soaking wet. A cab tag on a bus stop sign.

חדירת כלי טייס עוין. כפר יובל. היכנסו למרחב המוגן.

0: התראה. הגושרים. דפנה.
1: 91.5, 96 FM. כל רגע.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל, בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים, בעקבות ניסיונות הירות. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מדובר בחציית כתבם מלבנון לשטח ישראל, לראשונה מאז חודש יוני. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, ובמועצה האזורית הגליל העליון עדכנו כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. במקביל, בלבנון מדווחים על מספר תקיפות צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במרחב מיצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט ברשת החברתית שלו וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות כתגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר וכן על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כך טראמפ. בהמשך באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, ובהם ירדן ובחריין, ובכווית הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבאמים. תושבים באלת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן, וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, ראש הממשלה פרסם ממש סרטון, ובו הבהיר, היה כשל, לא בגידה.
2: קשקוף בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה. שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר. אז זה לא בידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בידה, זה סתם קשקול.
1: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד כי אמירתה של שרה נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון מלהעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס. בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7 בבוקר אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: סטיבן רוזן, חקלאי מקיבוץ כפר חרוב ברמת הגולן, שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, שלום.
1: מה שלומך בימים אלו?
2: אני בסדר, למרות המצב הלא פשוט בארץ, אני בסך הכל בסדר גמור.
1: ומה המצב הטמפרטורות בכפר חרוב, רמת הגולן?
2: חם, אמנם זה רמת הגולן, אבל זה ממש האזור הדרומי. וחם, לא כמו בעמק הירדן ובית שאן, הקרוב לנו, אבל עדיין חם.
1: אתה מכיר את עמק הירדן, עמק המעיינות, הגלבוע, רמת הגולן, תכף ניגע בזה. ספר לי קצת על עצמך ועל הקשר שלך לחקלאות.
2: כן, אני בן חבר כפר חרוב, בן המייסדים של הקיבוץ. הגעתי פה לקיבוץ הזה ב-74. אני, כמו שאתם שומעים, בא מארצות הברית, גדלתי בניו יורק. לא התעסקתי בכלל בחקלאות שם, אבל תמיד זה עניין אותי.
1: יש אגב חקלאות בניו יורק?
2: לא בניו יורק, לא בברונקס.
1: לפני 250 שנים אולי המייסדים הביאו על המייפלאואר כמה פרות, אבל אין שם חקלאות.
2: אין שם חקלאות. באתי לארץ, תמיד עניין אותי חקלאות. באתי לארץ, באתי לקיבוץ אחרי הצבא. עבדתי שנה אחת בחמת גדר. אחרי שחמת גדר נפתח, עברתי לרפת. הייתי רפתן, אחרי כמה שנים מנהל רפת. אחרי כמה שנים שנהלתי, הלכתי ללמוד, הנדסי רפת. חזרתי, נהלתי עוד פעם את הרפת פה בתוך, וכמה שנים...
1: מה זה אומר הנדסי רפת? נפתח סוגריים, כי זה מאוד מרתק אותי.
2: כן, היה קורס ברופין במשך הרבה שנים, שקראו לזה הנדסי רפת. מקבלים תואר של הנדסאי בנושא של בעלי חיים, מעלי גירה בעצם, רפתנים.
1: שמה בעצם צריך לדעת? הרי הכל ידעת כבר מהעבודה שלך.
2: זה נכון שידעתי בתור מנהל, אבל לא היה לי מספיק את הרקע הכימי, הרקע קודם כל, הרקע הכימי, ואנטומיה ופיזיולוגיה.
1: כלומר, זה מעשיר, זה מעשיר את הרפתנים. הרפתנים שבעצם למדים מהוותיקים יותר ויודעים איך חולבים, איך מנהלים רפת, בעצם בתואר הזה אתה למדת קצת מעבר.
2: כן, כן, כן. כל הרקע, כמו שאמרתי, כימיה, מיקרוביולוגיה, אנטומיה ופיזיולוגיה, זה מאוד מכין את הבן אדם. אחרי שסיימתי, הלכתי עוד פעם לנהל את הרפת, ואחרי כמה שנים ביקשו ממני לעבור להדרכה במשרד החקלאות. הרפתנים באזור שלחו אותי להתקבל כמדריך רפת, זה נראה לי טבעי. אחרי שלמדתי ואחרי שעבדתי כמנהל רפת, ב-32 שנה עבדתי במשרד החקלאות, בשירות ההדרכה ומקצוע.
1: רגע, תסביר לי מה זה אומר להדריך רפתנים, כמו שאמרתי, הרפתנים בעמק הירדן, בגלבוע, עמק המעיינות, אלו רפתנים, אתה יודע, ותיקים שלמדו מהדור הקודם, הם יודעים הרבה מאוד. מה צריך להדריך?
2: הם יודעים הרבה, אבל הם כמעט כולם רוצים הדרכה, כי קודם כל, איך מאיפה למדו? קצת מהעבודה והבא ממדריכים כמוני. ודבר שני, יש דברים שהם פחות מתמחים. אני התעסקתי בעיקר בהזנה. הייתי אקונום שהוא, אני עדיין אקונום של פחות מקיף את המנה ש... אתה יודע, בארץ...
1: אקונום, נסביר לאחינו, להסביר לאחינו מהעיר, אקונומיה זה בעצם האחראי על המוצרים במטבח בקיבוץ, אתה היית האחראי על המוצרים במטבח ברפת.
2: אני הקפתי להם מנה, מה שאומרים, מה שפרות אוכלות, מה שעגלות אוכלות. הפרה הישראלית נותנת הכי הרבה חלב בעולם, ישראל גבוה הרבה שנים, המדינה עם התנובה הממוצעת הכי גבוהה בעולם, והבי קשור בין היתר מה הפרות אוכלות. חוץ מזה גם הדרכתי בנושאים של כלכלת ענף, בניהול ענף, בממשק, ועוד כל מיני נושאים, גם כי הייתי הרבה שנים מנהל רפת לפני זה.
1: ואתה בעצם...
2: בעמק הירדן, בית שאן, רמת הגולן, הגלבוע.
1: רפת עין חרוד, סתם, מתוך סקרנות אישית, היית שם?
2: רפת עין חרוד איחוד, אני עדיין עובד שם.
1: אה,
2: יש אין חרוד ייחוד ומאוחד. אני עובד כרגע בייחוד הרבה שנים.
1: אז יפה.
2: אחד הרפתות הטובות בארץ.
1: תודה רבה, אני אמסור. כרגע ממשק הוא מול סנדרוביץ' ומול מוטי בטח.
2: כן, אני עכשיו ישבתי שבוע שעבר, ישבתי עם ינאי, ואין הרוד ייחוד, ובאנו על הכל, והמצב שם...
1: אז מה, בוא ספר לי באמת מה אתה עושה. אתה יושב עם מנהל הרפת, ומה, על מה מסתכלים? מה, איזה תחמיץ? האם, אתה יודע, אצלנו אני לוקח את הבנות שלי לטיול בקלאבקר, אני רואה פתאום הרמה אדירה של גזר או סלק. אני אומר לעצמי, טוב, הפרות היום אוכלות גזר. מה זה נותן? אני לא יודע, אבל זה מה יש.
2: באופן כללי כן, אחד הדברים הטובים בדיוק בא מישיבה הבוקר בנושא של מה לעשות עם שריות, איזה מפעל שיש הרבה שריות, אחד הדברים שאפשר לעשות עם עודפי אוכל, עודפי פירות, עודפי ירקות, הוא אמר שלא מספיק טוב לבני אדם אבל לא מקוקל, זה באמת לתת את זה בצורה נכונה לפרות, עגלות ועגלים.
1: מה זה אומר צורה נכונה?
2: כי אם סתם נותנים את זה, אנחנו לא רוצים שהחלב טיפול, התנובת חלב טיפול. הפרות נותנות חלב, אנחנו צריכים להגיע, פרה טובה היום נותנת מעל 70 קילו חלב ביום. זה הפרות הטובות. בכל רפת יש מספר פרות שנותנות מעל 70 קילו, ופרה טובה נותנת מעל 60 קילו חלב כל יום. תחשוב על זה שנייה. זה המשקל שלי... בחלב כל יום, בשביל לעשות את זה, מאוד חשוב שהמנה שהיא אוכלת, המנה נכונה, מדויקת וגם כלכלית. וזה חלק מהעבודה, זה חלק גדול מהעבודה שלי.
1: טוב, אנחנו מבינים שתזונה בכלל, גם בעולם של בני האדם, תזונה זה הדלק, זה ה... זה, זה, זה האנרגיה שאנחנו צריכים כדי להזין את עצמנו ולהזיז את עצמנו. אז גם הפרה. אז אתה אומר גזר, אתה אומר להם, אתה יושב איתם, אומר להם, חבר'ה, יש גזר. אתה יודע מה, אני שמעתי אפילו על רפתן בגולן, שהוא גם מגדל מנגו, והמנגו לא היה מי שיקנה, אז פשוט נתן לפרות המנגו.
2: נכון. אם למשל סתם נותנים גזר, זה יכול לעשות הרבה יותר נזק. זה יכול לעשות נזק, כי אומנם זה זול, כי זה עודפים, אבל זה פפיל חלב. אם שמים את הגזר בצורה נכונה, זה חלק מהעבודה שלי, אז החלב יכול לא לרדת, אולי אפילו לעלות טיפה, וגם להיות טוב למי שמגדל את הגזר, כי הוא מקבל איזשהו סכום על כזה שאין מה לעשות.
1: במקום לזרוק לפח,
2: כן. כי לא צריך להתמין את הגזר, לחפש איך לעשות, וגם לטוב למנהל רפת, כי הוא יכול להביח מזה. טוב לכולם.
1: ממש מומחה לענייני תזונה של פרות. החבל שאתה לא יכול לדבר עם פרות, נכון? לעשות להם דיאטה לכל אחת, מה שהיא צריכה.
2: נכון, אבל אני לא יכול לדבר איתם, אבל אני די, בגלל כל השנים שאני מסתובב עם פרות, והחיבה שלי לפרות, אני משתדל לנסות להבין אותם.
1: ותגיד, ספר לי ולמאזינים על השינויים בשנים האחרונות, אם יש כאלו בתזונה של הפרות, אם היינו בעבר רואים... את החקלאי, את הרפתן, מאכיל אותם ב, לא יודע מה, במשהו אחד, האם זה משתנה?
2: זה משתנה מעט לאט. הפרות אוכלות היום הרבה יותר קודם כל מה שאכלו קודם, כי זה פרה לא רק גם קצת יותר גדולה, וגם פרה שנותנת יותר חלב, כדי לתת את כל החלב היא גם אוכלת יותר. אנחנו יותר מקפידים, צריך לספק עוד יותר אנרגיה מה שפעם, ואם אני הולך אחורה הרבה שנים, אז זה מנה שונה. פעם שאוכלו פרות למראה, גם עושים את זה, ופרות אוכלו דשא, וקצת אוכלו אולי טיפה תערובת. היום זה הרבה יותר מדויק, אוכלות הרבה יותר, מחשבים את כל דבר.
1: יכול לבוא אליך סטיבן מנהל, להגיד לך, תקשיב, עכשיו אני יודע שגרגירים התירס מאוד מאוד יקרים, זה עולה לי עוד תואפות, אני צריך להתייעל, בוא תן לי משהו אחר?
2: כן, כן, בדיוק דברים כאלו קוראים שפתאום מזון מסוים, שנתנו הרבה יותר יקר, אז מחפשים אלטרנטיבה, מחפשים חלופות.
1: וזה משהו שאתה עושה כל הזמן.
2: גם מעקבים את מנה דרך המחשב בכל מיני תוכניות.
1: ובעצם סטיבן, אתה לפעמים משתף פעולה עם רפת מסוימת כדי לעשות גם ניסויים, זאת אומרת בדיקות.
2: הנה, עכשיו אני בא הבוקר אני בא מתכנון, התחלת של תכנון של ניסוי. במשך השנים שהייתי במשרד החקלאות, השתתפתי במאות ניסויים, ערכתי בעצמי עשרות רבות של ניסויים, שרובן התפרסמו והכל, כי זה בהחלט חלק. אם יש לי שאלה, אז אני בודק, אני חייב לבדוק את זה, איך בודקים בניסוי מסודר, עם קבוצת ביקורת, קבוצת ניסוי, ברטוי עשיתי המון ניסויים, וככה באמת אנחנו, ככה ידע מצטבר. הניסויים זה חלק מאוד חשוב מענף הרפת ומכל ענף אולי.
1: קח אותי לסיום קצת בכלל ענף החלב, אנחנו מדברים על שנה מאוד מאוד קשה שעברה לרפתנים, היו צריכים להילחם בהחלטות פוליטיות, היו כאלו שהחליטו שהרפתנים הם בכלל מונופולים, עשירים, אתה יודע, אתה מבין, בעשירי ניו יורק, חשבו שהרפתן הקטן הוא בעצם זה שבגללו יקר כאן בארץ. יש איך, דרך המזון של הפרה, יש איך להוזיל את המחיר של החלב, או שאנחנו להפך, אנחנו הולכים למזון יותר יקר, יותר נדיר?
2: באמת הייתה שנה קשה מאוד לרפתנים מבחינה פוליטיקה, לא מבחינה מקצועית, מבחינה פוליטיקה, באמת לחמו ולחמנו מאוד קשה. עכשיו צריך להבין, ענף הרפת זה ענף שאי אפשר לשנות מיום ליום, זה לא כמו אם אני מפעל ש... בונה כיסאות לישיבה, אז אני יודע שיש יותר ביקוש, פחות ביקוש, זה משנה את המחיר. זה ברפת, זה הכל איטי, פרה, זה הכל איטי, וחייבים לתכנן את הכל. בסך הכל, רפתן, נגיד מושבניק, שיש לו מספר 80 פרות, הוא במקרה הטוב, הוא חי בכבוד, אין שום סיכוי שמרפת תנה הוא יכול להיות עשיר, שום סיכוי, גם אם הוא רפתן טוב, ואם יש לו חוסר מזל, מחלות ברפת, חוסר מזל, בעיות בעובדים, או שהוא עושה כמה שקיעות, הוא יכול אפילו להפסיד, הוא יכול לעבוד קשה ובסוף להפסיד.
1: המזון העתידי שאותו נראה ברפתות בעשורים הקרובים, יהיה מזון יקר יותר, או שנצליח, אתה יודע, להנדס איזה משהו זול יותר?
2: אני מקווה שיהיה קצת יותר זול. חלק גדול מהמזון שאנחנו קונים זה מזון, מה שקוראים מזון מרוכז, גרעינים וחלבונים, שזה בא מחול, ואין לנו שום שליטה על המחיר, שום שליטה. חלק מהמזון זה מה שקוראים מזון גס, תחמצים בשקטות וקש שמגדלים בארץ. בארץ יש בעיה שיש מחסור במים ובאדמה, ומים מותפלים פשוט יקר מדי. אם נשקה מים מותפלים, המחיר חלב יהיה הרבה הרבה הרבה יותר, אי אפשר לעשות את זה. אז יש מחסור במים שיקרים בארץ ומחסור באדמה, ואז המזון הגס יחסית יקר, ואין כל כך הרבה מה לעשות, ויש גם מים. הממשלה שמה שאנחנו קונים חלב, המחיר אמנם בפיקוח על חלק מהמוצרים, אבל יש גם מע"מ של 18% שמייקר את המחיר לנו כצרכנים.
1: ואתה יודע, רווחת הפרה זה משהו שגם מתקדם, ואם הזכרת את מחירי המים, אז אני לפחות יודע שברפת שלנו, בין חרוד איחוד, אצל ינאי, הפרות עוברות מקלחת 3 פעמים ביום, במיוחד בקיץ, גם כדי לנקות להם תעתינים, וגם כדי שהם ירגישו בנוח בטמפרטורות האלו. הסיפור לא כל כך זול, ולא צריך להאשים את החקלאי. סטיבן, אני מאוד מאוד שמחתי לשוחח איתך.
2: כן, אוקיי.
1: ואני מקווה מאוד שתמשיך לעשות את הדברים שאתה אוהב, כי זה נשמע שאתה מאוד אוהב לעשות את מה שאתה עושה.
2: מאוד אוהב את העבודה. יש לי מזל שאת העבודה שלי אני מאוד אוהב.
1: לחלוטין כך. תודה רבה לך, סטיבן.
2: כל טוב, כל טוב.
1: להתראות.
2: ביי. עשית משהו?

0: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
8: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לדבר עם איתמר צנעני ממושב זבדיאן. נאמר שלום, בוקר טוב, שלום לך.
2: שלום וברכה, בוקר אור, מה נשמע ירין?
1: אני בסדר גמור, אני בטוב. איתמר, אתה בעצם מצנעני גידולי שדה, והדבר היפה שחוץ מזה שאתה מגדל תירס וירקות של חורף, תכף לדבר על זה, במשק שלא היה כל הזמן פעיל, התחלת לגדל לאחרונה חצילים.
2: נכון, האמת היא ששנה שעברה עשיתי איזשהו ניסוי קטן, נישה קטנה, אני גם מחזיק בבסטה קטנה במשק לטובת התושבים של פירות וירקות, ועשיתי פעם ראשונה ככה ניסוי של גידול חצילים, ובאמת היה טוב, והשנה הלכתי על זה קצת ביותר בגדול כמו שאומרים.
1: ככה אתה עושה בעצם, עושה ניסוי ותהייה, נותן לאנשים לטעום?
2: בדיוק. אני אגיד לך משהו כזה, תראה, בגלל שאני התחלתי את הכל מאפס, ובגלל שלא הייתה לי את האפשרות לקחת מדריכים, אני לא יכול להביא מדריכים לשטחים קטנים, לכן אז אני צריך על בשרי ללמוד ולהתאמן ולעשות את כל הדברים האלו בשטח פיזית, כמובן שיש לי חברים, המלצות, כל מי שאני צריך, יש לי חברים בתחום.
1: בוא נספר קצת את הסיפור המעניין, אתה בעצם נהג מסעית.
2: כן, במקצוע שלי אני עובד היום כבר בחצי משרה, כי אני לאט לאט ממנף את עצמי יותר לכיוון של החקלאות, אבל עבדתי כל חיי על ההגה, אם זה על מסעיות, אם זה על טרקטורים, בתור שכיר, זה כל דבר שקשור לנהיגה, זה, זה אני.
1: וההובי שלך היה בעצם גינה.
2: בדיוק, היה גינה. אתה יודע מה, אני אספר לך אפילו את הסיפור הזה ממש בדקה אחת, זה נורא מצחיק.
1: לא, קח כמה דקות, מה, אנחנו כאן לתוכנית כדי לשמוע את הסיפור.
2: יאללה, תענוג, בסדר גמור. אז תראה איך זה התחיל בגדול בגדול. אני, כשהייתי הולך למשפחה שלי במושב יחיני, ליד סדרות, זה גם כן מושב שהיה מעורב הרבה בכל מה שהיה בשביעי לאוקטובר, ואח של חבר שלי פשוט היה עושה גינות של ירקות מאחורי הבית, ממש חמוד, נישות כאלה קטנות, ולוקח את זה ישר למטבח. ואני משם ככה התחלתי גם כן לנסות לעשות אצלי, במושב, והיה הולך לא רע, עד שהתחלתי ללכת לעבוד בזה. התחלתי לעבוד בתור שכיר, בכל מה שקשור לחקלאות. באחד המקומות שעבדתי, הוא אמר לי, תקשיב איתם, יש לי כאן זרעים של פולים שהם כבר פג תוקף. אלה זרעים שאפשר לגדל אותם, לא צריך יותר מדי ידע, זה שיח שהוא שורד לבד. פולים, אם אתם יודעים מה זה, אוכלים אותם בפסח בעיקר, אלה תרמילים כאלה גדולים, ירוקים, כי בפסח אי אפשר לקחת את החמץ, אז זה מחליף את החיטה.
1: איי, זה, אתה יודע, יש עכשיו, היה מין סטייל כזה בפאבים, אתה יודע, כמו זיתים, להגיש את זה עם לימון ומלח
2: בדיוק,
1: גס.
2: בדיוק, אף. זה אחלה נשנוש, חבל על הזמן. חבל על הזמן. אז זה הולך בפסח, זה בעיקר בפסח, ומשם אני כבר התחלתי, כמו שאומרים, עם הנישה הזאת של הפולים, ומה שהיה מצחיק, אני לקחתי שקית שיש בה בקושי קילו, ואמרתי, יאללה, ננסה, מה יש להפסיד? שמתי בה אדמה, באמת יצא בלי עין הרע, יצא ובשפע גם. חילקתי ולשכנים, שנה אחרי זה כבר שאלו כבר מראש, אם יש לי עוד פולים, אם עשיתי. ואני מה שהייתי עושה כל שנה, הייתי לוקח זרעים ושומר לשנה שאחרי. עד שהגעתי למצב שמ-10 מטר רבוע, הגעתי למצב שאני כבר מאבד 3-4 דונם של פולים כל שנה.
1: ומאיפה בחורף. הדונם הזה? מאיפה הדונמים האלה?
2: להורים שלי יש את החקלאי, יש להם משק במושב, בעבר גם הייתי גר שם, לפני שהתחתנתי, אז היה לי את כל הזמן שבעולם.
1: כלומר, החקלאות לא הייתה זרה לך.
2: היא לא הייתה זרה, זה מושב חקלאי, אומנם יש שם יותר מטעים, אפרסקים, לימונים וכולי, ענבים, אבל חקלאות של ירקות ממש לא היו כאלה שהיו עובדים בזה. הסבים והסבתות שלנו במושב, הם כן היו חקלאים. יש כאלה אומרים שסבא שלי הוא בין הראשונים שהיה לו טרקטור במושב, ברמה הזאת, אז בתקופה ההיא. ואז היו עוסקים בחקלאות, וכל אחד היה לו את הנישה שלו, זה היה מגדל בצל, זה היה מגדל עגבניות, וככה הם היו עושים מסחר בתוך המושב. אז שנים שהמשק היה פשוט עומד, אף אחד לא נגע בשטחים, הם היו מוזכרים לטובת חקלאים אחרים, אני אפשלתי שרבולים ופשוט מאפס, החלטתי לקחת הכל לידיים, וכמו שאמרנו, זה הרבה ניסוי ותהייה, זה תחום לא פשוט.
1: ואתה גם בטח משווק את, נכון, את הפולים.
2: כן, כן, זה אני עושה שיווק ישיר מאצלי, מהמשק, אנשים באים. שנה שעברה היה מלחמה, אנשים לא יכלו לצאת מהבתים, אז יצאתי במבצע, כל אזור הדרום והשפלה, הגעתי לאנשים עד לבתים ממש עם קרטונים, ואני עולה במדרגות ובגשם ובחושך.
1: ספר לי על השיח עצמו, איך זה גדל, מה, תתאר לי רגע למי שלא מכיר.
2: אפולי, הגרעין שלו הוא יחסית גדול. אנחנו, את אותו גרעין שאנחנו שותלים, זה בעצם גם כן מה שאנחנו אוכלים בסוף. כשאנחנו שמים את הגרעין של אפול באדמה, הוא נהפך להיות לשיח. הוא יכול להגיע לגובה של מטר, מטר וחצי, הוא מתפצל לכמה שקופות.
1: כלומר, אתה מטפטפות עובד?
2: לא, בגלל שאפול הוא ירק שגדל בחורף, אז רוב התזונה שהוא מקבל מבחינת המים זה מהגשם.
1: אתה בעצם שדות בעל.
2: כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה. אני אבל כן נותן פושים קטנים של מים, אני פורס כמה שלוחות של ממטרות, שיהיה, כי אתה יודע, אצלנו בחורף גם יש את הימים היבשים, יש גם כן, אין מה לעשות.
1: אנחנו זוכרים חורפים שלא הגיעו בכלל, כן. אז זה חורף, התקופה היא מתי? מתי אתה זורע, מתי אתה כותף?
2: אנחנו בנובמבר כבר מסיימים לאבד את האדמות, סוף נובמבר אני כבר מתחיל לזרוע את הפולים, ואיך אני יודע גם מתי לזרוע, אני אגיד לך עוד משהו מצחיק, תמיד נשארים זרעים משנה שעברה בשטח, כשאני רואה אותם כבר מתחילים לבצבץ ולנבות לבד, אני יודע זה הזמן שלי להתחיל לזרוע את השטח.
1: אבל אתה יודע, אתה גם תלוי במזג האוויר, כלומר אם בנובמבר עכשיו החורף יגיע מוקדם, כבר יהיה בוץ, יהיה לך קשה לזרוע.
2: אז בגלל זה אני תמיד מכין את השטח הרבה לפני. אם היה והיה קצת בוץ, לא נורא, אנחנו יודעים גם כן להתמודד עם התנאים האלו, מחכים יום, יומיים, ואז נכנסים לשטח כשהאדמה קצת לחה, ומאבדים את האדמה בצורה כזאת שהמים מתנגזו מהר. אתה מבין?
1: מדהים. אז, ומי עובד איתך?
2: ברמת העיקרון אני עובד לבד, למעט מתנדבים שהתחלתי להכניס בשנה וחצי האחרונות, באים קבוצות של מתנדבים מכל מיני מקומות בארץ, ואני יכול לומר לך שבלי המתנדבים אני לא הייתי מתקדם יותר מדי קדימה. הייתי נשאר בגינות הקטנות האלה. היום
1: לא, אל תמיד בעבר ככה. המתנדבים מסייעים ועוזרים, אבל הרצון שלך והאהבה שלך לעשות את מה שאתה עושה, זה מה שהוביל אותך למה שאתה עושה. אתה בחרת להיות חקלאי, ועשית את זה בתקופה כן. לא פשוטה. שלא פשוט להיות חקלאי, ואתה בחרת את זה, ושפו לך. משם הגעת גם לתירס. תירס מתוק למאכל אדם?
2: נכון, נכון. גם את התירס, התירס, הפולים והתירס, הם מגדלים אותם בשתי עונות שונות. את הפולים מגדלים בחורף, ואת התירס בקיץ. אז אני על שני הדברים האלו התלמדתי במשך המון המון שנים. כשהייתי מסיים לעשות את הפולים, ישר הייתי עובר לגידול של התירס שהוא בקיץ. אפשר כל השנה לזרוע אותו, כל הקיץ הכוונה לזרוע אותו. הקטיף שלו הוא לא מסובך, הזריעה שלו היא ניסית 100% עם הטרקטור, וזה ירק שנוח, קשה מאוד לגדל אותו, זה ירק שהוא מאוד קשוח בקיץ, בעומסים של החום, זה הרבה מים, הרבה מזיקים.
1: הרבה מאוד לא מים חסר. ותקופה, כי אני יודע שהגידול של התירס בארץ זה לפי תקופות, זה מתחיל בדרום, בחודשים היותר קרים, ולאט לאט נכון. מצפין צפונה, ובאמת, יש תקופות לכל אזור בארץ, ברגע שעברת אותם, אתה לא יכול לגדל.
2: בדיוק, בדיוק ככה, נכון, נכון. אז אנחנו פשוט צריכים לתמרן בין לבין. אתה יודע, המצב שלנו, למשל, תשים לב שהחורף האחרון שהיה, באמת היו גשמים בלי עין הרע,

0: הרבה מים, אין מזיקים, כי בחודשים של מרץ, אפריל ומאי, היו חודשים של תענוג, שאנחנו רגילים כבר התחיל לקבל את המנות של החום. אז השנה היה באמת חבל על הזמן. מבחינת יריית הפתיחה, בוא נגיד ככה, של הקיץ.
1: אחרי התירס, כמו שאמרנו, החציל, ואתה נמצא בעיצומו, עיצומה של העונה.
0: היום אני נמצא בדיוק, כן. התחלנו לקטוף לפני שבועיים את הנגלות הראשונות, אני מצפה עד אחרי החגים, עד אוקטובר, אמצע אוקטובר, לפחות לעבוד איתו, מכיוון שאני מגדל אותו בשטח פתוח, ולא בחממות, אז אני מקווה לקחת איתו באמת כמה שיותר תפוקה, כי כשמתחילים כבר להגיע ללילות קרים, השיח של החציל לא אוהב את זה, זה משפיע עליו נורא, על ההתפתחות שלו, אז זה כבר שלב שיכול להגיד סטופ, ואנחנו מתחילים להכין את האדמה לחורף.
1: מה נאחל לך, איתמר?
0: וואו, שיהיה בהצלחה, לא פשוט, כן, שיהיה בהצלחה ובריאות, קודם כל בריאות, בלי בריאות אי אפשר לעמוד על הרגליים.
1: בריאות, הצלחה ואהבה, ובאמת, תהנה ממה שאתה עושה, כי יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו, אתה יודע, חושבים שיש להם את משרת החלומות, אבל בסוף הם תקועים במשרת כל היום. אתה עושה את מה שצריך. אתה נהנה הרבה יותר.
0: כן, אפשר לומר, יש ימים, כן, כן.
1: איתמר צנעני, היקר, צנעני גידולי שדה, שהוא גם מגדל ומייצר, וגם משווק וגם מסיע, במסעית, נכון? יש מסעית.
0: כן, כן, יש מסעית קטנה, יש רכב קטן עם מעגלה, לכל נישה יש לי את הפתרון שלו. אפשר גם לומר עוד דבר קטן שאני לא אמרתי.
1: בבקשה.
0: אחד מהדברים שאני עושה, אני לא הולך לשטחים גדולים בכוונה, אני מעדיף לעבוד בשטחים קטנים, בצורה קטנה ואיכותית, כי אני עובד עם בסטות, חנויות של ירקות, ואני לא משווק בצורה סיטונאית. לכן, מה שאני עושה זה באמת מוצרים מאוד מאוד איכותיים, כי אני יכול לבוא ולטפל בהם באופן אישי, בכל צמח וצמח, ברמה כזאת.
1: וזה הייחודיות שלך והיתרון שלך, הפני אלה שמגדלים את זה בצורה תעשייתית. יש אתר, יש משהו איך להגיע אליך? כותבים צנעני גידולי שדה בגוגל, מגיעים לטלפון שלך?
0: לא, אתה עדיין לא תראה את זה, זה עדיין לא מפורסם בגוגל. יש קבוצת וואטסאפ גדולה, ששם נמצאים כל האנשים שרוצים לדעת ולהיות מעודכנים מה יוצא מהשטח, מה מגיע אליי לבסטה, איזה תוצרת יש. אני הלכתי בכוונה על קבוצת וואטסאפ, הרבה יותר נוח לי לנהל את זה משם, והבאתי לפרסום פשוט להתפתח מפה לאוזן, זה משהו שהוא יותר עדיף בשבילי, מאשר תוכן באינטרנט, זה דברים ש...
1: אתה עובד נכון. איתמר צנעני היקר, תודה רבה לך ששיתפת אותנו.
0: תהיה בריא, ירין, שמחתי מאוד, נשמח להיות בקשר לפעמים הבאות גם.
1: תודה רבה לך.
0: תודה ירין, תודה, כל טוב.
2: ראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אני רוצה להגיד
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מטמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לבוא

0: כל פעם אותו סיפור.
1: הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים, ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת, ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
4: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך, לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: היי, כאן עודיה הופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
13: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל, בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים, בעקבות ניסיונות העירות. בדובר צהל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות וכי אין נפגעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי זוהי חציית הכתבם הראשונה מלבנון לשטח ישראל מאז חודש יוני. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט שפרסם וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן. באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחריין, ובקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבה. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן שהתאמר מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקרית על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו פרסם אמש סרטון ובו הבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
15: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה כשל, אבל זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
14: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד כי אמירתה של שר נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון להעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה מתנצלת אלא ניסיון למזער נזקים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות בצלאל סמוטריץ' הודיע אמש על איחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט למפלגת עמך ישראל של אופר וינטר להצטרף לאיחוד.
16: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו ובאותה הנשימה, להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים. מכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. אופר, אתה איש עתיר זכויות. תרמת הרבה שנים לביטחון ישראל ולמדינת ישראל. אתה איש של המחנה הזה. אסור לנו בשום פנים ואופן לקחת תיקונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
14: עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
17: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
20: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו.

0: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 2 בספטמבר.
1: היום השני.
2: מה העניינים?
1: היום השני אף אחד לא מדבר.
2: נכון, זה הסגן של בר כוכבה. מה קורה, מה שלומכם?
0: גם העדות המהירה לחזרה לשגרה אחרי פתיחת שנת הלימודים זה ההיעלמות המוחלטת של מחברות מהחנויות של הציוד back to school. כאילו...
1: הם נעלמו המחברות?
0: כן, אתמול הלכתי לשלוש חנויות, כבר לא היו מחברות משבצות.
2: אתמול רצית לקנות מחברות?
0: כן.
1: די.
2: באיזה קטע?
0: לבת שלישי, התחילה זה.
2: כאילו באותו יום.
0: לא, הייתה בבית ספר כבר, היה לנו זה...
2: farm to table.
0: כבר לא נערכים כאילו מראש, הולכים, בוחרים, זה, אתה יודע, ילדים גדולים, אז...
2: אין יומנים היום, נכון?
0: יש.
1: ברור שיש.
2: יומן זבנג וכזה?
0: כן, לא יודע כמה משתמשים בזה, אבל בהחלט יש.
1: יומנים עם בדיחות? אני אוהבת היומנים עם הבדיחות.
0: כן.
2: כן.
0: יש, יש, יש כל מיני יומנים.
1: יומן, איזה יומן? אתם זוכרים יומן שלכם?
2: יומן זבנג. אני כל שנה הייתי קונה יומן זבנג, בטח.
1: כל שנה את אותו יומן?
2: לא,
1: אני כל שנה
2: החלפתי... הוא היה מוציא מהדורה חדשה, זה היה יופי.
1: אני כל שנה החלפתי יופי, פשוט. כן, היה לי יומן של סבלימינל ועצה.
0: די.
2: זהב שחור.
1: זהב שחור, פרק 4.
0: רגע, אז איך היה אתמול?
2: איך היה? וואו, שמעו. אני אגיד לכם את האמת, האמת. לעמיתה, אני כאילו הגעתי כל כך מעובד, אני גם מדבר איתכם על זה כבר איזה חודשיים שאני זורק לכם פה כל פעם שהמיקרופון נכבה, אני אומר לכם רואי כיתה א' מתקרבת, כיתה א' מתקרבת ודווקא בגלל שהגענו מעובדים, אני אומר הגענו כי גם הילדה, כאילו דיברנו איתה, התכוננו רגשית וזה, אז עבר מה זה חלק, אני כאילו הייתי בטוח שאני... אבקה בבכי תמרורים, כאילו היינו כזה too cool for school, ליטרלי, שלושתנו, זה היה כאילו נחמד, וגם, כאילו אחרי ששמנו אותה בבית ספר, זה היה כולה שעתיים, כן, זה כמו חיול ביום חמישי, כזה.
0: כן. ואז... רגע, היה מותר להיכנס לכיתות וכזה?
2: כן, נכנסנו לכיתות, ואז כזה היה רבע שעה להיות עם...
0: אוריינטיישן...
2: כן, בדיוק, להתמצא במקום. אפילו קיבלתי משימה, מה זה מחמיאה מהמורה ברמה שאני חושב שהיא עשתה את זה בכוונה כדי לגרום לי להרגיש טוב עם עצמי. היה ג'וק מת, ולפני שיצאנו מהכיתה היא שאלה, יש פה הורי אמיץ, והיא שאלה ממש אותה, יש פה הורי אמיץ שיכול להוציא מפה את ג'וק המת, ואמרתי, ברור שזה.
1: מה? התשובה היא לא.
2: התשובה הייתה, מה זה כן? לא, לא הייתי... מחריב את כל הקרד של הילדה שלי על היום הראשון.
1: הבנתי.
2: הלכתי, תפסתי את הג'וק, עשיתי את ההליכת מחזיק ג'וק מת. לא, זה עוד לא ניצחון, זה הליכת כזה, אני ממש מפחד.
1: זה עוד יכול גם לחיות.
2: א', זה יכול לחיות.
1: עוד רגע זה יכול לחיות.
2: בדיוק.
0: עטפת אותו כאילו בנייר, איך חשפת אותו?
2: מעט נייר, עטפתי, כדי שזה לא ייראה, כאילו אני בא עם זה.
0: כן.
2: ממש פחדתי שהוא ייפול על ילד גם, כי תארו לכם, כאילו נופל על ילד ג'וק מת.
0: אתה לנצח תהיה האבא, עד י' ב'.
2: זה גמור. לא, זה לעבור בית ספר באותו יום.
0: כן, כן, כן.
2: ואז כאילו, כשהיינו בהמתנה בבית קפה, כשחיכינו שהשעתיים האלה תעבורנה.
1: שם כל ההורים.
2: אגב, היו מלא הורים. וזה היה בית קפה בצד השני של העיר בכלל. אבל כאילו, כנראה ההורים היו מפוזרים בכל העיר.
1: כן.
2: וכאילו הייתי קצת לא נינוח בתחושה, וניסיתי להבין למה אני לא נינוח, והבנתי שהתחושה הכי חזקה שלי כהורה, זה פשוט מין, ואני בטוח שהרבה מהדור שלי של ההורים הזדהו עם זה, פחד מתמיד מלעשות טעויות עם הילדים שלך, בטח בהקשר של חינוך, ואני כאילו... כל הזמן חושב שזה פחד שאני לא יודע אם הוא היה ככה באותה רמה בדור של ההורים שלי. אתם מבינים מה אני מתכוון?
0: כן, כן, כי כאילו נהייתה, בעקבות הדור של ההורים, נהייתה מודעות כאילו להורות.
2: מודעות שיש לה סיבה, כן, בדיוק.
0: תגובת הנגד לדור ההוא נהייתה מודעות להורות.
2: ברמה ניוטונית, שכאילו כל כוח יש לו כוח נגד שווה.
1: כן, כבר יש תוכנית טלוויזיה על שיטות הורות. יש לך כל מיני שיטות.
0: למרות ששוב, אני לא רוצה לעשות גם...
1: מה זה היה שם? היה שם כל מיני שיטות המשחקית?
0: איפה זה היה?
2: מה זה היה?
1: איך קראו לתוכנית הזאת? זה היה בקשת, אני רוצה לומר? נו, שהיו הורים והיו כל מיני סיטואציות, וכל אחד...
2: זה נשמע לי מוכר כזה, אבל אני לא...
1: כן, נו, אפילו דיברנו, אני חושבת שאתה דיברת על זה פה.
2: אני דיברתי.
0: גם כשאני הייתי ילד, הייתה בטלוויזיה הלימודית, היה כל מיני תוכניות כאלה, קשר משפחתי כאלה, בסוף כולם התגלו כסוטים או משהו כזה, לא? אחד? לא זוכר, הנה איליל. מטפלים טלוויזיונים, זה תמיד כאילו...
2: טריקי, כן.
0: אבל כן, יש הרבה יותר מודעות והחרדה כאילו לעשות זה, ו...
2: גם יש מודעות, וגם אני מרגיש ש... אוקיי, אני הולך להגיד פה משהו קצת מורכב, אבל אני מרגיש שאנחנו הדור הראשון של הורים שמביאים ילדים מבחירה מלאה. כאילו, תמיד בחרו להביא ילדים, אבל עד הדור שלנו לא באמת הייתה אופציה אחרת. כאילו, על הורות לא הייתה תנועה. אתם מבינים למה אני מתכוון? הבאת ילדים? כי מביאים ילדים. לא היית חושב על זה יותר מדי, פשוט היו מביאים ילדים. ועכשיו, בגלל שאנחנו בוחרים לא להיות על הורים, שזה קצת נסתי חם, אבל לא להיות על הורים, אז כאילו הבחירה הזאת מרגישה לי כל הזמן גורלית. כאילו אני בחרתי להביא חיים לעולם, ואני אחראי על ה-well-being של הנשמה הזאת, שבלעדיין לא הייתה מתקיימת בעולם. אתם מבינים קצת את המשקל שאני הולכת?
1: כן ולא, אני חושבת שהבחירה על הורית היא לא באמת איזה משהו שהוא... רווח, או שכבר, או שמסתכלים עליו עדיין באיזושהי, כאילו עדיין מסתכלים על זה כדבר שהוא...
0: בעין עקומה.
1: בדיוק, כן. בעין עקומה, זה חריג מהנורמה.
2: אבל זה קיים.
0: אז זה יותר לגיטימי מפעם, אני חושב.
2: זה קיים, זה קיים,
0: מפעם,
2: זה יותר לגיטימי מפעם. כן. כן.
0: אבל עדיין זה בשוליים. תראה, גם בעבר, כאילו... זאת הייתה הבחירה, כן? זה לא משהו
2: כן,
0: ש...
2: כן, כן. אף אחד לא קפה על אף אחד, אבל זה היה כל כך המסלול כן. הברור.
0: זה גם הדרך, כאילו, הטבעית, ההישרדותית ל...
2: לקיומין אנושי.
0: בדיוק, אבל... עכשיו, ברור ש...
1: שאתה... כל הכבוד
0: כן,
1: על הבחירה.
0: תרמת, תרמת.
2: זה לא... א', תודה. א', תודה.
1: איזה מלך.
2: אני הורי השנה בטקס נבחרי ישראל בידור.
1: ממש.
2: אבל לא... לא על הכל הכבוד, אלא על זה שזה כבר לא מרגיש אוטומטי, וכאילו זה, בדורות הקודמים זה הרגיש אוטומטי, שלא לדבר על זה שעד לפני שני דורות הבאת ילדים כדי שיעזרו לך במשק. כאילו, ילדים היו כוח אדם.
0: כן, נכון. אגב, יש היום עד היום קהילות, אני תמיד, אפילו אתמול שנסעתי בירושלים כזה בשכונות חרדיות, אז כשאני רואה את הילד בן השש מעביר כביש מהיר את אחיו בן השלוש ואחותו בת השנתיים, וזה כמובן גורם לי לקנאה גדולה על ההשתתפות והעזרה של הילדים במשק הבית, כי...
2: כן, כי זה יעיל.
0: כן, וזה חלק, אתה חלק ממשהו. אז זה נכון, זאת אומרת, בעבר זה היית מביא את הילדים, כי הם מגיל שש היו כבר עובדים איתך עם הסוסים ועם הפרות.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אבל אני חושב שיש
2: גם
0: משהו...
2: גם היום מביאים ילדים, כאילו תשעה ילדים.
0: דווקא ככל שהתפתחה התרבות המערבית של המודעות וההשלכות וההבנה לכל הדברים האלה, והפסיכולוגיה והטיפולים כן. הפסיכולוגיים.
2: והרווחה. וכל...
0: והרווחה, אז יש יותר אפשרויות להבין ולדאוג כאילו, ולהיכנס לחרדה, ונכון, זה באמת
2: בדיוק.
0: משפיע על הורות.
2: בדיוק.
0: עכשיו, זה קצת כמו תהליך של הווק, רק שלב אחד אחורה. זאת אומרת, גם הווק התחיל הרי מרצון לשוויון וכבוד, שלא יהיו אפליות ושיהיה תיקון חברתי, ולא לעשות כמו דור אחד קדימה של, נגיד, אפליה בין שחורים ולבנים, גברים ונשים, יחסי כוחות, פערי מעמדים וכו'.
2: כל מיני אמיתות שפתאום הפכו להיות ברורות מאליהן.
0: ואז זה פשוט בורח קצת רחוק מדי באיזשהו שלב שאתה כאילו, אוקיי, אנחנו לא נשרוד ככה, כן?
2: בדיוק.
0: זאת אומרת, הדור של הילדים של הבנות שלך, כבר יהיו...
2: מה יש שם?
0: שוגעים, כאילו.
2: או שהם ילכו אחורה,
1: או שתהיה תנועה, כן, כזה, לזרוק אותם בג'ונגל, כזה.
2: הן יעבידו את הילדים שלהן.
0: כן, כן, כן, כזה, או שהבן, כאילו, בן הארבע, יגיד לה, אתה תשארת בבית. אבל היה, אבל כאילו...
2: אבל היה מקסים.
0: אני אגיד עוד משהו לגבי העלייה לכיתה א', זה לא כמו בגן, שמכניסים אותם לגן, ואז יש בכי, וכי הם סוג של תינוקות.
2: נכון.
0: בכיתה א', הם כבר מתחילים להרגיש גדולים, והם מבינים שכבר עכשיו מצופה מהם התנהגות אחרת, שהם כבר כאילו נכנסים לסקשן של הגדולים. ולכן הם גם לוקחים על עצמם איזה בגרות כזאת.
2: כן, יציבה כזאת.
0: כן, אני לא, מה, אני אבקה בכיתה א' עכשיו? כן. בכיתה א', מה?
2: כן, לא, זה לא היה נראה שיש איזה דמעות מודחקות שם, כאילו, זה לא הייתה אווירה, זה היה יותר כאילו, I'm good.
0: כן, בדיוק.
2: We good.
0: We good, go home. You go. כן, די, אני עכשיו לבד פה בספירה החברתית החדשה שלי הזאת.
2: בדיוק.
0: אני לא יכולה להתאפס כתינוקת.
1: לא, אבל מצד שני, את בכיתה א', זאת אומרת, את הכי קטנה, את הגעת מגן חובה, את היית הכי גדולה בגן חובה, ואז שאת עולה לכיתה א', את פתאום הכי קטנה, זה מותר לך.
0: אבל עדיין, במוסד אחר, את כאילו כבר באזור של הבית ספר, של הכיתות. נכון שהרבה פעמים אפילו בבתי ספר סודיים יש, נגיד, חצר נפרדת לא' וב', הנה גם אצלכם, כדי שלא יתערבבו עם הגדולים האלה מו' שכבר
2: אלוהים. שזה דיבור של בית כלא. אגב, כאילו, חצר נפרדת זה דיבור של בית סוהר.
0: כן, האחווה הארית פה, והשחורים פה.
2: בדיוק, אבל אני גם מבין למה את מתכוונת שכאילו זו הפוזיציה הכי מפחידה להיות בה. כי אתה במקום הזה שבו גם הפער בין הגדלים הפיזיים, בין ילד בכיתה א', לילד שעובר לידו במסדרון והוא בכיתה ו', זה כאילו אתה...
0: זה פאקינג את חייה ששפם יכול
1: להיות. ממש, אתה יכול ללכת לרמות בכוכב נולד.
2: לגמרי.
0: אבל עדיין אתה זנב לאריות. אתה בתוך האריות כבר, אתה גם מגיע עם איזה מין אחריות כזאת. לא היו סצנות של ילדים שכאילו השתוללו ובחרו ולא... כי הם, שוב, הם...
2: הם יותר אסופים.
0: כן, כי הם גם מבינים בעצמם, זהו, אני כאילו גדול כבר. אחרי זה נוחת עליהם, בסדר.
1: לא, הם בשוק, הם שוקיסטים של הלייב ביום הראשון. הם קולטים דברים, חכו שהם יקלטו. כשהם יקלטו, הם יפקו.
2: אגב, כן.
1: באמת.
2: וגם המציאות הישראלית... היא כאילו, היא באמת חודרת לכל רגע של התרגשות, כי היה ממש את הרגע הזה שאחרי שספנו את הילדה, אז כאילו, ליאת ואני דיברנו על זה, ופתאום היא אמרה לי, הביבסים גם היו אמורים להתחיל עכשיו שנה. וכאילו פתאום אתה אומר, אשכרה, התרגשות, כל המדינה כאילו כבר חזרה הלאה, ואז אתה חושב על זה, ואתה חושב גם על כל הילדים שהלכו בלי אבא. לבית ספר, ואת כאילו, אתה, שוב, זה מהדברים האלה שאתה מכריח את עצמך לזכור אותם, אני מודה שאני לא הכרחתי את עצמי לזכור אותם, ואם לי את לא היית מזכירה לי, אז אני לא יודע אם זה היה כאילו עולה לי בכזו חדות בתודעה ובמודעות, אבל כן, זה כאילו מהרגעים האלה שהרבה הרבה הרבה שנים קדימה לא יוכלו להיות 100% עם שמחה קולקטיבית, אלא כאילו יהיה פה גם את הזיכרון הזה של יש לו מעט ילדים שעצוב להם במקרה הטוב.
0: לא הזנת לתוכנית אתמול, אני
2: מבין. לא, הם צופים ממני להזין.
0: לא, לא, סתם, דיברנו בדיוק על זה.
1: כן, זה בדיוק מה שאמרו.
0: כן, כן, כן, הם כאילו באותם מילים אפילו.
2: כאילו, אז כאילו, זה אפילו לא היה מקורי מה שאני...
0: לא, לא, זה קורי, בוא.
1: לא, כנראה דיאלו.
0: מה מקורי?
1: ממש.
0: אבל אתה צודק, זה נכון. כאילו זה באמת באמת נכון.
2: תודה שאתה מסכים עם עצמך יום אחרי, באמת.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 עמוס בכניסה ניצנים בדרך החוף בעיניים מזרח, כביש 1 בקיבוץ גלויות ובדרך 65 במחלף עירון.
0: רגע אליל, לאיזה כיתות את שלחת אתמול?
4: יוד וחטא.
1: וואי, וואי, וואי.
4: ההתעסקות היא פחות במחברות, יותר בלוק.
2: כן, אפרופו השפם. אגב, גם אצלי הייתה התעסקות נרחבת בלוק, תני לי להבטיח לך. נרחבת
0: בלוק. ברור. תכף אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד. מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. ספרו לנו למי אתם נאמנים ולמה. למי או למה אתם נאמנים.
1: אוי.
0: כלומר, זה יכול להיות חברים שאתם כבר באמת לא סובלים, אבל פשוט הם היו איתכם מהילדות.
2: נייס.
0: אפילו בובה.
1: להקה.
0: חולצה. לא יודע מה.
2: קבוצה שמאכזבת אתכם כבר עשרות שנים.
0: נכון.
2: הם עדיין נשארים איתם.
0: אבל שיש סיפור שם, כן? אולי זה משהו באמת חסר פרופורציות, אבל מה הסיפור מאחורי, למי ומה אתם נאמנים? הרבה שנים, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: התוכנית בחסות, אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות עם עומס חום כבד ברוב האזורים. מחר חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בסוף השבוע תהיה הקלה נוספת בעומס החום. בתחילת השבוע הבא תחול התחממות.
11: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: כל

0: ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
2: נעמה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי נעמה.
5: היי נעמה, בוקר טוב.
2: אתם מספרים לנו הבוקר, נעמה, למי אתם נאמנים? ולמה? הרבה זמן. יש לך 300 שקלים למימוש ביוחננוף, שעוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים, תרומות. אפשר לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה. ספרי בבקשה, נעמה, למי את נאמנה?
3: קודם כל, תודה רבה.
2: נאמנה, כן.
3: נאמנה. סבתא שלי, עליה שלום, הייתה מבשלת ממש ממש טעים, והיא לא הייתה משחררת את המתכונים שלה בכזה קלות. היה איזשהו...
5: זה הגייטקיפין.
3: כן, יש קטע כזה. והיה לה איזשהו תבשיל כזה של קציצות אוף, שהוא היה ממש ממש טעים, ברוטב וזה, ועל ארז דווי הסכימה לשחרר לי את המתכון ולימדה אותי ולהכין את הקציצות. ואנחנו, חוץ ממני, יש עוד 10 נכדים, ואחרי שהיא נפטרה, אמרתי להם שאני כל ארוחה משפחתית שתהיה, אני אעשה את הסיר, שיהיה לנו קציצות לארוחה וזה. ועברו כבר 5 שנים, ואני עדיין ממשיכה להכין את הסיר הזה כמעט כל שבת שנייה, ולא נעים להגיד, אבל נמאס לי, כל פעם.
5: אז שחררי את המתכון, מה? למה את לא משחררת להם את המתכון?
3: לא, אני אין לי בעיה, ביום שזה שחררתי, אבל אומרים, לא, את מכינה הכי טעים, את ישבתי איתה, זה היד שלך, זה היד שלך.
6: היד, היד. היד שלך.
5: את הנבחרת, היא בחרה בה.
3: אני שם כל המצלנים, זה לא...
5: איזה קציצות אלה?
3: קציצות טוב, ברוטב, הכי פשוט, הכי סטנדרטי, אין בזה שום דבר מיוחד.
2: כן.
3: ונתקעתי עם זה עכשיו.
6: יכול להיות שחלק מהכיף בטעם זה במיטיזציה שעשיתם לקציצות האלה, בגלל שסבתא לא שיתפה את המתכון, בגלל שאת הבטחת לה על ארס, כאילו הבטחת להם, מבינה למה אני מתכוון?
5: כמו בזגור, זה הלאפל.
6: כן, בדיוק.
3: בדרך כלל נורא קשה לשחזר מתכונים כמו היד שהכינה אותם, והם טוענים שהצלחתי ממש טוב. אז אני לא יודעת אם זה איזה מניפולציה כדי...
5: ברור, הם רוצים שתמשיכי.
6: כן, יש שם...
5: ממשיכה להחמיא.
2: וכמה זמן העבודה הזה לוקח לך?
3: בהתחלה זה היה לו יותר זמן, היום זה בקטנה, אבל אין לי כוח, כאילו. זה לקבל פסיסות, זה 2 קילו אוף תחון. אין לי כוח, כאילו. אין לי כוח.
2: בסדר?
3: זהו, זה הנאמנות שלי.
5: ואם תגיעי בלי, מה יקרה? מה יקרה?
3: אז פעם אחת העלתי להגיע בלי, כשהייתי בהיריון מתקדם, וזה נסלח לי.
2: כן.
3: אבל האכזבה הורגשה באוויר.
2: וואלה.
3: זה הורגש.
2: אני חושב שאת צריכה לקחת הפסקה של כמה חודשים, ואז לחזור על זה, וכולם ישמחו יותר, גם את.
6: רגע, זה כל שנה את עושה את זה, לא? זה
2: בכלל... כל שבועיים.
5: כל שבועיים.
6: כל שבועיים, פספסתי את זה, לא, תגידי, את רצינית?
3: כל שבת שנייה, כן.
6: לא, לא, לא, הגזמה פראית.
2: טוב, נעמה, תודה רבה.
3: תודה.
2: ביי.
3: ביי.
2: אתי.
7: היי, בוקר טוב לכולם.
6: מה קורה, אתי?
5: בוקר טוב לאתי.
2: אתי, גם את מקבלת 300 שקלים ליוחננוף, שנה חדשה ומבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנאן פוד, מתנות לחג וגם מוצרי חשמל, ומועדון נאמנות עם הצטרפות חינם, נהנים מהטבות אישיות, יוחננוף הכי טרי. ספרי אתי למה את נאמנה.
7: אז אני כבר מ-2020 נאמנה לברווז אמבטיה צהוב, כמו של התינוקות שיש בסופרפארם ששמים להם, אתם מכירים?
2: כן.
7: אבל למה?
5: למה?
7: בעצם אני ביומיום שלי, אני בעצם מלמדת אנשים איך לעמוד מול קהל, איך לתקשר בצורה אפקטיבית. ובאחד ההזדמנויות הצלחתי להגיע להייטק, ואני כל הזמן מחפשת דרך להתחבר לקהל היעד שלי. ואז התחלתי לחקור, ואני לא יודעת אם אתם מכירים, אתם יצא לכם לראות אולי בהרבה כנסים, או אולי בהייטק, יש קודם ברווזי גומי. בלי קשר לתעשייה, נכון? יש קטע כזה עם ברווזי גומי.
6: חייב להגיד שלא נחשפתי, ואני...
7: אבל נכון, יש חנויות.
5: יש חנויות עם ברווזים, כן, מיוחדים, שיש אנשים שאוספים את זה, כזה ברווזי מופי.
7: אז יש איזה קטע כזה בהייטק, ורציתי להבין למה.
5: בהייטק.
7: ואז, בדיוק, ואז במרכז הפיתוח הראשון שהגעתי, בעצם למדתי שהם מחזיקים ברווזים, בגלל שהיה מפתח שהמציא שיטה, הוא צריך לעשות, להציג קוד לצוותים, וכדי שהוא יעשה את זה עם כמה שפחות בגים בטעויות, הוא לא יכול לעצור את הצוות באמצע, אז הוא בעצם קנה ברווז, איזשהו חפץ פיזי, כדי שהוא יוכל להציג לו קודם את הקוד או את הפרזנטציה, ואז הוא יכול להגיע יותר מוכן לעמיתים כשהוא צריך להציג אותו בלייב.
6: זאת אומרת, הוא רוצה לעשות ניסוי יבש לפני ההצגה האמיתית?
7: קוראים לזה הדיבאגינג דאק, כי הוא בעצם עוזר לאותו מפתח לדבג את הקוד, לעלות על בגים לפני שהוא מוציא אותו ומציג אותו במה שנקרא קוד ריוויו. זה מפתחים מכירים. ואז אמרתי, אוקיי, אני מגיעה למרכז פיתוח, אני מלמדת המקרונות של איך להציג ולעמוד מול קהל, אז אני מדברת על העקרונות, ואז אמרתי להם שכמו שיש את הדיבאגינג דאק בהייטק, אני רוצה להביא לכם את הסטורי טלינג דאק, שיהיה לכם איזושהי מזכרת בעמדה, ואז תסתכלו, רגע, השתמשתי במבחן הסבתא, דיברתי פשוט, כל העקרונות שאני מלמדת. והם פשוט...
2: מה זה מבחן הסבתא?
5: כן, מעניין, מעניין מה זה, ההק הזה.
7: אז כמו שיש עקרונות לדבג את הקוד, אז למשל, נגיד אתם עכשיו צריכים להעביר איזשהו פיץ' או לספר איזשהו משהו לשכנע, אז לא להשתמש במונחים מקצועיים.
2: זאת אומרת, להנגיש את זה כביכול לסבתא.
6: כן.
7: בדיוק, יש שיטה, נגיד...
2: אפשר להגיד גם לסבא, זה קצת...
7: בדיוק, נכון, נכון, אני אומרת את זה, אתה צודק, אני אומרת לסבא, לאבא, או יש עוד אלמנט שאתה רוצה לשכנע, אז אתה צריך להשתמש במספרים גדולים. אז אני משתמשת עם כל אלמנט, אז אני אומרת להם, במקום לדבג את הקוד עם הדיבאגינג דאק, אני נותנת לכם אותו כדי לדבג את הפיץ'. ומאותו רגע...
6: אגב, נסי להגיד לסבתא לדבג את הפיץ' היא בטוח...
7: נכון, ואני מדבר בדיוק. נכון, ואני אומרת להם את זה. איך אתה אומר לדבג? אני אומרת להם, בהייטק יש שפה. איך אתה אומר לדבג לאנשים שלא יודעים מה זה לדבג? זה בדיוק זה. והם כל כך עפו על זה, ולא היו ברווזים, שאותו מנהלת של מרכז פיתוח אמר לי, אתי, מעכשיו כל עובד חדש שבא, אני יכול להביא לו ברווז. ומאותו רגע, זה קבוע אצלי, זה מה שאני מחלקת, אבל הוא קבוע גם אצלי בתיק. זאת אומרת, אני תמיד מסתובבת עם ברווז, עם הזמן הוא כבר הפך לברווז ורוד, הוא גם מזכיר לי כשאני לפני פגישות חשובות, הסדנאות שאני מאבד טיפת הביטחון, ואני תמיד שומרת אחד, למקרה שאני אפגוש בן אדם שאני מכירה או שהכרתי, ואני רוצה להשאיר לו איזשהו משהו קטן עם סיפור קטן. אז מאז, מ-2020, אני נאמנה לאותו ברווז.
2: וואו.
6: יפה.
2: כן? זה כל הזמן הזכיר לי שדיברת את הסיפור על הברווזים הצהובים, אתם מכירים את זה? שנשטפו...
5: כן, שנשטפו, זה שעת אפס מוכנה שירדה בעריכה, כי כבר אמרתי זה מוכר.
2: של כולנו.
7: אוי, נראה לי מושלם.
2: האמת לא הכנתי, אבל זה ברשימת פתקים. שנשטפו בסין מאיזה אונייה, ואז אוקיינוגרפים עקבו אחרי התקדמות שלהם 15 שנה, וככה למדו על זרימה של זרמים ימיים.
6: זה יופי.
2: כן.
7: נראה לי זה סיפור מדהים לשעת אפס, חובה.
2: כן, אבל אנחנו כבר כאילו אחרי
6: הפסילה
5: של זה. נגמרה שעת אפס. תערכו לרים.
2: לא, אבל אני אומר, אפשר לקחת אולי את זה כמטאפורה להרצאות שלך, לברווז של פיץ', עם פיץ' טוב, לאן הוא יכול להגיע עם הזרם הנכון.
7: וואי, וואי, וואי, אני לוקחת, אני רושמת קרדיט.
5: לאן הפיץ'
2: שם?
7: אני
2: רושמת
7: תמונה בסדנה
2: הבאה,
7: ואני רושמת קרדיט.
2: תמונות זה כבר כסף,
7: בלי תמונה, בלי תמונה, רק ציטוט קרדיט על ברמן.
2: באהבה. טוב, תודה רבה. אתי.
7: תודה, שיהיה
2: לך
7: היום, תודה.
2: ביי ביי. נחלק, אתי ונעמה, עם הקציצות.
6: אתה יודע מה הזכרת לי עם הסיפור הזה של הברווזים? שפעם היה ב-World of Warcraft, אתם זוכרים שהיה משחק פתוח כזה? היה איזשהו בג, שהבג הזה עובר בין משתמשים כשהם פוגשים אחד את השני. וזה היה לזה מאפיינים דומים למאפיינים של מגפה. זה היה לפני הקורונה, ואפידמיולוגים השתמשו בנתונים מתוך World of Warcraft כדי לחקור כל מיני התנהגויות אנושיות בזמן מגפה.
2: איך הבאג הזה היה עובר?
6: אני אקרא על זה ואני ארחיב.
2: וואו, לא, זה לא שעת אפס.
6: לא, זה לא שעת אפס, זה להיום.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גליל, מה קורה?
8: בכביש 4, מחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים עד גשר פלמחים, בדרך החוף בעיניים מזרחת פולגו ומכון ווינגט, בדרך 4 גם במחלף מורשה, כביש 5 מראש העין מזרחת קסם, ובדרך 40 מילות הצומת אליו.
0: דיווחי התנועה, בחסות, במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שילמת

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
4: מה קורה, קובו?
5: היי, קובו.
3: היי, מה המצב?
4: בסדר, שתי שאלות יש לי אליך.
3: כן.
4: הייתה חדירה של כלי טייס מלבנון, א' וב'?
3: זה קצת בבדיקה הסיפור הזה, למרות כל הדיווחים שיצאו, מנסים להבין ככה אם זה איזה ציפור זוועה שהגיעה לכיוון או...
4: והציפור יורתה אבל.
3: איך?
4: הציפור יורתה אבל.
3: אני לא שואל, לא הבנתי.
2: שאלתי אם יורתה הציפור.
3: כן, כן, אנחנו יודעים, זה תמיד מדהים אותי, אגב, זה קורה הרבה, כן? להקות ציפורים לפעמים יכולות להיקלט כאיזה, לא יודע,

0: במשך עשרות אלפי שנים הגיעו לשם לנוח, מי ידע שהם יתפסו כחדירה למרחב האווירי של ישראל, שדינן פיצוץ.
1: ישראל לא טסים לחול, אף אחד לא טס.
0: בדיוק.
2: או שאפשר גם ללכת לצפות בלהקות של כתבאמים, זה גם חוויה. ואת מי יצרנו אתמול בעזה? האם זה באמת כזה ביג דיל, הוא ראש השב"כ העזתי?
1: אז כן, מבחינת הדמות, בוא, צריך להבין, אנחנו בעצם חיסלנו את כל הצמרת, מה שנקרא הסלב, המוכרים לנו, כן? כל מי שהכרנו...
3: כל זוכי ישראל בידור.
2: אז הבידור.
1: כל אלה שבקלפים שהיו בעבר. אז אנחנו פשוט היום לא ממש מכירים את הצמרת החדשה, אוקיי? עכשיו, מי שיצרו אתמול, הארביל הזה, הוא... מקביל לראש השבק.
2: הוא כבר התפטר ולקח אחריות?
0: לא, לא, לא. הוא גם מינוי של שרה.
3: של האם עתיק עם
0: הבירקין.
3: זה המינוי של הבירקין.
0: אז רגע, אז הוא ראש מנגנון הפנים.
1: ראיתם איך הבגדים שלו היו גועצים?
0: כן, הוא היה מלובש.
1: כן. אז בגדול הוא כן דמות משמעותית, הוא דמות שאחראי בעיקרון על כל נושא של ביטחון פנים, חשיפת משתפי פעולה עם ישראל. הוא דמות שטוב היה אם הוא מת. במערכת הביטחון הבינו שרוצים אותו כנראה לחקירה, יכול לספק מידע. אז עצרו אותו. מה שקורה זה חשף לנו בעצם את כל הנושא הזה של הפעלת המיליציות על ידי שבק ברצועת עזה. אני בדיוק עשיתי שבוע שעבר תחקיר גדול עם רבן מיכאלי על איך זה מתנהל הדבר הזה. בסופו של דבר ישראל, נכון שהיא שולטת במחצית מהשטח, ואחרי האירוע של אותה יחידה מובחרת אז בחאן יונס או לפני המלחמה שנחשפה, צה"ל למעט מאוד להיכנס לפעולות מסוערבות בתוך עומק השטח, יש לו דרכים אחרות להביא לעשות את זה. מצד שני, אנחנו גם קשה לנו לסמוך על כל נגיד משתפי פעולה או מקורות המודיעינים של שבק בתוך עזה. כולנו מבינים, כן, שככל הנראה היו לא מעט מקורות מודיעינים שחמאס הפעילה, שילמה, עבדה מולם, שגם הם פשטו לנו בשבעה באוקטובר, ואף אחד מהם לא הועיל בטובו להתקשר למפעיל שבק שלו ולהגיד, תקשיב, יש 6,000 אנשים בדרך, אוקיי? אז גם כל המערכת ההפעלה הזאת של שבק היא קרסה בשבעה באוקטובר, כולנו מבינים את זה, ששיתו בארגון הזה. ולכן הפתרון הוא כרגע הוא להפעיל את אותה מיליציות. זה בעצם מתנגדים לחמאס שחיים בעזה. הם חיים בתוך הקו הצהוב. זאת אומרת, הם כן חיים עם המשפחות שלהם בתוך המרחב הביטחוני שבשליטת צה"ל. שם הם ממש בונים להם מוצבים, הם מתחילים להקים
0: כן, בעיקר ברפיח, נכון? שזאת העיר שהיא פחות בשליטת
1: יש
0: חמאס.
1: ברפיח, יש בעצם יש שתי מיליציות גדולות, אחת במרכז רצועה ואחת בדרום, אבל יש עוד כמה קבוצות.
0: כן.
1: יש עוד כמה קבוצות. שוב, זה קבוצות שישראל מממנת, מאמנת, מפעילה, מי שמפעיל אותם זה שבק. הם זוכים למעטפת מבצעית מלמעלה ומלמטה של צה"ל כדי להגן עליהם. ומה שאנחנו מבינים אתמול זה בעצם שיש איזושהי הזדמנות במקום יחסית נוח לבוא ולקחת את התכשיט הזה מתוך רצועת עזה.
0: שהוא, אני אוסיף רק אתמול גם, זה פורסם אצלנו בכאן חדשות, שהוא גם בין השאר, נכון, רשמית הוא ראש המנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אבל הוא גם עיקר עבודתו הייתה להילחם באותן מיליציות.
1: במשצה הפעולה, כן.
0: כן.
1: כן, כן.
0: וזה גם יש משהו מן האירוניה שאותן מיליציות אלה שחטפו אותו.
2: כן.
1: נכון, אז בעצם מגיע הכוח שלהם לאזור הזה, יש ממש תיעוד ברשתות, איך הם בעצם פוגעים בו, אוספים אותו ויוצאים. עכשיו אנחנו מנסים לחקור, יש איזה ניסיון, היה ניסיון כאילו להציג את זה כאיזשהו אירוע מלא של שבק ולהעלים את העניין של המיליציות. ראינו את ההודעות שהוציא ראש הממשלה, שהוא מודה לשבק ולצד. אכן, המבצע הוא כולו מודיעיני ומכינים אותו בשבק, אוקיי? בישראל. זה לא שיש למיליציות האלה יכולות אופרטיביות.

0: איזושהי סמכות לצאת עכשיו לאיזו מלחמה בתוך רצועת עזה, אבל ככל הידוע לי משיחות, אז לא היו חיילים ישראלים בתוך הכוח הזה.
1: והתקיפות האוויריות שלנו היו מה, כי המיליציות הסתבכו בניסיונן לתפוס אותו?
0: לא, בסוף אנחנו מדברים על אזור, רצועת עזה הייתה המקום הצפוף בעולם, עכשיו לקחנו להם חצי, והחצי הזה הוא הצפוף, פי שתיים צפוף בכל העולם. כל פעם שאיזשהו אירוע מתחמם ויש שם איזושהי תקרית ירי, מכל מקום קופצים אנשי חמאס, בניגוד למה שנראה לנו, באמת השליטה של חמאס היא ממש טובה בעזה.
2: תגידו, זה נראה לכם הגיוני?
3: לא.
2: שחמאס פשוט התעצם?
3: לא.
2: ומתעצם?
3: לא.
2: מול העיניים שלנו? למישהו זה בכלל היה נראה הגיוני שהארגון הזה לא ייגמר רגע אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו לא נדאג לזה שלא יהיה זכר מהארגון הזה?
0: זה לא רק שלא ייגמר, זה מדהים שבימים האחרונים באמת ישראל שמה דגש על כל מי שהיה בשבעה באוקטובר ומנסה לחסל, אנחנו חושבים כל יום חיסונים, שכל פעם בסוף ההודעה רואים שהוא ניסה להוציא מתווה צבאי, פיגוע נגד ישראל או נגד הכוחות. עכשיו אני מדבר שיש עשרות כאלה בחודש האחרון שחוסלו, או לא יודעים עשרות, אבל יש מספר דו-ספרתי של אותם אנשים שצהל מחסל, וכל אחד מהם רצה לטענת צהל להוציא מתווה. זאת אומרת, שרואים את מפת החיסולים, אז רואים שזה לאורך כל הרצועה, זאת אומרת, מהצפון עד לדרום.
3: זה בלתי נתפס.
0: מה, צהל רוצה להגיד לנו שמה, שיש להם יכולות כל כך, יש כל כך הרבה חוליות או כוחות של חמאס, שפועלים היום כדי להוציא מתווה. אני לא מדבר בכלל על ההצטיידות מחדש או על ניסיון שיקום, אלא הם כבר בשלב שצהל טוען, כן? שהם מנסים להוציא מתווה נגד ישראל. זה משהו שהוא פשוט בלתי נתפס, אבל
3: אני חושב שחיינו באיזושהי אשליה קודם, כן? מה זה חיינו? תקשרו לנו אשליה כזאת.
2: צבא עם כפכפים.
3: שאפשר למחוק את חמאס. שאפשר, והנה אנחנו רואים שלוש שנים, תכף שלוש שנים לתוך המלחמה. ויש חמאס, אולי הוא לא באותו כוח, אולי לא את אותו מלאי רקטות, אולי הוא פחות מאורגן, אבל יש חמאס עומד קיים וחמוש ברצועת עזה.
1: השאלה אם יש דרך לנקות את עזה מחמאס ולחמוש את כל הרצועה.
0: אתם המאזינים שלכם, אתם לא השליטים.
3: לא, לא, לא, אני אומר לפני. הרי גם בשחרור 7 באוקטובר, למחוק אותם, זה, תוך שבוע לא יישאר חמאס, כל מיני דברים כאלה.
2: נו, ניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט, זה לגבור על חמאס. אבל גם זה לא רק עניין של, לדעתי, כוח צבאי. זה ברור שהמהלך המדיני בסופו של דבר, הוא זה שקשל. לא היה כזה. היה רק, הפעלנו רק כוח צבאי.
3: לא התחילו כזה בזמן מוקדם יותר, והשאלה עכשיו, אם זה אפשרי, אנחנו רואים שהמהלך המדיני, חמאס משתה, כאילו, באותה מועצת שלום, זה מתקדם בעצלתיים. הוא לא באמת עושה שום כוונה להתפרק מהנשק שלו, ואגב, בהמשך מה שאמרת, תום, גם כששלטנו ברצועה באופן מוחלט, לפני ההתנתקות, היו פיגועים, היו טילים, היו רקטות. בסופו של דבר זה רק שילוב של מהלך צבאי ומדיני.
1: כן, אבל כן? זה שילוב, בגלל שגם אם אתה תעשה מהלך מדיני, אז בסופו של דבר מי שאתה תכניס לשם יצטרך להתמודד עם כן? חמאס שם.
3: נכון. שאלה, אם היינו יכולים להתחיל את המהלך המדיני עוד קודם, ולא במצב כזה של
0: בינואר 24.
2: וגם כרגע חמאס מקבל לגיטימציה, הוא כאילו ארגון לגיטימי.
0: בינואר 24 באו כל ראשי מערכת הביטחון לראש הממשלה, ואמרו לו, תקשיב, לך על העסקה. לך על עסקה, אפשר להוציא בדיוק את אותה עסקה שבסופו של דבר לפה ולשם, אם אוקיי, אפשר להתווכח על זה, אבל הציעו לו ללכת על העסקה הגדולה. ואני מזכיר לכם,
1: בינואר 24,
0: כל ראשי מערכת ביטחון אמרו להם, תקשיבו בלחץ, ואז אתם זוכרים, הייתה עסקה ראשונה, שמי שפיצץ את העסקה בסוף לגל ב' זה אנחנו. נתניהו רוצה לחזור. והדרישה הייתה לא כי בואו נסיים את המלחמה, אלא הדרישה הייתה שהנוכחות של מאות חטופים מקשה, בוא נלך על העסקה, אתה לא תראה זאת דייד ביידן, שאפשר היה לקבוע איתו שאפשר לחזור ללחימה, רק לבצע את העסקה. בסופו של דבר נתניהו ויתר על זה, חזר ללחימה. תשמעו, בסוף בעזה נמצא חמאס, זה אותו ארגון, זה אותם אנשים שעשו לנו את השבעה באוקטובר. הדבר הזה מדינת ישראל צריכה לחייבת לטפל בו, חייבת, גם אם נצטרך להיכנס שוב, רק צריך להחליף פה את ההנהגה, צריך להחליף פה כמה מפקדים שמונו ועושים באמת יותר מזוהים עם יותר מזוהים עם הדרג הפוליטי מאשר עם הצרכים הביטחוניים ועם הרמטכ"ל. ואחר כך שבסוף שתהיה פה הנהגה שתדע לקחת מנופים שהצבא מביא, כי הצבא הביא המון מנופים, אבל כולם קרסו בגלל שאיפות פוליטיות של נתניהו. אז כשתהיה פה ממשלה נורמלית, שהצבא יקום קצת, שאנחנו נשתקם, שאפשר לרענן את הדברים, אפשר זה, אני חושב שנצטרך, עדיין לא סיימנו עם עזה. אנחנו לא נוכל לחיות עם, לא, לא אנחנו, בטח לא העוטף, עם אותם אנשים. בואו, יש שם אנשים שנכנסו לקיבוצים וחזרו והם חיים היום, וזה אנשים שרצחו ואנסו ושרפו וחטפו. האנשים האלה לא הפכו להיות היום איזה גרין פיס.
3: קובו, תודה.
1: תודה קובו.
3: ביי ביי.
4: בוקר של יוקרה, בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
3: מהו הגאדג'ט שהכי שיפר לכם את החיים? לא דברים שאתם בניתם או שפצרתם, אלא משהו שבאמת שינה לכם את החיים. מראש אני פוסל את כל תשובות הרובוט השוטף. אבל דברים קטנים שקניתם איזה שטות אולי ואתם משתמשים בה אולי באיזה אופן מקור. גאדג'ט ששיפר לכם את החיים, 054-999-4399, 500 שקלים לקניות במגוון רשתות, זה מתנת אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן.
4: בחסות, אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. בחסות, עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון. כל

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
6: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: במה זכיתי?
7: זכית ב-125,000 שקלים.
8: רצינית?
7: מאוד.
8: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
7: בסדר, כולם אומרים את זה.
8: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
7: איזה כיף.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
13: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. הזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התרעות אל ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות הירות. מדובר צהל נמסר כי תוצאות הירות נבדקות, אין נפגעים. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות ואמר, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כתב טראמפ. בהמשך באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחרין. בקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כטב"מים. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקריות על פעולו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, נתניהו עצמו מפרסם אמש סרטון ובו מבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
17: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. קשר גדול והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה שלא נרגיז את החמאס לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש זה קשר, אז זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
16: יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו ואמר אמירתו אינה התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ, בגילי 15 עד 22, הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב, מה קורה?
3: היי.
4: תגידו, אתם שמעתם מה שרה אמרה לי, יאיר גולן? מה? אני לא הייתי אתמול בתוכנית.
2: זהו, המציאות לא התקיימה.
4: אני כאילו מסתתר עם ה...
2: אבל האמת שהיו כמה התפתחויות מאז אתמול.
4: כן.
2: קודם כל, נשלח מכתב התראה לפני תביעה.
4: בצדק.
2: בצדק רב. 2.5 מיליון שקלים עם התביעה, שיתרמו לסורדי הנובה, כך אמר יאיר גולן.
4: עוד יותר בצדק.
2: בהחלט. עכשיו...
3: כן, התנצלו תוך 24 שעות, גם הוא רצה, פומבית. כבר לא קרה.
4: מה זה לא קרה?
3: עברו 24 שעות.
2: לא מהמכתב תביעה. המכתב תביעה נשלחת מול אחרי צהריים.
4: כן, אבל היא כבר הגיבה בלא רק התנצלות, אלא אתה תתנצל בפניי.
3: בפניי, ואני תובעת אותך על 100,000 שקלים.
4: כן, שאני אקח מסורדי הנובה.
2: איפה זה היה, באיזה סרט כזה, שזה מישהו אומר, זה היה אוסטין פאוורס? שהוא אומר...
4: $1 מיליון. בטח, דוקטור איבל, כן, ואז הם צוחקים כולם. וזה עוד היה לפני האינפלציה.
2: זה בול זה. אבל, אז רגע, בוא נעשה סדר. לא יאיר גולן, כאילו הוא לא הוציא את המכתב תביעה, צריך להבין שזה חלק, כשאתה הולך למשפט של לשון הרע ודיבה, אתה חייב להראות שקודם כל, ביקשת כאילו ליישר את ההדורים, טרום ההגעה לבית המשפט. כלומר, המכתב הזה...
4: הוא צעד בדרך.
2: הוא צעד, הוא צעד, כאילו, כי אחרת היו בא בית משפט ואומר לו, טוב, לא ניסית כאילו שיתתקן את זה, אתה ישר רץ לבית משפט.
4: כן, כאילו האינטרס שלך הוא לטבוע אותה ולא לתקן את שמך הדור.
2: בדיוק.
4: כן.
2: אז לכן הוקצבו 24 שעות לסרה להתנצל. ברגע שהיא לא תתנצל, אני מאוד מקווה שיאיר גולן ימשיך עם זה במהרה לבית המשפט.
4: אני משוכנע שהוא ימשיך את זה, א', כי זה הדבר הצודק, ב', כי יש לו קייס, ג', כי זה גם משרת אותו פוליטית, ובצדק.
2: נכון.
4: זה ממש ש... אין לו סיבה לא לעשות את זה.
3: וגם כאילו תודה לך, שרה, על הקמפיין. הכי טוב שאת יכולה לתת לדמוקרטים.
2: וכאן נהיה, מצטרף עוד משהו מעניין, ש... נדמה לי, אבישי גרינצייג פרסם את זה, וגם ראיתי אצל אחרים. את אמרת את זה, אביה, אתמול תוך כדי השיחה, הרעיון הזה הוא נראה ערוך באיזו צורה גסה, נכון?
3: ממש.
2: כאילו לא ערך אותו עורך וידאו, אלא קצב.
3: כן, כן, כל מיני זוויות, השלמות מוזרות.
2: כן, קפיצות, כמו שפעם היה כל נועפון כזה.
3: כן.
2: אני...
3: גם פתאום אתם רואים שיש כזה אמירות כלליות, שאתם לא יודעים מאיפה לקחו את זה במהלך השיחה.
2: נכון.
4: אז לאן זה...
2: ראש הממשלה הציל את ישראל.
4: למרות שאני לא אתפלא אם...
2: שכולנו לא נמות.
4: אני לא אתפלא אם היא מדברת ככה גם במציאות.
2: כן, בדיוק.
4: אבל זה כאילו, נשמע שזה הולך לכיוון שהולכים להפיל את עורך הווידאו.
2: בדיוק.
4: זה לא היא אמרה, היא לא אמרה את זה.
3: אבל היא אמרה שהיא רוצה שכולנו נחיה.
2: נכון.
3: חוץ מעורך הווידאו.
2: היא אמרה שכולנו נחיה בתשובה על השאלה, האם את רוצה להיות אשת ראש הממשלה גם בממשלה הבאה.
3: כן, כן. דובר באיום.
2: איום או איזו תפיסה כאילו מאוד מאוד שגויה והוזה של המציאות. אבל מה שהתחלתי לומר על העריכה של הרעיון, אבישי גרינצייג פרסם, שחומר הגלם נלקח על ידי, היה טופז לוק תוך כדי הרעיון, והם לקחו את חומרי הגלם טרום השידור שלו. כאילו... מה ששודר למעשה
4: נערך לא
2: זוכ...
4: על ידי
2: או, אני לא חושב שנערך על ידי אבל בטח אושר כאילו הרעיון הזה אושר על ידי מנהלי הקמפיין של הליכוד
4: זה ברור
2: לא כזה ברור
3: לא,
4: ברור
3: אז זה אומר
4: למי שמכיר את מנהלי הקמפיין של הליכוד
2: כן,
3: אבל זה אומר שהם אישרו את המשפט המטורף על הפגידה של יאיר גולן
4: זה לא מפתיע בכלל
3: זה אומר שזה חלק מקמפיין
2: כן
3: מקמפיין של בגידה מבפנים
4: זה חלק מקמפיין, וזה חלק גם כאילו הזוי מקמפיין, כי א', זה מטורף. אני כאילו...
3: מה, אתה היית עכשיו כמו קטע ברעיון?
4: זה מטורף. לא, בגלל שלא הייתי פה אתמול, חשוב לי כאילו to state the obvious, זה דבר מטורף, מופרע, רע, מגעיל, כאילו באמת שזה לא יאמן שהבן אדם שכן היה שם, בניגוד לאלה שלא היו שם, כמו בעלך, הוא חוטף ממך את ההכפשות האלה ואת הדיבה הזאת, ואין לי ספק שזה בגלל שהוא כן היה שם, כן?
2: בעלך שלך, הוא עדיין לא יודעים איפה הוא היה בשעתיים האלה, בין ההתעוררות, בין הטלפון השני להגעה לקריה ב...
4: אגב, ומה שהיא אמרה שם, בתוך כדי המשפט, לא פחות מעצבן אותי, כי היא אומרת במין סרקזם כזה, כי הרי למה שיגידו לו שקרה משהו, או משהו בסגנון הזה, שוב, לא יודע אם דיברתם על זה אתמול, אבל, כאילו, על הנקודה הזאת הספציפית, אבל המחשבה הזאת שכאילו, הם מתלוננים על זה שלא אמרו, גברת, בעלך הוא ראש הממשלה, לא מסתירים ממנו מידע, לא במכוון ולא בטעות. זה אחריות שלו לדעת מה קורה. וזה לא משהו שהוא היה יכול לפתור אם הוא היה מתעורר שנייה בזמן.
3: כן, גם לדבר...
4: נרטיב המטומטם הזה.
3: גם לדבר על הרגע הספציפי של בוקר השבעה באוקטובר, זה באמת, כאילו, להסיט את הדיון גם מכל השנים שקדמו לשבעה באוקטובר.
4: זה לא סדרה של סופר הירוז, שאם ברגע אחד הזה הוא היה מתעורר וקופץ לזירה, הוא היה עוצר את המחבלים בידיים.
3: כשהוא העביר כסף לחמאס, הוא היה ער, לדעתי.
2: גם אם הוא לא יודע סדרתי, לא על השבעה באוקטובר, ולא על אסון הכרמל, ולא על אסון מירון, ולא על כל כך הרבה דברים שקרו בקריירה שלו כראש ממשלה. אולי הוא לא מנהל כזה טוב.
3: נכון.
2: אם הוא אף פעם לא, והוא לא, וכמו שהיא אמרה, אתם חושבים שראש ממשלה באמת יכול לשלוט? אז אם הוא לא מצליח לשלוט, אז למה הוא מתעקש כל כך? אם הוא לא, הוא לא מנהל טוב, עזבו ראש ממשלה, הוא לא מנהל טוב שהכפופים לו לא מספרים לו אף פעם, שמישהו ממנה בפועל מנהל ולא הוא. יכול להיות שהוא לא כזה, כאילו, משה רבנו, כפי שאתם מציירים אותו. אבל אני שנייה חוזר לעניין הזה. אם הרעיון הארוך עבר את האישור, אכן זה, זה, זה מסר של הליכוד. זה כבר הופך להיות שר הנשלחה להעביר. אם לא הורידו את את הוצאת לשון הרע הזאת לפני שידור הרעיון, ואין לי ספק שכאילו אף אחד גם בערוץ 14 לא עמד על הרגליים האחוריות, אנחנו לא ניתן לכם את זכות העריכה, אנחנו גוף עיתונאי.
4: אם כבר נעמדו על הידיים הקדמיות.
2: בדיוק. קחו, קחו, תערכו, כן.
4: יש לכם עורך וידאו שאתם אוהבים לעבוד איתו בדרך כלל.
3: ממש. עלינו השליח עם החומרים.
4: בדיוק. אגב, אני גם די, אני מרשה לעצמי להניח שהיה שם איתה מישהו מטעם הלשכה.
2: כן, כן, היה תופס לוק.
4: און פרמיס. נכון, אוקיי, אז עד רבה ועד רבה.
2: היה תופס לוק. שוב, לפי אבישי גרינצייג, אי אפשר לחשוד בו ב...
4: שמאלנות יתר.
2: כן. אז עכשיו, ושימו לב, כאילו גם, זה לטרפת, הרי בסקאלה של השפיות, ביבי הוא קצת יותר שפוי, נכון?
4: כן.
2: מבחינת ההתנהלות. וזה תמיד נכון, וזה מאוד פונקציונלי, כשיש אותה, סוס הפרה הבלתי נשלט ובלה בלה בלה, ואז לידה הוא יוצא כאילו המהוגן, המאופק.
3: כמו סטטיק ובנאל.
2: כן.
3: כאילו כשבנאל עושה את ההודעות הקוליות המטורפות, כן, לאותן הקלטות, כן, זה שווה ערך לפסיכולוגית, כן?
4: ואותן שמועות על אלימות פיזית.
3: כן, אז סטטיק הוא כאילו המעוגן והמיושב.
2: המנגנון ידוע, זה כבר לא עובד, אבל... כי גם אתמול בסרטון שהוא הוציא, שהוא אומר, אני לא חושב שהייתה בגידה, גם שרה, וזה לא להתאפס, כאילו, לא ללכת עכשיו, הרי הם יודעים לצייר, להתאפס על משהו ולצייר, כאילו, היא לא אמרה שהייתה בגידה. היא אמרה שהוא ידע. זה מה שהיא אמרה, אוקיי? וזה גם שקר, זה שקר מספיק גדול.
4: כן, אבל הוא חלק מתיאוריית הבגידה.
2: סבבה, אבל זה לא מה שהיא אמרה.
3: היא אמרה שהוא היה לבוש בשקר.
2: היא תורשה על זה שהיא אמרה שהוא ידע, שהוא היה מוכן בשעה מאוד מוקדמת לפני ראש הממשלה. שוב, היא לא אמרה...
4: איך הוא ידע?
2: הודיעו לו, זה לא אומר בגידה.
4: מי הודיע לו?
2: לא משנה.
3: כן, לא, אבל מבחינה משפטית.
2: שנייה, שנייה, רגע, זה שמידע, משפטית, בדיוק, זה שמידע, כאילו, זרם אל יאיר גולן, לפני שהוא זרם אל ראש הממשלה, זה לא אומר שהייתה בגידה.
4: מידע ממי?
2: מידע מתוך הצבא, מידע מתוך הזה, זה לא משנה.
3: כן, אבל ברמה המשפטית, אתה לא יכול, מה זה מידע ממי? בסדר, כל אחד שישלים מה שהוא רוצה, זה בדיוק הדבר המעורפל הזה, שהוא מכוון מראש.
4: אני חושב שאתם מייחסים ליותר לה. יותר חוכמה ועורמה ממה
3: שיש לה. אבל זה מה שאנחנו אומרים, שזה לא היא, היא נשלחה בשם הליכוד.
2: א', היא נשלחה בשם, ובית אנחנו רואים גם מהתגובה שמכוונים על זה שהיא אמרה שהייתה בגידה. והיא לא אמרה שהייתה בגידה. היא אמרה שיאיר גולן ידע, היה מוכן ומלובש, תודה שרה
4: שחזרת
2: את המילה המליצית הזאת לשפה. ועכשיו ברור שהרמז המשתמע, כן, שידעו וכו' וכו', אבל זה גם לא אומר בגידה, זאת אומרת גם ידיעה מוקדמת ואי דיווח זה לא אומר בגידה, אוקיי?
4: אלה שתי האשמות שונות.
2: בדיוק, בגידה זה להיות נגיד משטב של החמאס, זה באותו שדה, אבל בגלל שהם עכשיו התרכזו ב... זה כמו להגיד חמגשיות, אוקיי? האוכל פיזית אולי הוגש בחמגשיות, אבל עלות האוכל המצטברת והנהנים ממנו זה במאות אלפי שקלים. זה לא רק האבא הערירי.
3: זה מאוד מחוקם ובאמת...
2: כי מה שהיא אמרה חמור מספיק להרשעה. חמור מספיק להרשעה.
3: ושימו לב לתגובה עכשיו של נתניהו, הרי הוא מכחיש את עניין הבגידה מבפנים, אבל גם זה באיזשהו גם מין סרטון, גם מין ספונטני כזה, עוד פעם, טופז לוק, האדם שהיה ברעיון עם שרה, פתאום מגיע ללשכה, כן, עם טלפון, ונתניהו כאילו מדבר על זה גם במין, גם לשון נמוכה, קשקוש בלבוש, כן, זה מה שהוא אומר. כאילו לא אתם אלה שהזנתם את, את אותו קשקוש בלבוש הזה.
2: אבל השיטה של לזרוק משהו ואז להתנער ממנו, אבל אותו משהו, המשקעים שלו נשארים נוכחים, ועם הזמן גם הופכים להיות עובדות יצוקות בסלע.
3: כן, אבל מידת גם ההשקעה בלבנות משהו היא כבירה, לעומת הביטול הקטנטן בסרטון סושיאל, שהוא אומר בו קשקוש בלבוש.
2: אבל זאת השיטה, אבל ראינו את זה.
3: במקום לבוא ולעמוד מול העם, לכנס מסיבת עיתונאים ולומר... לא הייתה פגידה מבפנים.
2: ויאיר גולן גיבור.
3: ויאיר גולן גיבור.
2: לשטח,
4: אלה כן? הכל מופעים שונים של רכיבה על נמרים. ואנחנו רואים עכשיו את ביבי פוגש את כל ההשלכות של כל הנמרים שהוא רחב עליהם בארבע שנים האחרונות וביתר סט בעשור האחרון. כי זה הבגידה הזאת שהוא צריך עכשיו כאילו לברור מילים על איך הוא מתקשר אותה, וזה טלי גוטליב שכאילו עושה לו רעש והוא מאבד אותה לטובת בן גביר, אבל כן, יש קהל שנבנה כבר שנים על זה שטלי גוטליב היא דבר, כן?
2: והיא מסתמכת על עדנה קרנבל,
4: כן.
2: עוד כאילו...
4: עוד נמר, כן, זה לרכב על נמר שרוכב על נמר.
2: כן.
4: וזה בן גביר עצמו, כן? שמאיים אלקטורלית על ביבי במידה מסוימת, וזה כאילו כל... וזה גם החרדים שהוא נתן להם את כל מה שצריך כדי לשמור על השלטון שלו, רק כדי עכשיו לפגוש את זה שגם זה פוגע בו בקלפי, זה הכל נמרים שהוא רכב עליהם, זה אף פעם לא היה...
2: הוא לא רחב, הוא יצר את הנמרים, זה כאילו במעבדה שלו נוצר. שוב, רק בשבוע שעבר ראינו, אצל אותו אבישי גרינצייג, כתבה ב-24, עם התמלילים של השיחות בין פלשטיין ואוריך, והוא אומר לו, וואי, איזה ערבובים, כל הכבוד, והוא אומר לו, כן, אנחנו בוראים מציאות. זאת אומרת, האנשים האלה, שממנה קטר בלשכת נתניהו,
4: עוד נמר.
2: מתגאים בשקרים שהם זרקו והאכילו את התקשורת ואת השיח הציבורי ברגע הכי קשה, בתקופה הכי קשה של מדינת ישראל. אלה האנשים ש... עכשיו, הוא לא ידע.
4: כן, אבל זה תמיד...
2: אבל זה בדיוק זה. זאת אומרת, מי יכול לרצות שזה יימשך, שהאיש הזה ומפלגתו והקואליציה הזאת יימשך, מי יכול לרצות, מי אוהב את המדינה ורוצה שזה יימשך? לא מצליח להבין. וזה שטלי גוטליב היא נכס אלקטורלי, שאומרים, אם היא תעבור עכשיו לבן גביר, זה עוד איזה, בן גביר יודע שזה עוד מנדט שניים, כאילו, לעוצמה יהודית. אולי שירדו מהליכוד, אבל מבחינת ביבי זה סבבה, כי זה מחזק את הקואליציה. כן, כי בסופו של דבר זה כוח
4: וגם
2: בקואליציה.
4: וגם הוא מנסה להצטייר כהימין המתון עכשיו, עם קריאה לממשלה לאומית רחבה, וכל, כאילו, ברור.
3: נו, זה תמיד, הרי זה הטריק.
2: כן, כאילו, זה כן, אותו טריק. זה כמו להוציא סרטון, אני לא מאמין שהייתה בגידה. כן, זה אותו דבר.
4: זה מה שאני אומר. זה הכל אותם...
3: וגם טלי ג'י, מה, היא שחקן בכדורסל, נכון? שעושים העברות?
2: כן.
4: נכון.
3: אתם מעבירים אותה? מה זה העברות האלה?
2: לא, זה מטורף מה שקורה עם הרשימות.
4: כן, לא, זה ממש כמו כדורסל, כי גם לליכוד הגיע מבן גביר אלמוג כהן.
2: כן.
4: אז זה טרייד, זה כאילו טרייד.
2: זה, לא, אבל אלמוג כהן הוא קצת נזרק מעוצמה יהודית.
4: כי הוא היה לא מספיק מטורלל.
2: נכון.
4: בשבילהם. וטלי גוטליב הייתה מטורללת מדי בשביל הליכוד. טרייד.
2: וזה גם מטורף שאלמוג כהן הוא כאילו נתפס המתון.
4: כן.
2: כן, בתוך האירוע. כן. אבל זה עוד יותר משוגע, כי לביבי יש הרי כמה שריונים שנשארו לו. עכשיו הוא שומר אותם, כי הוא לא סתם מעביר בטרייד את טלי גוטליב לעוצמה יהודית, הוא רוצה משהו בתמורה. זאת אומרת, זה לא רק שהוא נפטר מהמטרד הזה, שצובע את הליכוד בצבעים עוד יותר מטורפים, הוא רוצה מבן גביר משהו בתמורה, שזה אולי שריון למישהו שבן גביר אולי יתאחד, שריון בליכוד. בקיצור, אנחנו הולכים למערכת בחירות, שהאנשים ברשימות הם לא באמת האנשים ברשימות. זאת אומרת שיש נטעים זרים יהיו אולי בכל מיני רשימות, שהם בכלל לא קשורים לאותן רשימות.
4: אני לא יודע אם ביום הבחירות עצמן, כל המועמדים ידעו בדיוק באיזה מפלגה הם.
2: מרוב בלוקים טכניים, המגדל יקרוס, אמן. אבל
4: אני חייב כאילו לתת כוכבית, זה תמיד השלב לפני הבחירות שבו אנחנו מרגישים שיש סיכוי שיש שינוי. זה בדיוק בימים, בספירה, זה בדיוק השלב הזה, זה עכשיו. זה כאילו, אנחנו חייבים לאסף רגע ולזכור שהיינו בסרט הזה 200 אלף פעם.
2: כן. Having said all that,
4: כן.
2: אני באמת לא בהתחברות אמוציונלית, אבל כן בהתחברות רציונלית לרעיון. אני חושב שהממשלה הנכונה למדינת ישראל אחרי הבחירות האלה היא ממשלה שכן כוללת את הליכוד, שכן כוללת את אייזנקוט ואת לפיד ואת בנט ואת יאיר גולן ואולי את מנסור עבאס, אבל אנשים שהם פרו המדינה הזאת כדי לרפא אותה. זה
3: מי
2: לא
3: בליכוד פרו המדינה הזאת?
2: יש
3: אני
2: אנשים.
3: לא, אני מסתכל, אבל אנשים. לא, אבל הליכוד בסוף זה הדבר הזה שאנחנו כן, אנחנו חושבים בראש שלנו שכן, שהוא הימי, הוא כבר, זה לא אותו דבר. תסתכלו על האנשים. האנשים האלה, אסור שהם יהיו שם, אסור שהם יהיו שם, הם הבילו אותנו לדבר הזה.
2: אני אתקן את עצמי, זה לא האנשים ברשימה,
4: זה המצביעים שלהם.
2: זה מצביעי הליכוד.
3: אוקיי. לקחתי.
4: אלה הנציגים שלהם.
2: לרפא את המדינה.
3: לא, אבל הם לא הנציגים שלהם. אני לא מאמינה שהם הנציגים שלהם.
4: הם הנציגים שלהם. כמובן שהם נציגים שלהם שעברו השחתה שהיא באמת עשרות שנים של הצמדות למוקדי כוח משחיתה אותך. כמו שהיא השחיתה את מפאי, וכמו שהיא תשחית כל מי שיעלה ליותר מדי זמן, והוא יהיה בלתי מנוצח לתקופה כל כך ארוכה. ועדיין,
2: אבל זה לא רק הפוזיציה של המקוח,
4: אלא
2: באופן אקטיבי ומואץ.
4: חד משמעית, וגם השיטה פלטה את כל מי שלא היה במקום הזה, כן? אבל עדיין הם מציעים לבוחריהם משהו שהם לא מוצאים במקומות אחרים, ואנחנו צריכים לכבד את זה, וכן, אני
2: ותראו,
4: וגם לא רוצה שיהיה יותר כוח לקיצוניים כמו שהיה בממשלה האחרונה.
2: סתם בקטנה, היום אנחנו הרי יושבים בבוקר, עוברים על העיתונים וכזה מדברים לפני התוכנית, הסתכלתי על איזושהי מודעה, והראיתי לכם אותה, כאילו אמרתי, תראו, כאילו זה בקטנה, איך משהו נהיה נורמלי, לגיטימי במדינת ישראל, וזה מספר, דווקא הדברים הקטנים הצידיים האלה מספרים, אני חושב את הסיפור בצורה הכי כואבת שלו. יש הבוקר בדמרקר על העמוד האחורי, מודעת נדלן כזאת. של איזה חברה, פלמו, מצוינות בהשקעות נדלן, לא מכיר את החברה, הסתכלתי באתר שלהם, נראה, לא יודע להגיד טוב, לא טוב, לא יודע, לא משנה, לא רלוונטי. נכס ביוון, האם המודעה מדברת על הנכס, המיקום, מה קונים, איפה קונים, כמה חדרים, שום דבר מהדברים האלה. הכותרת הגדולה היא לדאוג למשפחה לגולדן ויזה ביוון.
4: מטורף.
2: נכס ביוון החל ב-250 אלף יורו, שכן, יש לזה קהל, המון המון אנשים במדינת ישראל, גם ראינו לפי המספרים שאוכלוסייה גבוהה משכילה עוזבת, אוכלוסייה ליברלית משכילה עוזבת בהמוניה, ויש אנשים, למי שיש קצת כסף חושב על העתיד, ואולי עתידו לא במדינת ישראל, והשווקים והכוח הכלכלי מזהה את זה כמובן, והנה חברת נדלן של השקעות פונה בכותרת, שהוא אין פה מילה על מה אתה קונה אפילו, אם זה בית, אם זה דירה, אם זה
4: לא, פרויקט אתה קונה ויזה, אתה קונה המוצר הוא אוויר.
2: הכותרת היא לדאוג למשפחה.
3: אתה קונה דאגה למשפחה.
2: אתה קונה עתיד.
3: עתיד, במקום לקנות להם, כן, תואר, כן. אוניברסיטה.
2: זה פשוט עצוב, פשוט עצוב.
4: ממש.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אלי, מה קורה?
6: כביש 4 עמוס באזור בצרה בדרך 70 בתמרה, בדרך החוף באזור פולג ובדרך 5 מראש העין מזרחת קסם.
2: תודה רבה. אנחנו ביקשנו מוקדם יותר שתספרו לנו בוואטסאפ על הגאדג'ט ששינה את חייכם. כן, איליל?
6: בודק מתח סוללה, היה כזה לסבא שלי וגם לנו יש היום. שני בנים קטנים כל הבית מכוניות על שלט ומיליון גדול. בטריות מפזרות, זה עושה סדר מה תקין ומה לפה.
2: יאו.
6: מצלמת אינטרנט בתוך הבית יוצא מוקדם לעבודה ואשתי לא מצליחה להתעורר הרבה פעמים, אז אני מאיר אותה דרך המצלמה.
2: יואו, זה מטורף.
6: נורא.
2: אח הגדול, הבעל הגדול.
6: מעריך למגן שמש באוטו במקום עיתונים או סמרטוטים, פשוט מושכים החוצה.
2: נייס.
4: מה?
2: תראה, אנשים ששמים את המגן שמש לאוטו.
4: הכיסוי?
2: כן, לא הכיסוי, על השמשה, נכון?
6: כן, הוא שיורד מלמעלה, הוא שלח איזה תמונה.
2: אני אף פעם לא משתמש בכאלה, אבל אני יכול להבין כאילו את הצורך.
4: לא הבנתי, אבל...
2: לא משנה, אין לנו זמן לזה להבין.
6: מצית שמתחברת לשקע של הטלפון, וככה לא צריך תמיד לחפש.
3: מצית שמתחברת לשקע של הטלפון? איזה פורח, סורי, אבל זה הדבר הכי פורח ששמעתי בחיים.
4: סטיב ג'ובס.
2: ולכן גם צריך לקרוא לזה מצת.
3: מה זה? יש אפליקציה שמתחברת? תארו לכם אפליקציה שמתחברת.
4: וואי, מדהים.
3: יואו!
6: בעלי קנה מצלמת צינור, כמו בקולוסקופיה, שמתחברת לפלאפון וניתן לראות את הדברים נסתרים. גילינו נזילה בקיר. ופוליפ באף לקטנה שלנו.
2: דבר שנכנס לקיר ולאף לילדה שלכם?
4: מטורף.
3: זה סרטונים שנעצרים עליהם. בריל של הפייסבוק. נכון? זה לא הריל של... זה לא מהטיק טוק. כאילו, זה המחוזות של הריל של הפייסבוק, שזה המקומות האפלים ביותר.
4: כשאתה מקבל אליהם פריוויו קטן, גם כשאתה גולל בפיד.
2: זה גם כאילו צ'כים עושים את זה, נכון? זה כל מיני שפה מזרח אירופאית.
3: כן, ממש.
6: אורות לד לאסליים צלילים, לבן שלי היה אישיו עם קאקי, ומאז שהבאתי את זה הוא מפרק אסלות.
2: וואו. אגב, אתמול ראיתי, אני לא זוכר אם זה שיומי, או נינג'ה, אחת מהחברות האלה שתמיד ממציאות כאילו דברים מגניבים.
4: מה, המתאר מים?
2: לא המתאר מים, שהוא גם מדהים.
4: בואו נדבר על זה אחרי.
2: תכף אנחנו נדבר על זה. מברשת שיניים עם איזה 100 מצלמות, או משהו כזה שהיא מצלמת לך את השיניים ומתיזה ובוחרת איך כאילו לזה. זה נראה לי משוגע, אני לא יודע כאילו.
3: זה אמיתי, אבל לא יודעים אבל אם זה באמת, או שזה סתם.
2: נכון.
3: המוצר כבר קיים?
2: רגע, אנחנו חייבים, נבחר את זה שמכניס לקירות דברים שהיו באף לילדה ולהפך. אז 500 שקלים למגוון רשתות מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. ואתם גם מספרים לנו הבוקר למי אתם נאמנים ולמה. משהו שהולך איתכם הרבה שנים, זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות התנהגות, הקציצות של סבתא מהשעה הקודמת. ספרו לנו למי ומה אתם נאמנים ולמה. אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה ומבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג, מוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי, 1-907-2-99-99.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות עם עומס חום כבד ברוב האזורים. מחר חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בסוף השבוע תהיה הקלה נוספת בעומס החום. בתחילת השבוע הבא תחול התחממות.
10: כל פעם אותו...
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה!

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נאן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
3: עינת? ליאת, ליאת, מה קורה? איך אפשר לשכוח שם כזה?
4: ליאת?
3: ליאת?
5: מה קורה?
4: טוב, ליאת.
3: בסדר, ליד קבלי 300 שקלים ליוחננוף, שנה חדשה, מבצעים דבש, מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, כולל מתנות לחג, מוצרי חשמל וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם. נהנים מהטבות אישיות, יוחננוף הכי טרי. ספרי בבקשה ליד, למה את נאמנה הרבה שנים?
5: תודה. אז הסיפור על אבא שלי, אבא שלי היה נאמן המון שנים לעיר שהוא גדל בה.
3: אוקיי.
5: אנחנו גדלנו בעיר מסוימת בדרום, וכשהייתי בת 12.
3: איזו עיר? זה סוד?
4: שומרת על נאמנות.
3: קריית גת, אוקיי.
5: לא, גדלנו קריית גת. כן. ואז עברנו לאשדוד.
3: כן.
5: ואבא שלי פשוט נשאר נאמן לקריית גת, שזה אומר ספר, סופר, אופטומטריסט, פיתוח תמונות, הוא נשאר לגור בקריית גת עם לישון באשדוד, כזה.
3: רגע, רגע, רגע. כלומר, לסופר הוא לא היה, נגיד, קניות גדולות, או מה שצריך, הוא לא היה קונה באשדוד
5: שעבר... נגיד, הייתה מאפייה כזה שכאילו אהבנו, אז הוא היה קונה לנו לחמניות לבית ספר משם.
3: חמוד.
5: ממש.
4: ממש.
5: פיתוח תמונות, אנחנו מדברים על 1998.
3: כן.
5: אז רק אצל מישהו מאוד ספציפי, בעיר שהוא גדל...
3: הוא היה סומך על האנשים האלה.
4: זה כל כך יפה וכל כך מתוק.
5: אבל שנים, לדעתי עשור, כאילו, באמת.
3: כן.
5: עשור שהוא נסע רק בשביל הדברים האלה.
3: וואו.
5: נאמנות
3: שיא. תקשיבי, זה סיפור מתוק. באמת זה סיפור מתוק.
5: הוא איש נאמן כזה, כאילו.
3: גם שוב, זה לא מאוד רחוק קריית גת מאשדוד, אבל עדיין זה נסיעה כל פעם.
5: אבל עדיין, אתה יודע, אז אחרי שנה אתה כבר אמור להתרגל, לא.
3: נכון.
4: כן, אבל זה האנשים שלו. הרי הוא מגיע גם בשביל, לא בשביל הדבר, בשביל השיח עם החברים שלו.
6: נכון, אבל...
5: כנראה גם הנוסטלגיה הזאת שלו, כאילו קשה לפעמים.
3: יש גם אנשים שמה שהם יודעים, כאילו, מכירים, זה מה שהם אוהבים, וזהו.
4: וכך אבא שלי, אני כל כך מחוברת לזה, כי זה באמת אבא שלי.
3: למרות שהמוצרים בסופר באשדוד הם אותם מוצרים, אולי אפילו רחבים יותר מאלה שבקריית גת.
5: כנראה. אנחנו מדברים על לפני כאילו 25 שנה, כן?
6: אתה גם מוותר על הנוחות הזאת שלקפוץ בשכונה ברגל אפילו לאנשהו, לספר...
5: לחמניות,
3: לחמניות. לחמניות זה באמת. תגידי, אבל למה הם עברו לאשדוד ההורים? למה? את גרת עוד בבית כשהם עברו?
5: הם עברו כי הם רצו לעבור למרכז.
3: אהם.
5: כי קריית גת כבר הרגישה קטנה להם.
3: כן.
5: ואשדוד היה פתרון נוח, כי הייתה משפחה עדיין שנשארה בדרום, ואז כן. נשארנו קרובים.
3: ואת אומרת, קריית גת הרגישה קטנה להם, אבל זה מה שהוא חיפש כנראה, את התחושה הקטנה הזאת של העיר הקטנה.
5: כן,
3: של
5: זה אמא שלי מאוד רצתה לעבור.
3: אמא שלה רצה תל אביב, אבא שלה רצה קריית גת, סגרו על אשדוד.
5: כן, פתרו יפה.
3: כן.
4: ואיך היחסים שלכם עם נינט?
5: עם מי?
4: נינט.
5: אז אמא שלי הייתה המחנכת שלה.
6: וואלה.
5: זה מגניב, ופגשנו אותה אחרי הרבה שנים באלעד, ואמרנו לו שלום, היא הייתה חמודה.
3: יאה, באיזה כיתה הייתה המחנכת שלה?
5: נראה לי חטיבה צעירה כזה, אולי זין חט כזה? לא זוכר.
3: שכבר כאילו הייתה אישיות.
5: כן, אבל הייתה צעירה.
3: כן, כן, ברור.
4: לא, היא התחילה לשיר בטח בטקסים, בבית ספר. כי, מה זאת אומרת, היא הסמל של קריית גת.
6: נצטער לבשר לך.
3: לך כשאומרים קריית גת, את חושבת לחמניות, אבל האדם הסביר...
5: או פיתוח תמונות.
3: בדיוק. תודה ליאת.
6: תודה ליאת.
4: תודה ליאת.
3: ביי ביי. רואי.
7: בוקר טוב, שלום.
3: מה העניינים?
6: מה קורה, רואי?
7: תראי גמור, מה שלומכם?
3: בסדר, רואי, גם אתה מקבל 300 שקלים ליוחננוף, ואולי תזכה בעוד 300. נספר לכם על סניף חולון המרכבה החדש של יוחננוף, הוא נפתח. בואו להתרשם מסניף גדול שיש בו הכל, וגם המחירים הכי טובים, וגם ביוחננוף עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים. אפשר לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שאתם תורמים, יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה. ספר בבקשה, רואי, למה אתה נאמן הרבה שנים.
7: איזה כיף, תודה. אז אני כבר, זו 21 שנה, משנת 2005, אוהד מושבע של ניוקאסל יונייטד.
3: אוו.
7: Oh. שמשחקת בליגה האנגלית.
3: משנת 2005, אתה אומר?
7: נכון.
3: כן. לא ראית נחת, לא ראית הרבה נחת.
7: לא הייתה נחת לרגע, למרות שבשנים האחרונות דווקא...
3: כאילו, נקניתם, נדמה לי שלניוקאסל יש את הבעלים הכי עשיר בעולם, אבל זה לא תורגם להישגים עדיין, נכון?
7: יש את MBS, כן.
3: כן, MBS.
4: נכון.
3: שהוא כאילו מבחינת ההון, אם אני לא טועה, הכי עשיר שיש לו קבוצת כדורגל.
7: נכון, אבל יש להם הרבה מגבלות, כמו שאתה יודע, שהם כסף,
3: הוגנות, דברים כאלה.
6: MBS הוא בדרך כלל בן אדם שנותן להם מגבלות לעצור אותו.
3: נכון.
6: אז אני בטוח.
3: MBS הוא מבאס.
7: נו,
3: איך התחברת לניוקאסל אבל?
4: כן, ומה קרה ב-2005 שגרם לך להתחבר לניוקאסל?
7: אז היינו בשיפוט בחול, למדנו בבית ספר בינלאומי, והחברים הכי קרובים שלי היו מאנגליה, שבעצם הם ספציפית לא גדלו בניוקאסל, אבל אבא שלהם היה ג'ורדי אמיתי ונאמן, וזה החדיר בהם את הג'ורדיות, ואיכשהו...
3: ג'ורדי זה הכינוי לאנשים... נכון,
6: מפיקים מוזיקליים.
7: אז איכשהו זה חדר אליי. הייתי בכיתה וב, כאילו הייתי ילד, זה ממש שאהב אותי אליהם. הייתי שם 3 שנים איתם, צמוד, בעצם חזרתי לארץ, והייתי חריג בנוף, כאילו הייתי אוהד ניוקאסל יונייטד, קבוצה קטנה, שלרוב שיחקה בליגה השנייה, באנגליה, כאילו לא הייתה מוכרת בכלל, והייתי ממש ממש חריג, והייתי די פנאט של הקבוצה, אני עדיין פנאט, אני כאילו מכיתה ט' הולך עם שרשרת, עם תליון של הקבוצה, אני לא מוריד, אנשים שואלים, כאילו תפסו אותי במקסיקו בירח דבש שלנו, איזה בריא, אתה אומר, תגיד, זה נכון, יש לך כאילו, יש לך את הסמל של ניוקאסל, השרשרת, עשיתי לה... כן, אני אוהד כבר המון המון שנים, מה, איזה קטע, למדתי באוניברסיטה שקיצר, זה תופס הרבה...
3: מקום בזהות שלך, כן?
7: ממש.
3: והיית, אתה טס למשחקים וכאלה?
7: כן, הייתי ב3, זה די קשה להגיע לשם, אבל כן, הייתי ב3, ב3 משחקים.
3: כן.
7: עכשיו נולדה לי גם תינוקת, אז אני כזה די מנסה להחדיר לה את ה...
3: שים לה כזה בייבי גרוב של ניו, כזה אני חולה כאילו שממתגים תינוקות.
6: זה קורה.
7: אבל מה, מה, מה השוס הגדול זה שאנחנו 3 בנים, אני הבכור.
3: כן.
7: ובעצם אני אוהד ניוקאסל.
3: כן.
7: אח שלי איכשהו נשאב לצ'לסי תוך כדי השליחות.
3: כן.
7: והקטן ביותר, בהתחלה התחיל איתי בניוקאסל, ובגלל מייקל אוהן, שהתחיל והיה כוכב בניוקאסל ועבר למנצ'סטר, אז הוא עבר ביחד איתו, ו... וכיום הוא עד מנצ'סטר יונייטד, שאני נשארתי בודד.
3: בסדר, תראה.
4: מייקל אוהן, אבל לא היה לו את הסיפור שהוא היה כאילו מבאס באיזשהו משחק. שזה היה משחק של האריות ו...
3: הנבחרת,
4: כן.
3: היה לו את המונדיאל שהוא כיכב בו.
4: המונדיאל הוא כיכב בו?
3: כן. אחד. 98?
4: אז ממש זכרתי את זה הפוך. כן.
3: לא, אולי היה משהו אחר שם. הוא לא כאילו מיצא אף פעם את הפוטנציאל שהיה לו, זה כן. תראה, אני בעד לעוד קבוצות עם אופי שלא מצליחות, כן? זה מחשל, או כמו שהבן שלי אמר לי, אני אצטט אותו, אני לא מרבה לעשות איזשהו עד הפועל תל אביב, הוא אומר לי, למה לא התעקשת, רבת איתי שאני אהיה אוהד נתניה, ככה לפחות לא היו לי ציפיות.
4: יפה.
3: כן,
7: נכון, זה אני מסכים, הציפיות הן לא גבוהות.
3: כן.
6: החוצפה של ילדים להגיד למה לא התעקשת איתי על משהו.
3: הנה, אתה מדבר על הורות.
6: וואו.
3: תודה רבה לך.
7: תודה לכם.
3: ביי, בוקר טוב. יפה, כן, כי ברגע שאתה נתפס על קבוצת כדורגל, אתה גם לא יכול להחליף, אתה לא יכול.
4: הנה, לא, האח הקטן שם החליף.
3: אבל כשהוא היה קטן, זה עוד שהמוח רך, ברגע שהוא... טוב, נחלק, 300 שקלים נוספים לרועי ולליאת, ואנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי ענן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם. נהנים מהטבות אישיות, יוחננוף הכי טרי.
8: דיווח תנועה,
2: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליל, מה קורה?
8: כביש 4 עמוס מכאן רוויית גבעת שמואל בצומת הדסים, בכביש 5 בקסם, במורשה, בדרך 70 בתמר ובדרך 4 גם בצומת עכו מזרח.
3: אם אתם רוצים לבחור את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שיר הקריוקי הלועזי האולטימטיבי. אתמול עשינו ישראלי, הבוקר לא בעברית. 054-999-4399-300 שקלים לקניות מתנת ספרינג. המזכירים לכם מצד שירי הקריוקי שלנו, בוחרים באינסטגרם של אקו 99 FM את השירים, ואולי תזכו במיני מקרר מלא משקאות ספרינג וכרטיסים להופעות חיות. השידור ב-11 בספטמבר, יום שישי, 12 בצהריים, בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו. חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בחסות
10: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן,

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תקשיבו.
2: כן.
1: אני יודעת שלא דיברו על זה מספיק, לא דיברו על זה הרבה, אבל יש איזו סדרת דוקו בשם זהב שחור.
3: על מה זה? על נפט?
1: על תולדות ההיפו.
2: כן, יותר אנשים כתבו פוסטים נעלבים עליה בפייסבוק מאשר שצפו בה בפועל, נראה.
1: נכון, נכון.
3: וצפו בה. וצפו בה, ועדיין זה נכון מה שאתה.
2: כי הבנתי שהיא ממש אחלה, האמת שאני טרם צפיתי, אבל...
1: טרם צפית?
2: לא, אני בגלל ה...
1: איזה חוויה מוזרה לקרות.
2: הייתי בפרק הראשון, קשה לי לחצות אותו.
3: I feel you. צפיתי בה קצת, והיא מעולה כאילו במה שצפית.
1: כן, לא, לא, ברור, ברור שהיא מעולה, והכל טוב. אני רוצה גם כאילו שנייה לסגור את האירוע הזה של זהב שחור, את מול הפרק האחרון, ואני רוצה לומר שבסוף, סבבה, כל הטענות וכל הפוסטים וכל הזה, בסוף הסדרה הזאת עשתה פה משהו שלא נעשה. אנחנו באמת מדברים על מוזיקה, ואנחנו דנים בה, וזה דבר שכאילו הרבה זמן לא קרה. סבבה שאנחנו חושבים שזה כאילו כן, בתוך הסצנה, אבל לא רק, זה יצא מגבולות הסצנה, וכאילו זה כן ראוי להערכה, ווואלה, הייתה כאן יומרה בעשיית הסדרה הזאת, ואני מעדיפה יומרה. תמיד אני מעדיפה יומרה, כי אפשר להגיע לזה לכל מיני דברים והישגים. ואתמול הפרק סיום, הוא סדק אצלי את חומות הציניות שהייתה לי כלפי הדבר הזה, כאילו בתור אני יודעת לספר את הסיפור הזה אחרת וזה וזה, אבל ממש בפרק האחרון זה השנים האחרונות של ההיפ-הופ, שאלה שנים שאני חייתי גם מאוד מאוד את ההיפ-הופ, כי הייתי ב-MTV, וזה פתאום לראות את הדבר הזה ערוך טוב ומסופר על ידי ראפרים שהתרגשתי מהם בהופעות הראשונות, וזה פתאום נגע בי בטירוף, וזה היה אתמול טדי נגוסה, שבעיניי הוא ראפר שהוא אולי הכי underrated מבחינתי בהיפ-הופ הישראלי. זה אדם עם דיקציה מטורפת ופלואו משוגע, ועם איתמר ציגלר המפיק, שהביא כאילו את הבלקניות של, ועשו שם משהו מטורף, ועדן דרסו, שפתאום כאילו ראפרית אישה שהגיעה בפרק 6, כן? אבל כמה היה חשוב, ופתאום היא גם מזילה דימה, ואני כזה, או... נכון, גם זה היפ-הופ. גם הדבר הזה זה היפ-הופ, רגש, איזה יופי. וג'ימבו ג'יי ודודה, ואז פתאום נס וסטילה מדברים. ופתאום אני רואה שנס וסטילה הם מחזיקים רגע מאוד חשוב בזמן שלנו, רגע שאני עכשיו מסתכלת עליו במין, אני אפילו לא יודעת איך להגדיר אותו, אבל תקשיבו, חרבו דרבו, זה אירוע בתרבות הישראלית. עכשיו, אי אפשר להאשים אותי, אתם יודעים, במיליטנטיות, כן? אני שמאל, סערורי אולי, יש יגידו.
2: את היית מלובשה ומוכנה בעצמך.
1: מלובשה ומוכנה. אבל אני זוכרת, כשזה יצא, השיר הזה יצא, הייתה לי צמרמורת בכל הגוף. ואם יש משהו שאני באמת תמיד חוזרת ואומרת, מוזיקה היא לא נועדה לחנך, היא נועדה לשקף. והשיר הזה באותו רגע שיקף בדיוק את הלך הרוח שהיה כאן. וזה היה באמת כאילו פרק מאוד מאוד חזק.
3: אני רק אוסיף, ורק הם היו יכולים לעשות את זה. כאילו זה שיר שרק הם
2: היו באותו
3: יכולים.
2: רגע,
1: הם באותו רגע. הם, כן, חברים שלהם יוצאים נלחמים.
3: גם היו מספיק אג'ים
1: וכעס, הם אמרו אנחנו הרגשנו כעס ורצינו להביא את זה.
2: במובנים רבים השיר הזה גם ביטא, הרי גם כשהוא יצא כאילו בעולם כבר הזדעזעו, אני זוכר בטלוויזיה ההולנדית אייטמים על מאיימים להרוג את דואליפה, מאיימים להרוג את זה, מאיימים פה ושם, זה אפילו אני אומר לו, השיר הזה, הרי כולנו, באמת, אני גם שומע...
1: אני עבדתי ב-MTV באותו זמן, אתם יודעים איזה בעיה זאת, כאילו כשה... כן, חרבו דרבו, הייתי... כן, אולי, מקבלתי חיים שלי.
2: וואלה, לא זכרתי.
1: כן, יוצאתי חשבוניות, לא אומר. אבל אני זוכרת חרבו דרבו יצא. לכו תסבירו, חרבו דרבו, למנהלת שלי ב-UK,
2: נכון?
1: שאני כאילו אומרת, וזה הלהיט מספר אחת שלנו כאן בארץ.
2: אז שוב אני אומר, באותה מידה גם זה ניבא את הזעם העולמי ואת הכעס עלינו, שאפילו באותו רגע הם לא הבינו מה זה השיר הזה.
1: כן.
2: וואי, בא לי לשמוע את זה שוב.
1: האמת היא שאין?
2: אין כלום, אין כלום, בקושי יש זה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
9: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: כן.
10: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
11: נו.
10: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
11: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
10: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
11: לא, כן, כי אני...
10: הנה זה יוצא.
11: תמיד איזה קיביתי.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
14: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
15: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9 עד 11 ברדיו כל רגע.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
19: יש ארנק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקוי עם החדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישובי אצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין, הופעלו כתוצאה מזיהוי שווא. במקביל דווח הלילה על תקיפות של צהל במספר מוקדים בדרום לבנון. אחרי מעצר, ראש השבק של חמאס בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22, עוברו לחקירה ויובאו בפני שופט. תושב אפולה בן 66 נדקר בכל חלקי גופו לפני כשבוע ופונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה התקנה כי הרקע פלילי וכי נעצר חשוד במעשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
24: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה.
0: המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
23: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: וכן, וכן. בוקר טוב, כן. חבר'ה, יש פה שעתיים עכשיו להעביר, בואו נעשה את זה ביחד, בלי ריבים, בלי התלהמויות, לא צריך כל דבר להתרגש, לעשות עוד יום, עוד יום, לא קרה שום דבר. בוקר טוב, בן כספית.
1: וואלה, אני מרים את הכפפה.
0: מה זה הסירנה?
1: בואו נתקס את צער, איך נעביר את השעתיים האלה? מה, מה?
0: יש לך סירנה?
1: כן, אולי כי לא סגרתי את הדלת, חכה שנייה.
0: לא בגלל זה הסירנה. אני לא מאמין שזה אמבולנס, משטרה, זה בגלל שלא סגרת את הדלת. לא נראה לי
1: סגור.
0: יש להם קריאות יותר דחופות.
1: אני גר בקומה 15, למה אומרים 15? על הכביש הראשי, אז כאילו, תשמע.
0: וואלה, אז כאילו, אתה פותח את החלון למרפסת וכאלה, זה רעש של מכוניות?
1: אשכרה, אני מרגיש ניו יורק.
0: באמת?
1: לגמרי, אני הרי גם בניו יורק, 4 שנים שמעתי סירנות. אבל כשאתה לא שומע טוב, זה יתרון.
0: בקומה 15 שומעים את הרחוב?
1: כן, בטח. כשאתה גר על ה...
0: ואפשר לבקש מהאנשים טיפה יותר שקט?
1: אפשר לבקש.
0: בלילה. הם מנסים לישון פה!
1: אתה בשכונה שקטה או גם כן בזה?
0: אני בשכונה די שקטה. אני בשכונה די שקטה.
1: אתה יודע, זה כאילו עשירון עליון.
0: אלפיון, אלפיון עליון.
1: ואת הדרך של, אם איך קוראים לו? נו.
0: משה?
1: לא, כלב.
0: ג'ונסון טופו.
1: הדרך למאור נשקטה?
0: לא, אני קצת כועס עליו בבוקר.
1: מה הוא עשה?
0: הוא העיר אותי בשש בבוקר, הוא נבח. הוא נבח והעיר אותי, ואחרי זה לא נרדמתי. וזה קצת מעצבן, כי עכשיו אני קצת עייף. אתה מבין? עכשיו אני לא אוהב לבוא עייף.
1: אין דבר יותר מגיז מלקום מוקדם מדי שאתה צריך, ולא צריך להירדם.
0: כן, וכאילו אני אומר, בוא, טוב, תנסה, הבנתי, לא יודע מה הוא נבח, התחיל נובח, נובח, נובח, שיש בבוקר. צבן אותי. עכשיו, אתה יודע, אם זה...
1: עבר כלב למטה, אתה מבין?
0: אם זה ילד, אתה צועק עליו, שתוק! כן, אבל זה כלב, מה תצעק עליו, שתוק?
1: כן.
0: מה הוא יבין? הוא רק ינבח עליך עוד יותר.
1: כן, אבל זה חלק מהאירוע של הכלב, אין מה לעשות.
0: לא יודע, אולי הוא מתגעגע לחברה שלו. מזמן הוא לא פגש אותה.
1: רגע, והוא עוד מצויד?
0: לא.
1: אז מה הוא מתגעגע? הוא לא זוכר למה הוא מתגעגע לחברה שלו.
0: לא, סתם לשחק, להשתעשע.
1: יש לכם גינה... מה אתה עושה אם יתברר שהחברה שלו היא רק לא ביבי? פודלית כזאת.
0: אין לי בעיה, חרמות זה רק אצלכם.
1: של צפונבונים.
0: חרמות זה רק אצלכם, אצלנו אין עניין כזה, זה לא...
1: כן, כל המסלחים.
0: בדיוק, זה לא... הוא רק ברק זהב, ברק זהב, עוד לא התחלנו את התוכנית ברק זהב, תעשה לי טובה.
1: אנחנו עושים זה...
0: בסדר,
1: זה שלב הגישושים, אתה מכיר, שלב הגישושים בכדורגל, הדקות הראשונות, והוא כבר ברק זהב שלו.
0: לא יאמן, טוב, תני לו ברק זהב, איך קוראים לך? גלי מה? געד, גלי זר אביב. אני קורא את השם שלך, ואני לא יודע מי זאת גלי זר אביב. שר כוח, גלי.
1: אז מה, יש לנו טכנאית חדשה היום?
0: שקט מורג, למה איחרת לשידור? למה, גלי זר אביב, את יודעת שהשידור שלנו מתחיל ב9, הגעת לפה ב9 ודק. טוב, שימי פרסומת אחת.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, בוקר טוב. בואו נפצח ברייטינג.
2: פצח?
1: שנייה אחת, אני צריך פה לסגור משהו. כן, בואו נסתכל. רייטינג, רייטינג, רייטינג, נתוני הרייטינג. יום שלישי, פעמיים כי טוב. הפטריוטים, 7-6, המהדורה, 14-6-5, חדשות 13-5-2, The Voice 8-4, חדשות 12-13-6, החיים הם תקופה קשה 10-7.
2: מה זה לעזאזל החיים הם תקופה קשה?
1: זה של חנוך דאום לדעתי.
2: אוקיי.
1: ונמוך 10-7, פתיחה נמוכה מאוד. חדשות 11-3.5, וארבע חתונות, 5-8. אני רק, כי אתה בדרך כלל תמיד אומר, הכל עוד כפול, הכל טוב, אז אנחנו אתמול היינו 7-6, וערוץ 12-10-7.
2: כפי שאני תמיד אומר, העוגן והפריים והחשיבות והכסף, הכל מתחיל ונגמר בחדשות, שגם אתמול יותר מכפול מחדשות 14, וכן, דוקו מקבל פחות מריאליטי. אז בשני...
1: כשאתה לגמרי טועה, הכסף והמשמעות זה הפוך מהחדשות, להפך, זה לא החדשות.
2: אז זה כן, כי החדשות זה העוגן של כל ערוץ. הזרימה מובילה לחדשות וממשיכה מהחדשות. אבל עזוב, בוא, בסדר. כל מה שאתה אומר, נכון.
1: לא, אתה אומר כפול, אז אני אומר לך 7, 6 ו-10...
2: אני הרגע אמרתי שהחדשות, המקום שבו עם ישראל, מדורת השבט קראו לזה פעם, מתכנס סביב המרקע כדי לראות האם נחיה גם מחר, שם הכל מתחיל ונגמר, זה הערוץ המסחרי.
1: לא יודע, אני יודע בפטריוטים.
2: וזה יותר מכפול.
1: אני יודע בפטריוטים. זה פשוט... ותכף אני גם מקבל את נתוני הלייב, תכף נקבל את נתוני הלייב, נראה מה היה
2: בנתוני הלייב. טוב, אז אתה אל תשכח לעדכן, כי אנחנו פה עצרנו...
1: וכל זה עדיין, כשהסוקר של ועדת המדרוג הוא הסוקר של 12.
2: בעוד איקס זמן, אם אי פעם הם יתוששו ברייטינג, הוא לא יזכיר את זה.
1: אני אזכיר
2: ואגב,
1: כל עוד...
2: ואגב, התקשר אליי אתמול דודי חסיד, והסביר לי שמענו גבע, הוא לא הסוקר של, של ועדת המדרוג, בכלל, אני שונא את עצמי שמדבר על זה בכלל, כי...
1: את תשנא את עצמך, זה לא טוב, לא מתקדמים ככה.
2: נכון, נכון, אבל אחר כך הולך לפסיכולוג, ולמה ככה,
1: אני אהוב, אני כן.
2: בדיוק, ותתחיל לאהוב את עצמך, ותפרגן לעצמך, ובואו נאמר ככה, אני רוצה שירשם בפרוטוקול, מנו גבע הוא לא הסוקר, הוא לא עושה את הרייטינג, אוקיי?
1: הוא הסוקר של סקר הכינון, שקובע את המדגם.
2: סקר הכינון, בקף אגב, לא בקוף, 5,000 איש שנעשה כל תקופה ארוכה, מתוכו ועדת המדרוג לוקחת מספר עשרוני קטן שהיא בוחרת, וחוץ מזה שאתם צריכים לזכור, ועדת המדרוג, כל האירוע הוא בשביל המפרסמים. המפרסמים, זה הרייטינג, אין שום סיבה אחרת לדעת רייטינג.
1: לא, יש איזה משמעות הפרסום. גם של כוח, יש איזה משמעות של כוח.
2: יש איזה משמעות של כוח, אבל המפרסמים אפילו מממנים את ועדת המדרוג, כדי שהם יוכלו לחלק את הכסף שלהם עכשיו.
1: הם משותפים, הם לא הלכים.
2: כן, הם משותפים, כל מפרסמים.
1: הם משותפים, בסדר. הערוצים משלמים הרבה כסף.
2: בלי מפרסמים אין רייטינג, זה לא מעניין. אם לא היה מפרסמים, כל ערוץ היה בודק את הבדיקה שלו ומראה...
1: המשמעות פה, יש לזה משמעות גדולה.
2: והמפרסמים לא יקבעו רייטינג לא נכון, כי הם רוצים לדעת איך לחלק את הכסף שלהם באמת. הם לא ירמו את עצמם.
1: אז למה יש חרם פרסום על ערוץ 14?
2: מה?
1: אז למה יש חרם פרסום על ערוץ 14?
2: זה בכלל סוגיה שלו קשורה.
1: לא, אם אתה אומר, המפרסמים לא יפגעו בעצמם.
2: יש חרם פרסום, קודם כל, אני לא חושב שיש חרם פרסום על ערוץ 14.
1: אז אתה לא חושב, זו עובדה.
2: לא, יש מעט פרסום בערוץ 14, כי המפרסמים לא רוצים לזרוק את כספם לריק, זה הכל.
1: למה לזרוק את כספם? זה פלטפורמה שרואים אותה כל ערב מאות אלפים, אם לא מיליונים.
2: אם תרצה, אני אסביר לך את זה פעם, כי הסבירו את זה לי. כן. יש הבדל, יש, השאלה שאתה שואל כשאתה יוצא לקמפיין, באיזה מקומות אתה מקבל קהל בלעדי? וכשבודקים את כל הנתונים, זה מקצוע של סטטיסטיקה מאוד מסובך, רואים שערוץ 14, התמורה לכסף היא הכי נמוכה. ואם אתה מייחס לבנקים בישראל אידיאולוגיה של אני בגלל ביבי או שמיבי, אין לבנקים אידיאולוגיה, בנקים רוצים להרוויח, לצערי.
3: אני מתלבט אם זה
2: אבל
3: יותר...
2: אבל תמשיכו לרמות את עצמכם, אין בעיה.
3: אם זה יותר חרטוט או יותר חוסר יושרה, אני נוטה לחשוב שזה שילוב של חרטוט על חוסר יושרה.
2: מה שתגיד.
3: יש חרם פוליטי על ערוץ 14 לסתום לו את הפה, כי זה הפעם הראשונה שבו ערוץ ימני קובע סדר יום. ולכן יש היסטריה לסתום לו את הפה ולסגור אותו, לכן יאיר גולן כל הזמן מדבר שהוא יסגור את ערוץ 14. ולכן יש חרם של בעלי העון עדיין נשלטים על ידי השמאל. זה שמאל, מה זאת אומרת? אין מה לעשות. הבנקים, חברות הביטוח, חברות הרכב, כולם, כל החברות הגדולות מחרימות את ערוץ 14, למרות שזו פלטפורמה שיש אנשים שרואים רק את ערוץ 14. הרבה אנשים נאמנים רק לערוץ 14. ועדיין הם מחרימים את ערוץ 14 מטעמים פוליטיים כדי לחנוק אותו, כדי לסתום אותו. זאת המציאות. ולכן כשאתה אומר שהמפרסמים לא ירמו את עצמם, אתה מדבר שטויות. כי כל האירוע של הפרסום נגוע בפוליטיקה. מאילן שילוח ועד מי שאתה רוצה שהוביל פה את המהפכה הצבאית וכל מה שעבר לנו בתקופת הרפורמה, הכל נגוע בפוליטיקה. זה כמו שאתה תגיד לי שעיתונאים לא נגועים בפוליטיקה, זה בדיוק אותו אירוע. זה כמו שתגיד לי שבית המשפט לא נגוע בפוליטיקה, זה כמו שתגיד לי שהיועמ"שית לא נגוע בפוליטיקה, זה כמו שתגיד לי שהפרקליטות לא נוגעת בפוליטיקה. הכל זה בני אדם, וכל המקומות האלה נשלטים על ידי השמאל, כולל בכלכלה של בעלי העון, כולל בבתי המשפט, כולל בפרקליטות, כולל ביועמ"שית, וכמובן כולל בתקשורת. זאת האמת, אנחנו כבר לא ילדים, בן. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת. זה לא עובד שמה שמחרתם לנו כל השנים, עשרות שנים, שאתם אובייקטיביים כולכם ומקצועיים. אתם אובייקטיביים ומקצועיים כשזה אנשי שמאל, כשזה מישהו שהוא מהימין, אז הוא נגוע בשיקולים אישיים, פוליטיים, משפטיים, משפחתיים וכל מיני סיפורים כאלה. זה האירוע. אני משתגע שאתה עוד חושב שאנחנו קונים את הסחורה הזאת. אלוקים שישמור, אתה יושב איתי 7 שנים ואתה עוד בוחר לי את הבבלטים האלה? למה אני צריך לספור? בין אני, למה הציבור? אנשים נוסעים במכוניות שלהם, הילון, תחשוב, איילון, אנשים נוסעים פקקים, צריכים לשמוע, לא, זה, אין שיקולים פוליטיים בפרסום, נו באמת, כולם אובייקטיביים בתקשורת. בוקר טוב.
2: בוקר אור. טוב, תשמע, אני כרגלי, מכיוון שאני מבין את מצבך, וגם אתה מבין את מצבך, אני אכיל גם את צבר השטויות הזה, ואגיד לסיכום, הרבה פחות מלל והרבה פחות ווליום. אתם מרמים את עצמכם. אין בדל, קודם כל הכל פוליטי כל החיים, שאנחנו חולמים בלילה זה גם פוליטי, ברור לכולנו יש דעות וכולי וכולי, להגיד הכל פוליטי ואחר כך לתרץ את הרייטינג העלוב, זה לא מודל כלכלי. בנקים בכלל, סליחה, בפרט, ומפרסמים בכלל, נמדדים בתוצאות. וכל המדידות המקצועיות מראות בערוץ 14 הכי פחות צופים בלעדיים. כשאתה יוצא לקמפיין פרסום, תשמע, אני בעסק הזה עשרות שנים, אני בזמנו כשמעריב התחיל לגסוס וכשמעריב התחיל לרדת והישראל היום, אני הייתי עובר בין מפרסמים, אני נידבתי את עצמי למולים שלי ולאורחים שלי להגיד אתם חייבים להציל את מעריב בשביל הדמוקרטיה ולפרסם, ואז הבנתי אין סנטימנטים. המשרד פרסום, אם הוא לא יביא תוצאות מדודות של כניסות, של רכישות, של נתונים סטטיסטיים, ילכו למשרד פרסום אחר. לכן הם משקיעים כסף גדול בלדעת מה הרייטינג, אם הם היו מרמים את עצמם והכל, בגלל ביבי, כן, בגלל טלי גוטליב, זה שטויות במיץ עגבניות. ואתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, נניח שכל משפט מילה שאמרת נכון, תפסיק להקריא את הרייטינג. אתה במשך שנים חופר לעם ישראל. אני בכלל, אני גם אמרתי בפורומים פנימיים, לדעתי צריך לאסור עליך להקריא רייטינג פתיחת התוכנית. זה לא חדשות, זה לא מעניין, זה נישה, זה מלא את הצופים, את המאזינים שכותבים לי על זה. אבל אתה במשך שנים, בתקופה שאני לא הכחשתי ואפילו אמרתי, ערוץ 14 פרץ על תודעה ועלה, נופפת בזה. ברגע שערוץ 14 יורד, אתה מתחיל להגיד מה נוגב ושמה נוגב. אז אני אסכם ואני אשאל אותך דבר אחד, האם אתה אומר, זה חשוב לי לדעת, האם אתה אומר שמה נוגב בעצם מטה את הוצאות הרייטינג בגלל שהוא הסוכר של 12 וגם הסוכר של זה, איך זה נקרא, ועדת המדרוג? האם זו דעתך?
3: שכמו שאנחנו רואים שבערוץ 14 יש סקרים X ובערוצי הטבלה, תרלה, תעמולה, יש סקרים Y, כן? כמו שאנחנו רואים את השיקולים הפוליטיים בעולם הפרסום, כמו שאנחנו רואים את השיקולים הפוליטיים
2: אתה לא לשאלה, אתה יודע,
3: בעולם
2: אתה...
3: התקשורת, אתה, אני לא סומך לא... על אף אחד.
2: האם
3: אני רוצה אתה, מישהו אתה... שלא... זה לא, לא גן, זה
2: לי.
3: לא מוסרי, זה לא ערכי,
2: בוא נאמר ככה...
3: שסוקר של ערוץ טלוויזיה,
2: המינוי שלך כקצין המוסר של המערכת בוטל.
3: יהיה אתה לא קצין המוסר. הסוקר של ועדת המדרוג.
2: אתה אז לא קצין המוסר של כלום. אני שואל אותך שאלה פשוטה ואתה לא עונה עליה. מכיוון שאתה כבר שלושה ימים מקשקש לי על בן אדם בשם מנו גבע. אני שואל אותך, ואתה מטיל ספק ביושרה ובמקצועיות שלו, במילותיך ובקולך. אז אני שואל אותך, ואני מבקש שלא תתחמק. האם העובדה שאתה אומר שמנו גבע הוא הסוקר של 12 ושל זה, ולכן הרייטינג לא נכון, האם אתה עומד מאחורי דבריך שמנו גבע מעוות, מפחית ל-14, עושה משהו שפוגע בתואר, בטט, ובמקצועיות של סקר ועדת המדרוג, כן או לא?
3: התשובה היא שאי אפשר שסוקר של אחד הערוצים יהיה הסוקר של ועדת המדרוג.
2: אבל לעומת זאת אפשר שעד מדינה שמקבל מאות אלפי שקלים מהליכוד והפך את עדותו למען נתניהו יזכור לערוץ 14, זה סבבה בעיניך.
3: זה שיקולים של הערוץ. זה שיקולים של הערוץ, כי מה זה עסק שלך?
2: מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת? זה שיקול.
2: הערוץ הזה, כמו שאמרת,
3: מה זאת אומרת? עד המדינה שאיך קוראים לו,
2: אבל כמו שאמרת, רואים אתכם הרבה אנשים, אתם הספק אינפורמציה של מאות אתם משקרים להם.
3: ניר חפץ, למה אתם מראיינים כל היום את ניר חפץ?
2: אני אשאל אותך יותר מזה. אם הסקרים של פילבר נכונים, למה גוטליב, ועוד מה תשמע אותה אומרת בקולה, טוענת שמקום 19 הוא לא ריאלי? היא אומרת את זה.
3: תגיד לי, אם הסקרים שלכם נכונים, למה אתם כל כך בלחץ?
2: אנחנו
3: בלחץ? כן, למה אתם בלחץ? אם הסקרים שלכם נכונים,
2: אני מבין, יקירי.
3: אז מה הבעיה? לא הבנתי, אתה חושב שזה לגיטימי?
2: לא שמעת את עצמך בשלושה שבועות האחרונים בתוכנית.
3: אתה חושב שזה לגיטימי שסוקר של אחד הערוצים יהיה הסוקר של ועדת המדרוג? זה מה שאתה אומר.
2: קודם כל, אחד כן, שתיים, כפי שאמרתי מקודם, הוא לא הסוקר של ועדת המדרוג.
3: שעושה את סקר הכינון.
2: זה סקר הכינון של 5,000, אי אפשר להשפיע דרכו, מתוך ה-5,000, ועדת המדרוג
3: בוחרת
2: כל פעם 80 משפחות.
3: אז זה לגיטימי שזה יהיה מומו פילבר?
2: ברור שזה לגיטימי, ככה עובד יש 4 סוקרים שסוקרים לכולם. אין חומה,
3: האם לגיטימי שמומו פילבר יהיה הסוקר של ועדת המדרוג?
2: מומו פילבר לא לגיטימי שיצא חוצה מהבית וראית הפרצוף הרכוב שלו כעבריין, כעד מדינה שהתהפך ועוד סוקר לערוץ המשפחתי של משפחת נתניהו, ומקבל כסף מהליכוד.
3: כל היום בתה בערוץ 12.
2: ניר חפץ מדבר, אומר דעתו, לא מבין נתונים, לא בודק נתונים, לא עושה עבודה שצריך מקצועיות.
3: אמרת שאסור לו לצאת מהבית, אז למה אתם מראיינים את ניר חפץ?
2: ניר חפץ לא הפך את העמדה שלו.
3: מה זה קשור?
2: בשביל כסף.
3: מה זה קשור?
2: זה לא קשור.
3: לא, למה אתם מראיינים אותו?
2: אז נגמר הוויכוח, אם זה לא קשור.
3: כל היום אומר שהוא עד מדינה, ניר חפץ עד מדינה, למה אתם כל היום מראיינים אותו?
2: קודם כל, כשכולם יודעים שניר חפץ את מדינה, שנית, לשאול את דעה של אנשים שואלים את כולם, לתת לבן אדם לעשות סקר שמביא אינפורמציה לציבור, אבל
3: אינון,
2: אתה לא מטומטם, אתה יודע שאתה בלופ, אתה יודע שאתה מתחפר, אתה יודע שאתה
3: סותר את עצמך,
2: מה זה כל דבר?
3: כל דבר זה אצלך זה איפה ואיפה.
2: בין סקר דעת קהל, שמביא לציבור אינפורמציה חיונית מאוד, ואתה נותן אותו לנוכל, לבין לשאול מישהו שבת משפחת נתניהו דעתו, כשכולם יודעים שהוא היה
3: לא, אתה מדבר שהוא עד מדינה, אתה מדבר שהוא עד מדינה. אז אם אתה אומר הבעיה הוא עד מדינה, הוא לא צריך לצאת. איזה שטויות, איזה שטויות. בגלל שהוא אומר דעה הפוכה משלך, שהוא תומך בנתניהו, אז הוא לא לגיטימי, וניר חפץ שיוצא נגד נתניהו, אז אתם מראיינים אותו כל היום.
2: אבל אני הסברתי לך.
3: זה האירוע,
2: אתה מסביר לי למה? אתה חושב שאם תחזור על השקר הטיפשי הזה 20,000 פעם, זה יתבטל, זה יהיה נכון? לא, זה לא נכון. יש הבדל בין פובליציסטיקה ודעה אישית של בן אדם, שכל אחד יכול להחליט אם הוא מאמין לו או לא, לבין סקר שמוצג על ידי על ידי מהדורת חדשות ואמור להביא מידע לציבור. אם אתה לא מבין את ההבדל הפשוט הזה, אתה מודיע לעם ישראל שאתה עבד. וחבל, כי לא רציתי להגיד לך הבוקר שאתה עבד.
3: בסדר, ואתה תולעת, יופי.
2: אבל אני גם משתב, גם תולעת, גם שטינקר.
3: מעולה.
2: היה עוד משהו לאחרונה.
3: מה זה עסק שלך עם ערוץ 14 לוקח את מומו פילבר?
2: נוסף לאחרונה עוד משהו.
3: מה זה עסק שלך עם ערוץ 14 לוקח את מומו פילבר? מה זה מעניין אותך?
2: מה זה מעניין אותי?
3: כן, מה זה מעניין אותך?
2: מדאיג אותי שאתה טוען שמאות אלפי אנשים שאוהבים את האינפורמציה שלהם ערוץ 14, שהם שומעים שקרים.
3: מה שקרים ימר שזה שקרים. בבחירות האחרונות הוא צדק יותר מכולם.
2: וגם איך קוראים לו, אפי נווה הוביל על, איך קורא, על בכר.
3: מה זה קשור? בבחירות הוא צדק יותר מכם.
2: תגיד, אתה לא מבין שאם העד מדינה התהפך לטובת נתניהו, וקיבל במקביל מיליונים מהליכוד, הוא פסול לעדות של סקר, אתה לא מבין את זה עכשיו? אתה גם לא מסוגל בגלל מצבך להפסיק את הוויכוח הזה, ביקשתי את זה לפני 10 דקות.
3: אבל הוא הכי מדויק מהסוקרים.
2: הוא לא הכי מדויק מהסוקרים?
3: ודאי שכן.
2: אפילו לא ליד.
3: טוב, בסדר.
2: ואם אתה יודע מה הוכים דויק, אז למה טלי גוטליב לא מאמינה לו? ולא רק טלי גוטליב. הדבר הזה, שהמקום ה-19 לא ריאלי, נאמר בערוץ 14-20 פעם בשבועיים האחרונים. אייטלים שלמים ורעיונות שלמים, ושריונים, ופה ושם, ותגיל הגמלין.
3: לדעתי גם בסקרים שלכם אנחנו 20 ומשהו מנדטים על ליכוד, לא?
2: 22.
3: נו, אז מה זה לא ריאלי?
2: או 20.
3: נו. אז למה 19 לא ריאלי?
2: גבולי מאוד, אם אתה בסקר, אתה יודע, כשאתה בסקר 20, אתה יכול לגמור 17.
3: בסדר, סר דאגה מלבך, הכל בסדר, אתה יכול להתחיל, בבקשה. תני לי פרסומות, תני לי פרסומות, גלי זה רבי, בבקשה.
2: בקיצור, התחמקת מלהגיד על מה, נו, קייט, אתה יודע שהיית חוטף לנו תביעת דיבה.
3: נו, למה, למה אתה צריך להגיד
2: לך? ורק שלשום ששילמת 7,500 שקל לגיא פלי.
3: לא, אני הערוץ. למה אגב...
2: זה תשובה של נוכל. זה שיש לך שיפוי מהערוץ, לא אומר שבית משפט לא קבע ששיקרת.
3: חמוד, עיניים. אנחנו ביום, נכון שאנחנו ביום רביעי, ונכון אני יודע שהצבך הרופפים, וזה קצת קשה, ואתה בלחץ, ואתה בקמפיין 30 שנה נגד נתניהו, ויש תנופה בימין, ויש אווירה טובה, ויש איחוד בין סמוטריץ' לפייגלין, ונתניהו עולה, והרעיון מקסים.
2: אם תפסיק עם השטויות של הרייטינג, נוכל להתחיל לדבר על הדברים האלה.
3: אני יודע שאתה נורא נורא בלחץ, כי עוד פעם אתה הולך להפסיד כנראה וזה קשה. אבל תתמודד,
2: מישהו אמר לך שאתה צריך להגיד לי שאני בלחץ.
3: בסדר, מתוק.
2: אתה יכול להמשיך להגיד לי שאני בלחץ, אבל אם היית מביט בעצמך, קצת. ומקשיב לעצמך, היית מבין, לא רק שאתה בלחץ, אתה גם זקוק לעזרה, אתה זועק לעזרה. אתה יודע, זה מחמיר לב. אפילו אנשים כמוני, שעוזר אפילו לאיציק זרקה, מציע לך. אני מציע לך עזרה.
3: מה אתה מציע לי, בן? מה, איזה עזרה?
2: אני לא רוצה להביך אותך בזה, אני אשלח לך בפרטי.
3: כן, מה, איזה...
2: אני יודע מה אתה צריך כדי להיות טיפה יותר רגוע לקראת 20 שנה.
3: תודה רבה, אני מאמין לך כמו שאני מאמין לך על כל מה שאתה אומר.
2: תודה רבה.
4: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
5: אותני ואת אותו דבר, כמו שתי חיות מלקקים את הפצעים שלך.
2: זהו?
3: זהו? זה הפרסומת?
2: חשבתי פרסומות, אמרתי.
3: לא, בבקשה, תתחיל.
2: לא, אני התחלתי אתמול בראשונה.
3: לא, אני התחלתי אתמול.
2: אני התחלתי אתמול שעה ראשונה, מה לא?
3: כן? טוב, בוא, מה יש לנו פה היום? בוא נשמע את סגלוביץ', בבקשה. סגלוביץ', תודה.
6: הדרישה שלנו, הציפייה שלנו, שיבוא ויגיד צריך חסל את החמאס. אני לא בטוח שזה דרישה הגונה כלפי מנהיג ציבור שבא מהחברה הערבית, כי אני חושב שהוא לא נמצא בסיטואציה שאני נמצא. אבל עוד פעם, לא רוצה פרשן לאירוע. אני יודע שזה לא מה שקובע עבורי.
3: עכשיו, לא צריך לדרוש ממנו שמנצור אבס יחסל את חמאס. כלומר, חמאס, שעשה את השיבה באוקטובר, שרוצה להשמיד אותנו, שרוצה לחסל אותנו, אל תבקשו במנצור אבס להכפיש אותו, להגיד צריך שהוא ארגון טרור, שצריך לחסל אותו. זה המציאות שבה אתם רוצים שנחיה. הכל בפלברה. הכל בפלברה, כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר, כמו השלום שלכם, הכל בפלברה, נביא מחבלים מתוניס, ניתן להם לעשרות אלפים כלי נשק, והכל בפלברה, הרי ברור שיום אחד כל ה-70 אלף לוחמים עם הנשק הערבים ברשות הפלסטינית, אין ספק שיום אחד הנשק הזה יופנה נגדנו. אין ספק. הנה אני אומר, בבקשה, הקלטה, אין ספק שיום אחד... כל האירוע הזה יופנה נגדנו ותהיה מלחמה איתם ונצטרך להשמיד אותם. וזה יעלה בחיי אדם רבים. אותו דבר, עכשיו עם מנצור אבס, כן? לא משנה, כל ההקלטות שלו מעבר וכדומה, כן? וראינו מה היה בממשלה שלו, וראינו את השבעה באוקטובר, וראינו מה היה עם חמאס, וראינו שזה הכי מוזר. כלום לא השתנה. כלום, להפך. הוא, סגלוביץ', ילך עם מנצור אבס, ודובי אייכנוולד, הבכיר בידיעות אחרונות, יגיד שהוא הרצל. הרצל. חוזה המדינה, הרצל. סגלוביץ' הוא הרצל שהוא הלך עם אבס. זה הפרצוף שלכם. אתם תשבו עם אבס, אתם תפגעו בילדים של חברי כנסת ושרים מהימין, תעשו מדבקות כל הדרך לילדים, לבית ספר של הילדים של אמיר אוחנה, ביום הראשון של הלימודים, שהוא משטאפ, שהוא זה, כל מיני כאלה, ביום הראשון תפגעו בילדים, בילדים של שיקלי תפגעו, כן? הכל, תשבו עם האחים המוסלמים, העיקר להפיל את הימין ולא לשבת עם המזרחים, לא לשבת עם הציונות הדתית, לא לשבת עם החרדים, לא לשבת עם הביביסטים, זו המציאות שלכם. אתם תחברו, כן, לסוני ישראל, שלא צריכים להגיד שצריך להשמיד את חמאס, העיקר שאנחנו לא נשב עם האנשים האלה של הגוש האמוני. זה המצב, כן? אני שמח שבינתיים, כן, מערכת הביטחון, השבק, מפעיל את המיליציות שם, את הערבים נגד הערבים שם, אתמול חטפו את ראש השבק שלהם. ראש השבק שלהם חטפו, השבק והמיליציות שלו, כן, פעולה מטורפת, מדהימה. אין את זה בעמודים הראשונים של ידיעות אחרונות ושל ישראל היום. זה לא מופיע. זה לא מופיע. לא קרה. ראש השבק הפלסטיני, המקביל של זיני, כן, בחמאס. האיש יודע הכל על חמאס, הכל. משטפים, מרגלים, חטיפות, חיישבויים, כוונות, התארגנויות, מסע ומטע, הכל, האיש, הקופסה השחורה של חמאס, חטפנו אותה אתמול, זה לא מופיע בעמוד הראשון בידיעות אחרונות וישראל היום. זה תקשורת. אוקיי, זה תקשורת, בסדר. עכשיו, בוא, מה, יש לי עוד 43 שניות. עוד 43 שניות.
2: 42.
3: אני רוצה, אתה יודע, בוא נשמע את הברקו והיפוכו בשביל הסבבה. תני לי את הברקו והיפוכו.
7: חבורת מעודדות ולקקנים, כמו שראיתי אתמול בערוץ 14 עם נתניהו, ולא ראיתי בהיסטוריה של הטלוויזיה.
8: מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שתיק, משהו לא טוב. אפילו רזית גם.
9: זה התפקיד שלנו.
8: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
9: זה תפקיד שלנו לבקר.
8: כן, ואני מחפש, וגם הצד השני, היריבים שלך מחפשים. לא רוצים.
3: לא מוצאים. זה הפרצוף שלכם. כל היום באים בטענות, כן? שאתם בדיוק עושים את אותו דבר, את מה שאתם טוענים. השמעתי לך אתמול את בנט ומעיין אדם, כל האירועים, בקיצור, מה נגיד? זה הצביעות שלכם. ולכן תפסידו בעזרת השם שוב.
2: אגב, מעיין אדם, שהמשפחה שלה נרצחה, עשתה מה שלא השמעת, גילוי נאות לפני הרעיון, שבנט הראשון שהיא ראתה אותו אחרי הבשורה הזו, ולכן יש לה אליה ובאמת סוג של רגש. אבל גם מעיין אדם עכשיו, ביביסטית, שמאלנית, תגידו מה שתגידו. אז ככה, בואו נשמע...
3: זה לא מה זה מפריע לך לתקוף אותו.
2: אתה פשוט מפריע לי לדבר אחרי שלא הפרעתי לך. כמו אתמול, אנחנו חוזרים לאתמול. דיבר, אמר שער 4 דקות, שתקתי 4 דקות, ואתה בגלל מצבך, אני יודע, יש לך נסיבות מקלות, אתה תובע, בטט. תשמעו רגע את לאט לך, אדוני ראש הממשלה, משה פייגלין.
10: אני לא אתן לך להוביל את עם ישראל אל עוד אסון, אדוני ראש הממשלה.
11: כל המפלגות החדשות, או שתפרשו, או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות.
10: אתה יודע, זה כל כך הזוי לשמוע... את ראש הממשלה מזהיר מפני אסון חדש, כלומר האיש שהביא לנו את האסון הישן, מזהיר אותנו מפני אסון חדש. אז לאט לך, אדוני ראש הממשלה, אני מאוד מכבד אותך, אני לעולם לא אקים כאן ממשלת שמאל, אבל אני לא אתן לך להוביל את עם ישראל אל עוד אסון, אדוני ראש הממשלה. לא אני הבאתי את השביעי באוקטובר, אתה היית ראש הממשלה, בזמן שקיבלנו את השביעי באוקטובר, ולא הגעת יומיים קודם לשלטון, אלא 30 שנה קודם לשלטון. אז עם כל הכבוד לך, אדוני ראש הממשלה, כדי למנוע את האסון החדש, אתה חייב גבולות, אתה חייב כיוון, לכן זהות רצה, לכן זהות תיכנס, בעזרת השם, כפי שאתה מצפה, בבלוק טכני גדול, שאנחנו הושטנו את ידינו אליו כבר לפני שנה, אנחנו נהיה שם ואנחנו נעבור בגדול, כדי שאתה, אדוני ראש הממשלה, לא תביא לנו חלילה וחס את האסון הבא.
12: להערכתך, ראש הממשלה נתניהו
2: זהו,
12: יותר
2: זהו.
12: לא ראוי?
2: זהו, מספיק. זה פייגלין, זה לא אני. לדעתי הוא אומר את זה יותר טוב ממני. עכשיו לגבי, אתם לא תשבו עם מזרח, כמה שטויות הוא אמר בארבע דקות שלו? מנסור אבס. האיש הזה, זה כן, זה שנמצא בסוג של מלטדאון כבר כמה שבועות, ישב כאן שבועות ארוכים והסביר לי למה צריך להושיט יד למנסור אבס. הוא הסביר לי את זה. הוא צייץ את זה. הוא ייבב את זה. ולא רק הוא. ועכשיו, מה הוא אמר עכשיו? לפני דקה.
3: זה היה לפני השבעה באוקטובר.
2: מה הוא אמר? שר, תוסיף לי פשוט כל פעם זמן שהוא זה. מה הוא אמר? ראינו מה היה בממשלה שלו. אז אני רוצה להתקן אתכם, תרשמו. לא היה כלום בממשלה שלו. בשנה וחצי של ממשלת בנט לפיד, כשמנסור אבס היה בקואליציה, לא היה כלום.
3: גם נטיות לא היה.
2: אבל ינון, מספיק.
3: לא, אתה צודק שלא היו גם נטיות.
2: תטפל בעצמך. אפילו השריפות בעוטף עזה נפסקו. כשנפלה הממשלה הזו, היה אסון. במשמרת, כמו שפיילין אומר, במשמרת של נתניהו. אז אם הסיבה להתהפכות על מנסור עבאס, שהיו פחות נטיעות של קקל בדרום, זה מעיד. זה מעיד על המצב של העבדים האלה. בסדר גמור שירצחו 1,200 יהודים ביום אחד, לא רק יהודים, אבל לא בסדר שהיו קצת פחות נטיעות בדרום. זה האירוע. על זה האירוע. עכשיו, אתם צועקים על ילדים קטנים. אין לי, הטלפון שלי, יש לי זיכרון אחד טרה, הוא סתום כולו רק מהצווחות של הביביסטים, בתקופת ממשלת השינוי. מזכיר לכם את אחת הסצנות שיותר נחרטו על מריה אלקין עם, עם עגלת ילדים, הילדים הקטנים שלה. רמי בן יהודה, הג'ורה האנושית הזאת, נערות ליווי, מה הם לא עשו? ועכשיו הם באים בטענות, ולא, אנחנו לא רוצים לשבת עם אזרחים. אולי בגלל זה המוביל במחנה שלנו מרוקאי? תשמעו רגע לסיום. אייזנקוט, אוגוסט 23, חודשיים לפני הטבח, יותר נפיץ מיום כיפור.
13: אתה רואה אותנו חס וחלילה מתעוררים באיזשהו יום, כפי שקרה בשישה באוקטובר 73, בהפתעה ממש מוגמרת?
14: יש לנו מודיעין מעולה, ולמרות זאת צריך להניח שאנחנו יכולים להיות מופתעים.
13: על מבחינת האיום, כמה אנחנו מאוימים?
14: מה שקורה בשנה האחרונה, יש התלכדות איומים, ויש רמת איומים ומורכבות ונפיצות, שהיא הגדולה ביותר מתום מלחמת יום כיפור. זה בא כתוצאה מהתחזקות איראנית.
2: חודשיים לפני הטבח.
15: איפה היה הצבא? איפה היה הצבא?
2: הצבא לקח אחריות והתפטר.
15: איפה הוא היה? איפה
2: הצבא לקח אחריות והתפטר? שלך מאשים את יאיר גולן?
16: עכשיו, אילן מגל, אובן כספית.
17: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
18: בחסות.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: הלו, קצת תרבות חברים.
20: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא, באמת.
1: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
2: לא יודע, אבל צריך למדוד על החץ דם.
1: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
2: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
1: מה צריך יותר מזה בחיים?
2: שתתקשרי שוב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: גם צברת. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. לפנות בוקר הופעלו אזעקות המטריות על חדירת כלי טיס עוין בכפר יובל, הגושרים ובמעיין ברוך שבאצבע הגליל. דובר צהל מסר כי ההתראות הופעלו ככל הנראה בעקבות שיגורי מיירטים לעבר מטרת שו. עוד קודם לכן צהל תקף מבנים ששולטים על שטחים שבהם פועלים כוחות הצבא בנבטיה שבדרום לבנון במסגרת פעילותו ברכס אלי טייר להסרת איומים על הכוחות. בתוך כך תרגיל צבאי התקיים בשעות הבוקר באזור רמת הגולן, כך מסר דובר צהל ציין כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי ודי פיצוצים. תושב אפולה בן 39 נעצר בחשד שדקר גבר בן 66 בכל חלקי גופו, כאשר זה היה בדרכו לאירוע סליחות ותפילות. הוא הגיע לקבלת טיפול רפואי בבית החולים העמק במצב קשה, ולאחר מכן מצבו התייצב. יומיים לאחר האירוע נעצר החשוד בביצוע המעשה, מעצרו הוארך עד ליום שישי, וחקירת המקרה נמשכת כאשר הרקע לאירוע פלילי. לסיום תחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום תורגש עוד הכבדה בעומסי החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בשישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
6: שלום ניצב בדימוס שלומי מיכאל, שעבר מפקד הימם.
7: שלום, בוקר טוב.
6: מה שלומך?
7: תודה לאל, ברוך השם.
6: נו, מה אתה אומר על המבצע אתמול שהביאו את ראש המודיעין הפנימי של חמאס בעזה?
7: אני חושב שזה מבצע אדיר. קודם כל, קבלת ההחלטה לביצוע המבצע. הכי קל לעשות סיכול ממוקד מהאוויר, וזה גם פותר חלק מהבעיה. אבל כשאנחנו מדברים על ראש מנגנון הביטחון פנים של חמאס, זה אומר שהוא אחראי על המודיעין הנגדי, של מה שאומר לאתר משתפי פעולה וכל מה שקשור בזה, בניין הכוח מחדש, הוא אחראי על בכל בניין הכוח מחדש של הארגון. השיקום של היכולות, מצעיות וניהוליות, כל מה שקשור, אני מאמין גם תקציבים וכו'. וללכת לקבל החלטה, ללכת למבצע נועז, מבצע נועז, מי שבקי ויודע ומכיר מבצעים כאלה, זה מבצע נועז שעם כל הסיכונים שכרוכים בו, רק מעידים על המשקל הסגולי של אותו בכיר חמאס, כי אחרת לא הולכים למבצע כזה אם אין לו משקל מאוד מאוד כבד, שיכול לתת לנו אחר כך בהמשך לסייע לנו הרבה במודיעין שאנחנו נקבל ממנו. בעצם המבצע, אני חושב שיש פה גיבורים. יש פה גיבורים, אנחנו לצערי, פעולה נועזת, אחת מיני רבות שהתרגלנו אליהן, פשוט במציאות האינטנסיביות שלנו, ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו להתעכב, לנתח.
8: תגיד, כמה אנשים מעורבים במבצע כזה? לא רק הכוחות על הקרקע כמובן, כל המעטפות, המודיעין, חיל האוויר, הסיוע, מדובר באלפי אנשים או שאני טועה?
7: מדובר בהמון אנשים, אני אומר שכל פיקוד דרום, מטכ"ל, חיל האוויר, כמובן כל השב"כ, כל יחידותיו המבצעיות, עוד יחידות מיוחדות, יש פה, ועדיין, את אמרת נקודה מאוד חשובה, ועדיין צריך, עם כל המעורבות של כולם, עדיין לשמור על מידור של המבצע. המבצע עדיין צריך להיות ממודר וצריך להיות תחת הרדאר, זה לא פשוט בכלל, אבל יש פה המון אנשים שמעורבים. יש פה תכנון מראש מוקפד בנועל קרב מסודר, גם אם הוא אולי פה היה טיפה מזורז, אולי, ובכך יעידו שכל כלי הטייס אמרו שהשתתפו פה במהלך של הפעילות עד לחילוץ, המעטפות של הכוחות סביב הכוח המבצע. יש פה מודיעין שתרום מבצע, יש פה מעטפות מאוד מאוד גדולות למבצע שכזה, ולא בכדי, כי פשוט הטרייד-אוף של תקלה הוא מאוד קריטי.
8: אני מזכיר לך, אתה זוכר בטח יותר טוב ממני, ב-2018 הייתה תקלה במבצע מסוערב חשוב ביותר בתוך עזה. נהרג לנו שם הקצין, ועוד אחד נפצע, וכל חיל האוויר הפציצו שם כדי להשמיד את הציוד שהיה וכולי, זה דבר, כאילו, על חוט השערה יכולה להיות פה תקלה, שאחר כך אתה מתאמץ מאוד לתקן אותה.
7: נכון, אתה צודק, אבל יש להבדיל בין המבצע שהיה ב-2018 למבצע שהיה אתמול. כאתמול אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה. חמאס, ממה שנשאר ממנו, מוכה חבול, ואנחנו אפשר להגיד בשליטה די טובה, עם מודיעין הרבה יותר טוב, גם יומינטי, ויש שם דברים שאנחנו פשוט עם עקב בקרקע.
8: ברור, אז זה 26, זה לא אז ה-18, זה נזר
7: חספק.
8: אבל זה לא מוריד מהנועזות של המבצע הזה, ומהסיכון, ומכל ה... בקיצור, שפו.
7: אגב, לגבי מה שאתה אומר, אני כבר שמעתי שאומרים שזו פעילות שהסתבכה. אנחנו יש לנו איזה קטע
8: זו או 18?
7: זאת.
8: למה הסתבכה?
6: היה בהתחלה כל מיני דיווחים כאלה, אבל
7: שמעתי שכבר איזה דיווח של פעילות שהסתבכה.
6: לא,
7: יש פה שורה תחתונה של מול המטרה, כוח המטרה.
8: בוא נאמר ככה, בוא נסתבך ככה כל החיים.
7: אמת אני קונה את זה.
6: תגיד, מה אתה אומר על כל האירוע הזה של הפרוקסי, שם אנחנו מאמנים את הערבים בעזה, את החמולות נגד חמאס ומשתמשים בהם, איך אתה רואה את זה?
7: כל דבר שיכול לשמש אותנו למטרה מבצעית, שאנחנו נקדם את מבחינתנו, מבחינת צהל, מבחינת המדינה, שאנחנו נקדם את הביטחון האישי של אזרחינו, מבחינתי מבורך. כל מה ש... אם זה יכול לעזור לנו, וזה בהרבה מקרים עוזר לנו, זה עוזר לנו במדינות יעד, אין סיבה שזה לא יעזור לנו פה. כל דבר שיכול לסייע לנו, בברכה.
8: ועל את העובדה שנכנסים ממש, בימים אלה צריך להיכנס שם כוח רב לאומי, חיילים מרוקאים, חיילים אוגנדים, יש מועצת שלום, יש כאילו, מעבר לזה שאתה מסוגל לעשות מבצעים כמו המבצע שדיברנו עליו הרגע, יש שם מעטפת בינלאומית שהולכת גם להיות עוד מעט מגועה בכוח צבאי משמעותי.
7: כן, אגב, זה לגבי לעת עתה זה לא מפריע לנו, למרות שכביכול יגידו אנשים שאנחנו מפרים את ההסכם וכו', אבל לעת עתה זה לא מפריע.
8: אני לא שואל על לעת עתה, אני שואל, זה הולך להיות המציאות שם. יש גוף בינלאומי שנהנה מחסות אמריקאית שהולך לנהל את עזה, לא אנחנו.
7: כן, אבל עד כמה שאני מבין יש תנאים שלנו, לפני שאנחנו פורסים אותם בשטח, צריך מה שנקרא לפרז את החמאס, להוריד אותם מהנשק, יש כמה תנאים לפני כן.
6: קטנים כאלה. של כן, פירוז חמאס.
7: בדיוק קטנים שאני לא בטוח שאנחנו נעשה אותם כל כך מהר, שהם יקרו כל כך מהר. אני מקווה מאוד
8: שאנחנו ממש היה מאוד מצחיק עכשיו, אינון. אני אשמיע לאינון בשעה הבאה את הקטע של המבוכה, אין ברירה. סליחה, קטעתי אותך.
7: יש פה עוד משהו אחד שהוא אפקט מעבר למבצע, שהמבצע הזה ייבחן להערכתי במבצעים הנוספים שהוא יפתח לנו. כי מבצע כזה הוא נמדד אחרי תקופה במה שאנחנו מקבלים מאותו
6: מה, בחיים. מהמודיעין שהאיש נותן?
7: ברור.
6: הוא יודע כמה דברים.
7: מן הסתם. זה מבצע שפותח מבצעים נוספים. ואני מקווה שזה המבצע הזה...
6: זה בעצם אתה נחשף לכל חמאס. האיש מרכז את כל המודיעין של חמאס. זה דבר מדהים.
7: כן, ככה זה נראה, ו...

0: שום חסינות. ברגע שהוא מבין שהוא באמצע היום יכול לקבל כל רכב שעובר לידו, כל בן אדם רגלי שעובר לידו, הכל, כולם חשודים וכולם בבחינת זה שהולכים לעצור אותו או לסכל אותו, זה ממש חוסר ביטחון במגרש הביתי שלהם. זה משהו מבחינת הודעתית.
1: מהשבעה באוקטובר זה כבר יש, הרי אנחנו עושים מצוד אחרי כל מי שהשתתף בדבר הזה, וכמו שאני מכיר אותנו, זה לא ייפסק עד האחרון שבהם. רק מה שנשאר לי, הספקן הקטן, זה לקוות שלא יקום ראש ממשלה שישחרר את ה-1027 רוצחים, הרבה מרצחים, בסגנון זה שתפסנו עכשיו.
2: כך משהו להרגיע.
1: הרי כולם היו אצלנו בידיים, כולל סינואר.
2: אתה רצית לשחרר נוחבות, בן.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים עליו לפני 7 באוקטובר, אתה יודע, פרט טריוויה.
2: אחרי 7 באוקטובר רצית לשחרר
1: נוחבות. פרט טריוויה שמישהו סיפר לי אתמול ולא ידעתי, זה שנתניהו חתם על עסקת שליט ועל שחרור סינואר בשישה באוקטובר 2011.
2: אגב, בהמלצת יורם כהן.
1: יום לפני.
2: יורם כהן אמר לו, אין בעיה עלינו, אתה יכול לשחרר אותם.
1: זה שאתה מאשים את יורם כהן, מעיד עליך. טוב, עוד משהו?
0: אני רק אגיד משהו אחד למשפט הזה. אני חושב שאנחנו שוכחים, אנחנו שופטים את זה בראיית הזמן עכשיו, אבל אז באותה נקודת זמן, היה זה קונצנזוס מלא מלא מלא.
1: לא, אני הייתי נגד. סליחה, מכובדי, אני ורבים אחרים היו נגד.
2: בן, אתה רצית לשחרר נוחבות אחרי השבעה באוקטובר.
1: הנה, תניח למוריין, הוא לא מתן בשטויות שלך, כן? אנחנו מדברים עכשיו על עסקת שליט. עסקת שליט שממנה נבנתה המפלצת.
2: בסדר, אז 80% מהציבור היה בעד העסקה, כולל ראש השבק יורם כהן, כולל ראש השבק יורם כהן, שאמר שצריך לשחרר אותם, ושהוא ערב לזה שצריך לשחרר אותם, כולל קמפיין אדיר של ידיעות אחרונות,
1: אחראי אחד, אחד בלבד
2: לשחרר.
1: שהיה ראש ממשלת ישראל, ועל העסקה שאולמרט לא חתם, הוא כן חתם, ולא יעזור שום דבר לשנות העובדה הזו.
2: ניצב בדימוס שלומי מיכאל, לשעבר מפקד הימ"מ, יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, ותודה, שלום, ביי.
0: תודה.
2: בסדר, אני רק שוב מזכיר שאין את זה, לא מופיע בעמוד הראשון, לא של ידיעות אחרונות ולא של ישראל היום, המבצע להביא את ראש השב"כ הפלסטיני של חמאס. לא מופיע בעמודים הראשונים, לא שמעו על זה. על צבי סוכות הם שמו את זה כל העמוד הראשון. צבי סוכות כל העמוד הראשון, שהוא החריב אנדרטה של מחבלים. אבל שהביאו את ראש החמאס מעזה במבצע מדהים של השבק,
1: זה לא מופיע בעמוד הראשון
2: בתקשורת האובייקטיבית שלכם.
1: שמישהו ירגיע אותו.
3: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
4: בחסות
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: אני רוצה להגיד
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100

המוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המוצרים

0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: גם זה היה ביציע הצפוני.
4: אתמול קריית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קריית שמונה.
5: שלום, מה נשמע?
4: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קריית שמונה.
5: איזה ארגנטינה? אני
4: ברזילאי. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
5: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
3: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
6: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
7: אני רואה שגיא פלג הפסיד לרמי בן יהודה וישלם לו 29,000 שקלים דיבה. טוב,
8: אגב, במיגוד למה שאמרת, הערוץ זוכה בתביעה שלך.
7: מה זה זוכה?
8: הערוץ פטור מאחריות והאחריות הוטלה עליך. אמרת זה ערוץ מקודם.
7: אמרת שאני אשלם.
8: לא, זה שיש לך שיפוי ואתה מתפאר בזה, זה גם מעיד עליך משהו. מדובר באחריות על השקר.
7: כן, מה זה מעיד עליי? פסק
8: הדין נקבע שהערוץ לא יכול היה לקבוע.
7: שיש לי שיפוי? מה זה מעיד עליי?
8: ואתה גם מתפאר בו.
7: מה זה, כן, ואני מתפאר בו, מה זה מעיד עליי?
8: כל אחד שיגיע למסקנות שלו.
7: אתה, אין לך שיפוי?
8: בהרבה תביעות, ברוב התביעות אין לי.
7: מה זאת אומרת, שאתה ברדיו, בטלוויזיה, אין לך
8: שאני ברדיו, כן, אבל אני לא מתפאר בזה.
7: אה, הבנתי שאתה מתפאר, אה, הבנתי, לא מתפאר. כמה שטויות אתה מדבר,
8: טוב שהבנת בסוף.
7: אלוקים, כמה שטויות אתה מדבר.
8: כמה שצריך.
7: כמה שטויות, אלוקים שישמור. באמת, אתה מדבר שכל היום ששחרר מחבלים, אתה רצית לשחרר נוחבות, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האסון, רצית לשחרר את הנוחבות, אז אתה מדבר כל היום על נתניהו.
8: אתה הרי יודע שלא
7: רצית. אני אשמיע לך את הסינג שלך, את שאתה אומר לי,
8: אתה הרי יודע שדובר על העסקה, ושנכון, את מי שצריך במשא ומתן על העסקה,
7: ודיברנו על הנוחבות.
8: כי רציתי להציל את האחים שלי שעוד היו בחיים.
7: אבל גם בגלל שליט רצו,
8: ובמקום לעשות מבצע השפעה ולהדליף חומר סודי לבילד, כדי לשנות את מה?
7: גלעד שליט לא היה בחיים.
8: אני חשבתי ש-1027 רוצחים כולל סינואר על חייל אחד שאינו אזרח שנחטף. חייל שיצא על משמעתו,
7: עכשיו אנחנו מדברים על המחיר.
8: אסור לעשות את זה.
7: בסדר, אבל רצית לשחרר נוחבות.
8: והדבר שהכי מעיד עליך ועל מצבך,
7: את המלחמה.
8: זה שאתה מנסה להפיל את זה על יורם כהן.
7: ורצית, יורם כהן אמר שהוא ערב לזה.
8: ששמעת הרי באוזניך, בשני אוזני העבד, שמעו פה 20,000 פעם,
7: הוא לא אמר שהוא ערב לזה.
8: שנתניהו מסביר שבנושאי ביטחון, לא רמטכ"ל, לא ראש ממשלה, לא שר ביטחון, ולא ראש שבק, רק ראש הממשלה אחראי. ואתה יודע את זה, וכל העבדים שסביבך יודעים את זה, ושמעתם את זה, ושיננתם את זה, ואתם עדיין מגנים על זה. אתה יודע למה אתם עדיין מגנים על זה? כי אתם חבורה של עבדים נרצעים, שמגנה על הפרנסה של עצמה, ועל החיים הראשונים שמנתה סביב השקר הזה. הכל סביב תואבה כזאת.
7: אתה קורס לתוך עצמך.
8: אתה יודע מה זה?
6: עכשיו, אילון מגל ובן כספית. בחסות.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בחסות.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
12: שלום דני עטר. הזכרת את הבחירות שמגיעות, וצריך לומר, אתה איש ישראל ביתנו עכשיו, ואתה יודע, יש כאלה בגלבוע שלא יודע אם חוששים או דואגים שאתה כבר חבר כנסת בעוד כמה חודשים.
13: כל מי שהוציא חליפות מהארון כי הוא חשב שדני עומד לעזוב את הגלבוע, שיחזיר את החליפה לארון. דני לא הולך לעזוב את הגלבוע עד שנמצא את התוכנית האסטרטגית שלנו, והיא תהיה כנראה קצת יותר מהקדנציה הזו.
6: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
14: לוקאץ' והגרג.
15: קטונתי, אבל זה הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
14: שלום, אני גרג, ואני אומר שלוקאץ' שהוא עבר הרטוב כל הזמנים גם.
15: היי, אני רום הטכנאי של רדיו כל רגע, וגם אני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים. שלום, אני חיים אכט. מה אמרת, סנשיין? זה נכון. אנחנו פה ברדיו כל רגע יודעים שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים. נשתמע בשבוע הבא. מפטרים אותי. לוקאץ', לוקאץ', והגרג.
16: כל חמישי בשבע בערב.
15: הולך להיות בשמין.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת.
4: טוב, ממש שימשת איתנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יואו!
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
9: יש ארנק ירוק.
10: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישוב אצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין הופעלו כתוצאה מזיהוי שווא. בנוסף, דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה 2 רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. אחרי מעצר ראש השב"כ של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה, והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף, ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שהראו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי השלושה שנעצרו תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22 הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בנושא הערכת מעצרם. 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בנתיבות בגילי 7 ועד 41, 4 מהם במצב בינוני והיתר במצב קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס. בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: עברנו חצי בעצם, חצי מהתוכנית, איפה בן?
1: בקושי עברה.
0: למה אני לא רואה את בן?
1: לא, כי אני בהפסקה, אני מוריד את המצלמה, כי אני עושה פה דברים, עניינים, ויש לי פעילויות.
0: אבל באמת הם מורידים את זה, לא רואים אותך בהפסקה.
1: עד ליתר ביטחון, כבר היו דברים מעולם.
0: מה אתה כבר עושה שיכולים
1: לראות? אתה לא רוצה לדעת.
0: הבנתי. אוקיי, טוב, בבקשה, תתחיל.
1: טוב, אז קודם כל אני מתנצל כי... קטעתי את האינסרט של פייגלין שמסביר שהוא לא ייתן לראש הממשלה להוביל אותנו עוד אסון באמצע ופספסתי את הפאנץ' אז כמה זה? הנה עוד כמה שניות מפייגלין, כן? שלנו שהתאחד אתמול עם סמוטריץ' יש בשורה בימין, תכף נדבר גם על הבשורה הזו תקשיבו
2: להערכתך ראש הממשלה נתניהו יותר לא ראוי להוביל את מדינת ישראל?
3: אני אמרתי כבר מזמן שאחרי הצבאה המשמיצה הישראלית כניסי את זה שחטפנו כאן בשביעי באוקטובר כל ראש ממשלה שהוא צריך היה לשים את המפתחות ובוודאי שגם נתניהו אם היה לנו ראש ממשלה יפני הוא היה עושה חרקירי בשביעי באוקטובר
1: חרקירי אז זה פייגלין עכשיו אני רוצה בהקשר למה שאמר מכובדי מר מגל, כן? על זה הכל יורם התברר שזה יורם כהן הוא האחראי לעסקת שליט. אני באמת לא יודע איך לקלוט את כאילו את ההתנהגות הזו, את האופי הזה, את הנרצאות הזו. לקחת קרדיט על הצלחות הוא ראשון, אבל האחריות הכי בסיסית של ראש הממשלה, הרי אולמרט סירב לחתום על העסקה הזאת, היא הייתה אגב פחות גרועה, ואתה בסוף הולך ושבא, הרי יורם כהן לא לחץ על נתניהו לעשות העסקה. נתניהו הביא את העסקה, וניסה איכשהו לגרד שהשבק יגיד לו שאפשר. ובסוף הצליח. הבעיה היא שמאז ועד היום, כל השש פעמים ששבק אמר לו להוריד את כל לצמרת חמאס, לא קרו. אבל כדי שתבינו, למה אני חושב שזה עלוב? תשמעו את ביבי.
4: התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה, ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
5: מי היו הרמטכ"לים בתקופה הזאת?
4: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא, משום שהרמטכ"לים...
5: הרמטכ"ל לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
4: הם חשובים מאוד, אבל מי שבסוף מקבל את החלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה, ואני דואג באחריות, בשיקול דעת, וגם בתקיפות גדולה.
1: תקיפות גדולה. ועכשיו... הם אומרים שזה יורם כהן, לא, יורם כהן כמשל, הרי על כל דבר, לכל אסון, לכל ברוך, זה לא העירו, לא משכו בדש מילית, משכו והעירו, הנה מה הוא אמר לאולמרט, עכשיו, אולמרט יחס תפקיד ראש הממשלה, ב-2006, נפלה עליו לבנון השנייה, שלא היה בה את הטבח, רגע, אני סוגר את זה, כי יש פעם, עוד פעם סירנה, הוא היה כמה שבועות ראש ממשלה, טירון, ותראו מה אומר לו האיש עם הבריטון, שרק ראש הממשלה אחראי, תראו מה אומר לאולמרט.
4: יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ואמיר פרץ לתפקידיהם. האחריות לכישלון מונחת לפתחם של הדרג המדיני וצמרת הדרג הצבאי.
1: אני לא חושב שאפשר להיות יותר ברור מזה. עכשיו, כדי שיהיה גם קצת פאן, תשמעו את טלי גוטליב. קראתי לזה אותי ושכמותי ושכדרכי.
6: תקום, אני קיבלתי את אמון הבוחרים, וזה אומר שבוחרי ימין רוצים אותי ושכמותי ושכדרכי. וכך אני אמשיך. כי אני כוח אלקטורלי גדול לליכוד, יערה, גדול. אני לא כוח מחליש. אני אבל... כוח מחזק של עוד ימין ועוד ימין ועוד ימין. ראש הממשלה מוזמן לקבל את דרישתי, להציב אותי במקום 12 ברשימה שלו, מהסיבה הפשוטה שאם חס וחלילה, מתרחש דבר היום ונורא, והליכוד מקבל 19 מנדטים, חלילה. כן. את יודעת איפה אני נמצאת שעה אחרי זה?
7: 19.
6: את יודעת איפה? במתקני הכלייה של שירות הביטחון הכללי. בתנאי כליה של השבק על המקורות שלי אני עשיתי את זה עבור הממשלה הזו הגישה אותי למולך כתב אישום הוגש נגדי את המאבק הזה ניהלתי לבד נכון? לבד ראש הממשלה לא הצביע לי לחסינות הייתי צריכה אז להבין
1: אני מזכיר זה לא שהיא שחררה את הכותל היא פרסמה שם של לוחם בשבק שכל חייו היה בשפיץ של היחידה המבצעית, סתם ככה, כי היא חשבה שהבעל של שקמה ברסטר פתח את השער לסינואר בלילה, זה המשך ישיר של, של שרה נתניהו, רק קודם. זה אותו תרלול. ועל זה מקבל, אגב, לטענתה שהיא תהיה בחדרי החקירות, זה לא נכון. כי היא הסביר לי אתמול מומחה משפטי, שברגע שהיא קיבלה חסינות מהותית מהכנסת, זה תופס גם אם היא לא תהיה חברת כנסת על אותו אירוע. אבל זה לא משנה, לא ניכנס לקשקוש הזה. עכשיו, הייחוד של פייגלין וסמוטריץ' באמת ריגש רבים, שמעתי לכם כל מה פייגלין אומר על נתניהו, תראו מה סמוטריץ' אומר על פייגלין. אתם זוכרים שזה, פייגלין היה במצב טוב בסקרים, בקמפיין ב-19, ואז היה לו את המופע הימים הזה עם הכפות רגליים, שהוא מצליף, מישהו מצליף הכפות רגליים שלו, והוא מצליף חזרה, וסמוטריץ' מעלה את הסרטון הזה וכותב, לא ברור לי איך אחרי מופע האימים הזה יש עוד איש רציני אחד, בטח אדם דתי, שמסוגל להצביע לאיש הזה, לפייגלין. אתם אמיתיים מצביעי זהות? זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת? ככה נראית מנהיגות? ככה נראית תיקון עולם במלכות שדי? זה לא ימין וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. וזה נמשך, תכלס, הוא כותב, גם ב-2019, זה מסביר כמה דברים, זה תגובה שלו על זה שאבי גבא, יושב ראש העבודה, מספר בשיחה בגלי צהל, שהוא השתמש בצעירותו במריחואנה. תכלס, זה מסביר כמה דברים, ובנימה רצינית, כותב סמוטריץ', מה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה אוסף של יצורים חסרי חוליות שמיישרים קו עם כל אופנה פופוליסטית, ורודפים עכשיו אחרי משיח השקר פייגלין. אתם מבינים? עכשיו הם ביחד. כדי להציל את גוש הימין הם קוראים לזה. זה ימין בערך כמו שאני מקביסט. עכשיו תשמעו עוד טלנט שקוראים לו שלמה קרעי. אתמול או שלשום הוא אמר ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' בהמשך למה לדברי האבל של המטורללת שרה נתניהו, אומר קרעי, יש באמת שאלות שנשאלות. ראינו סרטונים של גולני מדים מגועצים בבוקר 7 באוקטובר. לא ראיתי תיעוד שלא מסייע לאנשים. יש הרבה שאלות ורק ועדת חקירה לאומית. עכשיו תשמעו אותו מספר, לא זוכר כבר למי, למורן הזולאי אולי, על 7 באוקטובר. הרי קרי הוא תושב העוטף. קראתי לזה, איך קראתי לזה? טרנזיט ממוגנת ומאבטח.
7: מאבטח שהיה צריך להגיע אליי גם בשבע בבוקר להחליף את המאבטח הקודם נרצח. ניר פופוב נרצח בפרד.
8: המאבטח שאמור היה להבטח אותך נרצח?
7: נרצח בדרך.
8: בדרך אליך?
7: בדרך אליי. מאשדוד בדרך למשמרת נרצח בין הראשונים כנראה. לפני ישיבת הממשלה בדרך אני יושב כפו במושב, בטרנזיט הממוגנת שלקחה אותי, כי כל הכביש זרוע גופות, ואני מבין שאנחנו במצב...
8: זאת אומרת, בדרך לשם אתה רואה את המראות?
7: בדרך, מהמושב, בכבישים, הכבישים עם גופות. עברנו דרך, אנחנו בעוטף עזה.
1: שלמה קרעי היקר, כשאתה עם טרנזיט ממוגנת ומאבטח חמוש, בורח, אגב, טרנזיט ממוגנת יכולה הייתה להיות מאוד מאוד יעילה בעוטף בבוקר הזה, וגם מאבטח חמוש. לא שאני מאשים את המאבטח, חלילה, אחד נרצח, כמו שאמרת, והשני עושה מה שאתה אומר לו. יאיר גולן, ולא רק הוא, עוד עשרות אם לא מאות ישראלים, אגב, משפחת קלמנזון וכולי, עלו על מדים או לא עלו על מדים, עם, לדעתי קיה פיקנטו, מכונית מהסוג הזה, יאיר גולן, והאקדח שלו, יצא והוציא אנשים, ויש מלא תעודים על זה ומלא עדים.
9: אתה עלית על מדים ורצת לעוטף?
1: לא.
9: למה?
1: אני בן 66, ואני... אין לי נשק.
9: יאיר גולן יותר מבוגר ממך, לא?
1: אינון, היוני, אני, עליי כבר, דעתך ידוע עליי. אני לא פקטור.
9: לא, כל, אתה בא...
1: כל פעם שאין לך, כל פעם שאין לך טיעון, כל
9: כאילו...
1: פעם שאין לך טיעון ואתה רוצה לחזור ולהפריע, להתחיל להזכיר אותי, אני מדבר, אני לא תקפתי את יאיר גולן, אני מדבר
9: לא,
1: על בן אדם...
9: לא, תקפתי
1: את קרעי. נכון. לא. שהוא שר בממשלה, והוא לא. אומר שיאיר גולן היה במדים מגועצים, לכן אני פונה אליו. הרי אתה סתם מטריל, ואחר כך תגיד שאני צריך להירגע. ולכן, שלמה קרעי, אתה צריך להתבייש. בעצם העובדה שאתה בכלל אומר מדים מגועצים, אני לא אשמיע לך עכשיו את כל העדויות. אתה יודע מה אני כן, לסיום.
9: אתה כבר מדבר 10 דקות.
1: אתה מדבר 12. אני אף פעם לא בא בטענות לזמן שאתה מדבר.
9: אוקיי.
1: כי אני בן אדם.
9: אתה קודם כל בן אדם.
1: לא קודם כל. אתה קודם כל זה תוספת שלך. אני בן אדם, יש לי מצפון.
9: בדיוק, נכון. אני, החלום שלי להיות בן אדם כמוך.
1: חלילה.
9: ערכי.
1: חלילה, אני לא רוצה אפילו שתזכיר את שמי בערך.
9: שפוי, שפוי, נורמלי.
1: לא, לא, לא,
9: רגוע.
1: תישאר מי שאתה. איך קראתי לזה? חזות הכל. זה תת-אלוף גיא חזות, לא קצין צמחוני, אתם מכירים אותו, עם הרבה ביקורת על המערכת, מדבר על יאיר גולן, חזות הכל.
10: אנחנו הרצנו את האדמה שהוא דרך עליה. יאיר גולן היה מבחינתי כקצין צעיר בגדוד 890, כל מה שרציתי להיות. קודם כל, לוחם אז. אנחנו גם ראינו את זה בשדה הקרב, בהתקלות מרשימה וקשה מאוד, במשולש ודיות שנקרא ואדי אל פרש, בדרום לבנון, די קרוב לזבקין, בהתקלות שהוא היה מעורב בה במהלך פטרול יום עם פלוגת מסלול.
11: ונפצע.
10: הוא לא נפצע בהתקלות הזאת, הוא נפצע בהתקלות אחרת כמפקד חטיבה המזרחית. והוא מאירוע בלתי אפשרי עם יתרון קרקעי והמלאכי מוחלט של האויב, של מחבלי חיזבאללה, פשוט סוחף את הלוחמים אחריו והורג את כל המחבלים במחיר של רק שני פצועים שיחסית פצועים קל. אני הייתי כוח העתודה שלו, אז אני מגיע ראשון לשטח כדי לסייע לו, וכבר לא היה לי מה לסייע, הקרב נגמר, אני עומד מעל הגופות של המחבלים, ואתה יודע, אנחנו בצנחנים יש דיסטנס, ועזרתי אומץ, אני סמך מפה צעיר כבר, אני כבר אחרי תפקיד ממם, זה בסוף תפקידו של יאיר גולן, ואני עוזר אומץ, ואני אומר למגד.
9: ואני אומר למגד.
1: אני משאיר את זה למיון שלך, לדמיונכם עכשיו, למשפט לסיום, אני לא מצביע יאיר גולן, אני לא נמצא בשמאל, זה מפלגת שמאל לגיטימית, אבל עצם העובדה שהחבר'ה האלה שקוראים לאחדות פוסלים את האיש הזה, ואתמול אתמול שמעתי עוד עדות על בן אדם שהיה באוגדה, באוגדה, באוגדת עזה העמוקה והשבורה בשמונה באוקטובר, ויאיר גולן הגיע לשם, נתן להם נאום, העמיד את כולם על הרגליים, תתאוששו, אתם צהל, ממש, הוא מספר את זה אחד לאחד, להעמיד את הלגיטימציה שלו בספק, ומצד שני סמוטריץ' ופייגלין, זה אפילו לא מצחיק.
9: למה? לא הבנתי מה הקשר, בגלל שהוא היה בצבא.
1: אתה לא אמור להבין, נשמה. התלוננת שדיברתי הרבה, אם סיימתי.
9: דיברת 13 דקות.
1: דבר 14, מה שעה עכשיו?
9: עכשיו 16. עד יש לי עד 29.
1: ב-10:30, כן.
9: כן. בואו נדעי, נוציא פרסומת אחת, ואני אבטח...
1: שיהיה בהצלחה לכולנו, כמו שאומרים.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אוקיי, לא הבנתי מה הקשר. בן אדם היה גיבור בצבא, אז עכשיו הוא כוכב בפוליטיקה, זה הבא טליה, לא הבנתי. כולם היו גיבורים, נו, אהוד ברק גם היה גיבור בצבא, נו, מה קרה איתו בפוליטיקה? כלום, כישלון, כישלון מוחלט. כישלון מוחלט, בסדר, גם בנט היה, תוך שנה.
2: אגב, אני רוצה להפתיע אותך, ואם אתה חושב שאני מפריע, אני אפסיק.
1: אתה מפריע.
2: אבל אתה תאהב את החצי משפט הזה.
1: נו, בבקשה.
2: ברק כראש ממשלה היה כישלון מוחלט, אתה צודק?
1: לא, בכלל בפוליטיקה, כישלון מוחלט, ואת התסכולים שלו...
2: אבל אני מדבר רק על הלגיטימציה.
1: ואת התסכולים שלו עד היום אנחנו זורבים, נו, ועמי איילון היה גיבור, באי גרין והכל, נו, וירד מהפסים, ובוגי איילון, חיסל את איילון, עשה וידוע ריגה לאבו ג'יאד, וירד מהפסים, ואנשים יורדים מהפסים, מה אפשר לעשות? ירדו מהפסים. זקני עם הארץ, ככל שמתבגרים, דעתם נטרפת עליהם. זה מה שיש, אין שורש, אין, הולכים לאיבוד. לאיבוד. אז יאיר גולן היה גיבור בצבא, יפה, איש מקצוע גיבור, גם עשה נועל שכן, בניגוד לפסיקת בגץ, הכל יפה, לוחמני והכל. תשמע, הבן אדם מטורלל, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אלים, בוטה, אגרסיבי, אין שום ערובה לזה, בגדול, בגדול, כל הגנרלים נכשלו בפוליטיקה כמעט. רבין היה היחיד, ואגב, הביא את אוסלו. הביא את אוסלו. זהו. חוץ מזה, אני חושב שזהו. אני אומר את זה, אגב, אפרופו וינטר. עם כל הכבוד שהיה תת אלוף...
2: אגב, זה מעניין אותי מה אתה חושב על וינטר, ואני נשבע לך שאני רציני.
1: כל האירוע של הגנרלים לא עובד, אז הוא היה גיבור בצבא, בסדר, אז הוא גיבור, בשדה הקרב, כל אחד... אז אני תותח בתקשורת, זה אומר שאני בהכרח מתאים לפוליטיקה? כן, גם הייתי פוליטיקאי טוב. כן, בסדר, אוקיי, במקרה. אבל אז מה, אז מישהו היה איש עסקים, אז הוא אומר שהוא טוב בפוליטיקה? ראינו כמה אנשים, עסקים נפלו בפוליטיקה. אנשים חושבים שאם אתה טוב, פרופסורים, אנשים פרופסורים, זה אומר שהם חכמים? לא, זה אומר שבמה שהם עושים, הם טובים. ככה אחת כמו שקמה ברסלר. תשמע, היא יכול להיות שהיא גאון בפיזיקה. יכול להיות שהיא גאון בפיזיקה, אבל היא מטומטמת. היא מדברת שטויות. אגב, ראיתי אפרופו שהיא כבר משבחת, על גוטליב, זה הכי מצחיק. הרי שקמה, היא אשתו של זה ש... שטלי גוטליב...
2: נו, הרגע אמרתי את זה.
1: כן. אז אתמול... אתמול
2: הוא היה בסך הכל לוחם ביחידה המבצעית.
1: אתמול היא משתפת את הציוץ של גוטליב, שהכי מגוחך מכל הציוצים של גוטליב, שהיא טוענת שפוגעים בה כאישה. באמת, כאילו, די, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר שכאילו זה מיזוגניה נגדה בגלל שהיא אישה. אז שקמה מרטואטת את גוטליב וכותבת בסוף, בסוף, בסוף, אבל ממש בסוף, בסוף, בסוף, גם טלי גוטליב תבין שהיא מקדמת בפועל, אולי בלי להתכוון, תפיסה קנאית קיצונית, שבה אין לנשים מקום במרחב הציבורי, בסוף בסוף היא תבין שהציבור הליברלי ובגץ הם ששומרים בנטר על זכויות נשים. בסוף בסוף, בסוף בסוף שקמה ברסלר עושה שיתוף לטלי גוטליב, זה מה שקורה בסוף בסוף, בסוף. כן? כן? שאני אומר על זה את זה ועל זה אני אומר את זה, כאילו יפה מאוד שהיא משתפת אותה, ואתה משתפת את טלי גוטליב.
2: אבל אתה, אבל תעשה איתי צדק.
1: מה?
2: יאיר נתניהו כתב שבן כספית שיתף אותך וסימן לייק, לא סימנתי לייק.
1: בסדר, אוקיי, אז זה המצב, אתה מבין לאן הגענו? אתה מבין לאן הגענו? כן. כן? כן. אתה אומר, זה עכשיו, לגבי חמאס, כן?
2: בעניין חמאס.
1: בעניין חמאס. בוא נשמע מה ליברמן, ליברמן הוא המסבירן הכי טוב, הוא המסבירן הכי טוב, מה ממשלה עם השמאל והערבים יכולה לעשות, ומה ממשלה עם השמאל והערבים לא יכולה לעשות. בסדר? בבקשה.
3: כן, עדיין לא ענית לי. למה סינואר חי 48 שעות אחרי הנאום שלו?
4: תראה, אני אומר לך שחייבים פה להתמקד באמת במה שממשלה הזאת מסוגלת לעשות.
1: מה היא מסוגלת לעשות?
4: זה קודם כל בנושא מדיניות כלכלית, בנושא אוקיי. יוקר המחייה.
1: אוקיי.
4: אני לא משלה את עצמי, זאת ממשלה מורכבת.
1: מורכבת.
4: באמת קואליציה מאוד מורכבת.
1: מורכבת, כן.
4: ממרץ וישראל ביתנו, כן. מרם וימינה. ולכן כן. אני פה לא משלה את עצמנו.
1: אוקיי.
4: וגם כשנכנסנו ממשלה, הגדרנו בדיוק מה סדר עדיפויות.
1: הגדרנו.
4: ממשלה הזאת... לרחתי, ואני לא אסתיר, היא לא אחידה בגישה מה צריך לעשות בעזה, מתי צריך לעשות, איך צריך לעשות, ולכן אנחנו מתמקדים כרגע במה שכן ניתן.
5: אתה מבין? זו הממשלה עם השמאל והערבים, מה היא כן יכולה לעשות, ומה היא לא יכולה לעשות, ומה אנחנו מתמקדים, ומה אנחנו לא מתמקדים. בגלל בעזה אנחנו לא מתמקדים. אנחנו לא מתמקדים. זו האמת. זו האמת. כל השאר זה פלברות. זו האמת. הוא אומר את זה בקולו. לא יכולים לעשות. לא יכולים לעשות. מדהים ללימודים אי אפשר היה לעשות. איחוד משפחות, איחוד משפחות של ערבים, של ערבים מיהודה ושומרון, עם ערבים ישראלים, שעושים זכות השיבה של ערבים, כן? זה מה אי אפשר היה לעשות. אי אפשר היה לעשות.
2: גם זה בגלל הליכוד, אתה יודע.
5: כי הליכוד לא נתן לקואליציה הזאת לשרוד, כי היא הייתה תלויה בערבים. אתם רציתם את הליכוד כי לא היה לכם קואליציה להעביר את החוקים האלה.
2: בקוריאה.
5: בלי הליכוד לא יכולתם להעביר את החוקים הבסיסיים האלה של חיילי צהל ושל איחוד משפחות של ערבים. הייתם צריכים להתחנן לליכוד שיעשה את זה, כי אין לכם קואליציה, זה בדיוק העניין. אתם תחרימו את הליכוד, תחרימו את הציונות הדתית, תחרימו את בן גביר, תחרימו את החרדים, תשבו עם הערבים, אבל דברים בסיסיים כמו לפעול בעזה, לפעול בנגב, לפעול בגליל, לפעול ביהודה ושומרון, אתם תתחננו לאופוזיציה שתציל אתכם. זו המציאות. לאיחוד משפחות של ערבים. זו המציאה, ואתה תאשים את הליכוד, שהליכוד הפיל את זה. זה גאוני. הליכוד והאופוזיציה, הוא הפיל את זה. נפלא. מה שאהבתי, אגב, בסינג של אייזנקוט, שהשמעת לי, תשמיע לי רגע את אייזנקוט, מה שהצדת את אוזני, כשאייזנקוט, הוא התריע, הצבא התריע, הם התריעו כולם. איפה הם היו בשבעה באוקטובר, אף אחד לא יודע, אבל הם התריעו. בבקשה. בן השמיע את אייזנקוט, כן.
6: אתה רואה אותנו חס וחלילה מתעוררים באיזשהו יום, כפי שקרה בשישה באוקטובר 73, בהפתעה ממש מוגמרת?
7: יש לנו מודיעין מעולה, ולמרות זאת צריך להניח שאנחנו
5: יכולים להיות... זהו, מספיק, יש לנו מודיעין מעולה. יש לנו מודיעין מעולה, ראינו את המודיעין המעולה. שנדב ארגמן חשב שאנחנו לא צריכים יומינט בכלל. הוא עכשיו עוד גיבור. הנה עוד גיבור. נדב ארגמן. כן? עוד אחד שיתפלפ. אילנה, אני מודאג. הוא חשב שלא צריך יומינט ברצועת עזה. עכשיו, לגבי שרה נתניהו, בנימין נתניהו וכדומה. אוקיי, אוקיי, הבנתי. שרה נפלה בלשונה, לא היה מתאים, רצתה להגיד שלא הודיעו לראש הממשלה, יצא לא טוב. כולכם כמובן התנפלתם והכל, ובסדר, סבבה, תהנו, חבר'ה, תהנו, איך אומרים, חבורה של צבועים טורפת את הזה, הכל בסדר, כולל העצמות, הכל בסדר. אבל אולי אתמול, הגברת דפן ליאל, בתבלת הרלת העמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, דיכאון קליני, כדורים והכל, ב-12, ורבע שעה הם מדברים שם, שהקמפיין של הליכוד, תקשיבו טוב עכשיו את האירוע אתמול, אמש, הקמפיין של הליכוד עכשיו הולך להיות על הקונספירציה. הולכים יותר ויותר להשמיע את תיאוריות הקונספירציה כחלק מקמפיין הליכוד. זה מה שהם אומרים. והיא חמורת סבר, ויונית חמורת סבר, ויש לנו פה מדינה, והקונספירציה, והבגידה, וכל מיני כאלה. אחרי דקה נתניהו הוציא את הסינק הזה, בבקשה.
8: ראש הממשלה סוף יום, אנחנו בדיוק ראינו את המהדורות, אני רוצה להתקין אותך, מאשימים אותך, את רעייתך, שאתם מזימים איזושהי בגידה בשביעי באוקטובר.
9: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כבר, אמרתי, שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה קשר, קשר גדול, והוא מתבטא למה שקרה בעצם בלילה ובבוקר, לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה. זה קורה לצערי, קרה עם מחירים נוראים, אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
5: אוקיי, זה אחרי דקה, זה אחרי דקה, שהם מקדישים רבע שעה במהדורה שלהם, מאיפה אתם מוצאים את השטויות האלה? מאיפה אתם מוצאים את השטויות, את הדיבתיות האלה, שהקמפיין של הליכוד הולך להיות על הקונספירציה? מאיפה באמת, בפי גורמים בליכוד, ומתייחסים לזה ברצינות, וממשיכים, וזה, והולכים... תעמולה, תעמולה, מי שרואה ערוץ 12 גמור, גמור, זה פשוט, זה פייק מוחלט, זה אירוע שהוא פייק, גמור, הוא לא יכול לדעת האמת, הוא לא יכול לדעת האמת, זה הכל תעמולה, הכל תעמולה. יפה, עכשיו בינתיים ביש עתיד קורסים, ביש עתיד פורשים, חצי מהרשימה לדעתי כבר פרשה שם, אחרונים שיחבו את האור. אני בזמנו, כשבנט אמר שהחרדים אשמים במותם של חיילים, אני קיללתי אותו פה בשידור. הנה בבקשה, תראה, הם קורסים.
1: הם קורסים, זה הכל קורס. זה לא יכול להתקדם הדבר הזה. אתה לא יכול לפגוע בתלמידי ישיבה, בצדיקים, כן, של עם ישראל, ולהצליח. זה פשוט לא יכול ללכת, ולכן אנחנו רואים שיש עתיד, זה מיזם בקריסה, הוא הלך, הוא זה. בינתיים, כן, לגבי זה שאתם הוציא, אתה עשית פה קמפיין, לא רק אתה, כולכם, כל התקשורת, כל הזה, האופוזיציה, היועמ"שית, כולם על גיוס חרדים. עכשיו, אנחנו, אתם רוצים גיוס חרדים. מה קורה עם הביינישים? מה קורה עם הביינישים שאומרים להם לעבור על ההלכה, כן? על סוגי של השילוב הראוי, כן? פקודות צהל של השילוב הראוי, ושולחים אותם לכלא. מחלקה שלמה בגבעתי נשלחה לכלא, חלק לעשרה ימים, חלק לחמישה ימים, כי לא הסכימו להיכנס לנמר עם פרמדיקית. זה מה שנקרא, אין אפוטרופוס לנמרים. בסדר? גם בזה. עכשיו, למה אני אומר אין אפוטרופוס לנמרים? אני אקריא לכם כתבה מישראל היום, בסדר? בזמנו, על זוג שהתחתנו מפי ופרמדיקית, איפה הם הכירו? הם הכירו בנמר. עכשיו אני מקריא לכם ציטוטים מהכתבה. האהבה כידוע עיוורת והיא מפליאה להתגנב גם במקומות הכי לא צפויים. אצל דוד ובת זוגו שי זה קרה על רצפת נגמש מרכבה, בסוגריים נמר, צפוף בתוככי עזה. אני ממשיך. יחד הם ישנו ראש זנב לצד עוד 12 חיילים, יחד השתינו בסקיות כשאי אפשר היה לצאת מהטנק שבועות וימים. אחרי שלושה לילות ללא שינה, פרש הצוות לישון בנמר כרגלו, אבל הפעם הייתה שם גם בחורה. שי כבר רגילה להיות הבחורה היחידה. היא ידעה שהמקום הכי טוב לשינה בנמר הוא על הרצפה, והיא לא ויתרה גם כשדוד הסתרע שם, במקום לפנות אותו משם, היא בחרה לשכב לידו ראש רגליים. היה שקט, אני לא יודעת מאיפה קיבלתי את האומץ ולמה חשבתי שזה מעשה לגיטימי, אבל פשוט ליטפתי לו את הרגל. לקח לו דקה של אלם להגיב לי. זה הסיפור של הזוג בתוך הנמר. עכשיו, זה מה שאני אומר. אתם רוצים שזה מה שיהיה. אתם רוצים פרוגרס בצבא. אתם רוצים לחלן את האנשים. אין מה לעשות, כשמכניסים גברים ונשים. זה טוב, משיכה זה טוב. אבל לא בצבא. לא בצבא, לא בתוך הנמר, לא בפעילות מבצעית. עכשיו קיבלתם דוגמה, כן, מכתבה, שזה מה שהצבא רוצה. הצבא רוצה שזה מה שיהיה. והחיילים הדתיים שלא מוכנים להיכנס לתוך הדבר הזה, שולחים אותם לכלא. אז תגיד לי, אני שואל אותך, איך אתם מרשים לעצמכם לעשות קמפיין לגייס חרדים, כשזה מה שהחרדים רואים שקורה בצהל? תסביר לי את האירוע. מה אתם עושים קמפיין במשך חודשים ושנים לגייס את החרדים? עכשיו אני אומר לך, אתה יודע מה עליי? אני מתחיל לשאול את עצמי. שנייה, אני קורא לחרדים כל היום להתגייס? זה מה שהצבא עושה שולח את הביינישים לכלא? זה מה שהרמטכ"ל רוצה? גם הוא, כמו גדי אייזנקוט, כמו אביב כוכבי, כמו בני גנץ, כמו מתן וילנאי, כמו כל החבורה, כמו כל הפרוגרס? גם זה מה שאתם רוצים? אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות. ואני הבן אדם שהכי הייתי בקמפיין, שמי שלא לומד צריך להתגייס. יותר מכולכם. אתמול הייתי בגדוד יונתן, שיצאו משבעה חודשים בלבנון. באתי להגיד להם תודה, מחטיבת חשמונאים. גיבורים, גם לוחמים וגם אנשי תורה, לומדי תורה. גיבורי עולם. אנשים מדהימים. בצד אחד, אנשים דבקים ביהדות חרדים, בצד השני, לוחמים. לוחמים, איך שצהל מבסוט מהם. אדירים. גיבורי עולם. אבל מה שקורה בצהל, מטריד אותי מאוד. תודה.
2: מה עכשיו?
1: פרסומות.
2: אז שיוציא לי פרסומות, אני לא הפרעתי לו אפילו.
1: בבקשה.
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two.
11: בחסות.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כל

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה להגיד
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. לפנות בוקר הופעלו אזעקות המטריות על חדירת כלי טיס עוין בכפר יובל, הגושרים ובמעיין ברוך שבאצבע הגליל. דובר צהל מסר כי ההתראות הופעלו ככל הנראה בעקבות שיגורי מיירטים לעבר מטרת שווא. עוד קודם לכן צהל תקף מבנים ששולטים על שטחים שבהם פועלים כוחות הצבא בנבטיה שבדרום לבנון במסגרת פעילותו ברכס עלי טייר להסרת איומים על הכוחות. בתוך כך תרגיל צבאי התקיים בשעות הבוקר באזור רמת הגולן, כך מסר דובר צהל, ציין כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. תושב אפולה בן 39 נעצר בחשד שדקר גבר בן 66 בכל חלקי גופו, כאשר זה היה בדרכו לאירוע סליחות ותפילות. הוא הגיע לקבלת טיפול רפואי בבית החולים העמק במצב קשה, ולאחר מכן מצבו התייצב. יומיים לאחר האירוע נעצר החשוד בביצוע המעשה, מעצרו הוארך עד ליום שישי, וחקירת המקרה נמשכת כאשר הרקע לאירוע פלילי. לסיום תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום תורגש עוד הכבדה בעומסי החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בשישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים.
3: לוקאץ', לוקאץ', והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ', והגרג.
4: כל חמישי בשבע בערב.
3: הולך להיות משמי.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: כן, שלום נגיד עכשיו ליואב כהן, יור ועד מושב נטועה.
6: בוקר טוב.
5: מה שלומך?
6: בסדר, ברוך
5: השם. תושבי מושב נטועה שבגליל המערבי גילו בימים האחרונים כי המוצב הצבאי הסמוך ליישוב שהוקם לאחר מלחמת חרבות ברזל, כדי לספק להם הגנה מיידית במקרה של חדירה מגבול לבנון, נותר ריק מחיילים. במוצב ממשיכים האורות לדלוק באופן היוצר מבחוץ רושם, כי הוא עדיין מאויש, לדברי יואב כהן. מה לדברי יואב כהן?
6: אתה יודע, כשהסתיימה מלחמת חרבות ברזל וכל המבצעים שאחריה, היו לנו פגישות עם קצינים בכירים מאוד בצבא, והם הבטיחו, וכל הזמן דיברנו על הביטחון שלנו, של המשפחות שלנו, של הילדים שלנו, שלא יקרה מה שקרה בחץ וחילה בדרום. לא רוצים שחזר, לא רוצים אפילו לדמיין כאלה, והבטיחו לנו, שידאגו לנו, וזה יהיה בצורת מוצבים. במיוחד אנחנו, המושבים של היישובים שצמודים לגדר, אם זה שטולה ואם זה נטועה, בזרית יש שם גדוד שיושב. הבטיחו לנו שיקימו מגננים, שזה סוג של מוצב, שהוא צמודו, הוא בינינו לבין הגדר, והוא ייתן את המענה, שאם חלילה קורה איזשהו אירוע, יש שם מחלקת חיר, עם כל הפקלים שמתאים למחלקת חיר, והם ייתנו את המענה המיידי. הכל היה בסדר עד עכשיו, התחלף גדוד לפני קצת יותר מעשרה ימים, אתה יודע, הם עושים הפתעה שלושה חודשים, הגיע גדוד חדש, כנראה יש בעיה, לא כנראה, יש בעיה של כוח אדם, אנחנו מבינים שהמערך הלוחם בצהל של המילואים כבר שחוק מאוד, אז יש הרבה חבר'ה שלא מתגייסים, אז הם עושים, אתה יודע, חישוב מדללים כוחות לפי הצרכים, אז הגיעו למסקנה שכנראה אצלנו זה לא כזה חשוב, ודלו לו פה, מוצב פה ריק, פשוט ריק.
5: אבל אתה יודע, הם לא, יש פה מפקדים, מפקד דוגדה, מפקד אלוף פיקוד, יש כאילו, עם כל הכבוד לגדוד הזה.
6: כן, אבל אני לא יודע מי מקבל את ההחלטות האלה, זה גם לא התפקיד שלנו לדעת את זה. אבל מן הראוי היה לפחות לשבת איתנו, להסביר לנו ולתת לנו, לא שאנחנו נגלה לבד שיש שם מגן מאוד מאוד יפה, שהשקיעו בו כמה מיליונים בשביל להקים אותו, מסודר הכל, עם ממש כמו מוצב לכל דבר. אבל מה הוא רק ריק, ומשאירים גם את האור דלוקים שם בלילה, שנחשוב שיש שם אנשים.
5: אתה יודע, זה כמו שאתה יוצא מהבית, כאילו אתה משאיר את האור דלוק נגד גנבים.
6: כן, שלא יכנסו גנבים. בדיוק. אבל אנחנו שלא יכנסו מחבלים. אני שמח, זה משעשע, אבל תחשוב עליי שאני מגדל פה ילדים,
7: וזה לא כזה
6: משעשע, אתה יודע, זה...
5: מקווה שישירות הטלוויזיה דלוקה גם לעבוד על המחבלים.
6: כן, כן, אתה יודע, אבל... אני רק רוצה, אתם יודעים, לכולם יש תחושה שהמלחמה הסתמה וכל בסדר, אבל אצלנו, אני לא יודע אם התארחתם פה בחודשים האחרונים, או ביקרתם פה, אבל אין פה לילה שאין פה פיצוצים, ואין פה סוללות תותחים שלא יורות כמעט כל יום, אם לא כל היום, אז פחות
5: לא, אבל ההבדל הגדול הוא, ההבדל הגדול הוא שהיום חיזבאללה לא על הגדר, היום חיזבאללה הוא איזה 10 קילומטר בפנים.
6: כן. אז אולי תסביר לי, איך עדיין נפצעים וחיילים שהם בפנים והם 3 קילומטר מהגדר ו2 קילומטר מהגדר. איך עדיין יש
7: התקלויות? וזה גם, כשהוא אומר היום, לך תדע מה יהיה מחר, אבל אני רוצה רגע, קודם כל כמובן שאני שום טענה לטענות שלך, כי אם הייתי גר בנטועה זה בדיוק מה שהייתי אומר, אבל אני מתאר לעצמי שאלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, יש להם שמיכה קצרה, זה לא שהם הוציאו את החיילים לרגילה. הרי צהל פרוס בתוך לבנון, בתוך סוריה, על הקו הצהוב בעזה, יהודה ושומרון אסף פיצוץ, ולכן כנראה שהם מנסים לעשות את המקסימום, ולהזיז מפה לשם, במקביל לפני דקה חברי ינון פה הגן על, בגלל שהייתה פרמדיק בנמר, אז הם עזבו את המחלקה שלמה התחפפה לה, אז אתה יודע, זה נורא קשה גם להיות בצד השני, ולהיכנס לניהול הסיכונים שלהם.
6: אתה לגמרי צודק, אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, אבל מה אני אומר במקביל, הרי לכל גדוד יש לו את הימ"מים שלו, ימי מילואים שהוא מקבל אותם כאילו לתעסוקה מבצעית, יש לו את הימ"מים שלהם, לא התגייסו מספיק חיילים, יש לנו פה את הכיתת כוננות של המושב, יש שם רובם חבר'ה קרביים, רובי 07 ומעלה, תגייסו אותם, אל תשאירו אותנו לבד, יש ימ"מים.
5: יש פה תגובה של המועצה האזורית מעלה יוסף, ראש המועצה ומחלקת הביטחון של המועצה פועלים לילות כימים בשיתוף פעולה הדוק עם צה"ל וכוחות הביטחון. נושאים רגישים מעין אלו, מוטב שישמרו בערוצי השיח הפתוחים בין גורמי הביטחון השונים ולא יפורסמו בפומבי.
7: אז בואו נגיד משהו אחר. המוצב מאויש.
5: רגע, שנייה. יחד עם זאת, נדגיש שלא נתפשר על ביטחונם של כלל תושבי המועצה, ואכן מבדיקה עולה שעם השינוי בסיטואציה השתנתה הקונספציה. בהתאם להערכת המצב, הכוחות מצויים בפריסה מחודשת במרחב, מתוך תפיסת הגנה מלפנים, כך שהכוחות שבעבר היו בעמדות פנימיות, כיום מבצעים משימות הגנה מתוך שטח המרחב הביטחוני בדרום לבנון. הכוחות מבצעים הגנה בסיס הערכת הצורך המבצעי, ולכן חלק ממתחמי התגבור ביישובים לא מאוישים בדרך כלל. זה מה שהם אומרים, כרגע המוצבים הם נמצאים בתוך דרום לבנון יותר קדימה.
7: מגנים מלפנים.
6: כי התגובה שאני קיבלתי מהגדוד שזה שיש כאן בעיה של כוח אדם, זה מילים אחרות לגמרי, אתה יודע, עשו פה מכבסה יפה של המילים, זה מאוד מעניין.
5: יש בעיה של כוח אדם בגלל שהכוחות נמצאים היום בדרום לבנון?
6: לא, בגיוס הרבה חבר'ה לא התגייסו, ומעבר לזה, אתה יודע מה, כשהקמתם פה את המגננים, באתם וישבתם איתנו שרצים שנחזור, שחזרתם אותנו הביתה, לתת לנו תחושת ביטחון. אתם משנים פה את המערך. תשבו, דברו איתנו. אנחנו פה, אנחנו חיים פה.
5: אוקיי.
6: למה לעשות דברים על הראש שלנו?
7: אבל תשמע שנייה, בהמשך לתגובה, אני חייב להגיד, כן, שקרינון מאוד מעניינת. אתה הזכרת, אמרת משהו על הימ"מים, על הימי מילואים. אני קיבלתי בשבועות האחרונים כמה פניות מאזרחים שהתנדבו למילואים. התברר שיש כמות גדולה מאוד של אנשים שיצאו מהסדק והחזירו את עצמם להתנדב למילואים.
6: אני גם כזה.
7: והוא מספר לי שהם עושים כל הזמן מילואים דווקא בגזרה הדרומית, בקו הצהוב וזה, ועוזרים לגדודים, מגייסים גדוד, ואז הם באים, והצבא קיצץ את זה והפסיק את זה.
6: נכון,
7: זה עניין של כסף, זה עניין של כסף.
6: כן, אבל עוד פעם אנחנו חוזרים לנקודה של הכסף. מה, כי אנחנו עוד פעם מוכרים את החיים, למה לחכות שיקרה משהו? הרי המדינה מבזזת כל כך הרבה כספים על דברים כל כך מיותרים. אני לא רוצה להיכנס לתוך זה, אני לא רוצה לערב בכלל פוליטיקה. ואני אומר, כאילו, יש פה את היישוב כזה קטן, שנמצא בכזה מקום מבודד כל כך קרוב ללבנון. למה לא לתת לנו את תחושת ביטחון שהילדים שלי ישחקו בחוץ?
5: אגב, יש פה עוד פסקה, יש פסקה אחרונה ממה שמהתגובה, צהל מדגיש כי הכוחות פועלים וימשיכו לפעול בגזרה על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הצפון. צהל מדגיש כי השינוי לא נעשה בעקבות מחסור בסדק, אלא בעקבות העמקת הנוכחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון.
6: זה התגובה שאני שאלתי שאלות, זה מה שאני קיבלתי. אתה יודע, אנחנו שמענו את המילים היפות האלה גם לפני השביעי לאוקטובר, ואתה יודע שבשביעי לאוקטובר רוב המוצרים שהיו פה לאורך הגבול פה בלבנון היו ריקים.
7: הגעתי להודעות האלה, אתה שומע?
6: ואני לא צריך לספר לכם מה היה בגבול הזה, כולנו יודעים. אז מה, צהל אומר, אתה יודע, יש לנו משבר אמון מאוד מאוד, לא עם הלוחמים ולא עם המפקדים, יש לנו משבר אמון מאוד מאוד עם הדרג הגבוה של הפיקוד של הצבא ועם הממשל אצלנו. האמון נפגע.
7: תשמע רגע. הגעתי להודעה הזו שדיברתי עליה, גדוד עולה, כותב לי הבחור, גדוד עולה לתעסוקה בקו מסוים ל-70 יום בערך, מדובר בתעסוקה שישית מתחילת המלחמה, החבר'ה שחוקים וגמורים, אחוז גבוה לא מגיע בבית ילדים, רגע, ולכן הגדוד מלווה, מספח לוחמים מיחידות שונות שמסתדר להם לעשות מילואים בשלב הזה בחיים כדי להשלים את המשימות. עכשיו הצבא הגביל את הסיפוח לחייל עד 90 יום בשנה, והפסיקו זה לספח אותנו, העסק הזה נגמר, ואז הוא נותן לי דוגמאות שאני לא רוצה להקריא בשידור על כמה חסר כוח אדם במקומות מאוד מאוד נקודתיים וחשובים. יכול להיות שזה בעצם הסיפור.
6: נכון.
7: הפסיקו את הסיפוחים האלה של האזרחים שמתווספים לגדוד, כשעולה גדוד, כאילו 10-20 לכל גדוד.
6: נכון.
7: צריך להפנות את זה לדובר צהל, כי בסוף זה רק עניין של כסף.
5: טוב, תגיד לי, מה קורה בנטוע?
6: מנסים לשקם. אני יכול להגיד לך שזה לא פשוט. חלק מהתושבים שלנו, בערך 25% מהתושבים, לא חזרו. הצלחנו, הגיעו כמה משפחות חדשות, סוחרים פה את הבתים. הבאנו מכינה בשם מכינת גל, אחרי המלחמה, שהם גם לקחו חלק מהבתים, נתנו לנו חלק מהבני ציבור שלנו, וחבר'ה צעירים שנה לפני שנת שירות, לפני צבא, חבר'ה מצוינים, גם הם מעלים את המושב. מנסים לעשות המקסימום, שיהיה פה חיות.
5: כן.
6: לשמור פה על הזה.
5: כן.
6: זה לא פשוט. אנחנו כל מקרה...
7: שומעים על פיצוצים וכאלה מהצד השני?
6: אתמול היה למשל יום מאוד מאוד... מאוד סוער. לא אצלנו בצד שלנו, אבל בצד שלהם.
7: תגיד, מי אלה שלא חזרו, משפחות עם ילדים?
6: גם.
7: אתה יכול להפיין אותם.
6: גם, אבל אני יכול לספר לך, יש לנו מקרה על זוג מבוגרים שעזבו והאישה נפטרה בחוץ והבעל כבר לא רוצה לחזור, ואני יכול לספר לך על משפחות עם ילדים שכבר מצאו פרנסה במקום אחר, באזור נתניה. וטוב להם שם, לא רוצים לחזור.
7: מה הפרנסה של המושב? של נטועה? מה עושים האנשים שם?
6: יש לנו משק חי בצי, לול מטילות של ביצים. יש לנו החקלאות אצלנו.
7: מה זה אושר שקלים זה שלכם? איש הביצים?
6: מי?
7: אושר שקלים, החבר כנסת הזה של הלולים.
6: לא, זה
5: ססון גואטה.
7: נכון.
6: הוא גר במושב ליד, הוא גר בגורן.
7: בגורן, אוקיי, נכון.
5: עכשיו כולם שם אותו דבר, זה לא...
6: אתה יודע, קצת תיירות, קצת עכשיו היה את התקופה שהישיבות החרדים יוצאים לחופשים, אז הם...
7: בין הזמנים.
6: הם לא מפחדים מכלום, הם יוצאים לחופש, ואין שבא, אז אתה הוא קצת התעוררה בחודש הזה. אבל בגדול, אנשים פרדים עדיין להגיע לפה, אתה יודע...
5: היה תיירות של חרדים במושב.
7: כן, זה תופעה
6: איתו. אני יכול לספר לך על מקרה שהגיעו משפחה לפני חודשיים, הגיעו פה לעבר, ראו את ה... אתה יודע, יש בכל מקום אסטרטגי פה, יש את הרשתות האלה נגד הרחפנים. אתם זוכרים את זה, בטח ראיתם את זה גם.
7: בטח.
6: אז הם ראו את זה, הם שאלו מה זה, אמרו, זה שם רחפן, שלא יפגע בתוך ה... בעמדה, בשין ג' אמרו לי, מה, עדיין יש את הסכנה של הרחפנים? אמרו, זה לא חלף, אני זה פתרון, אבל אין כרגע.
7: הייתם צריכים להמציא משהו.
6: הסתובבו ונסו.
7: הייתם צריכים להמציא משהו, אנחנו דגים...
6: מה אני אמציא להם, מה הוא רואה את זה, מה אני אמציא לו, מה אני אגיד לו, מה אני אשקר, אם חלילה יקרה משהו, מה אני... אני לא רוצה להמציא, מה...
7: איזה באסה.
6: חבל על הזמן, ממש, ממש. אני רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו מסיימים, לשניכם. גם לינון וגם לבן, אתם, מבחינתי אתם מייצגים את ארץ ישראל היפה, שמאל וימין יושבים ביחד. לא רוצה, אני רוצה להגיד את מה שאני חושב.
5: יושבים ביחד,
6: יכולים לריב, יכולים להתווכח וגם יכולים לשתות קפה ביחד. וזה יפה. זה דוגמה לאיך מדינת ישראל צריכה להתנהל.
7: נו, אני אגיד בזהירות, גם ינון יסכים איתי שאנחנו מקווים שהמדינה תתנהל יותר טוב מהתוכנית.
6: לא, אני אומר שאתה צריך לקחת דוגמה ממכם.
5: בסדר, אוקיי.
6: תודה. אם אתה אומר את זה ככה, בן, זה לא טוב.
5: תודה על המחמאות.
7: לא, זה ינון קודם כל אומר עכשיו.
6: זה ינון, סליחה.
7: אבל

0: נכון מאוד. יאללה, שיהיה רק טוב אצלכם.
1: שיהיה שנה טובה.
2: שיהיה שנה טובה ופריחה בצפון בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן.
2: כל טוב, תודה.
1: להתראות, כל טוב.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: בחסות
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: שילמת על ארנונה? חזר.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אני רואה ידיעה בוואלה שבעקבות הפנייה הנרגשת שלי הרמטכ"ל הנחה להגדיל את מספר הפרמדיקים בצה"ל, כן, כי 70% זה פרמדיקיות, ובעקבות מה שקרה הוא רוצה יותר פרמדיקים.
2: רק שנלגלג אחר כך גם על איראן באותה הזדמנות.
1: מה?
2: רק שנלגלג אחר כך על זה שבאיראן סוגרים את הנשים וקולעים אותן.
1: בקטע של מדינת הלכה.
2: כן, כן, כן, ברור. כאילו, אתה יודע, מקודם דיברת על הנמר, על הרומן, אגב, המקסים, שזוג נשוי, שיקים משפחה בישראל. אני נזכר כמה מעשי מין יש בתוך ישיבות.

0: זכר, אונסים, הרי זה הכל, לאורך השנים מתפרסם כל הזמן.
1: מישהו מקבל את זה כלגיטימי.
0: אז מה, נבטל גם את הישיבות?
1: לא.
0: פשוט אנשים צריכים לדעת, אם אתה דתי, ואם התורה שומרת על עם ישראל כבר 3,000 שנה,
1: אתה יודע כמה מקרים...
0: לא צריך לשמור על התורה כל כך, היא חזקה.
1: שחיילים לדעו בפרמדיקיות הפכו לאישומים בהטרדות מיניות?
0: ברור. בוא, עזוב, הוויכוח מיותר. אנחנו, כל מי שצריך להבין, מבין. על מה המאבק פה?
1: נכון, כל מי שצריך להבין.
0: אתה הורס לך את השיר, כבר 249, תן את השיר, אני רואה שיש את זה, כאילו...
1: תני לי פרסומת, תני.
2: לוקש, והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקש, והגרג.
3: כל חמישי בשבע בערב.
2: הולך להיות משמי.
1: אוקיי, חבר'ה, נתעורר, יאללה, נגמר, זהו, ביי, יאללה, עכשיו מתעוררים. עדן חסון, אופר עדניק והגרג.

0: שיהיה לכם המשך סוף שבוע נרגש ומענה, בשורות טובות, גוצ'אבס, גוצ'אבס, ניפגש ביום שני להתראות.
1: בחסות
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לא אוהב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות.

ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
10: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
13: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה 2 רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום, מחשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
14: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק מנתקני ההתפלה גם בשעה זו.
13: 6 עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות. המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן?

0: ותגידו המון המון מזל טוב. יום הולדת שמח לנסרין קדרי, אחת והיחידה, למה לי למה לא. היום היום, השניים בספטמבר, חוגגת את יום הולדתה ה-40, 40 עגול, אשכרה. ולקראת החלפת הקידומת, אתמול בן זוגה דיוויד זייטון, הפתיע אותה במסיבת ענק מושקעת במיוחד באולמי גבריאל. אז המון המון מזל טוב מאיתנו, נסרין קדרי.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, 2 בספטמבר 2026, כן, צריך להתרגל לספטמבר. 11 ועוד 7 דקות, אתם על מגה יצקן ברדיו כל רגע. מהדורה אחת לפני האחרונה לשבוע הזה. אז אתמול חגגנו יום הולדת 30. היה שמח במיוחד, כמה אנרגיות, איזה כיף היה. פותחים כאן שעה של מגהיט של להיטים, להיטים ועוד להיטים. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, אנחנו בכל מקום. בלי יותר מדי דיבורים, אני אופיר מויוסף, נמשיך. נצא לדרך עם החדש, לא חדש, אבל טיים אימפלה, שחזר לפלייליסטים בעקבות סרט ספיידרמן. זה נקרא לוזר, עד 12, האזנה מולה שתהיה בוקר טוב.

בחזרה לשנת 2014, 12 שנה אחורה, אנריקה איגלסיאס ביחד עם שון פול, אז זה נקרא ביילנדו, 11 ועוד 21 דקות. אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, מהדורת יום רביעי לשבוע. נמשיך מכאן עם הדואט, עדן בן זקן, נועה קירל. זה נקרא, אני משקרת? כל רגע. כל רגע.

0: רוצה?
1: אלה לי, זה נקרא מה אתה רוצה. 11 ועוד כמעט 26 דקות אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. אתם זוכרים את זה מהשנה שעברה? הרכב הבנות קץ איי עם גבריאלה מהקיץ שעבר. אז עכשיו הן חוזרות עם סינגל חדש שכבר כובש את אירופה ברמות לא נורמליות, ועכשיו זה מגיע אלינו. חדש של להקת הבנות קץ איי, זה נקרא אנימול, כל רגע.

0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. לפנות בוקר הופעלו אזעקות המטריות על חדירת כלי טיס עוין בכפר יובל, הגושרים ובמעיין ברוך שבאצבע הגליל. דובר צהל מסר כי ההתראות הופעלו ככל הנראה בעקבות שיגורי מיירטים לעבר מטרת שו. עוד קודם לכן, צהל תקף מבנים ששולטים על שטחים שבהם פועלים כוחות הצבא בנבטיה שבדרום לבנון, במסגרת פעילותו ברכס אלי טייר להסרת איומים על הכוחות. בתוך כך, תרגיל צבאי התקיים בשעות הבוקר באזור רמת הגולן, כך מסר דובר צהל ציין כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. תושב אפולה בן 39 נעצר בחשד שדקר גבר בן 66 בכל חלקי גופו, כאשר זה היה בדרכו לאירוע סליחות ותפילות. הוא הגיע לקבלת טיפול רפואי בבית החולים העמק במצב קשה, ולאחר מכן מצבו התייצב. יומיים לאחר האירוע נעצר החשוד בביצוע המעשה, מעצרו הוארך עד ליום שישי, וחקירת המקרה נמשכת כאשר הרקע לאירוע פלילי. לסיום, תחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: היום תורגש עוד הכבדה בעומסי החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בשישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

The Second Voice, שיר שכל כולו נוצר בבינה המלאכותית של סונו, זה נקרא Let Me Be. כן, זה AI. 11:39 דקות, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן למיקה משה, שאנחנו זוכרים אותה משנת 2020 עוד, כאשר פרצה ככה לחיינו, כשהשתתפה בעונה החמישית של בית ספר למוזיקה. אנחנו גם זוכרים את הלהיט הענק שלה עם מירי מסיקה, עכשיו היא חוזרת עם שיר חדש שכובש את הטיק טוק, זה נקרא מזל שאתה פה, חדש למיקה משה, כל רגע.

0: המקום הראשון מזה תקופה ארוכה כבר במצעד השזם של ישראל, הלהיט הטורקי בניאל אנקרה אצ'וס. 9:12, אתם על מגה איטס כאן ברדיו כל רגע, ומהמקום הראשון במצעד השזם הישראלי נמשיך למקום הראשון בראש בראש המצעד השבועי הרשמי של רדיו כל רגע. זה קורה בכל חמישי בתשע בערב עם יואב זמיר. האם גם השבוע מחר זה יהיה מקום ראשון ישראלי? התשובות מחר בתשע בערב. הנה רועי אדם, אבי התחול, אתם על כל רגע.
1: היית שילוב של עד

המקום הראשון במצעד השבועי שלנו ראש בראש, ישראלי מול בינלאומי, רועי אדם, זה נקרא אבי התחול. מחר בתשע בערב, מצעד חדש, יישארו מעודכנים. זהו, זה חמש דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים חותמים נועלים, שעה של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם ליניב שוואץ, תודה רבה לדדי אלוני, אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי, מדברים ברדיו עם ירין דורון. נסיים, אם מקודם היינו במקום הראשון בשזם הישראלי, ועכשיו היינו במקום הראשון במצעד הרשמי של רדיו כל רגע, אז אנחנו נסיים עם המקום הראשון במצעד השזם העולמי, הדיג'י הצרפתי יוגל ביחד עם אולטרנטה, זה נקרא Moving to the Sun. תהיו אנשים טובים, להתראות, ביי ביי.

0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: מיד לאחר החדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
10: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
12: חמי סוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש, ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
11: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים, ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום מחשש לפגיעה בגידולים, כתבנו איתי גלאון פרסם.
13: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים, זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
11: שישה עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות, המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה, במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
0: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 90

0: יממה אחת בלבד אחרי חגיגות החזרה לבית הספר, והנה מצאו עצמם תושבי הצפון יושבים במרחבים מוגנים. 4:25 בבוקר נשמעו אזעקות. רק אחרי 16 דקות תמימות הגיעה הודעת השחרור. את תושבי הצפון שקפצו יחד עם ילדיהם לממד או למקלט, זה לא באמת מעניין שצהל בדק וגילה שמדובר באזעקות שווא. הפחד חזר וחדר אליהם שוב, והם אחרי 3 שעות צריכים לשלוח שוב את ילדיהם לספסל הלימודים. אני כמובן מעדיף תמיד להחמיר, וכשיש ספק אז אין ספק, ואם היה ספק בצהל בדבר כלי טייס בלתי מאויש שחוצה את הגבול, אז ודאי שצריך להפעיל התראות ולשלוח 10,000 אזרחים למרחב מוגן. אבל האירוע הלילה שוב הראה כמה אנחנו חיים לצד האיום, כמה השגרה שחזרה שברירית, עד כמה אנחנו מוכנים לקבל אותה. בסקר קטן ולא מייצג שערכתי הבוקר, גיליתי שיש רוב לתושבי הצפון שרוצים שקט לקראת החגים מאשר התלקחות. הם יודעים שיש איום, ובכל זאת הם מעדיפים שגרה. לפני 3 וקצת שנים, אם הייתי עורך את הסקר הזה, הייתי שומע שנגמר להם הסבלנות, והם לא רוצים לחזור לשגרה כל עוד יש איום, לחסל את חיזבאללה. וזה, גבירותיי ורבותיי, מה שעושה הזמן. הוא אולי לא מעלים את הזיכרון, אבל הוא טיפה משכיח. וכמו תושבי הצפון ששוכחים ממי יש לנו עסק מעבר לגבול לפעמים, כך הציבור הישראלי בחלקו הלא קטן מעדיף לשכוח איך הגענו למצב שבו החמאס טווח בנו והחיזבאללה הכין קו קדמי ויכולת לחיבוש הגליל. הזמן עושה את שלו, ויש אנשים שממש ממש בונים על זה.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, 6 דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו, מהדורת יום רביעי, 2 בספטמבר, אנחנו איתכם עד השעה 2 כרגלנו, יחד עם פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יניב שוורץ, ואתם מאזינות ומאזינים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, ברשתות החברתיות, וכמובן גם בוואטסאפ שלנו, 052-596-96. אנחנו נעסוק בהרחבה בסיפור הזה של האזעקות בגבול הצפון. 4:25 לפנות בוקר, אזעקות על כלי טייס בלתי מאויש שחודר. צהל אחר כך עושה בדיקה, מגלה שמדובר באזעקת שווא, אבל אומר ומדגיש, הייתה התקפה של חיזבאללה אל עבר כוחותינו בדמות 2 רחפני נפץ באזור רכס עלי טהר. עוד מספר לנו דובר צהל על כך שאחד הרחפנים יורט על ידי הכוחות בשטח, השני אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו, אבל אתם יודעים, דובר צהל כשהוא לא רוצה לספר אז הוא לא אומר, ייתכן והרחפן הזה התפוצץ ולא גרם נזק, ולכן אין טעם לספר. אנחנו נדבר גם עם בני בן מובחר וגם עם תושב קיבוץ הגושרים. קיבוץ או מושב? אני בודק את זה מיד. קיבוץ, קיבוץ, כן. אסור לטעות בדברים האלו. נדבר בשעה הבאה על משבר מתקני ההתפלה, כמעט והלך היבול, אנחנו נשוחח עם חקלאי מהדרום שסגרו לו את השיבר, אבל בשורות טובות, הוא חזר להשקות. האם הוא משקה עם עצות? את זה נברר אחר כך. נביא לכם את תגובת המועצה האזורית עמק הירדן לסוגיית אין ג'ונס. אתמול דיברנו כאן עם פעילת מחאה, שטוענת שהמעיין הזה פשוט עבר לידיים פרטיות במחטף. עידן גרינבאום, ראש המועצה, מבקש להגיב. נדבר על הריבית שיורדת שוב ב0.25%, מה המשמעות, וכמובן ספורט. לפני הכל, ותכף אנחנו נצא להפסקה של צלילים, נכין אתכם לשיחה ראשונה שלנו כאן עם המועמדת לכנסת, חברת מפלגת עמך ישראל, נציגת הצפון, עמיתתי לשעבר, נטע לי שם טוב ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, והיא ויתר חבריה נמצאים עכשיו בסיור בצפון, אנחנו ננסה לתפוס אותה לשיחה על כמה וכמה נושאים. אל תלכו לשום מקום, כבר נטע לי שם טוב.

0: רכבת לצפון עדיין אין טוב, יש, תלוי עד איפה. מי שכן עשו את דרכם לצפון הם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. נציגת הצפון שם נטלי שם טוב איתנו על הקו, שלום לך נטלי.
1: שלום לך ירין.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, ברכות לרדיו כל רגע, לחגיגות ה-30. כידוע לך יש לרדיו הזה פינה חמה אצלי בלב, ובכלל אני חושבת ש... הוא עושה שירות אדיר לצפון, וזה כל כך כל כך חשוב במדינה שעוד לא משנה את התפיסה שלה לגבי הפריפריה שלנו, ועוד לא מסגלת לתפוס שהפריפריה היא לא בעיה, היא פתרון לכל כך הרבה בעיות, ושלאנשים פה מגיע בדיוק את מה שמקבלים בכל שאר חלקי הארץ, אם לא יותר מזה גם.
0: וצריך להגיד שאת עשית את דרכך מדי בוקר מהמרכז, מהאולפנים המפונפנים, לאולפן הזה, כדי לדבר על בעיות הצפון. זה היה חשוב לך מאוד מאוד. תגידי נטלי, מתי מתקבלת ההחלטה אצלך לרוץ, ואל תגידי לי שזה בהפסקת הפרסומות כאן מדברים ברדיו.
1: לא, זה תהליך שאני עברתי, אפשר לומר, בשנה האחרונה, מאז שבעצם סיימתי לעבוד בחדשות 13, כידוע לך, והתחלתי לחשוב על מה שאנחנו צריכים לעשות לטובת המדינה. כמו שאמרתי לפני רגע, אני יודעת שחלק גדול מהבעיה שלנו בשליחות שלי בחיים, שזה הקידום של הפריפריה, זה התפיסה לגביה. ולכן כל הזמן ניסיתי לעשות את הדברים האלה מתוך העיתונות. לצערי נתקלתי בחומות, גם בעיתונות כמו במדינה, שעוד לא מבינה את הצורך לשנות את מה שקורה כאן, שעוד לא מבינה שיש פה אירוע ביטחוני, אבל גם אירוע הרבה יותר רחב, חברתי, שצריך למהר ולסדר אותו. ואני חושבת שאחרי 7 באוקטובר, אנחנו הבנו שיש לנו הזדמנות אחת, וההזדמנות הזו היא עכשיו. אני ממש מרגישה שאנחנו בשעה קריטית, שכל מה שצעקנו כל החיים ברמה החברתית, ממש התברר בימי מלחמה כאיום קיומי, ושזה הזמן ללכת ולעשות שינוי אמיתי, ובדיוק בגלל זה קמה המפלגה הזאת, ובדיוק בגלל זה אני הצטרפתי אליה, ובדיוק בגלל זה...
0: ונגיד שהיו לך הצעות גם ממפלגת שלטון, מנתניהו, היית מועמדת לשריון, דיברת גם, זה פורסם עם ארדן, הבחירה בוינטר, מדוע היא?
1: א', כי היה לי ברור שאחרי מה שקרה כאן, אנחנו צריכים להקים מסגרת חדשה ונקייה של לוחמים שבאים לעבוד בשביל עם ישראל. אני חשבתי שלא יכול להיות שהמערכת הפוליטית אחרי מערכת הבחירות הזאת תראה כמו שהיא נראתה ערב המלחמה ב-7 באוקטובר. וחוץ מזה, כשפגשתי את אופר, אני הבנתי שזה אחד לאחד בחזון שלנו, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה הצפונית. אתה אמרת, אגב, שאני נציגת הצפון, אני רוצה להזכיר שאופר וינטר הוא תושב מצפה נטופה. עושה פה תקדים היסטורי לדעתי, באותו יושב ראש מפלגה שמתגורר בגליל. היו לפניו, אבל הם לא היו יהודים. כלומר, תמיד היו...
0: לא, יש.
1: לא היה...
0: יושב ראש, כן, יושב ראש מפלגה.
1: יושב ראש מפלגה מהגליל, שאיננו ערבי. ואני חושבת שיש לדברים האלה משמעות רבה, כי בסוף התחלתי לדבר על התקשורת המקומית בברכות שלי לרדיו. בסוף... ההוויה שלך היא התודעה שלך. כשאתה חי כאן ואתה מבין את הדברים, ואתה רואה את הבעיות הביטחוניות, ואתה רואה את הפרוטקשן המשתולל, ואתה רואה את האפליה, ואתה רואה את פערי הבריאות, ואתה רואה את פערי החינוך, רק אז אתה קולט. אתה יודע, אפילו עכשיו, כשאנחנו נמצאים בקרם בן זמרה, ואני מבקשת מאנשים לעשות ווייז לכל מיני מקומות, כמה זמן לוקח להגיע לבית חולים, או לאיזושהי תחנת רכבת, רק כשאנחנו נמצאים במקומות האלה, אנחנו יכולים להבין, ומשם אנחנו יכולים להביא את
0: השינוי. אבל מה שאת אומרת היה קיים כאן ונכון ב-20 שנה האחרונות, זאת אומרת, זה לא משהו שצץ בשנה האחרונה, וגם לא בממשלת לפיד ובנט, זה היה כאן תמיד.
1: ואת מי זה עניין? מי עבד בזה, ירין? מי עבד בלהביא באמת את אתה יודע מה, את המדינה היהודית והדמוקרטית עד הסנטימטר האחרון, שאותו ביטחון שיש במטולה, אותה ריבונות יהודית שתהיה שם, תהיה גם בתל אביב.
0: הזכרת אגב את מטולה.
1: בדיוק כמו שהיה בעוטף, אגב.
0: הזכרת את מטולה.
1: ומי עבד, רגע, כן. כי יש עוד חלק, מדינה יהודית דמוקרטית, מי עבד בעובדה שהמדינה הזאת תהיה דמוקרטית, שאחד העקרונות הבסיסיים והראשונים שלה זה שוויון הזדמנויות וצמצום פערים.
0: שוויון בבריאות לחלוטין.
1: של הילד יפה בבריאות ובחינוך ובעוד הרבה מאוד
0: מסכים לחלוטין. זה באמת אפליה פשוט בלתי נסבלת. את תושבת מטולה, את מאז בעצם הפינוי הגדול לא חזרת, נכון? את עדיין מתגוררת בעמק ישראל. זו, זה חלק מהאשמה של הממשלה שלנו.
1: תראה, זה אירוע מורכב, אני חושבת שזה בדיוק חלק ממה שלא מבינים כשלא נמצאים וכשלא חווים את הדברים. אני מדברת כל הזמן על הפריפריה בשני מונחים. אחד מרחק והשני ניתוק. כי הפוליטיקאים שלנו פשוט מנותקים. המנהיגים שלנו פשוט מנותקים. דוגמה מובהקת לניתוק הייתה להחזיר מהפינוי באמצע שנת לימודים. במרץ סגרו את הברז על התשלומים למפונים. ואני הייתי צריכה להגיד לילדות שלי שאחרי חופשת פסח הן לא חוזרות לבית הספר שבו הן לומדות כבר שנה וחצי מרגע שהוברחנו ממטולה בשבעה באוקטובר. אז האירוע הוא אירוע מורכב גם ברמה הלאומית, גם ברמה המשפחתית, וכמו רבים מהמפונים, לצערי, גם בגלל המורכבות, גם בגלל האופן שבו החזרה מהפינוי נועלה, שבאופן אבסורדי היא נועלה הרבה פחות טוב מאשר הפינוי עצמו שהוא נפל עלינו בהפתעה גמורה, אז המורכבות היא גדולה.
0: מה צריך לקרות כדי שתחזרי למטולה?
1: אז שוב, זה ממש עניין משפחתי רגיש.
0: אבל זה לא עניין של חיסול חיזבאללה ודברים כאלו.
1: לא, אני רוצה להגיד לך משהו על זה באופן כללי. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הבעיות של הצפון. ואחת הבעיות המרכזיות היא שיש לנו מכאן כל הזמן הגירה שלילית. אנשים פשוט לא רוצים לגור. אנחנו מאבדים צעירים בקצב נוראי. וכשאתה שואל את הצעירים באזור, אז 80% מהם, זה סקר של ארגון לב בגליל, 80% מהם אומרים שהם גם לא רוצים להיות פה ולא רוצים לחזור. ואני שואלת את עצמי, למה? הרי אנחנו מסתכלים על צעירים איכותיים, פטריוטים, מסורים, ציונים, שמוכנים ללכת להילחם בבינג'בל ובג'באליה, ולא מוכנים להצטרף למשימה הזאת.
0: אין הייטק, ואין בתי חולים,
1: אז אני אענה לך.
0: ואין רכבת ואין כבישים.
1: לא, יותר מזה. אני חושבת שבאמת המדינה, בכל הדרכים שבהם היא מדברת עם האזרח, לא מסמנת לו שהוא נחוץ פה. לא מסמנת לו שהיא רוצה אותו. לא מסמנת לו שהיא סופרת אותו. כשאני מדברת על צמצום פערים או על ביטחון אישי, למה שצעיר ירצה לגור במקום שבו הפרוטקשן משתולל והמדינה פשוט מסתכלת על זה באיזה אוזלת יד, שוויון נפש?
0: וינטר, אתם ואת ווינטר תדעו למגר את הפרוטקשן טוב יותר מבן גביר? כי את יודעת, אנחנו דיברנו איתו במערכת בחירות הקודמת, הוא אמר את אותו דבר.
1: אני משוכנעת שהוא אמר, אגב, כרגע אנחנו יושבים פה לשיחה עם חקלאים שמספרים לאנשים מה הם סובלים, מה הם עוברים, איך הם מתמודדים לבד. יש פה את ארגון עד כאן, שפשוט
0: כמובן. יריב בן עמי, ואנחנו מדברים איתו כאן מדי בוקר, כאן יחד עם כל החקלאים שסובלים אותה בעיה.
1: רק אתם מדברים איתו, כי את אף אחד אחר זה לא מעניין. עכשיו, אנחנו חיים באותה קונספציה, בדיוק כמו שחשבו, שאפשר שיהיו אפיפונים ורקטות על עוטף עזה, וזה לא יגיע לתל אביב, וזה לא יאיים על מרכז הארץ, וכולנו נוכל להמשיך לחיות ולעשות כלכלה חזקה וכו' וכו', וזה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. אבל כשאתה מפקיר אזורים שלמים ומתעלם מהריבונות שלך ומתעלם מפשעים שנעשים שם כלפי אזרחים, כי הם אזרחים סוג ב' או סוג ג' או
0: אני מסכים איתך על כל מילה, האם תפעלו אחרת וטוב יותר.
1: אז הדבר הזה יגיע למרכז הארץ. ועכשיו אני אגיד לך משהו על הפעולה. ליריב שיושב כאן יש תוכנית שלמה סדורה שהוא עשה עם מיטב המוחות ואנשי ביטחון לשעבר, ואפשר לבוא ולממש אותה. אני אתן לך דוגמה קטנה, דוגמה קטנה. הפרוטקשן מגיע לבעלי העסקים, זה הדבר הראשון שקורה. ביום למחרת, אתה יודע מה קורה? הם מקבלים מכתב מחברת הביטוח שאומרת להם שהיא מספיקה לבטח אותם. עכשיו, כשהמדינה, כשהרגולטור לא מטפל באירוע הזה, הוא למעשה מעודד את אזרחיו לשלם לפרוטקשן.
0: חד משמעית, אנחנו מדברים על זה. ביזיון.
1: אז מרגע שבא על העסק, הניחו לו את בקבוק הבנזין והמצית, המדינה לא כופה על אף ביטוח.
0: הוא נסחט פעמיים.
1: יפה. ואז הוא חייב להתחיל לשלם לפרוטקשן, והוא כבר מזין את המפעל הזה. למעשה זה מפעל ציוני שאנחנו כולנו בונים אותו ביחד. העבריינים והנסחטים, והמדינה עומדת מהצד ומעודדת את זה. אז דבר אחד פשוט, לדוגמה, שמוריד בבת אחת את ההיקפים של הפרוטקשן ואת המוטיבציה של האנשים לשלם, זה שהמדינה תבטח אותם. בדיוק כמו שיש קרן לנפגעי נזקי טבע, שהמדינה...
0: זה גם מורכב, אבל אני מבין אותך לגמרי, את יודעת, שאנשים יכולים, הישראלי הממוצע, הישראלי מצוי, יכול גם לרמות ולשקר, אבל זה לא מצבם של חקלאי הצפון שסובלים מזה.
1: ירין, אני מתנגדת בתוקף לאמירה הזו, כי מה שהתברר זה שהפוליטיקאים שלנו וההנהגה שלנו משקרת אותנו, והאזרחים מוכנים לרוץ לתוך האש. זה יתברר פעם אחרי פעם אחרי פעם. החקלאים האלה מחזיקים את האדמות, תאמין לי, לא כי הם מתעשרים מזה.
0: אני חייב כמה שאלות באמת שחשובות לי לדעת את הדעה שלך, בתור, שוב, אחת בחירה, תכף גם נשאל עד כמה בחירה ואיפה את משובצת. יש לשיטתך דבר כזה טרור יהודי?
1: תראה, קודם כל, אני לא עושה את המונח טרור יהודי, כי אנחנו עושים פה הקבלה בין שתי תופעות, שאחת מהן היא תופעה של יותר מ-100 שנים, 100 שנות ציונות, שאנחנו סובלים פה מטרור, שהיא מעודדת על ידי ציבור שלם ואוכלוסייה שלמה, והיא משלמת משכורות לשהידים, והיא קוראת רחובות על שמם, והיא מחזיקה כספית את המשפחות שלהם. ובצד השני, יש תופעות ויש מעשים אלימים, ולא לגיטימיים, ופסולים, אבל הדבר הזה הוא לא קורה, לא על דעת
0: המדינה. הצתת מסגד זה לא אירוע טרור?
1: אז אני אומרת לך, האירוע בפני עצמו, בוודאי שהוא יכול לענות על ההגדרה החוקית, ובוודאי שהוא פסול, ובוודאי שהוא אסור, ובוודאי שצריך לטפל בזה, וצריך לעצור את האנשים שעושים את זה, וצריך למגר את זה. אבל לנו אסור להתבלבל, גם לא בטרמינולוגיה שלנו. הסכנה האמיתית ביהודה ושומרון היא הטבח הבא שיגיע משם. אז צריך לטפל במה שקורה, וצריך במקביל לעשות את הפעולות העצימות לטיפול במה שהוא באמת טרור, אבל אנחנו לא חלוקים על הדברים, אתה מבין? אנחנו עכשיו...
0: לחלוטין, אני לא חלוק עלייך, אני מסכים לחלוטין, אני לא עושה השוואה, אני רק רוצה לדעת האם הצתת מסגד זה טרור, כי אני שומע מסמוטריץ' שזה לא טרור, ואני שומע מסמוטריץ' גיבוי לחיילים שלא מוכנים לשבת בנמר עם פרמדיקית שתפקידה להציל חיילים בעת שרה, הם לא מוכנים לשרת איתה, הם נאנשים, והוא מגבה אותם.
1: בפעם האחרונה שבדקתי, אני לא הדוברת של סמוטריץ', אני אמרתי
0: את נכון.
1: הדברים האלה, אז אנחנו על אותו עמוד.
0: את לא היית מגבה חיילים כאלו.
1: אני חושבת שאתה אגב מכיר את הדעות שלי טוב בתחום הזה, חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, ועובדה, נקודה, יש נשים טובות יותר מגברים, יש דברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי, וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. אז הדבר היחיד שאסור בתוך זה, זה שזה יבוא על חשבון הצורך המבצעי, אתה מבין? כלומר, גם אני כאישה פמיניסטית לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון שלנו, זה הכל.
0: אני לגמרי חותם על כל המילים הללו.
1: אז
0: אבל זה חשוב לשמוע את זה ממך, זה חשוב.
1: כשזה ברור, כל הפתרונות יהיו. משרתים בצבא, גברים ונשים, איך אופר מספר, הוא פיקד על כל סוגי האוכלוסיות. היו גברים, היו נשים, היו דתיים, היו חילונים, היו מזרחים, היו אשכנזים, וכולם עבדו ביחד, וכולם ידעו איפה האויב נמצא, לא בקרבם ולא איתם בתוך הטנק, אלא זה שממול, שמולם. אז אם הייתה פה בעיה נקודתית, ואני באמת לא יודעת מה היה האירוע שם, שמעתי אתמול את סמוטריץ' מסביר שהוא שיקר, הוא אמר, לי אין מושג. אז יבדקו מה היה הצורך המבצעי, ובוודאי שנשים משרתות בצבא ונמצאות בכל מקום, וטוב יהיו אם יהיו יותר.
0: איזה תפקיד היית רוצה, אני ככה לא לוקח את זה לתיק של שרה, אפילו רשות ועדה, מה הנושאים שבוערים לך שהיית מתעקשת איתם בשיחה עם אופר, אמרת לו, זה מה שאני רוצה.
1: אמרתי לו שאני רוצה לשנות את סדרי העדיפויות של המדינה לטובת הצעירים, לטובת המשרתים, לטובת הפריפריה, לטובת הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים לקדם מהיום הראשון. אני אעשה את זה בחפץ לב מכל תפקיד שממנו אני אוכל לקדם את הדברים. ואנחנו באמת לא נמצאים בנקודה הזאת. אנחנו...
0: נטלי, אני מצפה ממך שתדרשי דברים. מה זאת אומרת?
1: אני אדרוש דברים בהחלט. אני אדרוש דברים לטובת עם ישראל, אני אדרוש דברים לטובת האנשים שגידלו אותי, לטובת הסביבה שלי, לטובת העיר שממנה אני באה, לטובת מטולה, אני דורשת בשבילם הרבה מאוד דברים, וכשיהיו פה את השינויים האלה, אז אני אהיה מרוצה.
0: כאמור, היום אתם מסיירים בצפון, שאלה לסיום, הלילה הזקות שהתבררו קשה, אבל בכל זאת יש מלחמה מעבר לגבול, הרבה מאוד אזרחים מצאו את עצמם ב-425 בממדים, את מכירה את זה היטב, להערכתך צריך לחסל את חיזבאללה גם במחיר של מלחמה, או שצריך ללכת לשיתוף פעולה המדיני עם לבנון?
1: תשמע, קודם כל אנחנו צריכים להפריד את מה שקרה הערב, אני לא יודעת, הייתה הודעה של צהל שמדובר בהזקת שעה, ואחר כך היה איזשהו תיקון, אז צריך להבין מה קורה, אבל אני חושבת שהבעיה היא בתפיסה, כלומר, אנחנו ללא ספק הגענו להישגים במלחמה הזו, יש רצועת ביטחון שאגב נלחמנו עליה לפני 7 באוקטובר, לאורך כל המלחמה, הושגה בסופו של דבר רק בשאגת הארי, והעניקה ביטחון לתושבים, כן? אני מסבירה לאנשים שהצבא שם החליף אותי, הבית שלי 100 מטר מהגדר, עליי היו מכוונים מעמדת תצפית של חיזבאללה עם עט לייזר,
0: 100 מטר מהגדר, ותאמין לי, עשית הנחה, זה פחות, ספרתי.
1: כי זה עד כדי כך קרוב, אתה מבין? אז כשמדברים איתנו על איומי חיזבאללה, אנחנו היינו שומעים אותם מדברים, היינו שומעים את הצעקות, היינו מסתכלים להם בעיניים, והיינו הקו הראשון, היינו הקו הראשון. אני מזכירה כל הזמן שכשהיה מתיחות, הצבא היה פשוט נעלם. הייתה עמדה בתל חי, שהייתה בודקת רכבים ומורידה מהם סממנים מזהים, וזה בזמן שאני עם הבנות שלי נוסעת על הגדר. אז עכשיו יש רצועת ביטחון. ועכשיו השאלה, לאן זה הולך מכאן? כלומר, מה מדינת ישראל מחליטה שהיא עושה עם השטח הזה, ואיך היא מקדמת את זה? כי אנחנו בינתיים נמצאים שם, אבל גם מקבלים רחפן, כמו שאתה אומר הבוקר, ועוד לא ברור לנו אם זה חלק מהמסע ומתן של האמריקאים, כמו שהם אומרים מדי פעם בתקשורת, ואם יש אפשרות שיום אחד אנחנו נמצא את עצמנו שוב, הקו הראשון.
0: השגרה חזרה, ושאלה איזה שגרה לחלוטין. טוב, אנחנו, הכל מורכב, ולשם כך את נשלחת לטפל בעניינים. נטלי שם טוב, המון המון הצלחה. ואת יודעת, אם הציבור ירצה, את תהיה נציגה מאוד מאוד טובה של הצפון בכנסת.
1: תודה רבה, זה יהיה כבוד גדול בשבילי, ושוב, ברכות לרדיו, ותודה רבה על כל מה שאתם עושים.
0: תודה רבה לך, בהצלחה נטלי.
1: תודה.
0: תודה. אתם כותבים לנו הרבה מאוד הודעות, 052, חלקכם מזכירים ומדגישים, רפול היה מהצפון, והיה יושב ראש מפלגה יהודית, וזה נכון. רפאל איתן, רפול. עוד כותבים לי כאן הודעה על חברה שנטלי, החבר שנטלי שם טוב למפלגה, יוסוף חדד, איך זה יכול להיות שהחבר לסיעה של נטלי שם טוב שולף אקדח, יורה רק בגלל שמישהו קילל אותו וירק עליו, והוא רץ לכנסת, וכולם מברכים אותו, בושה וחרפה, ויש גם כאלו שאומרים איזה יופי, פעם ראשונה שנטלי שם טוב לא מדברת על אייזנקוט ושמה בצד את דף המסרים. 052-596-96, אתם יכולים כמובן להמשיך לכתוב לנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו. בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. כתב אישום מוגש הבוקר נגד חמיסה וואד, תושב חוסניה בשנות ה-30 לחייו, בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש והכנות לקראת הצטרפות ללחימה בשירות הארגון בחול. מהאישום עולה כי הוא צפה בתכני הדרכה בנושאי לחימה, שימוש בנשק, ייצור טילים ורחפנים למטרות טרור. כאמור, נגד סוואד הוגש הבוקר כתב אישום יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. חיזבאללה שיגר הלילה 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס אלי טייר בדרום לבנון. אחד הרחפנים יורט ולא היו נפגעים. בתגובה צהל תקף תשתיות של הארגון באזור נבטיה ששימשו לתכנון והכוונת מתווי טרור. בתוך כך לפנות בוקר הופעלו הזקות בכפר יובל, הגושרים ומעיין ברוך שבגליל העליון. דובר צהל מסר כי ככל הנראה שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרות שווא. לסיום תחזית מזג האוויר.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: היום תורגש הכבדה בעומסי החום, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה בשישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
7: תכף אנחנו נהיה עם אבי אשכנזי מיד, עכשיו לשתי הודעות שאנחנו מקבלים ב-052-596-96, כותב ארי אברהם, אין חדר מיון קדמי בקירת 8 בעלות של כמה מיליונים, אבל יש עשרות מיליונים של שקלים לשיפוץ אוסף המעונות של ראש הממשלה, שעליו, נטלי שם טוב ממליצה להמשך הקדנציה, ועוד מאזין אחד כתב לי את ההגדרה לטרור, כי הוא מבין שנטלי שם טוב, כך הוא כותב, לא יודעת מה ההגדרה לטרור, טרור הוא טקטיקה של מאבק אלים המופנה כלפי אזרחים, לשם השגת מטרות פוליטיות, וכששורפים מסגד, הוא כותב, זה בדיוק זה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למה שקרה הלילה, בלבנון, 4:25, אזעקות בכמה יישובים כאן אצלנו בצפון, אזעקות שמבשרות על כלי טייס עוין שחודר לשטח ישראל. הרבה מאוד זמן אזעקות לא היו בצפון, ולכן אנחנו עוסקים בזה בהרחבה. נגיד שלום לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, שלום לך.
8: אהלן.
7: מה קרה?
8: מלחמה? לא, אבל בואו נהיה קצת רציניים. תראה, בסופו של דבר יש פה שני אירועים שהם שונים וקשורים אחד בשני. האירוע הראשון, דווקא נתחיל עם הסוף, כל הירי שלכאורה כוון כביכול לעבר שטח ישראל, אותו זיהוי של כתבאמים שכביכול חצו את שטח ישראל, אז לאחר תחקירים ובדיקות ואימותים של צהל, לקראת השעה 9 בבוקר צהל אומר, חברים, זה לא היה כלי טייס עוין ולא פעולות של חיזבאללה שניסה לחצות את הקו, הכחול, את הקו הגבול הבינלאומי, אלא כנראה מדובר באיזשהו זיהוי שווא, יכול להיות להקת ציפורים, ולכן גם שיגרו המיירטים, אבל לא מדובר בהפרה של חדירה לתוך שטח ישראל. זה לגבי הסיפור של גבול הצפון בצד הישראלי. לגבי הצד האדום, לגבי...
7: אני רגע רוצה להתעכב על הזעקת שווא, וזה דברים שקורים, וכמובן צהל בודק, והנה הוא לא מוציא הודעה תוך 10 דקות, הוא מוציא תוך כמה שעות הודעה, הוא בדק, ועדיין, נכון. אתה יודע, אנחנו משוחחים עם תושבי הצפון, אני מעריך שגם אתה, יש חוסר אמון שקיים בין צהל לבין האזרחים, חלקם, שאומרים, עזוב, לא מספרים לנו את כל האמת.
8: יכול להיות, אתה יודע, אחרי השביעי באוקטובר אנחנו צריכים להיות מאוד חשדנים לגבי כל דבר. האם זה בסופו של דבר דרך מילות של הצבא כדי לא להסלים את הגזרה מעבר למה שהוא צריך עכשיו? יכול להיות, אני לא יודע.
7: אתה אומר, קרו דברים בעבר, כן.
8: אני לא יודע אם קרו, אבל אני יכול להגיד לך שגם אני שואל את השאלות האלה, אבל אני לא יכול לפסוק, כי אין לי את הכלים ביד לבוא ולפסוק אחרת, מה שנקרא.
7: וזה גם לא באמת משנה, צהל אומר שהזקת שווא, האירוע הזה נגמר בלא נפגעים, בלא פיצוצים.
8: מבחינת המערכת הישראלית סגרו את האירוע הזה, אין לי אינדיקציה אחרת לבוא ולהגיד לך, תשמע, הצבא משקר כרגע בעניין הזה. לגבי הסיפור השני, כן, שיגרו שני כתבאמים, סליחה, לא כתבאמים,
7: רחפני נפץ.
8: רחפני נפץ לעבר כוחות צהל, באזור רכס סליטייר. צריכים להבין, באזור רכס סליטייר, צהל בעצם כבר השלים כמעט את כל המשימה שם. כלומר, אין שם מחבלים כרגע בתוך המנהרות שהם חיים, על פי כל הערכות. כנראה שהם חלקם ברחו, הם נפצעו במהלך הבריחה וחלקם נהרגו במהלך הבריחה, חלקם מתים בתוך המנהרות האלה. הערכה היא שאין שם בסוף מחבלים חיים. עכשיו תשאלתי, אז אוקיי, אז אם זה ככה, אז למה צהל לא בתוך המנהרות ולמה לא ישלים את המשימה? אז צהל עובד שם בצורה מאוד זהירה. צהל לא רוצה לסכן את חיי החיילים שלו, ולכן כל הסריקה שמתבצעת, אם מתבצעת בתוך המנהרות, היא מתבצעת בכל מיני אמצעים.
7: אני קורא גם היום שטראמפ מאוד מודאג שהאירוע באליטאר בעצם ידליק את המלחמה, ואפילו אולי יזלוג לכיוון איראן.
8: אין לו מטר כבר מה לזלוג, המלחמה שם הסתיימה. אין שם יותר מחבלים בתוך האליטאר, לא היו שם חיילים איראנים. רכס האליטאר עכשיו זה מנהרות, שצהל כרגע מבצע פעולות כאלה ואחרות כדי לסרוק ולבחון מה שיש שם, וברגע שהוא יסיים את הסריקה ואת הפעולות שהוא רוצה לעשות, הוא כנראה גם יקריס את המנהרות האלה, וצריכים להבין שלהקריס את המנהרות האלה זה פעולה מאוד מורכבת, כי מדובר בסוף במנהרות שבנויות בתוך אלה, בתוך סלע, ולא בתוך אדמה חולית.
7: מאות של טונות של חומר נפץ, שבטח גם יפעיל את הססמוגרפיה פה באזור.
8: ברור, זה בקטנה מה שנקרא. אבל המטרה היא לגרום, תראה, בסוף כשאתה מפוצץ בתוך סלע, אתה יכול לקבל את הפעולה הפוכה, את התוצאה הפוכה, סליחה. ומה הכוונה? ברגע שאתה מפוצץ בתוך סלע, אתה יכול להרחיב את המנהרה, ואתה רוצה להקריס את המנהרה, ולכן זה עבודת מחשבת מבחינת הלוחמים של חיל ההנדסה, איך הם מניחים את המטענים בהיקפים קודם כל גדולים, של מאות טונות, כמו שאתה אמרת.
7: וכמי ששירת ביעלום, וגם אתה מהנדסה, כפי שגילינו
8: באחת
7: הבן שלך, אנחנו רק נספר שלכל יחידה בצהל, גם סיירת יעל, גם סמור, כל היחידות ביעלום עובדות עם מהנדסים, אזרחיים, כאלו אפילו שעובדים בצהל, מתייעצים עם גאונים מהטכניון אפילו לפעמים, כדי באמת לדעת מה לעשות.
8: במקרה הזה באמת, במקרה הזה, כי ראינו גם בבופור וגם במג'דלזון, המטרה היא לגרום שההר יקרוס פנימה לתוך המנהרה, ולא שהמנהרה תתרחב לתוך ההר. וזו פעולה שצריכה לעשות, תראה, בעזה למשל זה לא בעיה כי זה חול. אתה מניח את המטען, יש פיצוץ, הכל קורס פנימה, ונגמר הסיפור. בלבנון,
7: שם יש בעיה אחרת, הם עושים מעקפים, ונורא קל להם לעשות את המעקפים, כי מדובר
8: נכון,
7: בחול.
8: נכון, ושם יש את היתרונות שלהם, ואת החסרונות שלהם, ופה יש את החיסרון המאוד משמעותי מבחינת צהל, ולכן העבודה פה צריכה להיות מאוד מורכבת, מאוד זהירה וחכמה, ואני מניח שבימים הקרובים אנחנו נשמע גם על העניין הזה, אבל תראה, בסוף, כשברגע שהשלימו כמעט את השחובים, שקודם כל אין מחבלים בתוך המנהרות האלה, זה כבר V1 גדול, מה שנקרא, מבחינת תעוגדה 36, והדבר השני זה, עכשיו, איך משמידים את הדבר הזה, שהוא לא יהיה בכלל שימוש בעתיד על ידי חיזבאללה או איראן, וזאת הנקודה, אני חושב שאת המסרים האלה גם ישראל מעבירה לאמריקאים.
7: כך או כך, האירוע הלילה מאחורינו נגמר, ישראל סוגרת אותו, ולנו חשוב לדעת שאין נפגעים, לא באליטאר ולא מעבר לגבול. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, שוב, תודה רבה לך.
8: תודה לכם, בבקשה.
7: תודה רבה. מאזין לחלק מהדברים, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, בני בן מובחר, שלום לך.
9: החרמון.
7: החרמון, מבואות החרמון.
9: יפה. שלום, הכל בסדר. אנחנו בדיוק בהרמת כוסית באשכול הגליל המזרחי.
7: מה, לראש השנה?
10: ברור.
7: אתמול הרמת כוסית עם תלמידי בית הספר, היום הרמת כוסית לקראת ראש השנה, רק שמחות.
10: גם גנים וגם בתי ספר.
7: בוא נדבר אבל רגע על מה שקורה הלילה. חלק מהתושבים שלך מוצאים את עצמם ב-4:30 בממד, כשעדיין לא ברור מה קורה. האם אירוע כזה שמתברר כאירוע שווא, זה אירוע שתורם לדריכות, או אירוע שפוגע בדריכות של התושבים שלך?
10: א', אני חושב שנכון יהיה שיש התראה, שאנשים יגנו על עצמם וימצאו את המקום הנכון להיות.
7: יש ספק, אין ספק.
10: בדיוק. עכשיו, לגבי העניין, אנחנו גם הודענו אצלנו במועצה שלנו, שעד שלא יתבהרו הדברים ועד שלא יהיה עברה אותה על ידי הצבא, וחיכינו, לא מיהרנו עם הודעות מפחידות. וברגע שהתקבלה ההודעה שאנחנו לא במצב שההתראה הייתה התראת שווא, הכל חזר חזרה לשגרה.
7: ומבחינתך האירוע נגמר?
10: מבחינתי האירוע נגמר. אני לא חושש, אני סומך על הצבא, אני יודע...
7: אתה יודע, חלק, הזכרנו פה את הגנים ואת בתי ספר, תכף נדבר על זה, אבל חלק מהמשפחות האלה, אתמול הובילו את ילדיהם לבית הספר בביטחה, סיפרו לילדים שבאמת נורא נורא בטוח, והלילה הם הסבירו להם בממד שצריך גם הבוקר ללכת לבית הספר.
10: אנחנו כנראה שנמצא את הזעקות שווא, ואולי גם הזעקות אמת, עצם קיומנו פה על גבול הצפון, אבל האירועים המסוכנים, באמת המסוכנים, של פלישה, של ירי ממוקד, אתמול הייתי עם משלחת ענקית של סנאטורים בכפר יובל באירוע שנרצחה משפחת איילון. זה כבר הוסר, אנחנו מכירים את השטח בטווח של 19 קילומטר.
7: מה אתה אומר לסנאטורים בעצם? מה אתה אומר להם?
10: עד שנמאס גם לך לשמוע אותו אומר לשטח עכשיו.
7: אבל בני, הסיור הזה של סנאטורים בכפר יובל בבית משפחת איילון נועד למה? נועד כדי להסביר את החשיבות של הישארות צהל בלבנון?
10: התשובה היא גם כן, וגם שהם כמובילי דעת קהל וציבור חוזרים חזרה לארצות הברית, ששומעים סיפורים בחלק מהמקומות יזומים כסיפורי זוועה עלינו כעם, כחברה, והם רואים את מה שקורה בשטח, הם רואים מה קורה בצד השני של הגבול, הם רואים את האיומים, הם רואים את הבתים השרופים, את מוסדות החינוך שנפגעו, והם משדרים את זה הלאה. קוראים לי? כן, אני, ירין, אני חייב להיכנס חזרה להרמת כוסית, יצאתי רק בגלל שזה עדה, ולאחל שנה טובה ולחיילים, לפצועים, לכולם, החלמה מהירה וחיבוק למשפחות השכולות.
7: שנה טובה גם לך וגם לעובדי המועצה שלך, תודה רבה לך. כאמור, שמעתם סנאטורים שמגיעים לכפר יובל כדי לנסות להעביר את המסר לממשל בוושינגטון, שצהל נמצא בדרום לבנון במטרה להרחיק את איום הנונטט, וכשיש איום נונטט, אז אומר בני בן מובחר, התוצאה הגומה היא המקרה של משפחת איילון בכפר יובל. אנחנו רוצים לשמוע קולות ממש שישבו בממד, כמו דרור גביש מהגושרים, שלום לך.
11: אהלן, מה שלומך?
7: אני בסדר גמור, ספר לי קצת על עצמך לפני שנשאל שאלות, אתה מתגורר בגושרים, משפחה?
11: נכון. גר בגושרים עם אשתי ושלושת הילדים, בני 14-11 ו-9 בשבוע הבא.
7: כלומר, ילדים שמבינים מציאות ומבינים מציאות מורכבת גם.
11: מבינים לגמרי, והאמת, שאנחנו גם בדיוק בסיטואציה, כי סיימנו לבנות קומה שנייה, בשמחתנו אנחנו בגושרים ומתכוונים להישאר בגושרים ומשתקים שם, ועד סיום בניית הקומה השנייה, שלושת הילדים ישנו בממד. עכשיו כשהבת האמצעית שלי, בת 11, עלתה לקומה השנייה, זה כבר מלווה בחרדות, כי אם תהיה הזקה. ובדיוק אתמול בלילה היא לא צריכה להירדם, ואנחנו משבת לידה. ואמרנו לה, תקשיבי, עכשיו אין הזקות. אם אנחנו נראה שמתחיל התחממות, זה לא מתחיל בבת אחת, אם נראה שיש התחממות, נראה לישון בממד. השתכנעה בסוף, הלכה לישון,
7: ואתה אומר את זה בידע מוחלט שיש שקט.
11: אף פעם אין ידע מוחלט.
7: לא, אבל לא הייתה לך שום אינדיקציה שתהיה אזעקה.
11: לא. הילדים עוד סוחבים את החרדות של כל השלוש שנים האחרונות. זה לא רק הילדים שלי, זה כל הילדים בקו העימות ובצפון.
7: כלומר, שאתה מלווה אותם ב-1 בספטמבר לבית הספר, הם שואלים על הביטחון ותחושת הביטחון?
11: במשך היום פחות. בלילה זה עולה יותר, שחשוך משקט.
7: ואז יושבים לידם ומנסים להסביר להם שיש דרכים להתגונן ושהמצב טוב, אבל קשה לעשות את זה כשהם שומעים אזעקה ב-4:30 בבוקר.
11: נכון. עכשיו אנחנו גם בנינו מראש את הקומה השנייה מקירות של ביטון מזוין שהם כמעט בעובי של ממד, כדי שגם אם תהיה אזעקה בלי התראה מוקדמת, שהם יהיו מוגנים כמעט כמו בממד. ממד ממש לא יכולים לעשות, כי הבית לא יכול לעשות...
7: תשמע, אתה מספר לי כאן על זוג שבונה בית וחושב על התמגנות, חושב על לבנות מבצר.
11: נכון. זאת המציאות שלנו בשלוש שנים האחרונות. ואם דברים לא השתנו, זאת גם תהיה המציאות בהמשך.
7: אתם פוניתם למקום מסוים?
11: כן.
7: איפה הייתם?
11: ברמות.
7: במושב רמות, בגולן, לא רחוק.
11: נכון.
7: ו...
11: רצינו גם להישאר קרוב, ילדים גם המשיכו להגיע מדי פעם לבית הספר שלהם באמיר.
7: ובעצם כשניתנה הוראה לחזור, אתם חזרתם, אני מעריך, בשמחה, זאת אומרת, התגעגעתם הביתה.
11: ברור. ספרנו את הדקות, וברגע שהייתה הפסקת אש, ככה נתנו עוד שבוע, שבועיים, לראות שזה באמת הפסקת אש, וקצת פרידה מרמות, וחזרנו מיד הביתה.
7: תגיד, זה מרגיע אותך שצהל מודיע שזה מתברר כאזעקת שווא? זאת אומרת, בעצם העובדה שלא היה איום בסוף, ואולי, אולי, כן, אני אומר מילה עכשיו שאני מצטער מראש, אני אומר את זה בפניך, אבל אולי האויב מורתע?
11: לא, האויב לא מורתע. וגם אם הוא מורתע כרגע, אנחנו מבינים שההרתעה זה לא משהו שמחזיק לנצח. בסוף נתקים פה עם פונדמנטליסטים, ג'יהאדיסטים, שחולמים על העולם הבא, ואני לא חושב שהרתעה לבד זה מה שיעשה את העבודה. אנחנו מאוד אוהבים את צהל. צהל זה אנחנו. שרתי בצהל הרבה שנים, הבן שלי עוד כמה שנים מתגייס. ואני מלא הערכה והוקרה לכל חייל בצהל שסכם את החיים שלו ושומר עלינו מהצד הזה של הגבול ומהצד הזה של הגבול. אבל זה לא משהו...
7: אתה יודע, צהל עושה מה שאומרים לו, וכרגע יש אויב, יש פעילות, אנחנו שמענו קודם את אבי אשכנזי, כתב צבאי, אומר, יש פעילות במנהרות באליטייר, פעילות נקודתית, זהירה, אין מה למהר, האויב כמעט כולו חוסל. יש אויב, יש כוונות, אתה אומר, ג'יהאדיסטים, אבל יש גם קולות לשקט ושיתוף פעולה מדינים לבנון, אולי ניתן ללבנונים לעשות את זה, כלומר, אני אתמול מדבר עם מנהלת המחוז הצפוני במשרד החינוך, שמבקשת שקט.
11: תראה, אני אחד מהקולות האלה, כי אני מבין,

0: אין לה שום דוגמה בהיסטוריה.
1: ואתה לא מאלה שחושבים שאפשר לחסל ארגון טרור מעכשיו לעכשיו?
0: מעולם, בהיסטוריה המודרנית, בשום מקום בעולם, לא היה ארגון מהסוג של חזבאללה שחוסל רק באמצעות כוח צבאי. גם מדינות הרבה יותר חזקות והרבה יותר אכזריות והרבה פחות תלויות בעולם מאיתנו, לא הצליחו לחסל ארגונים כאלה רק בכוח צבאי, גם כשברגו מיליונים בצד השני. זה לא אומר שאי אפשר לנצח טרור. זה רק אומר שהדרך לנצח טרור היא באמצעות שילוב של כל מיני אמצעים, בין היתר, סליחה שאני אומר את המילה הגסה, הסכמי שלום. בסוף אנחנו רוצים שה...
1: זה כבר לא מילה גסה, אגב.
0: שהאזרחים בצד השני לא ירצו לעסוק בטרור.
1: אני רק מזכיר שמי שמוביל את השיחות עם לבנון הוא בנימין נתניהו, ראש
0: ממשלה. מי שנגרר לשיחות בלבנון זה בנימין נתניהו, והוא גם עושה את זה כמו מישהו שנגרר לזה. הוא שולח לזה את הדרג חטא שלו, שגריר שעושה את זה מדי פעם בוושינגטון, ככה לא מנהלים הסכם שלום, ככה לא מנהלים מסע ומתן לשלום, ככה לא משכנעים את הלבנונים, שאנחנו לא רק בעל הבית שהשתגע ומפחידים, אלא שאנחנו גם לא רוצים לפגוע בהם. הלבנונים צריכים להרגיש, האזרחים הלבנונים, שרובם הגדול לא רוצים מלחמה עם ישראל, צריכים להרגיש שישראל לא מהווה איום עליהם, כל עוד הם לא מהווים איום עליה. שאנחנו לא רוצים לכבוש לבנון, אנחנו לא רוצים להתיישב בה, אנחנו לא רוצים לשעבד אותה, אנחנו לא רוצים להשתלט עליה. אנחנו בסך הכל רוצים לחיות בשלום. ככל שיותר לבנונים ירגישו ככה, ככה האיום עלינו יפחת.
1: דברים מאוד מאוד מעניינים. קח אותי רגע לסיכום. החופש הגדול בצפון, ממה שאתה הבנת, השגרה חזרה, באמת?
0: השגרה חזרה. אנחנו שם, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו לא רוצים להתפנות עוד פעם. זה הבית שלנו.
1: הישראלים שחזרו?
0: לקראת סוף אוגוסט, עם ישראל גם חזר, עד תחילת אמצע אוגוסט עוד היה חצי ריק. ואנחנו צריכים שקט, אנחנו צריכים ביטחון, אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים לחיות במקום הזה, והלוואי שאני אוכל עוד כמה שנים לעבור את הגבול, איך לשתות קפה עם השכנים. הלוואי.
1: כן, יש הרבה מאוד שחושבים על חומוס בביירות, ייקח עוד זמן, אבל אתה יודע, הדבר הכי חשוב שהילדים שלך ילכו לישון בביטחון, בידיעה שיש מי ששומר עליהם ושלא יכול להיות להם רע. אני חושב שזה דבר הרבה יותר חשוב מחומוס בביירות.
0: חד משמעית.
1: דרור גביש, מהגושרים, שמחתי לשוחח איתך, תהיו חזקים שם.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחר כך סיכומים. כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו. בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: שילמת על ארנונה? חזק

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מדברים ברדיו.
4: 052-596-96, אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו. אנחנו מסיימים וחותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, עדן סיסו, יניב שוורץ, תודה רבה לכם.

בשעה הבאה אנחנו נרחיק עד מושב באר מלכיה. זה בפתחת ניצנה, מי שלא מכיר, יותר קרוב לקהיר מאשר לכאן, אבל אנחנו נדבר עם רועי יוסף, הוא חקלאי שמגדל בין היתר עגבניות, והוא ממש ממש בדקה 90 ניצל מאובדן היבול שלו בעקבות המשבר במתקני ההתפלה. נדבר איתו, נביא את תגובת ראש המועצה האזורית עמק הירדן לסיפור אנד ג'ונס, וגם נדבר על כלכלה וספורט. אל תלכו לשום מקום.

0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. בחסות
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש, בכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
11: חמי סוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום, הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש, ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
10: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת אקס, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב, תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקיות.
12: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, זה עובדה, נקודה. יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי. וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, שעה שנייה, תודה רבה למי שהצטרף אלינו, תודה רבה למי שנשאר. 4 דקות אחרי השעה 1, אתם איתנו גם ב-96 FM, 91.5 FM, גם באפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, גם באתר 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם להודעות 052-596-96, 052-596-96. מאזינה אחת כותבת לי, ירין, נטלי שם טוב יודע טוב טוב מאוד ששריפת מסגד זה אירוע של טרור יהודי, היא בקמפיין ואתה יודע את זה, היא לא יכולה לומר. מאזין מהפולה שביקש שלא נאמר את שמו, אמר, תראה איזה יופי, איך היא מצליחה לסיים רעיון בלי לתקוף את אייזנקוט. אגב, צריך להבין, גם פוליטיקאים שרצים בקמפיין מקבלים דפי מסרים, אף אחד לא מסתיר את זה, מה לחזור, מה להדגיש. אייזנקוט, צריך לומר, אייזנקוט, כך על פי הפרסומים, הצליח להעביר מגוש לגוש מצביעי ימין מאוכזבים. וינטר, שגם זה אמר באמת בהשקה של המפלגה, הוא אמר, אנחנו רוצים אותם שיחזרו הביתה למחנה הימין, קרא להם לחזור, ואחת הדרכים להחזיר את מצביעי הימין שעברו לאייזנקוט זה לתקוף אותו. ולכן אנחנו שומעים יותר ויותר את וינטר. צריך לומר שגם כל העננה הזאת שפורסמה, אגב, בחדשות 12, על כך שנתניהו מתכנן מהלך, בעצם מהלך אופיר סופר אני קורא לזה, מהלך לפי וינטר יחבור לסמוטריץ', והחברי עשייה, לדוגמה ארבעה, ישוריינו בליכוד, ואיך שתיגמר איך שיגמר קמפיין הבחירות, והבחירות כמובן יוכרעו בטובת הליכוד, בטובת הימין, הם יקבלו את חברי העשייה הזאת אליהם. זה קרה עם אופיר סופר שהתמודד כמשוריין בליכוד, ואחרי שהבחירות הסתיימו הוא חזר לסמוטריץ'. מה עוד אתם כותבים לנו? כותב לי מאזין אחד שכל הסיפור על מתקני התפלה זה בלוף, והייתה מתקפת סייבר שמסתירים מאיתנו, ואנחנו, חבר יקר, אנחנו לא משתפים פעולה עם קונספירציות, אנחנו לא יכולים להגיד את זה, בטח ובטח שאתה יודע, כל הגרסאות הרשמיות מדברות על עצות ועל אחירות במים שמגיעה באופן טבעי. אבל אפרופו זה, אנחנו נשוחח תכף עם רועי יוסף, חקלאי מהדרום, שסגרו לו את השיבר במהלך שתי היממות האחרונות. כמעט והלך היבול. נבקר שוב בן ג'ונס, אחרי שאתמול עלתה כאן הפעילה החברתית, שאמרה שמדובר כאן באירוע שאנחנו כולנו עיוורים אליו. אירוע מושחת שבו בעצם הפנינה הטבעית הזאת עוברת לידיים פרטיות. עידן גרינבאום רוצה להגיב, ואנחנו ניתן אותה במה. הנגיד שהוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, כמה זה יעלה לנו, מה ההנחה ומה המשמעות. אבנר קלמר ישוחח איתנו, וגם נדבר על ספורט ככל שיותר לנו הזמן. מדברים ברדיו, שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, אז אנא נעימה.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: אנחנו קיימנו מוקדם יותר שיחה עם רועי יוסף, חקלאי מהדרום, שכמעט והלך לו היבול, הנה הדברים.
2: רועי יוסף, משק יוסף, מבאר מילקה?
3: נכון.
2: אמרתי את זה טוב?
3: מושב באר מילקה, כן.
2: מושב באר מילקה. קח אותנו ככה, נכון, זה על גבול מצרים.
3: נכון, אנחנו בעצם אזור של 5 יישובים, שנקרא פתחת ניצנה. 3 מושבים חקלאיים ושני יישובים קהילתיים. על גבול מצרים, אמצע הדרך בין, בגדול, בין כרם שלום להר חריף, שזה מצפה רמון.
2: ומה אפשר לגדל באזור הזה?
3: הכל. אדמת המדבר בצורה מפתיעה היא נהדרת לחקלאות, אם מוסיפים לה את הדברים הנכונים. אני לדוגמה מגדל גם ענבים וגם תאנים, ובמבנים ירקות, עגבניות, מלפפונים, עגבניות שרי.
2: מבנים אתה מתכוון לחממות?
3: כן, חממות ובתי רשת, ואני חושב ש-90% מהחקלאות אצלנו באזור היא חקלאות של עגבניות ועגבניות שרי.
2: עכשיו, אצלכם תנאי מזג האוויר בשנים האחרונות, החורף מגיע אליכם? אתם יכולים לגדל דברים מיוחדים בשל העובדה שאתם מדבר, או שאתם גם כן אצלכם מזג האוויר משתגע?
3: הוא קצת משתגע כמו בכל העולם, אבל אנחנו מנסים בעצם למקסם את התנאים הייחודיים של האזור שלנו. זה מאפשר לנו לגדל גידולים מחוץ לעונה הרבה פעמים. בחודשי הקיץ זה היתרון הגדול שלנו, שיש לנו לילות קרירים ואפשר לגדל בצורה מיטבית אפילו בשיא הקיץ, ביוני, יולי, אוגוסט. זה קצת קשה כי לפעמים הטמפרטורות נושקות ל-45, 48 מעלות בתוך החממות, אבל זה אפשרי.
2: ואת זה אתם כמובן יודעים לצנן בשעות החמות?
3: לא מצננים.
2: באמת?
3: פשוט משקים, וזו הייתה הבעיה הגדולה אתמול, שעטרו לנו את המים.
2: בשל תקלת ההתפלה, מתקני ההתפלה, העצות האלו שהתיישבו, ובעצם אני לא יודע מי עשה את החישוב, אבל בעצם היו פה שתי אפשרויות, או לעצור את השאיבה ולסכן את המתקנים, או סליחה, לעצור את השאיבה ובעצם לסכן את החקלאים, או לשאוב ולסכן את המכונות. החליטו לסכן אתכם.
3: כן, אני אדייק את זה קצת. אנחנו היחידים שסגרו להם את המים בכל הארץ. את הגינון הציבורי בערים לא סגרו, בריכות שחייה לא סגרו. אנחנו בקצה הקו, על גבול מצרים, אזור קטן ונידח. כנראה שזו הייתה החלטה קלה לקבל מבחינת מי שהיה צריך לקבל.
2: ואתם כמה שנים תלויים במים מותפלים? כלומר, נסביר, אין לכם מים מושבים, אתם לא יכולים, נכון? לקבל מי ביוב שטופלו, כי אין מספיק
3: מי... התשתיות לא מגיעות עד אלינו.
2: לא מגיעות עד לכם, למשל השפדן נעצר, אני יודע, בעוטף.
3: נכון, יש תוכניות, אני מקווה שבשנים הקרובות יגיע גם אלינו, אבל כרגע אנחנו לגמרי לגמרי תלויים במים המתוקים. בעבר הרחוק זה היה המוביל הארצי ומהכינרת, בימינו זה ממתקני התפלה באשקלון, ואנחנו לגמרי תלויים במים האלה. יש לנו עוד מקור מים מקומי של מים מליחים, אבל הם מים מאוד קשים לחקלאות, עם רמת מליחות מאוד גבוהה. וזה מה שעשינו במקרה חירום כמו אתמול, להשתמש במים האלה, אבל זה מים שלטווח הארוך, מעבר לכמה ימים, ממש יכולים לגרום נזק לגידולים.
2: איך מודיעים לכם על הסיפור הזה? איך אתם שומעים את זה? מתי אתה מבין שאין לך מים לעגבניות?
3: התחילו שמועות ב-9 בבוקר שלשום, שמקורות בדרך לסגור את המים, לא הבנו אם זה בדיחה או שזה רציני או מה קורה, ואחרי כמה שעות באמת הגיעו מקורות לסגור את המים. פעם ראשונה שאני חווה כזה דבר, מעולם לא סגרו את המים לחקלאות אצלנו, אלא אם כן זאת תקלה מקומית או משהו כזה לתיקונים, אבל אין כזה דבר שסוגרים מים לחקלאות לאזור שלם. מבחינתנו זה היה גזיר דין מוות לא רק של החקלאות, של כל האזור.
2: אתה אומר, הודיעו לכם את זה, אבל אני בטוח ש... נכון, בדקת. בדקת, פתחת את השיבר ורצית לקוות שעדיין יש מים.
3: כן, המשכתי שלשום, בעצם המשכתי להשקות כרגיל, עד שבאמת הגיעו אנשי מקורות וסגרו את השיבר. שזה היה מאוד מוזר, זה פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בכזה מצב. זה היה מפתיע ומפחיד מאוד, זה היה מאוד מלחיץ.
2: כי אתה
3: לא
2: בעצם...
3: לא ידענו מתי יחזור, לא ידענו... פשוט באו וסגרו והחליטו שאין יותר מים לחקלאות, בלי להגיד לנו זה לכך וכך שעות, או לתת, לתת לנו איזושהי צפי או תחזית או משהו כזה.
2: ועדיין אין מים?
3: המים חזרו לשמחתי בלילה האחרון, קיבלנו הודעה אתמול בשעות הערב המאוחרות, 8-9 בערב, שאין יותר הגבלה. אני לא יודע איך נפטר העניין, אם מתקני התפלה חזרו כולם לעבודה או בצורה חלקית, או שהתיעדוף השתנה, אבל קיבלנו הודעה שיש מים, ונכון לרגע זה הכל עובד כבשגרה.
2: ובאמת הסכנה של יבול שסובל מחום ללא השקיה, הסכנה חלפה? זאת אומרת, או שאתה רואה עדיין סימנים של זה?
3: תראה, אנחנו הצלחנו כן לתת קצת מים, למרות ההפסקה התעקשנו ופתחנו את הברזים, והשלמנו עם מים מליחים, המים שדיברתי עליהם קודם, ועשינו מין... סבב בין החקלאים, בין היישובים, מי משקה כל פעם. יש חלקות שלא קיבלו בכלל מים ביומיים האלה, החלקות לדוגמה מטעים או חלקות בוגרות מאוד, והצלחנו להציל את רוב הגידולים, אפשר להגיד את כל הגידולים, לא נגרם נזק בלתי הפיך לשמחתי, אני מקווה, אני לא יודע.
2: אתה חשוב לך לדעת מה טיב המים שאתה מקבל עכשיו? כלומר, האם זה מים כמו שתמיד קיבלת, או שמים עם טיפה עצות?
3: קיבלנו איזושהי הודעה שיש קצת לכלוך בגלל כל הבלגן, שיש קצת לכלוך בקווים, וכדאי לשטוף את הפילטרים. לכל חקלא יש בכניסה למשק שלו פילטר שמסנן
2: מסננים,
3: את המים.
2: כן.
3: כן. אנחנו על זה, בודקים את זה, וכרגע זה משקה בסדר. לא שמעתי על איזה שהן תקלות או תורות מיוחדות עם המים החדשים. אני מניח שאחרי תהליך ההתפלה, הצות לא ממשיכות בקו. אם זה עובר התפלה, זה אמור לצאת מים נקיים, אני מקווה.
2: כן. ספר לי ככה, איפה אתה משווק? איפה אתם משווקים? אתם עובדים ביחד, קופרטיב, איך זה עובד?
3: לא, אין, בעצם את המוצרים של פתחת ניצן אפשר למצוא בכל רחבי ישראל. הרבה מהעגבניות והעגבניות שרי שכולנו קונים בשווקים מגיעים מהאזור שלנו. אז מגדלים בדרום ושולחים למרכז, לצפון, לכל הארץ.
2: יפה. אז, ובמיוחד את העגבניות השרי, נכון? אתם ממש אסם התבואה. אסם העגבניות של מדינת ישראל.
3: כן, זה ממש רוצה שנה בפתח, והרבה מאיתנו התכוננו לחגים ולשיווק בחגים, והסגה הזו שהייתה אתמול הייתה מאוד מלחיצה, כי זה בעצם מבחינתנו ממש שיא העונה של השנה.
2: ומצד שני, קשה מאוד להלחיץ חקלאי שכל חייו הוא לחוץ מכל מיני דברים.
3: נכון, אבל זה הכי מלחיץ שהיה לנו עד היום, שאומרים לך אין יותר מים ולא יודעים מתי יהיה, זה באמת היה סי הסיים.
2: כן, אי אפשר לצמוח בלי מים.
3: לא,
2: לא. אי אפשר לחיות, אי אפשר לחיות בלי מים, כן.
3: נזק בלתי הפיך, כן.
2: ואנחנו מעדיפים נזק בכמה מיליונים למתקנים, מאשר נזק במיליארדים לחקלאים. גם את זה צריך להגיד.
3: כן, כן.
2: נודה לך מאוד, רועי יוסף, ממשק יוסף. תודה רבה.
3: תודה רבה. תודה רבה לכם.
0: מדברים ברדיו.
2: רוצים לומר שלום וצהריים טובים לראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן גרינבאום, שלום לך, תודה שאתה איתנו.
4: שלום ירין, צהריים טובים.
2: כפי שפרסמנו אתמול, העבודות בן ג'ונס החלו, אתמול ככה שמענו את הצד שמפחד ומבוהל מהסיפור הזה, אבל מרבית הגורמים, מרבית גורמי שמירת הטבע בטוחים, הצד הזה הוא בלתי נמנע, חייבים, חייבים לשפץ את האזור.
4: למה מרבית? כל גורמי שמירת הטבע, כל הגורמים שיש להם יד ורגל בעניין הזה, מכירים את הפרויקט הזה, מברכים על הפרויקט הזה, מבינים את מהות הפרויקט הזה. אני אזכיר לך ולמאזינים שהעניין הזה כבר נדון בשני הליכים משפטיים, בבית המשפט המחוזי בנצרת ובבית הדין המיוחד לענייני חוק המים בחיפה, ובשני המקומות הכל אושר, כל צווי המניעה שנותנו סרו, ולכן הפרויקט יצא לדרך, וכמו שהובטח, והנה, איך אומרים, אתם מקליטים אותי, אני אומר פה בקולי, העבודות הסתיימו בעוד חודשיים שלושה, והמקום יחזור לציבור כמו שהיה.
2: וזה בעקבות הרבה מאוד אנשים, שאתה יודע, אני גם לא מצליח באופן אישי להבין מאיפה הם מגיעים למסקנות, אבל אתה יודע, כמו שאמרת, כל גורמי שמירת הטבע, רט"ג, ובאמת ההגנה, חברה להגנת הסביבה, כולם, משרדי הממשלה, שופטים שדנים ורואים את הפרטים האלה.
4: שופטים מחוזיים.
2: כולם מגיעים לאותה מסקנה, נזק למקום לא יהיה.
4: לא, יש פה עבודות הכרחיות. המקום הזה, המבנה הזה, ומי שהיה בו וראה אותו מקרוב מבין, הוא מבנה מסוכן שעלול להתמוטט על יושביו בכל יום. יש שתי אלטרנטיבות כשיש מבנה שמוכרז כמבנה מסוכן. האחת היא לסגור אותו, לגדר אותו ולמנוע כניסה של אנשים אליו כי הוא מסוכן. והאופציה השנייה, שהיא לא קורה תמיד, אבל פה באמת חברו כל הגורמים מתוך הבנה של המקום, חברו כדי לשפץ אותו ולהסדיר אותו ולפתוח אותו מחדש לציבור. וזאת המציאות וזה המצב שעושים. באמת צר לי, צר לי מאוד, יעין, אני רוצה לנצל את הבמה פה ולהגיד שבאמת צר לי מאוד שיש גורמים שמטעמים שהם אולי יודעים, מפיצים דיסאינפורמציה ומפיצים פייק ניוז ועובדים בזה מהבוקר עד
2: הלילה. למה אתה כמועצה, כראש מועצה, שמאשימים אותך בזה שאתה עובד אצל טייקונים ואתם הולכים לגזור קופון כלכלי מכך, למה אתה לא מאיים בתביעה?
4: למה? כי אחד, אני לא יכול לעסוק כל היום במלחמות ומריבות. אתמול פתחתי שנת לימודים, אני מתעסק פה בשלל פרויקטים בסביבה. אנחנו לא יכולים להקדיש את הזמן כל היום כדי לנהל מלחמות עקרות. ובסופו של יום מעשינו יעידו בעד עצמם. ובסופו של יום, בעוד מספר חודשים שהעבודות הסתיימו, הציבור הזה כולו, חלק אולי מצומצם ממנו, יאכל את הכובע על האשמות, ובאמת, ואני רוצה להגיד לך עוד מילה אחת בעניין הזה. יש פה גורמים שמה שהם עושים הוא כמעט בבחינת התרת דמם של עובדי ציבור מסורים. אם זה במועצה, אם זה בגורמים אחרים שמעורבים בפרויקט הזה, שאף אחד לא יגיד אחר כך, ידיי לא שפכו את הדם הזה. כי אם מישהו, ואם אתה קורא את ההתבטאויות ברשתות החברתיות, להביא בקבוקי תברה, לחבל בציוד, לעשות כל מיני מעשים שהם בבחינת עברה על החוק, אז אני מצפה מגורמי האכיפה, ממשטרת ישראל, ומשטרת ישראל בוחנת את העניין הזה, לטפל בהם ביד קשה. ושאף אחד לא יגיד, אני רק כתבתי, אבל מישהו אחר עשה.
2: ראינו גם ראש רשות לשעבר שמגיע וקורא לציבור להגיע ולעצור בגופם את העבודות.
4: אז כל אותם חכמולוגים, כל אותם חכמולוגים של מקלדות, צריכים להבין שלאמירות האלה שלהם יש השלכות בשטח, ואם חלילה חלילה מישהו מהעוסקים במלאכה ייפגע בגלל האמירות הקשות האלה, והאמירות שהן משוללות כל קשר למציאות, גם ידיו יהיו אלה ששפכו.
2: אני מקווה שמי שעלתה כאן אתמול ואמרה יום שחור, תדע בעוד חודשיים, כשהעבודות יסתיימו והיא תראה שזה נפתח לציבור, שייך לציבור, אני מקווה שבמקום שחור היא תגיד שחר של בוקר חדש.
4: נכון,
2: אני
4: נכון.
2: מקווה מאוד שזה זה ילך לשם, ובאמת, אנשים שמכניסים לעצמם כל מיני תיאוריות כאלו ואחרות, לפעמים, אתה יודע, אני מבין אותך, אתה אדם עסוק, אבל לפעמים מכתב התראה מעורך דין יכול לפתור את כל הסיפור הזה ואת ההשתוללות הזאת ברשת. אין ג'ון שייך לציבור, היה מסוכן, ואתם לוקחים אחריות, כי אתם יודעים שאם יקרה שם משהו, אחריות תרבוץ עליכם.
4: גם את זה אנחנו נזכיר לכולם, שביום שיקרה שם חלילה והמבנה יתמוטט חלילה על מי שיהיה בתוכו, או אז כל אותם בריוני מקלדת למיניהם לא יהיו שם כדי להתמודד עם השאלות הקשות שיעלו, ובצדק, איפה היו הרשויות, איך לא מנעתם, איך לא עשיתם, איך לא טיפלתם. אז הנה, אנחנו מטפלים, ואנחנו עושים, ואנחנו מבצעים את החובה החוקית שלנו ביחד עם גורמים נוספים. צריך להגיד, מי שמוביל את העבודות האלה היא רשות מקרקעי ישראל, ומי שמבצעת אותם עבור רשות מקרקעי ישראל היא רשות ניקוז כנרת, והצוות המקצועי המיומן שלה עם הקבלנים שלה, והמועצה האזורית כריבון בשטח בעצם, כגורם שבסמכותו להכריז על מבנה כמבנה מסוכן, והיא אכן עשתה זאת, היא צריכה לוודא שהמפגע הזה יטופל, וכך היא עושה, וכך היא תעשה, והיא לא תשקוט ולא תניח עד שהאירוע הזה יתקיים.
2: וזה יטופל לפני החורף שמתקרב אלינו, עד חודש נובמבר, הסיפור הזה צריך כבר להיות מאחורינו.
4: אני אזכיר לך שהתחלנו את האירוע הזה ביוני 25, זאת אומרת שמבחינתנו, כבר בחורף שעבר היינו אמורים להיות אחריו, אבל תשאל את מי שיודע לענות על זה, מה האינטרס שלו לחבל ולהפריע ולהשמיץ ולהפיץ מידע שקרי לציבור, ואת מה זה משרת, כי את הטבע ואת הציבור זה בוודאי לא משרת.
2: אנחנו ניפגש כאן בעוד חודשיים, אולי אפילו עם בגד ים באין ג'ונס, לך תדע. עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, תודה רבה על התגובה הזו.
4: תודה רבה, תודה רבה.
0: מדברים ברדיו. בחסות
5: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
6: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נטלי שם טוב, חברת מפלגת עמך ישראל, מותחת ביקורת על תמיכת שר האוצר סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לצאת לפעילות מבצעית לצד פרמדיקית, ואומרת לא מוכנה שיקדמו אג'נדות על חשבון הביטחון.
12: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, זה עובדה, נקודה. יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי, וגם בצבא השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים, ויפגעו במבצעיות. ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
11: ברקע הזקות שנשמעו הבוקר במספר יישובים בקו העימות שהתבררו ככל הנראה כהזקות שווא, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון בני בן מובחר סיפר במדברים ברדיו על משלחת סנאטורים אמריקאים אותה פגש אתמול בכפר יובל, במקום בו נרצחה משפחת איילון בינואר 2024.
13: אנחנו כנראה שנמצא את הזעקות שווא ואולי גם הזעקות אמת עצם קיומנו פה. אתמול הייתי עם משלחת ענקית של סנאטורים בכפר יובל באירוע שנרצחה משפחת איילון, שהם כמובילי דעת קהל וציבור חוזרים חזרה לארצות הברית, ששומעים סיפורים כסיפורי זוועה עלינו כעם, והם רואים את מה שקורה בשטח, הם רואים מה קורה בצד השני של הגבול, הם רואים את האיומים, הם רואים את הבתים השרופים, את מוסדות החינוך שנפגעו, משדרים את זה הלאה.
11: לסיום, תחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: היום תורגש הכבדה בעומסי החום, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בשישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו

0: טוב, אני לא יודע אם הכל פה זה קומבינה, אבל את סיפור הריבית, בוא נגיד ככה, למי שמאזין באדיקות לתוכנית הנדלן של הצפון, שעכשיו נמצאת בפגרת החגים, יכול להבין מה אבנר קלמר, קלמר פיננסים, חושב על כל הורדות הריבית. שלום לך, אבנר קלמר.
1: צהריים טובים, ירין, מה שלומך?
0: צהריים טובים, הנגיד, הוריד שוב את הריבית ברבע אחוז.
1: נכון, אז אתמול בעצם בהודעה של הוועדה המוניטרית התעדכנו שהריבית שוב יורדת ברבע אחוז, זה כבר ירידה שלישית. נזכיר שבנק ישראל מודיע 8 פעמים בשנה, בערך אחת לחודש וחצי, על החלטתו בנוגע לריבית הכללית, ובאופן די לא צפוי אתמול הריבית ירדה. הדעות לפני כן בשוק היו...
0: אני אגיד רגע למה לא צפוי, כי אתה לימדת אותי שמסתכלים על ארצות הברית כשמורידים ריבית, ושם הנתונים לא כל כך טובים, והיו מי שחשבו שבגלל ארצות הברית הריבית פה תישאר ללא שינוי, וזה לא קורה, הוא הפתיע אותן.
1: נכון, גם לימדתי אותך עוד משהו, יש גם פוליטיקה בישראל והיא חזקה, וגם בגלל זה חשבנו שהוא לא יוריד, כדי חלילה לא להתערב בבחירות הקרובות. והנתונים בעצם שוב פעם, וגם הנגיד ציין את זה בהודעתו, הנתונים היו כל כך חזקים לטובת הורדת ריבית שלא הייתה ברירה והיה חייב להוריד את הריבית. אגב, זה גם ייתן איזשהו מנוע צמיחה למשק שהוא ממילא במצב טוב, אגב, על אף כל המלחמה וכל מה שחווינו בשנים האחרונות. וכן, הריבית יורד ברבע אחוז, זה בהחלט דבר שמקל, בטח שמדובר כבר בירידה שלישית ברציפות. הריבית היום תעמוד על 3.25, ריבית הפריים על 4.75. אני מזכיר שבתחילת השנה היינו בריבית פריים של 6%, וזה בהחלט מעודד.
0: חיסכון של, אנחנו מדברים על 2,500 פלוס אפילו בשנה, ואם אנחנו לוקחים משכנתה לעשרות שנים, זה כבר משמעותי, כי אתה יודע, הריבית...
1: זה עשרות ומאות אלפי שקלים.
0: עד כמה, אגב, עד כמה הריבית עוזרת במשכנתה ממוצע? הרי המסלולים שגם אתה יכול להביא לקהל לקוחותיך, הוא מסלול משולב. זה לא מסלול שאתה בעצם רק חי על הריבית המשתנה.
1: נכון. היום בגדול, סדר גודל, המסלולים שבעצם מושפעים מזה, סדר גודל של 300-400 אלף שקלים במשכנתה ממוצעת בישראל, שזה אומר בכל ירידת ריבית כזו של רבע אחוז, חיסכון של בין 70-100 שקלים. אם ניקח בשקלול את כל הירידות האחרונות, בשנה האחרונה, אנחנו כבר מגיעים לסדר גודל של מאות שקלים, שזה כבר דבר משמעותי. יותר מכך, זה גם משפיע על ההלוואות בחשבון בנק, זה משפיע על הרבה דברים אחרים, שלפעמים גם אנשים לא שמים אליהם לב, אפילו על נניח על הריבית חריגה במה שקוראים מינוס, זה גם על זה משפיע, וזה עוד על הרבה דברים אחרים, שעוד יגיעו גם בהמשך. אגב, דבר מאוד מפתיע, עוד דבר מפתיע בהודעה היה שבנק ישראל הודיע שהוא יודע שהמדד הולך לעלות בחודשים הקרובים. זה אגב משבר הנפט בהורמוז ומחירי הדלק שעלו, אבל עליו זאת הוריד את הריבית, שזה דבר מעניין. מה שכן, הנגיד אמר, בואו אל תצפו שזה ימשיך בקצב הזה. כנראה
0: שבתשעה חודשים הקרובים... אז אתה יודע, למרות שאתה בדרך כלל מסכם את הניסיונות שלנו להיכנס למוחו של נגיד בנק ישראל בהכל פוליטי, מה אתה יכול כן מקצועית להבין מההחלטה הזו? כי אתה אומר, זה מנוגד גם את המדד המחירים לצרכן שיבוא עלינו כנראה, גם מה שקורה בארצות הברית, עקרונית הוא לא היה אמור להוריד ובכל זאת הוריד, מה גם שזה צפוי להעלות את מחירי הדירות? אתה יודע, אנשים עכשיו ילכו ויקחו משכנתאות, יהיו יותר עסקאות של נדלן, והמחירים יעלו בחזרה.
1: אז אני אגיד, אתייחס גם לנושא הדיור, אבל אני רוצה לתקן משהו קטן. המדד עד היום הוא נהדר, בקצב של 1.5% שנתי, שבנק ישראל יגדיר 2-3%. אז אפילו מתחת לתחום היעד, הנגיד לא עוצם עיניים, ואומר, אני יודע מה יקרה פה בעוד כמה חודשים, כי הנפט עולה, אז הכל יעלה, מה שלא ראינו כשהכל ירד. ודבר נוסף, סליחה, וזה בעצם הדבר שבעצם נתנו את המנוע להוריד את הריבית. דבר נוסף, הוא ציין אותו בהודעתו, זה שוק הדיור. הוא מבין שהורדה נוספת של ריבית תיתן איזשהו...
0: ירידה של אחוז, נגיד, כן.
1: כן, אבל הוא כל פעם מתייחס להורדה ספציפית, והוא ציין בדבריו מה שהוא לא ציין אף פעם ולא התייחס אף פעם, שהוא מצפה גם מחברות הנדלן להתחיל להוריד את המחירים.
0: וכל...
1: זה דבר מעניין.
0: וזה לא הולך לקרות.
1: זה קורה, אין להם ברירה.
0: המחירים? או, אתה יודע, המבצעים? המחירים, וגם על זה דיברנו, אתה יודע, על ה... על ה...
1: אז המפתעים מתחילים להיגמר.
0: יצירתיות נגמרת.
1: בדיוק, ואנחנו רואים הרבה דיווחים של חברות נדלן ציבוריות, הייתה לו מזמן חברה בשם אביב, שדיווחה שהיא לא מכרה אף דירה בפרויקט מסוים השנה. זה דבר נורא לחברת נדלן. זה כמו חנות שעומדת ולא מוכרת. עכשיו, בנדלן גם צריך להשקיע כסף, כי צריך לבנות את הבניין. וזה דבר לא טוב. אני מאמין שהורדות...
0: השאלה אם הן לא מוכרות כי הן מצפות לעלייה, ולמה שנקרא נחכה ובסוף נרוויח, או שאנחנו אשכרה מפסידות?
1: לא, הן מפסידות, כי צריך גם לממן את זה. ולחברת נדלן שממומנת, אין את הפריבילגיה שציינת כרגע, של בוא נמתין ונראה, כי זה עולה כסף. זה יותר אצל קבלנים קטנים שהם פחות מעניים את השוק. תאמין לי שכולם היו רוצים למכור, גם בירידת מחיר, אבל גם לזה יש סוף, כי הוא לא מוכן להפסיד. ומה לעשות, קרקע שנבנית היום לא נקנתה אתמול, היא נקנתה לפני הרבה מאוד שנים, במחיר מסוים שסביר להניח שהוא היה גבוה כי השוק היה למעלה, וגם אין הרבה ברירות לחברות הנדלן, צריך להבין את זה.
0: לא, יש גם קרקע שנקנתה בריבית אפס, גם את זה אנחנו זוכרים.
1: נכון, אבל מאז הריבית עלתה, והוא משלם לפי הריבית הנוכחית, כי זה ריבית משתנה כמו שציינו קודם, וזו אחת הבעיות. זה, אנחנו זוכרים את הקריאות של סמוטריץ', שר האוצר, לפני כמה חודשים, לנגיד להוריד הריבית, כי עוד רגע אפשוט פה רגל קבלן. אגב, אנחנו כבר מתחילים לראות ניצנים של הדברים האלה, יש חברת התחדשות עירונית בתל אביב שפשטה רגל, וזה לא טוב, זה ממש לא טוב, וכנראה שלא סתם הנגיד ציין את תחום הדיור בהודעתו האחרונה מאתמול בריבית, והמחירים ירדו, ואני לא מאמין שהם עוד ירדו עוד בצורה משמעותית.
0: אנחנו מדברים על ההודעה הבאה כבר בחודש אוקטובר, או עוד בסוף ספטמבר?
1: יש לנו עוד שתי הודעות עד סוף השנה.
0: לא, אבל אני מדבר על לפני הבחירות. הודעה אחת.
1: תהיה עוד הודעה אחת לפני הבחירות, אבל הוא כבר די רמז בצורה הבאה שהוא לא מתכוון לעשות כלום. אני מניח שבשנת 2026 לא יהיה עוד שינוי בריבית.
0: אנחנו נעמוד ל-3.25, כמובן המדד הנכון, וכמה אמרת? 4.75 עם הפריים?
1: נכון, תמיד מוסיפים 1.5%.
0: 1.5% של פריים. טוב, כך או כך, הורדת ריבית טובה לנו, נכון? כל עוד היא נשארת באזור הזה.
1: אף פעם לא נתלונן על זה.
0: לא, אתה יודע, הסברת לי שגם להוריד לאפס זה טוב עבור מי שנתן משכנתה, פחות טוב ובריא למשק.
1: זה ורוד מדי.
0: ורוד מדי. אבנר קלמר, קלמר פיננסים, נאחל לך כבר שנה טובה.
1: שנה טובה וחג שמח, שיבוא לנו בברכה.
0: אמן, אמן. תודה רבה לך.
1: תודה, להתראות.
2: מדברים ברדיו. בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופר פליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופר פליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מדברים ברדיו. בחסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היציאה הצפוני. תמונת מצב.
5: כן, תם ונסגר חלון העברות באירופה, ובתור אחד שככה כל 10 דקות עשה רפרש לראות אולי יפתיעו אותי, אכזבה גדולה נרשמה באמירויות, ואם להסתכל על סיטי
6: ועל טוטנהאם... מה, שלקחו את החלוץ גם?
5: איזה חלוץ?
7: ג'זוס. חדשות של אתמול.
5: שלא הביאו אף אחד במקום, זה הסיפור. רצינו שאנשים ספציפיים ידחו, יפנו תקרה בשביל אנשים חדשים, הם לא הגיעו. אם נסתכל על היריבה העירונית, טוטנהאם, כמעט כל הסגל חדש, דנדש, ואם נסתכל על היריבה לאליפות, סיטי, היא אתמול, כפעולה אחרונה, הביאה את אנזו פרננדס ב-125 מיליון פאונד, וצריך לומר שסך הכל שולמו עליו 250 מיליון פאונד. על שחקן שבאמת לא עשה כלום.
6: מטורף.
5: לא עשה כלום. עם כל הכבוד לגביע העולם לקבוצות.
6: זה מספיק אני.
7: כן, אז גם נתן איזשהו גול קצת חשוב במונדיאל.
5: שלא הוביל לתואר.
7: נכון.
5: דווקא המונדיאל שפרץ לו את הסכר, הוא לא היה מי יודע מה, אבל בקטר בעצם גילו אותו. נכון. ומשם היסטוריה, אבל בכל זאת, צ'לסי בעצם מכרה במחיר עלות.
7: לגמרי, אגב, לא נראה שספקנו לגעת בזה, עברה מאוד מעניינת של צ'לסי, שקרתה לפני כמה ימים, אפרופו ארגנטינאים, מרטינז.
5: חותם מרטינז, כן, שוער, אבל
7: שוער ב-34, שלי הקריירה, כנראה תחנה האחרונה בקבוצה גדולה לפחות.
6: כן, אבל שוער שלי הקריירה, 34 זה לא עכשיו, אתה יודע.
7: לא, ברור, אבל עדיין, זה עברה מאוד מעניינת. נכון. במיוחד בעקבות היכולת המאוד רעה של סנצ'ז במשחק האחרון.
5: שעובר גם כן לאיטליה, נכון?
7: כן, אבל עבר. החילופים האלה, כן.
5: עבר, אני לא זוכר לאן, אבל עבר.
7: בכל אופן, אז ציון סוזוקי באסטון וילה, בסדר, אוקיי.
6: אני לא ארגע לעולם השם הזה.
7: ציון סוזוקי?
5: ציון סוזוקי?
6: מושלם.
7: כן, לגמרי, סיפור, מעניין. הייתי
5: אסטון וילה גם כן, 10 שחקנים חדשים. בכלל, הליגה האנגלית שברה שיאים, כל שנה היא שוברת מעל 3 מיליארד פאונד.
6: זיליון, טריליון.
5: בחלון, 3 מיליארד פאונד.
6: מטורף.
7: אפרופו אנגליה, גם שלושה נציגים שלנו שיחקו אתמול בליגה השנייה. אמנם, אחד מהם אפילו כבש, ליסה ביסט, שער בחורה, נציגים שלנו, אני אומר,
6: כן, זהו.
7: כמובן ישראלי, אבל מייצג את נבחרת רומניה, כמובן, אבל זה יצא ממכבי חיפה, אז ברכות לו לשער הראשון בצ'מפיונשיפ. גם מנור סולומון שיחק אתמול כמעט 80 דקות, ודניאל פרץ, קבוצתו ניצחה, ניצחון ראשון העונה.
5: ברכות לווסטאם.
7: לגמרי, ודניאל פרץ, 1-1, סיים, הוא פתח בשער של סאוטהמפטון, שסיימה ב-1-1. אחלה, יש לנו הרבה נציגים בצ'מפיונשיפ.
5: כן, ליגה מצוינת.
6: ליגה אדירה.
5: לא זוכר מי אמר, עשיתי בדיקה, צ'אט ג'י פי טי בדק לי, כי אני טענתי שהליגה

0: באנגליה.
1: שילך לבדוק את עצמו.
0: צ'אט ג'י-פי-טי. לדעתי, לא.
2: מה הוא בודק את זה, כן?
0: לדעתי, לא. תשאלי עכשיו תושב בוינוס איירס.
2: מעניין מבחינת אורך המשחקים, זה אחת הליגות הארוכות, גם בעיקר עכשיו שהעריכו את הפלייאוף, הרפו שם את מקומות...
0: אני רק שוב חוזר ומבקש ומפציר, סאות'המפטון, תתרכזו בשלכם, עזבו ריגול. עזבו ריגול, זה תשאירו לעניינים אחרים, למוסד, ל-CIA וכו'.
1: טוב, יש פה איזה כותרת מספורט 5, אני לא יכול להתעלם ממנה, שמועדון ישראלי הציע לקוואדרדו, הקולומביאני, בן 38, 3 מיליון דולר.
0: וחדר בבית אבות.
1: תשמע, להזכירך, זהבי בגיל 37 קרא פה רשתות, כן?
0: שתגיד לי קריסטיאנו, כן.
1: קריסטיאנו ספוכר. אבל כן, קוואדרדו, מעניין, אם הוא יגיע לפה, זה, תשמע, זה חתיכת סיפור, אבל אוקיי, בסדר גמור.
0: אנחנו כנראה נסתפק בדברנייר.
1: נכון.
0: קפטן ריינג'רס לשעבר, 34.
2: מגן ימני, אגב, טעיתי אתמול.
0: כן.
2: הוא לא המחליף של רוי רביבו, שבשעה טובה חתם סוף לסאגה הזאת.
0: כן.
2: ואפרופו חתימות מכבי תל אביב, גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב.
1: החתמה מצוינת
2: מבחינתם. החתמה מעולה מבחינתם.
0: אהבתי את הסרטון וולקאם שלו.
2: האמת שטרם צפיתי.
0: סרטון אנימציה שבו בעצם אבא קורא לבנו סיפור לפני השינה על ספר מהמלאך גבריאל.
2: אוקיי.
1: יפה.
0: הוא חוזר בסופו המלאך, גבריאל חוזר, ואת יודעת מה שנקרא, מביא איתו רק דברים טובים.
2: המלאך גם מציין שם שאחרי ששוחרר בחינם רכשו אותו במיליון יורו, איזה זיה.
0: לפעמים הנהלות לא עושות את ה...
2: כן, הבעיה שבמכבי תל אביב זה לא נקודתי.
1: אבל אפשר לפרגן לפחות על העובדה שהם יודעים לחזור בהם מהטעות שהם עשו, כי הם עשו טעות.
2: נכון, רק כשאתה מסתכל על הסכומים, הרי בשנה שעברה שהוא עזב, זה היה כי הם לא הסכימו על השכר, שהוא דרש 350, 380, משהו כזה.
1: נכון.
2: בסוף,
1: עכשיו הוא מקבל
2: בחינם, שוחרר בחינם, לא קיבלו עליו כלום, ועכשיו הוא מקבל 450 לפני בונוסים.
1: אז ווין למכבי תל אביב, לא בכסף, אבל מבחינת
2: שכר.
0: לפעמים צריך סבלנות, ולפעמים, איך אמרו לי פעם, החילזון מהשפן. לאט לאט, לא צריך למהר.
2: טוב, אבל רכש מעולה מבחינת.
1: ידיעה נוספת בשוק העברות, דיווחנו זה אתמול ביציא הצפוני, אוגריסה, מקריית שמונה, עובר לבאר שבע, חתיכת מעבר מבחינתו, וגם אחלה רכש מבחינת באר שבע.
2: ממש. עם סלטנוביץ', עם אוגריסה, רק צריך את דבו מנתניה, ויש פה טריו מושלם.
0: ליגה אירופית.
1: ג'אבוניסט, אני...
0: נכון. ממעבר בין נתניה לצדיונים בחדרה, כן, בלומפילד וזה, הוא עכשיו גם מבקר קצת בצדיונים ראויים יותר.
1: מדהים, מבחינת אוגריסה, בגלל זה אני אומר, זה ווין ווין גם פה, אוגריסה.
2: זה מדהים שזה קרה רק עכשיו.
1: זה לא סתם זה קרה רק עכשיו, לדעתי ככה חיכו לסוף החלון, לראות אקלים ולראות גם איפה באר שבע תשחק, מה להביא ופה ושם.
2: אני רק רוצה להזכיר שזלטנוביץ' נפצע מול סבך ולא היה מי שהחליף אותו. חבל שזה קרה רק עכשיו, אבל...
1: אני מסכים. אני מסכים, אבל מה שנקרא עדיף מאוחר מאשר אף פעם, ואחלה מעבר עבור באר שבע. באותו נושא, אם אפשר, חלוצים, היום בבוקר כותרות ובכללי דיבורים בימים האחרונים על גיא מלמד, שרוצה לעזוב את מכבי חיפה, ומחכה לשיחה עם ליאור רפאלוב בשביל לקדם את המהלך. אני יכול להבין אותו. גיא מלמד לא נספר במכבי חיפה, נכון. ועכשיו יש את הטענה היא שהוא פצוע, את האמת, לא קונה את זה, אבל בוא נראה לאן זה יתפתח, כי החלון העברות הישראלי הוא פתוח.
0: מכבי חיפה אומרת הזקת שו?
1: מכבי חיפה אומרת לא פנו אלינו הזקת שו, בדיוק.
2: אני רוצה להזכיר לכם שבעונה שעברה היה בדיוק אותו דבר, הוא התחיל לשחק רק במחזור שיעי עשירי, סיים עם 15 שערים,
1: צריך להגיד.
2: גם בשנה שעברה היה אותו סרט.
1: צריך להגיד פה משהו. ככל הנראה, לא דיברתי עם ליאור רפאלוב, זה לכאורה והכל, אבל לדעתי, ליאור רפאלוב פשוט מאיזושהי סיבה לא תופס מגיא מלמד.
0: מותר לו.
1: מותר לו, עמדתו, לדעתי...
0: ואם ברק בחר גם לא תופס, זה גם בסדר.
1: בסדר גמור, אבל אם אתה מסתכל על הרכב שמכבי חיפה שפתח נגד מכבי תל אביב ואומר כאילו, אני מבסוט, סילבה קני זה החלוץ שלי, נובקוביץ' זה החלוץ שלי, ואני לא צריך חלוץ שמבקיע 15 שערים בחצי עונה, אז ככה אתה נראה.
0: אם אני כמובן מהפועל חיפה, אני כמובן סוגר את הדלת, לא נותן לו להיכנס לגיא מלמד. קרמה איז א ביץ' וצריך גם להיות נקמנים לפעמים.
1: זה בסדר גמור.
0: אתם יודעים, אתם מדברים פה ולא הזכרתם שהיה אתמול סיבוב בגביע המדינה.
1: כן, סיבוב מוקדם.
0: סיבוב מוקדם זה נקרא, אפילו אין לו אות.
1: נכון, זה עדיין בלי אותיות, זה סיבוב מוקדם.
0: כן, אבל מ"ק

0: אף שפרעם הביסו את מכבי אבו סנאן. תמיד אוהב לראות את השמות, זה מזכיר לי קצת שמות של סקנדינביה כאלה. 5-1, הביסו. מכבי שפרעם נתנו בראש. ידעתם שיש דבר כזה ביתר פתח תקווה?
1: לא.
2: וואו.
1: זה מזכיר לי את כל את הדיונים שלנו עם הקונפרנס ליג, עם הקבוצות שלא מזוהות.
0: אגב, מכבי משב פתח תקווה, אני מכיר כי את המגרש הקטן שלה, זה ממש ליד הבסיס שלי לשעבר בכפר סירקין, אז היינו תמיד רואים את האימונים, את המשחקים, זה קבוצה שאני מכיר. מי עוד יש לנו פה? האזור שלנו, זהו, פחות או יותר. זהו, נגמר. רק נגיד שלפני שיש היום את ליגת העל, נכון? היום יש משחק.
2: נכון, הפועל חיפה מתארחת בטרנר אצל הפועל באר שבע, משחק דחוי מהמחזור הראשון.
0: כן, אז אחרי שאמרנו את זה, בכדורסל נגיד שאתמול משחק ידידות שהפגיש את קריית אתא נגד הפועל העמק, נגמר בהפסד להפועל העמק, אבל זה משחק הכנה וזה משחק ראשון, אז הכל בסדר.
1: גם אמרו את זה על מכבי חיפה בגביע הטוטו. רק אומר, שימו לב מהפועל העמק, פיקחו עיניים.
0: תראו שאתם מצליחים להשחיל שם ניצחון.
1: זה בטוח.
0: איפשהו, כן. טוב, חברים, תודה רבה לשניכם. נעמתם לי מאוד, תודה.
3: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
0: והחדשות שלנו יבואו בשעה 2, אחריהם כמובן 2 עד 4. תודה רבה שהייתם איתנו, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יניב שוורץ, כאן מאולפן ירין דורון, להתראות.

0: בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
11: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
12: כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
14: חמיס אוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
12: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת X, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקית.
15: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, ועובדה, נקודה, יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי, וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלאר, עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך,

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. אנחנו כבר ביום רביעי, ואנחנו כבר בשניים בספטמבר 2026. יום אחד אחרי 1 בספטמבר, היום החגיגי האהוב על כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה הורים לילדים. שלום, שותף יפיוף וגנרי שלי.
1: מה קורה, שותף גברי מסוכס? נאה, איך אתה, מה איתך? דבר אליי.
0: הלו.
1: מה קורה?
0: מה זה האנרגיה המתפרצת הזאת? תגיד, מה קרה? אתה על... מ-0 ל-300, אימא לה, תרגיע, הלו.
1: מה קורה? בן אדם, הילד בגן. אני לא צריך לבנות לוז, אני לא צריך ללכת לגינות, להקץ מיתושים, למרוח אלטוש, לא צריך לחפש מה לעשות. יש לי חיים, רון, יש לי חיים. זה לא מובן מאליו, אתה מבין?
0: אוקיי, בסדר, זה לא מובן, אבל מה אתה כל כך שמח? תראה באיזה...
1: אתה לא מבין.
0: מה אני לא מבין?
1: אתה לא מבין, מה עברנו בחודשיים האחרונים? זה חודשיים. אתה מבין, אני, כמו שאתה רואה אותי, אני הייתי צוות הווי ובידור. של מה? של ילדון במה? 80, 90 סנטים? כמה הוא? מה?
0: אוקיי, הבנתי, אבל התרגשות הזאת לא ברורה, מה עשיתם כל התקופה הזאת?
1: עשינו ג'ימבורי, ואוהל עם כדורים, ובריכה עם כדורים, ועוד אוהל עם כדורים, ועוד בריכה עם כדורים, וניפחנו בלונים והוצאנו להם, ופוצצנו בלונים, לקחתי אותו לבריכה, לקחתי אותו לים. שיחקנו בחול, ואז נכנסנו למים, שיחקנו בחול, ונכנסנו למים, וטרמפולינות, יצירה. אתה יודע איך הוא מדביק מדבקות היום? מה זה עכשיו? הוא כבר בועט בשתי הרגליים. אתה יודע?
0: כן, נימנת אותו גם ב...
1: עבדנו, מה זה, התאמנו גם בשמאל. הוא שמאלי הרי ברגל, אז שיחקנו גם בשמאל, ועכשיו גם נתחיל בימין. וזה, ועוד גינה. אני מכיר את כל הנדנדות בארץ בשמות, בשמות פרטיים. אתה רוצה שנלך לרינה? רינה זה בגינה שם, בטח, אני מכיר אותה. טוב, תגישה, ויש קרוסלה, ואין ברווז, שאנחנו לא יודעים אותו בשם. יש את הברווזים עכשיו ליד העירייה, הוא הכיר אותם בתור אפרוחים, הם גדלו להיות ברווזים, אתה מכיר אותם?
0: טוב, הבנו.
1: אוקיי.
0: תרגיע.
1: אוקיי.
0: אני בחיים לא ראיתי אותך כזה שמח.
1: הנה, מה? כיף, מה רע?
0: מה עכשיו?
1: עכשיו אני מתרגש מהצליל של הדלת של הגן כשהיא נטרקת. אתה מכיר את זה?
0: לא.
1: זה קלק.
0: מוריד דמעה.
1: קלק, אתה שומע, כי יש שם כזה בריח כזה, שצריך להם קלק כזה וזה.
0: זה מה שמרגש אותך.
1: אתה יודע, אתה ידעת שכששותים קפה בבוקר,
0: כן,
1: הוא חם כששותים אותו?
0: ברור שידעתי, מה זאת אומרת?
1: אז אני לא ידעתי. אתה ידעת שאפשר להיכנס לסופר ולא לקנות שום דבר בצורה של דינוזאור?
0: כן.
1: לא צריך כלום בצורה של דינוזאור.
0: תתפלאי, אבל אני ידעתי.
1: גם לחמניה.
0: אני ידעתי.
1: לחמניה עגולה, לחמניה... אני לא ידעתי.
0: טוב, אוקיי. אז בוא עכשיו, תסדיר נשימה.
1: כן.
0: תסדיר נשימה.
1: כן.
0: מירה, בבקשה, אפשר כאילו מישהו יכול להיות, קרפל שלום.
2: אלן, מה העניינים?
0: אתה יכול לדאוג לו לאיזה כוס מים, משהו
2: כאילו... אני דאג לו לכוס מים, אבל הוא פשוט שמח מדי.
0: וואו, מה זה שמח? אוקיי, אז בעצם למה התגעגעת הכי הרבה?
1: הכי הרבה?
0: כן.
1: לכלום.
0: לא, מה זאת אומרת?
1: כלום, רון, כלום.
0: מה?
1: לא לעשות כלום. כלום. אתה יודע מה זה לא לעשות כלום?
0: מה?
1: מה שאתה עושה כל יום, רון. כל יום אתה לא עושה כלום. כלום אתה לא עושה. לא עושה כלום. קם בבוקר, עושה כלום, ואת מגיע לפה, ואפילו אתה לא קורא לזה עבודה, אתה נהנה מכל רגע, נו מה.
0: טוב, בסדר, אוקיי.
1: כלום.
0: צריך לבחור נכון, צריך לבחור את המקצוע הנכון.
1: איזה ביצוע של סילבני.
0: יאללה, איזה אנרגיות הוא, יאללה.

0: בסוף הכל מתחבר אליי.
1: דני קרפל היום, העורך הראשי שלנו, היום אתה תהיה בתפקיד דני קרפל.
2: מעולה, בסדר? אני יודע לעשות
1: אותו. המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ. על התחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה, עורך רון שלום. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון.
2: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, פליק בן צבי, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. אתם ידעתם שרדיו קול...
3: רגע!
2: חגגו אתמול 30...
1: מזל טוב, עולה!
2: מזל טוב לרדיו קול!
3: רגע!
2: שם יושב לו אופיר מו יוסף, והם נמצאים בתדרים 91.5 FM ו-96 FM, ווואלה, אולי נעשה חגיגה וניסע לשם בקרוב, מה אתם רואים?
1: יאללה, מתאים מאוד.
2: נירה, את יכולה לסגור את זה?
0: רדיו קול.
3: רגע.
2: דברים חיים אכט. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: תגיד, מה אנחנו משחקים היום? מה משחקים היום?
2: רגע, עצור, עצור, הכל.
1: מה?
2: איפה הבאת את השאלה הזאת?
1: מה משחקים היום במשחק שלנו?
2: וואו, אני בהלם איך אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות.
1: וגם לא כתבו לי את זה בשום מקום. באמת.
4: לא, אבל אני סימנתי לו.
2: אה, סימנת לו? אה,
4: אחרת זה לא היה.
1: אבל הוא לא כתב.
4: לא כתבתי.
2: משהו היה לי חשוד. טוב. היום.
1: כן.
2: אנחנו נשחק את משחק המאזינים. האיטלקי שלנו.
1: איזה?
5: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, che non lo.
2: כן או לא. 10 שאלות בדקה אחת. החלטנו דקה היום, לא 60 שניות. היום נותנים דקה.
1: למה? למה להגזים?
2: טוב, 60 שניות, יאללה. 10 עובדות, או שהן נכונות, או שהן לא נכונות.
1: 10 מה?
2: עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. התשובה שלהן היא כן או לא.
5: כן או לא.
2: ידעתם את כל ה-10 תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם מחר. בינתיים אין לנו זוכה.
4: רק רוצה להוסיף, היה מישהו שהצליח על כל ה-10 שאלות?
2: שבוע שעבר.
4: שבוע, אני מתכוון.
2: שבוע עדיין לא.
4: עדיין לא.
2: זאת אומרת שאם מישהו עושה היום 10 תשובות נכונות, הוא מקבל מחר, אם לא יהיו לו מתחרים, שים לב, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס.
1: צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, הוא מקבל מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
1: עולה.
2: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. הוא מקבל טיליון מגן דוד של שי משנקין.
1: אוי.
2: קניון דימול ברמת גן. הוא מקבל מגעץ עדים נייד של דילה דילים.
1: דילה דילים.
2: אתר נכלי עבודה חכמים, והוא מקבל נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
1: 0552-103-103. 0552-103-103.
2: זה לא, אתה אמרת את זה לא נכון.
1: מה?
2: זה 0552.
1: כן.
2: 103. 103.
1: טוב, סבבה, כמו שהוא אמר, ככה
2: תחכה. איך אמרתי?
1: בואו ננסה עוד אחד, אוקיי?
2: אוקיי.
1: 0505.
2: לא.
1: לא? 0552. נו, בסדר, נו, אני צריך להגיד כמו שאני זוכר. ברגע שאתה זוכר מספר, אתה לא יכול לשנות את הסדר של איך שאתה אומר אותו.
2: נכון.
1: זה התחרבן לך, והנה זה התחרבן.
2: לך.
1: לי זה התחרבן.
2: בר צברי, להבדיל ממך, לא מתחרבן כלום.
1: לא התחרבן, לא.
2: ילדה מתוקה.

0: הבר צברי הזה, וואלה, לפעמים אני אומר, איך אני לא עשיתי את השיר הזה? מה קורה כבר
1: ברגינלי? מה אני אלים, ארון, איך באמת לא עשית את השיר הזה?
0: וואלה, לא יודע, רגע, ארון שלום, שף, שף שם, הכל טוב. בסדר, אני כאן, אני כאן.
1: מה, ארון מגיע, אתה ישר הולך אחורה? מכבד, מכבד.
0: מכבד, יש לי לא כמוך, אני שמע, זה בן אדם מכבד. רגע, שמעתם איזה שמועה יש עכשיו?
1: מה, מה?
0: שאני הכי גבר בארץ, וואלה, יש שמועה עכשיו, אנשים מסתובבים. מתי יהודה, וואלה, ארון, ארון. הכי גבר.
2: זה מה שאומרים במתי יהודה?
0: לא רק במתי, זה התחיל, האמת, בא אליי אתמול איזה מישהו, אני הייתי בקיוסק, הייתי בסנדוויצ'ים של ליאור, ליד הצמיגים. וואלה, אני יושב שם, אני רואה מישהו, אתה מכיר את זה, שיש לך מישהו בא, ואתה רואה שהוא רוצה להגיד לך משהו ולא נעים לו?
2: בטח.
1: אז מה?
0: כי אתה היה מפורסם.
1: אז עזרת לו, עזרת לו.
0: אמרתי לו, בוא, בוא, אח שלי, מה, מה, אני רואה שאתה רוצה. אומר לי, שמעת על השמועה? אמרתי לו, איזה שמועה? אומר לי, מדברים עליך שאתה הכי גבר בארץ. אמרתי לו, וואלק, אתה יודע מה, אחי, אני התחלתי לשמוע לחשושים מאחורי הגב, קלעתי קורא משהו.
1: וואלה.
0: כן, לא יודע, מי הפיץ את השמועה הזאת, יא אללה, איזה.
3: אני הפצתי, מאירה, את יודעת שארון הכי גבר בארץ?
0: יעקב, יעקב.
3: ארון הכי גבר בארץ, תדע לך.
0: אתה הפצת את השמועה הזאת? מה חשבת? בטח, אין עליך, אתה הכי גבר בארץ. אתה יודע כמה אני אומר את זה? ואני אומר, אנו, מי הביץ את השמועה הזאת? אתה מבין, עכשיו זה לא, זה אמיתי, אתה יודע, זה...
4: לא, זה אמת, זה עובדות.
0: זה עובדות, זה כאילו
4: שמועות. אני לא, אתה יודע, אני לא, זה לא קונספירציה.
2: אבל זה עובדות. אני שואל, נגיד, שמועות, זה לא נחשב בגדר רכילות בכלל, שאנחנו לא אוהבים רכילות
4: הרי. לא, זה לשון הטוב, זה לשון הטוב.
2: אה, זה כשיש שמועות טובות, זה כאילו לא נקרא.
4: מדבר לשון
0: הטוב. זה לא שהוא אמר, אנו שמועה, אנו, אתה יודע, לא טובה, זה לא לשון הטוב מדבר עליו. כן.
4: כל הזמן, לשון הטוב מדבר עליו.
0: יעקב, אני מזכיר לך שאנחנו באמצע בחירות עכשיו.
4: באמצע קמפיין.
0: קמפיין של מפלגת, רגע, לפני הטלפונים, לפני הטלפונים.
4: אתה יודע כמה יושבים לי על הטלפון?
0: אז רגע, תנסים את הג'ינגל אבל.
4: בסדר, ניכנס לאווירה.
0: יאללה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז.
1: אין עליך.
0: אהרון אהרון.
2: אין. איך אמר יועץ התקשורת שלי ברק סרי? אמר וואלק זה המשפט המנצח. האיש הלא נכון, בזמן הכי נכון.
1: זה מה שאנשים מחפשים.
2: כן, מה אתה עכשיו עם הטלפון?
1: סמוטריץ' יושב עליי.
2: מה רוצה סמוטריץ'?
1: סמוטריץ', הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה איחוד. הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה איחוד. הוא רצה הרי בהתחלה, הוא רצה עם בנגביר, בנגביר אמר לו לא, אמר לו אתה מוריד לי קולות, לא רצה. עכשיו מתאחד עם פגלין, הוא רוצה גם לאחד אותך.
2: לא רוצה, תקשיב טוב.
1: מה?
2: לא רוצה, אני קודם כל אמרתי חדים מפלגה פוליטית.
1: נו.
2: דבר שני, זה, הוא יוריד לי מנדטים.
1: מה קרה לך?
2: הוא יוריד לי מנדטים.
1: אז מה אני אגיד לו? הוא יישאר לבד, חבל.
2: אני אומר לך, הוא יוריד לי מנדטים.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: איזה שאלה?
1: מה זה מנדטים? כל הזמן אומרים מנדטים, מנדטים, סקר ועניינים, מנדטים. מה זה אומר המילה הזאת?
2: וואלה, גם אני לא יודע, אבל בגלל זה אני לא מתראיין לתקשורת, אתה מבין שלא יתקילו אותי בשאלות שאני לא יודע עליהן.
1: וואי, סליחה, סליחה.
2: קפל.
3: אתם לא יודעים מה זה מנדט?
1: מה?
2: בוא ניכנס לצ'אט, נראה מה זה מנדט.
1: יש את זה גם ביחיד? זה בא גם בבודד?
3: בוא, אולי תשים שיר, אני אסביר לך.
2: זה הבריטים, הבריטים.
1: הבריטים, הבריטים.
2: הבריטים היו מנדטים.
3: לא בדיוק, אני אסביר לכם, אבל
2: בואו... זה דוברי אנגלית?
1: מה זה? זה מה שמדברים על בלפור?
2: לא, יש את המנדט הבריטי?
1: כן.
2: אז הם דוברי אנגלית.
1: בטח.
2: אז מנדטים זה דוברי אנגלית.
1: אבל אנחנו מפלגה של קפקפים, אנחנו מה נעשה עם המילה הזאת?
2: בואו נבדוק רגע בצ'אט. אבל רגע, יעקב, אני רוצה שמח אותך. בוא נשאל לו, אני יכול? אתה יכול מה שאתה רוצה. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא.
1: די, איזה?
2: כן. יעקב. יעקב. יעקב.
1: יאללה.
2: לא
1: לא, אני נראה לך ישן?
2: יעקב!
1: אני ער אח שלי, חולה עליך! הלאו! קודום!

0: יעקב!
1: אין עליך, אין עליך.
0: מה?
1: מה?
0: מה, נרדמת?
1: יא, חלמתי עליך.
0: נרדמת וחלמת עליי?
1: בטח, מה זה לפעמים חלומות מתגשמים כפר עליך?
0: איזה שטוקר אתה, יא...
1: עולה עליך.
0: עליי.
1: עולה עליך, יאללה, נלך לכם קפה, מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא נלך לכם.
2: זהו, הסתלקום. טוב, הייתה דרמה בטיסה של ארקיע למונטנגרו. המטוס של ארקיע לא הורשה לנחות בפודגוריצה, פודגוריצה זה מה זה, זה אוף ממולה ברומנית? לא, זה העיר במונטנגרו, והפנו אותו לטירנה, שזה בכלל באלבניה. הנוסעים נחתו באלבניה, העבירו אותם באוטובוסים למונטנגרו, בעוד שנושא טיסת החזור עשו את הדרך ההפוכה ממונטנגרו לאלבניה כדי לעלות על המטוס לישראל. עכשיו, אם זה לא מספיק מתסכל, האוטובוס האחרון התעכב בגבול בגלל ויכוח בין נוסע הישראלי לאנשי ביקורת הגבולות. 50 נוסעים פספסו את הטיסה לארץ. פספסו! פספסו והעבירו אותם למלון, ובהמשך הם הגיעו גם חזרה לארץ. לא הבנו כל כך מה קרה שם. אז אנחנו רוצים לדבר עם הטייס שהיה באותה טיסה. שלום ל...
3: עמי, עמי. עמי מעמול,
2: עמי מעמול. עמי
3: מעמול, עמי.
2: יואבי לוי. עמי,
3: יואבי לוי.
2: מה קורה, עמי, אתה עם...
3: רגע, פלטט איתי, יואבי לוי. לא פלטטת איתי הרבה זמן.
2: מעמולי לולי.
3: יואבי לוי.
2: לולי
3: מעמול. קפלושי, איפה קפלושי?
4: לולי, מה קורה, עמי?
3: עמי מעמול. אתה זוכר, כן?
2: זוכרים, לא היה איך אפשר לשכוח אותך. אתה עם רטע, אז רגע.
3: הפליטות אחרון. יואבי לוי!
2: מעמולי לולי!
3: יופי,
2: נרגעת? יופי.
3: כן.
2: אז אתה, רגע, אתה הטייס שאימרים מישראל למונטנגרו, ואמרו לך לנחות באלבניה בגלל תקלה בשדה תעופה, כן?
3: כן, זה מה שסיפרתי לנוסעים, כן?
2: מה?
3: על התקלה בשדה תעופה. בוא נאמר שהתקלה הייתה בטייס ולא בשדה התעופה. אתה מבין?
2: לא הבנתי. מה, אתה רוצה להסביר לי מה קרה?
3: יואבי לוי, אתה מכיר את זה שאתה בבית, יוצא מהחדר, הולך לסלון, במקום למטבח, ואז אתה אומר, רגע, למה באתי לפה?
2: כן, באמת זה קורה לי.
3: אז זה גם מה שקורה לטייסים ביולי אוגוסט.
2: אוקיי.
3: אתה יודע מה אנחנו עוברים כל התקופה הזאת?
2: אוקיי, אז נניח, אני איתך, נניח שהתבלבלת, בטעות נחתת במדינה אחרת, למה לא ישר אמרת חזרה ליעד שלך, למונטנגרו?
3: אני אגיד לך, אמרת, אם כבר אני באלבניה, אני אתדלק פה, למה הדלק פה יותר זול באיזה 20 סנט, אתה מבין? יותר משתלם לי לחנות פה את המטוס ולהסיע את הנוסעים, אתה מבין?
2: אני מת לדעת איך סיפרת לנוסעים במטוס שהם נחתו במדינה אחרת, כאילו, איך אומרים לנוסעים שעכשיו צריך לנסוע באוטובוס כמה שעות?
3: רגע, לא גיליתי להם שהם באלבניה.
2: מה?
3: אמרתי להם במיקרופון של הקריוקי שאני מחזיק במטוס, נוסעים נכבדים, בירידה מהמטוס יחכה לכם אוטובוס שיקח אתכם לטרמינל של
2: פודגוריצה.
3: זה מה שאמרתי.
2: זה מה שאמרת להם?
3: כן, ואז ירדתי מהמטוס, לקחתי את האוטובוס שעושה הסעות מהמטוס לטרמינל, התחלתי לעשות נגלות למונטנגרו, 50 איש כל נגלה.
2: אתה לא נרמלי, אתה הסעת אותה מאלבניה למונטנגרו בשאטל הזה? שעומדים בו כל הנסיעה?
3: תראה, לא רציתי לפגוע באמינות, אם אתה מבין.
2: סטופ, אני מבין. סתם לדעת, כמה זמן הייתה הנסיעה הזאת?
3: כל כיוון 3.5 שעות.
2: תשמע, אני אחרי 10 דקות הייתי מבין שמשהו פה חשוד.
3: לא, אל תדאג, אני אמרתי להם שזה שדה תעופה גדול מאוד. עד שאחד מהם שאל אותי למה יש ים בתוך השדה.
2: נו, זו שאלה טובה, מה? איך יצאת מזה?
3: אני אמרתי להם שהוועד עובדים פה דרש שיהיה להם חוף ים בעבודה, אז עשו להם ים. אתה יודע, למונטנגרואים האלה יש ועד חזק מאוד.
2: אני בטוח, אני מניח שגם אלה שהיו צריכים להמריא חזרה לארץ עברו את אותה חוויה. קראתי שאחד הנוסעים מתווכח עם הפקיד בביקורת גבולות במעבר בין מונטנגרו לאלבניה שם.
3: זה הייתי אני.
2: מה זה הייתה אתה?
3: אני רבתי איתו עם הפקיד.
2: על מה רבת עם הפקיד?
3: עזוב, יואב, תקשיב, אני עבדתי שם 7 פעמים, הבן אדם לא זוכר אותי. מה, כל נגלה תבקש פספורט?
2: אז יצבן אותך.
3: כל פעם אני בא, עושה נגלה עם השאטל, חוזר, מבקש פספורט. אז כולה ביקשתי שישים לי חותמת על היד.
2: טוב.
3: כמו במועדונים, שאני בא לפלאק.
2: טוב, הבנו. עמי, בסדר, טוב. תודה רבה לך, עמי מעמול.
3: רגע, תודה לך, יואבי לוי.
2: תודה רבה.
3: וואי, רגע, וואי.
2: מה קרה?
3: קבעתי עם חברים בבוקרשט, ואני מטיס עכשיו טיסה לבודפסט. רגע, ג'ינגול, לא שכחתי, אני בדרך. חצי שעה אני ברומניה.
2: לא נורמלי.
3: טוב. נוסעים נכבדים.
2: תודה רבה.
3: נשאר נמחד במוקרשט, מי שחשב שהוא עדיסה.
2: תודה רבה.

0: Moving on up. אין פלפל. אין פלפל, אה? איזה פלפל אתה.
1: אין פלפל.
0: אין פלפל.
1: אין פלפל.
0: יאללה, פרסומות, מעט חוזרים.
1: יאללה.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אין טסלה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: שילמת על ארנונה? חסר

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: התקווה 6, הכי ישראלים שיש, ויש לנו את שלומי. שלום שלומי, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: אני מעביר אותך למחלקת מרמור, עוד רגע.
2: רגע, שלומי, זה דחוף?
1: זה דחוף מאוד, מאוד מאוד.
2: קודם כל אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה העניינים, שלומי, מאיפה אתה?
1: אני מקריאת ים.
2: אופה.
0: אני הבאתי אותך למחלקת מרמור, אתה יכול לבקש מהם שיחזירו...
2: טוב. שיחה אליי. נחזיר אותך למחלקה המבוגרת, בבקשה. מחלקת, כן. קריית אבות, נקרא לזה. יאללה, נעביר אותך. קדימה, תעבור לקריית אבות.
0: אני מחזיר אותך למחלקת מרמור.
2: טוב, תגיד לי, מה העניינים בקריית ים, מה קורה, מבריא?
1: אצלנו הכל רגוע, תענוג.
2: מה עושה?
1: אחלה קריה, ים.
2: אחלה קריה, ויש גם ים, נכון. ומה אתה עושה בחיים, חבר?
1: אני מנהל מכירות של אזור צפון ושל משחקי קודקוד.
2: מה אתה אומר?
0: די.
2: וואו.
0: יו, תשיג לנו את, איך זה נקרא?
2: את
1: המונופול.
0: לא, מונופול. מה רצית להשיג לנו?
1: תגיד לי מה אתה רוצה. רמיקוב.
2: בוא, אני אקרא אותך ברמיקוב.
0: אני רוצה את המשחק שאי אפשר להשיג.
1: טוב, זה במחלקת מרמור.
2: זה, כן, אתה בסדר. ועוד משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, משהו שאתה רוצה לספר על עצמך?
1: הכל כרגיל, נשוי לשלוש בנות, סבא.
0: דה,
2: סבא?
1: סבא בן 53, כן, איזה כיף.
2: אללה שלך.
0: אללה.
1: אתה מבין, נכדה בת 5 חודשים.
2: יואו!
1: הכי מוצר זה בעולם.
2: יואו, יואו, יואו. מרגש, מה זה 5 חודשים?
0: תשמע, סבא, עזוב אותו, אתה ממומר, אתה שומע סבא?
2: סבבה, תעזוב את הממומר, בוא נתמרמר קצת, יאללה, קדימה.
0: תשמע, סבא, בוא נעשה כזה דבר. 10 שאלות, פליז, קח לה את הפרס הגדול, קח אותו.
1: יאללה,
0: או לפחות תתמודד עליו.
1: יהיה 60 שניות ולא דקה.
0: אוקיי, 60 שניות. אנחנו נשחק את המשחק כנולו, נשמע ג'ינגל, ומיד נתחיל. בבקשה.
3: כנולו.
0: פלטפוס היא גם תוכנית טלוויזיה.
1: נכון.
0: דני קרפל שלנו השתתף שם כאיש התרנגול.
1: לא.
0: באר שבע נמצא דרומית לדימונה.
1: לא.
0: בית החולים מאיר נמצא בחדרה.
1: לא.
0: בית החולים הלל יפה נמצא בנתניה.
1: לא.
0: לאוקטגון יש 8 צלעות.
1: לא.

0: בבקשה, בדקו אותי.
1: כן, כן, יכול להיות, עכשיו אני מסתכל, אני חושב על הזירה של ההפקות.
2: אוקיי, הנה, שמונה אצלעות, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, מתומן, מה שנקרא בעברית.
0: יו, כל כך רציתי
2: שהוא... לא, היית, כי אם היה אומר לך מתומן, היית יודע.
1: נכון, מתומן, שמונה אצלעות.
2: סתם הכשלת אותו.
0: זה לא סתם?
2: סתם הכשלת אותו, בכוונה הכשלת אותו.
0: יואו, שלומי, כל כך רציתי, לא נורא, אבל תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו. אתה רוצה מחלקת פרסים או מחלקת מרמור? תגיד לי לאן.
1: לאן שאתה רוצה.
0: אז אני אעביר אותך למחלקת פרסים, ושם אני מאמין שיטפלו בך היטב, אוקיי?
1: יאללה.
0: אז רק שנייה, רגע, נראה שהם עובדים. השיחה מועברת.
2: זהו, בלי מוזיקה? אוקיי, אוקיי. לא, אז הנה, עוד מעט בדרך יענו לך.
0: כן, יש להם דילי לפעמים. מקווה שיענו.
3: שלום, שלומי מקריית ים. מזל טוב להולדת הנכדה. אתה ואשתך תחגגו את המהפך לסבא וסבתא במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, בארוחה זוגית. כמו כן, אתם תקבלו מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. לאמא הטריה אנחנו נחלק קרם גוף של ג'יווגו. ואתה ידידי, תקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: תודה רבה חברים יקרים.
0: על מה? רגע, דאגו לך?
1: דאגו.
0: איזה מלך. טוב, שלומי, היה לנו כיף לזרק איתך. תמשיך להזין לנו, כי יהיו עוד הפתעות.
1: ושיהיה חג שמח ושנה טובה לכולם.
0: אמן,
2: אמן. אמן.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: אתמול הייתה כאן באולפן משי קליינשטיין.
4: יו, איזה חמודאי.
0: איזה זמרת על, אה?
2: זמרת מטורפת.
4: כולנו אבל עפנו עליה.
0: מה, תשמע, היא עשתה ביצוע בפעם הראשונה על השיר שיצא רק אתמול, לפני שתגרום לי לבכות, וזה היה נשמע, אני חייב להגיד לכם שאני שמעתי את זה אחר כך בבית, וזה נשמע כאילו
4: מקורי. כן, כאילו מהאולפן יצא.
2: מטורף.
0: מטורף, אז מה, בוא נשמע את המקורי עכשיו, זה לא משנה מה נשמע, את הביצוע לייב או המקור.
2: אז אל תשמיע ואל תגלה לי מה זה מה.
0: אוקיי, לפני שתגרום לי לבכות, חדש אצלנו בפלייליסט, משי קליינשטיין.
5: 2-4

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
9: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון, וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום, נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
11: איראן ממשיכה למנוע מפקחי סוכנות הגרעין של האום גישה למתקני הגרעין שלה, וכך נמנעת מהם האפשרות לאמת את מיקומם ומצבם של מאגרי האורניום ברמת ההעשרה הקרובה לדרגת נשק. כך עולה מדוח פנימי של הסוכנות שהגיע לידי ניו יורק טיימס. בדוח שכולל 11 עמודים כתב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי היעדר המידע על חומר זה והגישה המוגבלת למתקנים לשם אימותו מעוררים דאגה עמוקה מבחינת הפצת נשק גרעיני. מעצרו של החשוד הנוסף ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב הוא עורך בשבוע עד לעשרה בספטמבר. הוא חשוד בסיוע לרצח ובסיוע להימלטות, והיום כאמור הוחלט בבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרו. שאר הפרטים חוסים תחת צו איסור פרסום. התהפכות האוטובוס בסיני, מניין ההרוגים בתאונה שהתרחשה בדהה בלה ל-21, כך מסר דובר משרד הבריאות במדינה. בירדן דיווחו כי 10 מההרוגים הם אזרחי המדינה וכי האוטובוס היה בדרכו לאמן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
15: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

El Tavori. Ankara Echoes.

0: יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לביא הג'וקר, ברק איסר, שלומי, צבאים אמיתיים, קצין הקישור אליהו, צוות הקומנדו שלנו, ואנחנו בכל מקום, אפשר למצוא, חפשו אותנו באפליקציות. היי, יעקב!
1: איפה הוא?
0: פה מאחורה, בצ'רפאיה.
1: בוא, אתה...
2: בוא, למה אתה צועק?
1: מה, יש לך עבודה? מה קרה לך?
2: בסדר, אבל אפשר גם להיכנס בנון שאלה, לא צריך לצעוק, לא צריך זה, מה קורה כבר עבר דינמי מסוכס?
1: עכשיו עשר, עכשיו עשר.
2: אני מדבר עם רון שלום. אני בסדר. לא, אתה אשר עונה.
1: לא, באהבה.
2: טוב, יש לנו מבזק ספורט לעשות, אני צריך שתהיה איתי בשיר של המבזק.
1: זה אליי או לרון? למי אתה מדבר עכשיו?
2: אליך עכשיו.
1: אוקיי.
2: ואז אני רוצה שתקום בנימוס ותיתן ליואב כהן שם גנרי לשבת.
1: אני מרים אצבע? אפשר?
2: כן.
1: אפשר בדילוגים אבל?
2: איך?
1: כשאני זז? לעשות את... כזה אני אעשה לו, אוקיי?
2: אפשר.
1: בסדר? יאללה, בוא נשאיר.
3: בחסות?
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר.

0: אין עליך,
1: קבלו אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים. צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: יוחנן הממתיק, ממתיקנו. יעקב בגלה, בגלנו. יגאל קבב, קבבנו. סגיד פאר,
3: פארנו.
2: רן לויצק,
3: לויצקנו.
2: ברק איסר,
3: דוקסנו.
2: דורון אורן,
3: ציידנו.
2: שקד מורג,
3: קמאנו, כפרה עליה.
2: אנחנו מתחילים את מבזק הספורט, בבקשה. כן, אני רוצה לדבר איתך על משהו שלא דיברנו עליו. לא דיברנו על זה שמסי פרש מנבחרת ארגנטינה, נכון?
4: מה? דיברנו על זה אתמול. אתמול דיברנו, אהרון.
2: אתמול זה לא הייתי אני, נשמה.
4: מה?
2: הייתי ביום חופש אתמול, מה קרה?
4: אתמול לא הייתי כאן. שהיית פה, מה אתה מקשקש?
2: לא, שלחתי את ההולוגרמה, זה היה, מה קרה?
4: מה?
2: שלחתי את ההולוגרמה, זה לא הייתי אני. אתמול הייתם, הייתה כאן...
5: זה לא היית אתה?
2: אתמול לא הייתי אני, אמרתי לך. אמרתי לך, אתה מתקסוד.
5: אז למי ששתפתי את המסעית אתמול?
2: להולוגרמה, אבל זה בסדר.
5: מה, גם להולוגרמה יש מסעית?
2: נו בטח, גם המסעית הייתה הולוגרמה.
5: מה?
2: גם אתה לא היית פה אתמול.
5: איפה הייתי?
2: איתי, זה היה הולוגרמה שלך.
5: אז בסדר.
2: כן, מה שכחת?
4: וואו, אז רגע, אז אתמול זה היה AI שלך?
2: כן, לא משנה, דיברתם על זה אתמול?
4: כן.
2: אז דיברתם על הפרוש.
4: כן, מה? כן, דיברנו על הפרוש.
2: שמעת מה קרה לפרוש?
4: מה קרה לפרוש?
2: הפרוש פרש במפורש, הוא פרש. מי פרש?
4: הפרוש.
2: שמעת מה קרה לפרוש?
4: אני שמעתי מה קרה לפרוש, כן.
2: הפרוש פרש, במפורש פרש.
4: במפורש הוא פרש.
2: מי פרש?
4: הפרוש פרש.
2: יפה, זה מה שרציתי לשמוע. רציתי
4: לשמוע. רגע, חבר'ה, הלו. מה קורה, חברים? מה עניינים?
2: פבלו, מה אתה עושה כאן, יא
4: אללה? מה זה מה אני עושה כאן? יש על מה לדבר, לא?
2: מה יש על מה לדבר?
4: יש חדשות איומות ונוראיות, מה קרה?
2: מה קרה? איזה חדשות?
4: אני לא נכנס ככה.

0: חבר'ה, מה זה? אנחנו באבל מטורף.
1: מה קרה?
0: מה, אתם לא דיברתם על זה בכלל, שמסי פרש מהנבחרת.
1: אבל דיברנו על זה גם אתמול, ההולוגרמה שלי דיברה על זה, וגם עכשיו דיברנו על זה.
0: דיברתם על זה שמסי פרש?
1: דיברנו על זה, בטח.
0: זה בעסה, אני אומר לך, אין לי תאבון אפילו להדליק את הברבקיו בגלל זה.
1: לא מאמין, חלו אחת הכלום אתמול?
0: כלום, תראה אותי איך אני חלש, שפוף, אין לי מצב רוח. אור ועצמות. אין לי מצב רוח בכלל.
1: גם באת בלי הבנדנה, פבלו.
0: נכון, ככה אני באתי היום.
1: איזה בס,
0: הביס. טוב, אבל דיברתם על זה.
1: דיברנו על זה, כן.
0: טוב, אז יאללה, אז דבר. יאללה. יאללה, ביי, חברה.
2: איזה משהו.
1: ביי, אחי.
3: וואו. טוב, יש לי גם ידיעה. אפשר לדבר על משהו אחר?
1: רגע, תן לו לצאת, תראה
2: זה. כן, הוא גם הולך נורא לאט. הוא הולך נורא לאט כי הוא מפורס.
3: טוב, בואו נעבור לליגה שלנו אולי? נדבר על משהו בליגה שלנו?
1: כן.
3: שער ארון?
1: רגע, אני רואה את הדובר של משמרות המהפכה, התהפך עלינו עוד פעם.
3: מה?
1: זה הקטע של משמרות המהפכה, אתה יודע מה הקטע שלהם?
3: הם מתהפכים כל הזמן.
1: הם בהפכות. כל פעם יש להם הפכה אחרת.
3: יאה.
1: עכשיו בא לי הדובר הזה, מתי הורידו אותו, יא אללה?
3: לא יודע. בוא, מבזק ספורט, היי.
1: כן, כן, כן.
3: אנחנו מבזק הספורט, קשר בני ריינה. אנטוניו ספר, קרוב לחתימה בבני סכנין.
1: כן, ספר הולך לחתום שם, אתה יודע איך הוא הולך לחתום שם? הוא לא הולך לחתום על חוזה. ספר הולך לחתום על ספר. שבוע הספר, כן, יביאו לו ספר, הוא יחתום על ספר ושבוע הספר. עכשיו, אתה יודע מה יהיה עם ספר?
3: מה יהיה
1: עם ספר? הוא יפקיע שם גול בסכנין, הקבוצה החדשה שלו, ספר ייתן איזה גול אדיר, ואז הכותרת מה תהיה? שער של ספר, כמו שכתוב בספר. אתה מבין? זה הרי ברור לי מה עכשיו. אז שלא יגידו איזה קופי.
2: או, יש לי עוד אחד.
1: איזה?
2: ספר חתם את הפרק.
1: יפה.
3: כן, אולי אני אחפש פודקאסט,
1: כן,
3: טוב.
1: זהו, אני הייתי ארון ארון, אתה היית יואב כהן, אתה דני קרפל, יעקב יעקב, איציק ארון, תודה רבה.
4: רגע, אני לא אוכל רבה. לא, לא,
5: לא. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: שיר מוזר, אה? צמוד, צמוד.
1: כן, ככה היא אומרת. ככה היא אומרת.
2: הוא כזה מוזר.
3: ילדה טובה, לא כועסת. ילדה רעה, מתחצפת.
0: אומר אדם.
3: ילדה, ילדה.
0: עודי אז אולי.
3: שקר, מה את חושבת?
4: תבואי צמוד, צמוד. לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע, אני לזרת.
3: לא.
0: זה שיר של אזור הדמדומים כזה, נכון?
4: זה
0: טוב, אל תהנו, גם טוב. גם טוב. אני אוהב של...
1: מדומדם.
0: וואי, קרפל, תעשה לי טובה, אני צריך שתביא לי משהו מהמשרד.
1: מה? עכשיו?
0: כן, מה? זה מאוד דחוף.
1: טוב, מה אתה צריך?
0: משהו, נו.
1: משהו? אוקיי, יש לה משהו הזה שם, כאילו?
5: מה קורה?
1: מה להביא לך?
0: רגע, שנייה, יואב. קרפל, תביא לי את הפעמון שלי בבקשה מהמשרד, הוא על השולחן.
1: אתה מסתלבט, הוא פה לידך, הנה הוא.
0: איפה? נכון. נכון, נכון. לא, התכוונתי לביצה, ביצת של השייקר הזה שאני...
1: איפה היא?
0: במשרד.
1: עכשיו אתה צריך את הביצה?
0: כן, כן, נו. אתה יודע שאני לא יכול לשדר בלעדיה, נו.
1: אוקיי, אני אצא להביא לרון ביצה באמצע שידור, כי זה חשוב לו. ביצה אמרת, כן?
0: כן, כן, אתה... צריך להיות שם על השולחן שלי, נראה לי ליד הקלסרים. מאירה, הוא יצא? הוא יצא, כן? וואי, יופי, יופי.
5: יכול להסביר לי מה קורה פה? מה...
0: כן, תקשיב רגע, אנחנו מדברים עכשיו על דיסני פלוס.
5: אוקיי.
0: בדיוק היום הגיע הסרט החדש בסדרת סטאר וורס, המנדלוריאן וגרוגו, כן?
5: נו.
0: ואת עוד איך קרפל, כל פעם שמדברים על מלחמת הכוכבים...
5: כן, כן, כן, כן, כן, וואו, בוא נעור חופר.
0: מה זה חופר?
5: דארט ויידר, אתה יודע שדארט ויידר ולוק סקייווקר, אתה יודע שארטו דיטו במקור, הם עשו אותו מנחושת, אבל בסרט הם בכלל הכינו אותו מבדיל.
0: בסדרה
5: הם עשו אותו בכלל בחומר אחר. בסדר, בסדר, קרפל, בסדר.
0: ואז הוא מביא לך כאילו את הסדרה או סרט?
5: סדרה או סרט, יש גם סדרה.
0: בגלל זה שלחתי אותו.
5: טוב מאוד. אז מה, אז יוצא עכשיו זה?
0: כן, עכשיו אני אוהב מלחמת הכוכבים, אבל הוא, אם הוא מתחיל, הוא לא מפסיק, הוא אוכל ראשים, כאילו, סדרת, סרט.
5: הסרט שעשית בשכל, שלחת אותו למשרד, כדי שנעשה את הפינה קצת בלי ההפרעות, שלא יפריע לה. יאללה, מהר, מהר, מהר, לפני שהוא חוזר.
0: לפני שהוא חוזר. המנדלורן וגרוגו מגיע לדיסני פלוס, הרפתקת מלחמת הכוכבים שמתרחשת אחרי נפילת האימפריה, ובמרכז יש שם לוחם וצייד ראשים היסטורי, וגרוגו כזה חמוד, יצור קטן, בעל כוחות מיוחדים.
5: נאה.
0: הוא הפך לבן המאומץ, ושניהם יוצאים למשימה חדשה ומסוכנת נגד שרידי האימפריה, והקשר המיוחד בין האב לבן עומד במרכז הסיפור. אז מה אומר יואב?
5: שמע, זה סרט שמגיע אחרי סדרה, כמו שאמרת, יש סרט, זה מגיע אחרי הסדרה, סבבה, אני כבר אומר, אפשר ליהנות מהסרט גם בלי לראות את הסדרה, לא חייבים לראות הכל, סבבה, מבינים הכל מאוד מהר, ובכלל, זה העניין עם המנדלוריאן, הוא מחזיר את הכיף למלחמת הכוכבים, זה בלי, פחות פוליטיקה גלקטית, בסדר? והרבה יותר הרפתקאות ואקשן.
0: האמת...
5: שזה מה שאנחנו אוהבים.
0: זה מה שאנחנו אוהבים. והאמת שקרפל לחץ עליי וישב עליי.
5: כן, אתה חייב לראות את הסדרה.
0: ואני חייב להגיד שהיא כיפית מאוד, והסרט עוד יותר, בעיקר הקטע של המנדלוריה...
1: לא מצאתי שום ביצה.
0: לא, רגע, שנייה, לא ביצה, ביצה פה.
5: אוי.
0: מי אמר ביצה?
1: מה זה, אתה אמרת ביצה?
5: לא, הוא לא אמר ביצה. הוא לא אמר ביצה.
1: אז מה הוא אמר?
5: שטחן, הוא אמר שטחן.
0: את האוזניות של השטחן.
5: כן, כן, תביא לו את זה.
1: אוקיי, סבבה, אני מביא, אתם מתנהגים מאוד מוזר.
0: לא, אני צריך את זה דחוף. אני שכחתי שעה...
5: תודה.
0: הוא יצא?
5: יופי. וואו.
0: בקיצור.
5: מנדלוריאן.
0: גרוגו.
5: איפה גרוגו? מנדלוריאן.
0: בקיצור, סרט מעולה. אני באמת ממליץ לראות אותו עם כל המשפחה.
5: איזה חמוד הגרוגו הזה, אה?
0: כן.
5: מדהים שבובות עדיין עובדות בסרטים.
0: בוא נתקשיב, גרוגו הכי חמוד בעולם.
1: מה? אתם מדברים על גרוגו? על בייבי יודה?
0: שיט.
1: מה? לא הבנתי, עשיתם פינה על מלחמת הכוכבים בלעדיי?
0: לא, אני אגיד לך...
5: די, גמר.
0: זה לא מה שאתה חושב.
5: סיימנו.
0: זה לא מה שאתה חושב, בדיוק יצאת וסיימנו.
5: סיימנו, נגמר הפינה.
0: המנדלוריאן וגרוגו בדיסני פלוס לצפות עם דלי ענק של פופקורן.
1: לא הבנתי, רגע, אבל סיפרתם להם שבסדרה יש הופעת אורח של אסוקה טאנו, שקיבלה סדרה בעצמה, ושם רואים את עזרא בריגר, בכלל המורדים, סדרת אנימציה, עם די פילוני, זה עוד לא היה אז המנהל אפילו. הוא היה סתם במים.
0: סגור את המיקרופון.
1: אבל הוא הכניס רוח חדשה.

0: מיקה משה בשיתוף פעולה עם שלמה ארצי, שיתוף פעולה שלא היה, אבל אנחנו הבאנו
1: גרמנו לו להיות.
0: גרמנו לו להיות, ותודה רבה למש. עכשיו אנחנו נאמר שלום ליותם, שלום יותם.
2: שלום, מה נשמע?
0: אופה, מה
1: רגע,
0: העניינים?
1: רגע, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: או, אז אתה כבר, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
3: אני יכול גם להגיד מאוד דחוף ולקבל משהו, רון.
0: שלום רבי אבדר.
1: מה קורה רבי?
0: מה העניינים? אתה ברדיו צפון או ש... לא הבנתי, זה AI?
3: לא, יש עכשיו מישהו שם ואני פה.
1: הנה הוא פה לידינו.
3: מתפצל בלילות ואז יש שני אנשים.
0: מה העניינים? הגעת לבקר אותנו מהצפון. רגע, שנייה, יותם.
1: יותם, אנחנו כבר איתך, בסדר?
0: כבר איתך, בסדר?
1: הגיע לפה חבר שלנו.
0: כן, אנחנו במינגלינג.
3: תמתין בסבלנות, באמת, מה קרה?
0: איך אתה? לא היית פה מלא זמן?
3: 5 חודשים
0: בערך. אתה יודע מה, אתה רוצה לעזור לי אותם עכשיו?
3: יאללה.
0: תזכור.
1: יאללה, שים אוזניות, תהיה בן אדם.
0: יש לך גלגל הצלה אחד במשחק שלנו, תכף נשאל אותך, אבל לפני כן אני רק מסביר לך את החוקים. 10 שאלות כן או לא, כן או לא באיטלקית. יש לך גלגל הצלה אחד שאתה יכול להתייעץ עם רבי, אנחנו נעצור את הזמן. איציק, אתה תעצור את הזמן. סבבה, עכשיו ספר לנו מאיכן אתה?
2: אני מבית אריה.
0: בית אריה זה ליד ראש העין, נכון?
2: נכון.
0: כן, כן, רביה.
3: רון, תביא את התשובות שאני לא אתחיל.
0: זה 50-50. 50-50. זה הכי קל בעולם. ילדים, עניינים, אני שואל כדי לדעת לאיזה מחלקה להעביר אותך עם הפרסים.
2: אני בן 30, ילד בדרך, ראשון.
0: אופה! רביה, מה גם אתה כאילו אבא צעיר.
3: אבא טרי מאוד.
0: אבא טרי, טרי.
1: בת כמה הקטנטונת?
3: יותם, תכין את עצמך לא לישון בלילות, להתפצל בימים, זה...
1: בת כמה היא, בת כמה היא?
2: אני אשיג לך מראש.
0: 3 חודשים?
1: יואו! וואו, בוא נע.
4: דווקא נראה שאתה ישנת טוב בלילה.
3: כן.
0: טוב, יותם, אנחנו...
1: הוא נרדם פה, כן.
0: נשמיע לך את הג'ינגל של קנולו, יהיה לך טיימר שרץ, יש לך... אתה יודע מה רבי, אתה תחליט היום, 60 שניות או דקה, כמה זמן?
3: 90 שניות, יאללה, תן לו.
0: 90 שניות?
1: וואו, פינקת אותו.
0: יאללה, בוא נרוץ. טעות אחת והלך הפרס הגדול. מתחילים? בבקשה.
5: קנולו.
0: במבה, עשויה מאגוזים.
2: לא.
0: שלום חנוך, חגג השבוע 85.
2: כן.
1: איי.
0: ניצלת, רביע.
3: יש לך גלגל עזר, אני ושלום חנוך גדלנו
0: ביחד. איי, איזה... תשמע, כל כך רציתי שיהיה לנו זוכרים. אבל בוא בשביל הספורט נמשיך את כל הקנולו.
2: יאללה, נו.
0: סבבה? בוא נמשיך.
2: הולך.
0: ארלינג הולנד, הסתפר.
2: כן.
0: לכלב של התוכנית קוראים איסה.
2: לא.
3: גלגל הצלה, תגיד לי, מה יש לך אתה?
0: יש לך גלגל הצלה.
1: איי.
3: באמת, אהלן, הסתפר?
1: כן, הוא הסתפר.
3: רציני?
1: הוא עשה גלח.
3: הוא נראה עכשיו בן 5.
1: הוא נראה ויקינג בן 5, כן, ויקינג שנולד אתמול. 1.90 מטר אבל.
0: יותם, אוי, זה עצוב לי שגם השבוע אף אחד לא לוקח את הפרס הגדול.
3: תמשיך בשביל הכיף.
0: בשביל הכיף, יאללה, בוא נמשיך בשביל הכיף. דציבל, זה בורג לבטון.
2: לא.
0: עגבניה היא פרי.
2: כן.
0: הפועל באר שבע עלתה לליגת האלופות.
2: לא.
0: מצרים נמצאת צפונית לעזה.
2: לא.
0: אשדוד נמצאת צפונית מאשקלון.
2: כן.
0: ליברפול היא עיר נמל.
2: כן.
0: הוא לא השתמש בך.
3: גדול.
0: תשובה נכונה.
1: בראבו.
0: אני אעביר אותך עכשיו למחלקת פרסים, אבל תשמע, ברגע שיענו לך, תגיד לו, למרות שזה כאילו, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, אתה תגיד לו, אני הייתי לא רע במשחק.
2: יאללה, בסדר.
0: אוקיי? קדימה. השיחה מועברת.
6: שלום יותם. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל...
3: נחתוך, מנין מארז קרמל, מן פריק יבנה.
6: שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
3: זית, זתון.
2: איזה יופי.
3: זתון, בזיליקום.
1: יפה מאוד, תודה על התרגום. אתה מקבל גם ערכת טיפוח, מתנת עדה לזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקסיף מושר בויטמין C, סירוב סי לשימוש יומיומי, ותיק לחסון המוצרים, ועכשיו אתה תשמע את זה בערבית.
3: אין תפתוח את הערב ולא ציסי.
1: בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4 מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב.
3: חוץ פלנה, הפריקר זה סלוניקי תל אביב.
1: יאללה,
3: תל אביב.
1: עד כאן, תתחדש, השיחה מעוברת.
0: יותם?
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: דיברו.
0: אני הבאתי אותך לדעתי למרכזיה אחרת, דיברו איתך גם בערבית?
2: דיברו, כן.
0: כן, כי יש לנו עכשיו שתי מרכזיות, אני לא יודע לאן זה עובר, זה עבר למרכזיה עם ה...
1: לא, יש לנו גם מאזינים, כן.
0: כן. אוקיי, יותם, תודה רבה, היה לנו כיף לשחק איתך.
2: תודה רבה,
0: אחלה תוכנית שבעולם. תודה רבה, תבוא יותר.
2: נבוא.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, נשמה.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: פרטנר

0: ליינר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שילמת?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: הגנג קול והחבורה. לא הבנתי למה באמצע שיר. מי על הקו מהירה? גואטה?
1: מה עכשיו?
0: לא יודע, מה הוא רוצה אבל? אז תעביר אותו, כן, נו, אבל קצר תגידי לו, כי אנחנו באמצע תוכנית.
2: אורלי! אורלי, זאת את!
0: הלו?
2: אורלי, טופז! זאת שבא מאחורי הקלסר.
0: גואטה?
2: יש פה כזאת הרמת קלסרים, אני לא רואה אף אחד. אורלי! דינה! אני לא יודע, אולי אני לבד פה, מה אני אגיד לך?
0: גואטה, אתה התקשרת אליי?
2: מי זה?
0: רון שלום, מהרדיו.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד.
0: הנה, זה מתחיל.
2: אללה.
0: מי היה מאמין?
2: שרון שלום הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, גואטה, אתה?
2: לגואטה הקטן, מבני האש.
0: גואטה.
2: אולי! וואלה, אני לא יודע מי פה בכלל.
0: תקשיב.
2: אין לי שדה ראייה, אני כמו סוס, רק במקום המחסום יש לי קלסרים. זה העיניים, אני לא רואה כלום.
0: גואטה, אני יכול לשאול למה התקשרת?
2: חוץ מדוחות שנתיים, אין לי פה שום דבר, אני לא יכול
0: לראות. גואטה, מה רצית, בבקשה?
2: רון, שלום הגדול, אני עברתי קודם על הקלסר שלך.
0: נו, מה קרה?
2: לא טוב.
0: מה לא טוב?
2: לא טוב בכלל.
0: מה קרה?
2: אנחנו לפני חגי תשרי.
0: אוקיי.
2: לא קיבלתי עדיין אישורי מס, על ההשקעות שלך, על הפנסיה.
0: איזה אישורים?
2: על הביטוחים, מרשה לו.
0: איזה אישורים? על מה אתה מדבר? נו, תהיה מה.
2: אני מכין לך דוח שנתי, מרשה לו. איך אני אכין דוח שנתי שיעלה לך כ-6,000 שקלים חדשים וטובים? אם לא, תעביר לי את החומרים הנחוצים.
0: רגע, אני לא מצליח להבין, גואטה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. כן, אנחנו רק בספטמבר, אני אגיד לך אחרי דצמבר, הכל, אני אתן לך את כל הנתונים.
2: שלום, לא, לא.
0: מה לא? מה?
2: מה עם הדוח השנתי העברי?
0: מה? שמעתי נכון? מה אמרת?
2: הדוח השנתי העברי?
0: מה זה דוח שנתי עברי? לא הבנתי.
2: אנחנו, אם לא שמת לב, חיים במדינת היהודים, שלום. וזו מצווה לדפוק אותך גם בחגי תשרי.
0: אני באמת לא מבין.
2: אין צורך להבין, רק להעביר 6,000 שקלים עבור הדוח השנתי העברי.
0: אני לא ידעתי שעושים כזה דבר, אבל אני יודע
2: ש... אל תדע, לא תדע, ותגלה איך המקדמות מס הכנסה שלך תופחות וגדלות.
0: טוב, אוקיי.
2: גדלות ותופחות.
0: בסדר, אני אעביר.
2: תופחות מאוד.
0: אמרתי בסדר.
2: אז בסדר, יפה. זה מאוד יעזור לי לנסיעה שלי ללונדון.
0: אבל אתה יודע, אני עדיין לא מבין מה זה גואטה, כאילו יש דוח שנתי בסוף שנה.
2: אבל על המקדמות התופחות.
0: בסדר, אוקיי.
2: שאלו בין גדלות ותופחות.
0: בסדר, תופחות וגדלות. אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: יופי, אני שמח שסיכמנו את זה.
0: אוקיי.
2: דבר נוסף. בשבוע הבא אני מזמין לפה אליי לפסאז' להרמת כוסית לראש השנה.
0: אני חייב, גואטה?
2: תשמע, אנחנו עומדים להכריז על הקלסר המצטיין לשנת תשפ"ו.
0: מה אתה אומר?
2: זהו, אנחנו כבר באלול, חביבי, זה לא צחוק.
0: כן, אני יודע, אבל מי המועמדים?
2: מי המועמדים? רגע, בוא נסתכל פה בחוצץ. מועמדים השנה? וואה, אני לא יודע אם מותר לגלות.
0: תגלה לי.
2: המועמדים הם. פר טאסי.
0: כן.
2: מושי קפיה.
0: כן.
2: עשו השנה יפה, עשו עבודה יפה השנה. עודיה גם הצטרפה אלינו למשפחה.
0: עודיה גם אצלך?
2: קרן פלס.
0: כן.
2: הגיעה לבד, בלי מירי בסיקה הפעם.
0: אוקיי.
2: וערן זהבי.
0: ערן זהבי?
2: כל הסלבס ואתה מרשאלו.
0: טוב, תודה רבה גואטה.
2: המועמד היחיד.
0: שלא מוכר, כן.
2: המדף
0: כן, הבנתי.
2: מקורי הכביש.
0: אוקיי, תודה רבה גואטה, הבנתי.
2: טוב, אני רק מבקש לא לאחר, כי מי שמאחר לא יטבול חוצץ בדבש לשנה.
0: אוקיי, תודה רבה גואטה, תודה, הבנתי.
2: ושנה טובה שתהיה.
0: שנה טובה ומבורכת, תודה.
2: אני אפגש במצעד.
0: כן, במצעד.
2: מצעד הקלסרים.
0: ביי.
3: 6,000. 2 עד 4. שיר חדש.

0: ככה במפתיע, נכנס לאולפן.
1: קודם כל שיר נהדר.
0: להקה ישראלית, הקומפרסיטי, כן. אולי הם לא רוצים שיר שהם ישראלים, ואני סתם...
1: אולי הם לא רוצים לגלות, אנחנו הרי לא הכי אהובים היום.
0: נכון.
1: בכל זאת, אתה יודע, יצא לנו קצת שם של הילד הבעייתי.
0: מעניין איפה אנחנו כאילו לא אהובים, באיזו מדינה כאילו אנחנו הכי לא אהובים. אני לדעתי בישראל.
1: יכול מאוד להיות. תראה, אנחנו מכירים את עצמנו הכי טוב, הסביר שמישהו לא יסבול אותנו זה אנחנו.
0: שלום, חנוך, שלום.
1: כן, שלום, רב, איפה הם פועלים?
0: בחול, בעיקר בחול, אבל לא זה הנושא. תשמע, עלה כאן מאזין מקודם לשידור.
1: אני האזנתי, אני שמעתי קודם, ששאלת אותו, איזה יום הולדת חגגתי?
0: כן.
1: והוא אמר 85.
0: אני בלבלתי אותו, אני...
2: בגלל זה באת בריצה?
1: אני נבלתי, מה? אני נראה בן 85.
0: לא, ממש לא, ממש לא. למה הגעת עם בגדי ספורט? מה, באת בריצה?
1: באתי, הגעתי בריצה.
0: לא נסעת באוטובוס?
1: לא, הפעם רצתי אחרי האוטובוס,
0: כי הוא לא עצר.
1: בדיוק פספסתי אותו, הוא לא עצר בתחנות.
0: כן.
1: כן, אבל אני חשבתי שאני רק צעיר בן 80, זה שווה להזכיר.
0: אתה צעיר בן 80, אני גם ראיתי את הכתבה עליך בסופש, ותשמע, אתה כמו תמיד מרשים אותנו כל פעם מחדש.
2: כן.
0: בטח תרצה שנשמיע גם את השיר החדש שלך.
1: את השיר שלי, כי תראה, בדרך כלל אני כן נוסע באוטובוס, ואז אני חייב להודות שהניחוחות שם זה לא...
0: אז בוא נשמע את השיר שלך?
1: לא נעים, איך אומרים, כן.
0: שלום חנוך בשירו מסריח נורא.
1: מסריח נורא.

באוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות, ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה,

לכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה, האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה.

0: כן, כן, היה, הייתה באמת נסיעה בלתי נשכחת.
1: יפה מאוד, אנחנו
0: נשמע את השיר הזה. וזה חזר על עצמו שוב ושוב בקיץ האחרון, אני מוכרח להודות. לא נראה שהמצב משתפר.
1: שלום חנוך, תודה שהגעת, אנחנו פשוט עומדים לקראת סיום התוכנית, אבל תמיד טוב שאנחנו רואים אותך כאן אצלנו
0: מול פעם. תמיד כיף לבוא, ונאחל דרך צלחה לנוסעים בדרכים.
1: אמן, תודה רבה, שלום.
0: בשמחה.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב.
2: אופה!
1: נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מיוסף ברדיו קול.
3: רגע.
1: איציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה גם לרבי הבדר שהיה איתנו כאן בתוכנית.
2: אח שלנו, אח שלנו.
1: תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר.

0: שלומי צבאי עמיתים, קצין הקישור אליהו ואורי פלק. אנחנו בשידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 אי שם בשעות הלילה המאוחרות. חפשו אותנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור. כך נקרא הפודקאסט שלנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
1: שותף של אירון, שלום.
0: לא, אתה שותף שלי.
2: עוד שלום הגדול.
0: איסה, לא היה פה היום.
1: אני בא, איסה, אני בא. בחסות
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
7: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
5: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע.
8: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
9: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה להגיד
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: מויאל בדרכים עם זיוה מויאל. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
3: יש ארנק ירוק!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר עם הרמטכ"ל זמיר במוצב צה"ל בעזה והתייחס למבצע ברצועה אתמול.
8: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
7: עוזריו הבכירים של נשיא ארצות הברית טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר, כדי למנוע הפסד רפובליקני בבחירות. כך אמרו ארבעה גורמים המעורים בדיונים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית לאחר ההצבעה ב-3 בנובמבר. ובתוך כך, שגרירות ארצות הברית בסעודיה הודיעה כי בשל המתיחות במזרח התיכון, הסביבה הביטחונית נשארת מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. אמריקנים במזרח התיכון צריכים לגלות ערנות מוגברת ולהיות מודעים לכך שיתכנו ביטולי טיסות, סגירת מרחב אווירי והפרעות בתעבורה. במבצע משותף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית בלהב 433 ורשות המיסים, פשטו הבוקר כוחות משטרה ואכיפה על עסק בקלנסווה ובתי חשודים ועצרו ארבעה תושבי המרכז בחשד לעבירות על בנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים. בפעילות נתפסו ארבעה רכבי יוקרה, תכשיטי זהב ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים הועברו להמשך חקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: את החדשות נביא לשידור עדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: אהלן וסהלן, 4:07, שלום שלום לכם, תודה רבה לעומר אדם עם ריו דה ג'נרו שפותח לנו שעתיים של היום שאחרי. מכירים את זה שיש לכם יום הולדת, אז בערב אתם יוצאים ומבלים ועושים דברים ו... לפעמים מצטערים על הרגע, לפעמים לא, קמים בבוקר עם חרטות, לפעמים לא. אז אנחנו ביום שאחרי יום ההולדת של רדיו כל רגע, יום הולדת 30, מתוששים, מנסים לחזור לעצמנו, אין כמו לפתוח את מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, 4-6 כל יום, כדי להגיד, אופ, חזרנו לעניינים. אז אנחנו כל רגע, 91.5-96 FM, באתר, באפליקציה, בערוצי הרדיו בטלוויזיה, ברשתות החברתיות, בכל רשת חברתית שתחשבו, אנחנו שם, אנחנו שם בגדול. יש לנו המון המון המון המון המון המון מאזינים מאזור הגליל, עמקים, הצפון. יש לנו המון מאזינים מאזור מרכזה ודרומה שמקשיבים לנו באמצעות הטלוויזיה, באמצעות האתר והאפליקציה. יש לנו ימבה מאזינים שמפרגנים לנו כל הזמן מ-overseas, מעבר לים, מה שנקרא, מקרוב, יעני קפריסין, יוון, כאלה, אנשים שעשו איזשהו רילוקיישן. יש לנו מלא מלא אנשים שמאזינים לנו בגרמניה, בצרפת, בפורטוגל, אנחנו מקבלים תמיד הודעות וזה כיף אדיר, ויש לנו אנשים שקמים מוקדם מאוד בשביל להזין לכל מיני תוכניות ברדיו כל רגע, והם חיים ב-USA. דרום אמריקה שלא נדבר. בקיצור, פרופו כל מה שדיברנו אתמול על 3 עשורים להחזיק תחנת רדיו שלא הפסיקה לשדר דקה במהלך 30 השנים הללו, זה גאווה גדולה. זהו, תודה רבה על אתמול, על כל מי שכתב וכתבה ופרגן בפרטי ולא בפרטי ובפומבי וברשתות ובוואטסאפ, מה שיש, הכל טוב. תודה רבה לכולם, כולם, לא מובן מאליו. כדרכנו אנו חוזרים מהר לעניינים, יענו עסקים כרגיל. קווי הוואטסאפ נפתחים לברכות, להקדשות, לשירים שבא לכם לשמוע, 052-500-9696. היום השני להסתגלות של הילדים שלנו, אני מקווה שעוברת בנעימים. אצלנו סבבה, מפתיע, עיר חדשה, גן חדש, שני ילדים במקום חדש. זה מפתיע לפעמים לראות כמה הילדים שלנו עוצמתיים, נכון? מתוך כל השגרת יום, אתה לפעמים לא רואה את זה. אתה לא רואה. כן, אתה רואה שהם מדהימים, והם אהובים, והם אוהבים, והם עוזרים, והם מפרגנים, והם לומדים את עצמם. הכל נהדר. אבל אתה לא יודע לפעמים כמה הם באמת עוצמתיים, עד שלפעמים אתה רואה אותם בכל מיני פורומים אחרים, כמו גן חדש, כמו לפגוש אנשי סמכות אחרים, גננות וסייעות, כמו ילדים אחרים בגיל שלהם שהם רואים לראשונה. שם אתה מגלה את התעצומות האדירות שיש לילדים שלך, וזה כיף גדול. יובל יונה, עורכת את המויאל בדרכים, אלן יובי, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, שלום יניבוס. על הביצוע הטכני, אחד ויחיד, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, עד השעה 6, איתכם ואיתכן, ושיהיה לנו כיף. מה שנקרא, שיהיה לנו כיף יפים שלי. בשם כל הרדיו הזה, אנחנו אוהבים אתכם ואתכן בלב, בנשמה, באמת.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: דרכים עם זיו מויאל.
1: מויאל בדרכים, 4 ועוד 18 דקות. תודה להרי סטיילס. זה הזמן שלי להזמין אתכם ואתכן להצטרף לדבר המטורף והמוטרף שקורה במדינת ישראל ומחוץ עליה בשנים האחרונות. שיגעון הפאדל. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשת פאדל טיים בטבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. תחשבו על לשחק פאדל על שפת הכנרת. חלום או לא חלום? אני לא רוצה לדבר על כל מיני ערים שיש להם מגרשי פאדל תקועים בתוך בניינים וכל מיני כאלה, בתוך לב של שכונות, שזה לא חוויה, בעליל. פה אני מזמין אתכם להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים, שזאת המצאה גאונית כשלעצמה. גם בתוכנית תמיד אפשר לעשות את זה. אפשר לתאם אימונים ולעשות אירועים פרטיים, כל מיני מסיבות, כל מיני ימי הולדת, כל מיני דברים מגניבים שהם עושים שם אנשים. להשתתף בתחרויות פאדל, שזה בעצם תוצאה של להיות חלק מהקהילה של פאדל טיים. המועדון פתוח 24/7, הזמינו מגרש בכלילות באפליקציית לזוז. ואם בא לכם אימון פאדל חינם, אז מתקשרים עכשיו ל-053-550-9744. 053-550-9744. מתקשרים, אומרים, פאדל טיים טבריה, שמענו את זיו, מקבלים אימון פאדל חינם. מסיבת אחר הצהריים נמשכת עם הלהיט החדש והגדול של אילי בוטנר והלהקה. עד שאת לא חוזרת.
2: אוקיי,
1: אוקיי, כן.

זוכרים שבהתחלה זה היה אליי בודנר והילדים החדשים, משהו נכון? אחרי הפירוק של ילדי החוץ. אחרי הרעיון פה עם אליי בודנר, אמרתי לו, זה הולך להישאר ככה? הוא אומר, לא, זה ישתנה. יומיים אחר כך זה הפך להיות אליי בודנר.

422 וואטסאפ ל-052-500-9696. בקשו שירים, תקדישו, תברכו חופשי. אנחנו כאן כדי להשמיע ולהקריא ולהשמיע. עכשיו משה פרץ.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
4: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: עם זיוור מויאל,

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו וישר לתחזית לפני שיחתנו השבועית עם ידידי היקר יוסף מנחם.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום חם יבש ולח עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, תורגש הכבדה בעומסי החום, הלילה מעונן חלקית, מחר ירידה קלה במידות החום, אך עדיין הן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. עד כאן התחזית. כמדי שבוע כבר חודשים ארוכים סחפנו רבים ורבות מתושבי ותושבות הצפון, הגליל והעמקים אל עבר מספר טלפון אחד, כוכבית 3818. אם אתם שומעים את המספר הזה עכשיו פעם ראשונה, כנראה שאתם לא מאזינים לנו מספיק או לא מספיק מרוכזים. כוכבית 3818 זה המספר של יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות. בראש החברה הזאת עומד בחור בשם יוסף מנחם, שמביא איתו ניסיון של 41 שנים בבנק דיסקונט. אני לא צריך להגיד יותר מזה, בטח לא להגיד שבקרב המסדרונות שמדברים איתו בין לבין כל הצוות שלו, הוא דובר בנקאית שוטפת. יוסף מנחם, אחר הצהריים טובים. שלום שלום.
2: שלום שלום, אני לא הייתי בחור, אנחנו כבר מאוגרים, אבל בסדר, יישר כוח.
1: אתה עדיין בחור. כוכבית 3818, זה המספר, גבירותיי ורבותיי, שבו אתם דואגים לנכס הפיננסי הכי חשוב בחיים שלכם, וכמו שיוסף אומר תמיד, ההלוואה הכי חשובה והכי גדולה בחיים שלכם. אז תשומת לב לדבר הזה, כוכבית 3818 זה מספר טלפון שמתקשרים ליוסף מנחם ייעוץ משכנתאות, כדי לבדוק את המשכנתה שלכם. הבדיקה הזאת היא ללא עלות, חינם. מתקשרים, מקבלים בדיקה. התשובות שיכולות להיות זה הכל בסדר עם המשכנתה שלכם, לחיצת יד בטלפון, והצד השני זה, אוקיי, יש כמה דברים שאנחנו רוצים להגיד לכם כדי לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה אם אתה יכול רגע לפרוט לנו את המלכודות האלה, שלקוחות נופלים אליהם לאורך השנים, אתה הרי יותר מדי שנים במקצוע. מה, תן לי איזה 2-3 מלכודות שאנשים נופלים אליהם ורק אתה מספר להם את זה.
2: תקשיב, לפעמים יש מה שנקרא משכנתה עם תחנות, למשל.
1: אוקיי.
2: אז אנשים עוברים את התחנות בלי נשים לב, ופתאום הריבית מתעדכנת, עולה למעלה, ופתאום הם משלמים 300 ו-500 שקל יותר כל חודש, והם לא מבינים למה, מה קרה. אז זה אחד. שניים, ויותר חשוב, באמת היום בא לי איזה חייל מילואים, הוא כבר איזה 3 שנים במילואים, בקושי אני רואה אותו על בגדי אזרחי, הוא אומר לי, שמע, המשכנתה שלי לא טובה, אמרתי לו, אני חושב שנכון, אתה צודק. בדקתי אותו, המשכנתה קטנה של איזה 570 אלף שקל בערך, אמרתי לו, אתה יכול לחסוך 163 אלף שקל על המשכנתה הזאת.
1: וואו, וואו.
2: והוא במילואימניק, הוא חיה קרבי שם, וכל היום הוא רק במילואים שם בהרדוב. אז אני, אלה דברים שרק אנחנו, לא רובנו, אבל אנחנו המקצוענים מזהים את הדברים האלה בצורה ממש מהירה. ודבר מאוד פשוט, פשוט, פשוט. אין לכם שום חויבות, זו משכנתה גדולה, הלוואה גדולה, הלוואה של החיים. אתם סוחבים אותה עשרות רבות של שנים. תבדקו, מפעם לפעם תעצרו רגע, תבדקו אם יש לכם שמן, ואם יש לכם הברקסים עובדים, הדברים האלה כמו במכונים. פשוט, אם זה קובעים, כן, תמשיכו הלאה, תמצאו על הקדימה, ואם צריך להחליף, יחליפו לכם.
1: כוכבית 3818, ואני רגע רק שאלה, מה אתם עושים מול הבנקים כדי להביא את החיסכון הזה? מה זה השיח הזה שלך מול הבנקים? איך זה מתנהל?
2: השיח שלי מול הבנקים הוא ברמה די גבוהה, הוא לא שיח מול יועצים. אנחנו משתמשים ביועצים, אבל אם אני נדרש ואני רואה שהריבית שאני רוצה לקבל היא לא מספקת, אז אני פונה לגורמים הרלוונטיים הגבוהים ביותר, אני אפילו מגיע עד למנכ״ל של בנק, של בנק משכנתאות. לא תגיד את השמות כדי לא לפגוע באחרים או משהו כזה.
1: כמובן, כן.
2: אז אני בא ואומר, חבר'ה, מה יותר פשוט? לבדוק. תתקשו לכוכבית 3818. תבדקו את המשכנתא. היה וטוב. טוב, אתם נכנסים לחגים בצורה של מצוין. היה ואתם יכולים לחסוך אלפי שקלים, באמת אלפי שקלים גם לפעמים. אז תחסכו אותם, כי רוב האנשים, באמת רוב האנשים, לא יודעים שהם משלמים הרבה כסף סתם בחינם. סתם, כי הם לא מודעים לזה. גם כשלקחו את המשכנתה, אמרו תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, חתמו בשמחה כי רצו את הכסף, וזהו. זה לא עובד ככה. היום בהלוואות של 100 שקל, של 10,000 שקל, בודקים ריביות, בודקים ככה. תמחור, תחרות. ואני תמיד אומר, משפט מחץ, שהבנקים זה כמו שוק מחנה יהודה. תתמקחו איתם. להתמקח, הם ירודו לכם את הריביות, כי הבנקים בנויים על הלוואות. הם בנויים על זה.
1: ולכן הם לא יכולים, יוסף, הם לא יכולים לעשות את זה עצמאית, הם צריכים אתכם, זה האנשים החזקים שיש להם קשר.
2: אני לא יכול להגיד שהם צריכים אותנו טוטלית 1000%, אבל אנחנו נעשה את העבודה הרבה יותר טוב מהם. הכוח מכוח שלנו הוא יותר גדול משל הלקוחות הפרטניים אחד אחד. ולכן כדאי לעבוד דרכנו, וגם אם אנחנו עושים מחזור, העלות שלו היא כמעט אפסית. אמרת לך, הוא שחסכתי לו 163,000 שקל היום, על המשכנתא לא גדולה, היא לא גדולה, 500 ומשהו אלף. להראות לך את העומק של הריביות שהוא שילם כל השנים.
1: יו. אז אפרופו מחזור, אתה מזכיר מחזור, אתה מזכיר מחזור, אז נגיד שעכשיו יש לכם עדיין מבצע שאתם ממשיכים איתו לדעתי, כי אתם רואים שיש לזה ביקוש מטורף. מחזור משכנתא ביוסף מנחם ייעוץ משכנתאות, כוכבית 3818, מתקשרים לבדיקה ללא עלות, כן? כוכבית 3818, אתם מתקשרים, כן, הבדיקה היא ללא עלות. אמרתי שיש אפשרות שאתם צריכים לעשות מחזור, והמחזור הזה יעלה לכם 3,900 שקלים פלוס מע"מ. שהכמויות, הנה עכשיו, אמר לכם יוסף שחוסכים 163,000 שקל בשיחת טלפון.
2: מחזור פשוט, וגם הרבה פעמים אנחנו אומרים לאנשים בכנות, חבר'ה, תדברו איתי בחנוכה. הנה, רק בתחילת השבוע דיברתי איתך, אז נגיד יוריד את הריבית, אף על פי שהרבה אנשים אמרו שהוא לא יוריד. הוריד. עכשיו, ההורדה שלו הזאת שהוריד עכשיו, היא נגזרת, כלומר, בחודשיים הקרובים היא תבוא לידי ביטוי. מצד שני, הדלק עלה, אז יכול להיות שפתאום האינפלציה תעלה. אז לכן יש לנו משהו נקרא כזה, פתח כזה של חודשיים שלוש, להקדים ולעשות מחזורים מהר.
1: אגב, עוד משהו שאנשים לא יודעים, ואתה תמיד מזכיר את זה, זה שאנשים חושבים שהם באו, חתמו מול בנק, קיבלו את המסלולים, קיבלו את האחוזים של הריבית וכו' וכו', וזהו. אתה הרבה מזכיר בשיחות שהריבית מושפעת מהרבה מאוד דברים שקורים בשוק, כמו שעכשיו שלמשל שהזכרת. פה מחיר הדלק, פה הרדה של נגיד בנק ישראל, הכל קשור בהכל, אנשים לא יודעים את זה, אין להם מושג מזה.
2: תראה, קודם כל, תגיד לך משהו. בוא נדון אותם בקו זכות. הם אנשים שעובדים, אין להם ראש להתעסק בזה, ואני מבין אותם. אבל תנו לי איש מקצוע, לבדוק ולהגיד לכם, הנה מה טוב ומה נעים.
1: איזה איש יקר אתה. כוכבית 3818, יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, אני קורא לו תמיד המומחה שבא מתוך הבנק. עכשיו, זה לא שהמצאתי סלוגן, זה אדם שעבד 41 שנים בבנק דיסקונט, כל הידע, כל האנשים שהוא מכיר, הוא כמובן לא יעיד על עיסתו, אבל אני, התפקיד שלי זה לעשות את זה כדי להעיד את האמת. דובר בנקאית שוטפת, זה אומר שאפשר לצלול איתו ולקבל את כל התשובות, אחד שיודע לחפור עד הסוף, וגם אחד שיכול להגיע עד למטה.
2: הייתי היום בבנק, אז אחד היועצות, שאני קיבלתי אותה לבנק לעבוד אצלי, אומרת לי, זה לקוח, הוא עבד 40 שנה, תגיד לה, אמרתי לה, למה את פוגעת בי? אני עבדתי 41 שנה. אז היא צחקה, כאילו, הדגש הזה.
1: יפה, זה חשוב, מה? כוכבית 3818, יוסף מנחם, יוצא משכנתאות, בדיקת משכנתא ללא עלות. תעשו את זה, ומיד, יוסף מנחם, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: להתראות. שיחות כל כך חשובות. כוכבית 3818, תתקשרו.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

יעקב. וואטסאפ ל-052-500-9696. בקשות והקדשות, שירים. In America.

מקווים שעושים מזג אוויר טוב. יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מויאל, יוסף וזיו המויאל, מודים לכם מקרב לב על שעה ראשונה ביחד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. סוכנות ידיעות פלסטיני דיווחה על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל במחנה הפליטים בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. מוקדם יותר הגיע למוצב צהל ברצועה ראש הממשלה נתניהו לביקור משותף עם הרמטכ"ל זמיר.
6: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
5: עוזריו הבכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר כדי למנוע הפסד רפובליקני בבחירות. כך אמרו ארבעה גורמים המעורים בדיונים לסוכנות ידיעות רויטרס. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית אחרי ההצבעה בשלושה בנובמבר. במבצע משותף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית בלהב 433 ורשות המיסים, פשטו הבוקר כוחות משטרה ואכיפה על עסק בקלנסווה ובתי חשודים ועצרו ארבעה תושבי המרכז בחשד לעבירות הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים. בפעילות נתפסו רכבי יוקרה, תכשיטי זהב ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים הועברו להמשך חקירה. בתקשורת הצרפתית מדווחים כי כנופיה מקומית התכוונה לחטוף עשרות בני אדם בהם ראפרים, אנשי עסקים וכדורגלנים מפורסמים. בין השאר הוזכר שמו של כוכב ריאל מדריד, קיליאן אמבפה. החשוד המרכזי הוא אזרח צרפתי שוויצרי בן 18 שכבר מרצה עונש מאסר לאחר שהיה מעורב בשוד מזוין ובסרסרות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: תודה רבה לאבי התחול, לרועי אדם, לאבי התחול, לרועי אדם עם שם השיר אבי התחול. ירדן אשתי שאלה אותי, אבל למה אבי התחול? כל הסיפור זה שהצבים של אבי התחול, שהוא אומר עליה, ואשכרה אבי התחול קיבל את השיר. אמרתי לשוש, כי אנחנו נמצאים בימים שבהם אתה חייב להביא שמות לשירים, גם שהשם יהיה קליט, כי אתה צריך להביא אנשים להקשיב. אז זה לא יכול להיות שם השיר אהבתי אותך, זה כבר לא אוכל. צריך, אתם יודעים, להתקדם. רועי אדם הבין את הטריק. שיר כביר ונדיר. 5:08, שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, הרדיו שלכם, הרדיו שנוגע בגליל ובעמקים כבר 30 שנים ויום אחד. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. כולנו כאן, כל הצוות עם קווי הוואטסאפ שנפתחים עכשיו, 052-500-9696. שדרו אלינו, מה בא לכם שנגן, מה בא לכם שנשמיע, מה בא לכם להגיד לאומה, תרגישו חופשי.

קצת התגעגעתי לפלורידה. וואלה, גדלנו עליו, מה? אמויאל, בעד ערכים, גם במקומות העבודה, גם בבתים, גם בלא יודע איפה אתם כרגע, נשבע. בוא נשמע עכשיו את אחד הלהיטים הכי גדולים של התקופה. ילדה מטורפת, על החתום בר צברי. 5:16 דקות.

0: 5:19 דקות, תודה רבה לבר צברי. נחמן מאוד אהב את השיר הזה, ונחמן גם מבקש מאיתנו להשמיע מחרוזת לבחירתי. אז טוב ששאלת נחמן, טוב שביקשת. מחרוזת חדשה שיוצאת ממש לפני כמה ימים, של נריה חובב. זה נקרא מחרוזת אהבה שבלב, תקשיבו ללעיתים הגדולים.
1: אם את עדיין אוהבת אותי, אני אמצא את כל...

וואי, כמה תגובות על המחרוצת החדשה. נריה חובב, מחרוצת אהבה שבלב, תרשמו. 5.25, יש לנו עוד כמה דקות, בוא נראה איזה שיר יעלה כאן. עד הפרסומות.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
0: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: סחטן עליך, בנאל תבורי, לא טמבל בכלל. אחלה שיר שנקרא הבאתי פרחים, זה חדש. 531.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום חם יבש ולח, עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון ותורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה מעונן חלקית, מחר ירידה קלה במידות החום, אך עדיין הן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. עד כאן התחזית. מכאן לפוליקר.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד.

0: אתה.
1: אני רוצה להגיד בקול גדול, ואני מוקלט, אושר כהן, אחד מהיוצרים, הזמרים, הכותבים, המלחינים, היוצרים הכי גדולים שהיו כאן. כל הזמן אומרת, 5:39, עוד לפני הפרסומות, המון המון מזל טוב, נסרין קדרי. אופיר מור יוסף גילה לי שאת חוגגת 40 היום, כפרה. אז יום הולדת 40 שמחה שתהיה לך, אנחנו חוגגנו אתמול 30. אל תרגישי איזה, אתה יודע.

0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
5: שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

תודה רבה לסטטיק 546. איזה קצב מגניב לחדש של ג'יין בורדו. דורון תלמון, יום הולדת.

מחווה לשלומי שבת שחגג בתחילת השבוע יום הולדת, איתי לוי. האדם הנכון בזמן הנכון על השיר הנכון.

סוגרים שעתיים של המועל בדרכים, צריך להרים את הקצב לפני שמתחילה תוכנית ספורט ברדיו, בואו. מיד אחרינו היציא הצפוניים, שלומי ברטלר. תודה ענקית לכם ולכן מאזינות ומאזינים, תודה על שיתוף הפעולה ועל הפרגון ועל ההערות בעין ובאלף, כיף כיף כיף. תודה ליובל יונה שערכה את המועל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. אפרופו מחוות, גם השיר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע זה מחווה של יאור נרקיס לכנסיית השכל. מיד אחרינו, היציאה הצפוני, בשורות טובות, נשתמע מחר בארבע, יאללה ביי.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אני רוצה לרמי, אלי, אלי, אלי.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
9: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
8: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
14: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
15: יש ארנק ירוק!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קיבל את עמדת הליכוד והציע שוועדת הבחירות המרכזית תכריע בנוגע לשימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים. שלושת שופטי הרכב הציעו כך להסכמת הצדדים וציינו שאם לא תושג הסכמה, יצא צו על תנאי. השופטים עוד אמרו כי סולברג אינו רשאי לקבל החלטה לבד, ולכן הציעו כי הוועדה כולה תכריע בעניין. סוכנות ידיעות פלסטינית דיווחה מוקדם יותר על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל במחנה הפליטים בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. במקביל הגיע למוצב צה"ל ברצועה ראש הממשלה נתניהו לביקור משותף עם הרמטכ"ל זמיר.
18: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
17: הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, פנה לרמטכ"ל ולשר הביטחון בבקשה לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו לצאת למשימה לצד פרמדיקית. הרב הראשי טען במכתב שקודי ההתנהגות בצה"ל נקבעו על ידי גורמים רחוקים מתורת ישראל. משטרת ישראל חוקרת תאונה דרכים קטלנית שאירע הבוקר ברחוב בני אפרים בתל אביב שבה נפגעה קשה הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה ומותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים. נהג בשנות ה-80 לחייו נעצר בחשד שפגע באישה ונמלט מן הזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעט חם יותר מהלילות האחרונים.
0: מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היציא הצפוני עם שלומי ברטלר.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, שלוש דקות אחרי השעה שש, ערב יום ד' בשבוע, והנה אנחנו כאן כבכל ערב. פותחים עבורכם את היציע הכי צפוני שתמצאו בתחנות הרדיו בישראל, רדיו כל רגע ב-91.5 וב-96 FM. זה על הסקאלה שלכם, 96 FM סויאל, זה באינטרנט שלכם, הוט ויס, וכל מקלי טלוויזיה. הכניסה ליציע היא חינם, אין כסף, ויש לנו לא מה דברים לדבר עליהם, כמובן. טוב, נזכיר שהערב, כן, יושלם רשמית המחזור הראשון של העונה הזו, עונת המשחקים הזו בליגת העל, שני משחקים נדחו, אתם זוכרים? כן, מהמחזור הראשון, אז אחד מהם הוא המשחק שיערך הערב בטרנר שם בבירת הנגב, הפועל בר שבע, תחפש ניצחון שני בבית, מול הפועל חיפה, והפועל בר שבע, קבוצה המתחמשת של השבוע האחרון, באמת, נראה לי צריך להגדיל את מלאי הדירות בעיר כדי להכלס את כל השחקנים החדשים שמגיעים שם לקבוצה של רן קוז'וך, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה, לפחות על פי מה שמדברים. מתקן אותי עכשיו פלג צ'ובינסקי באוזן, צודק, מחר יש למה מחזור ראשון רשמי בבלומפילד, לפועל תל אביב ביתר, כמובן, איך אפשר לשכוח את המפגש הזה, מחר יש למה מחזור. זה משחקים אגב שנדחו בגלל ההופעות במוקדמות האירופיות, שלב הפלייאוף וכו' וכאלה, בסדר. סוגרים פינה, הליגה תהיה פיטים, אחרי מחר. שני מחזורים, כולם שיחקו, הכל בסדר. נדבר על מה שצפוי הערב, ועל באר שבע המתחמשת, ולאן זה הולך. כן, נדבר על זה. חלון העברות אגב עוד פתוח, ואמרתי עוד היד נטויה, כי קבוצות עדיין מחתימות שחקנים, וכל בסדר. לעומת זאת, אגב, חלון אחד שכבר נסגר, זה החלון באנגליה, שם בפרמייר ליג, נעלו אותו רשמית, והיה מרוץ חימוש מטורף. אני כמעט בטוח שהוא שבר שיאים, מבחינת סכומים, מבחינת פאונדים. רק ניקח את מנצ'סטר סיטי, שהתחזקה בסכום שהוא קרוב לחצי מיליארד פאונד. חצי מיליארד פאונד. אתם מקשיבים לסכום? 458 מיליון פאונד, אם תרצו לפרוס את זה לתשלומים. מטורף. אז לא נגענו עוד באנגליה, אז גם ניגע שם. מה המצב? האם ארסנל היא הפיבוריטית הברורה לעשות back to back? מה המצב סיטי בעידן של אחרי גוארדיולה? האם ליברפול חוזרת העונה הזו, מתיימרת לחזור לפחות צ'לסי וכולי, וגם כמה מילים על הנחלה לי. כמובן, זאביק זלצר יהיה איתנו. ונוף הגליל, לא הספקנו אתמול, אז ניגע בה היום. בכל זאת ירדה לליגה א' בכל עונות חלושה אחרי עונת כשל. מה נאמר? עונה שהכתובת הייתה ברורה ועל הקיר. השנה הוחזר צלם מצלמה, רועי כהן, שגדל וצמח במועדון ועבד בו בתפקידים מקצועיים בעבר. הוא בילה בכפר סבא כמנהל מקצועי בכפר קסם בשנים האחרונות. חזר הביתה כדי להשיב את ימי הקבוצה כקדם. נדבר איתו על תפקידו, על המועדון, קווים לדמותה, כאמור, של נוף הגליל. נשתדל לגעת בכל הדברים הללו ועוד. זהו, מה? תדרים נתתי, זמנים נתתי, תודות נשלח, פלג צ'ובינסקי עורך, ופרימור יוסף מפיק, שלומי ברדלר, זה אני כאן בקצה המיקרופון, יחד איתכם. בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ערב טוב, פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב, מה
0: נשמע?
2: בסדר, בסדר גמור, תשמע.
0: אתה יודע, זרקתי מקודם את המספר חצי מיליון אירו. מרוץ חימוש של קבוצה אחת, של מנצ'סטר סיטי, כאילו חצי מיליון אירו, זה לא נתפס, זה באמת לא נתפס.
2: כן, רק נגיד שזה עם החתמתו של אנזו פרננדז, שאתה יודע, דיברו עליו הרבה, גם בסיטי, המהלך הזה נרקם לאורך הרבה זמן, כך אני מבין לפחות ממה שאני קורא, שכן ולא, והסכומים והעניינים, בסוף זה יוצא לפועל, אתמול עם ממש לפני סגירת חלון העברות, אז ככה העברה מאוד מעניינת של מנצ'סטר סיטי, אבל זה הרבה גבות גם מורמות על הסיפור הזה, כי עם כל הכבוד אנזו פרננדז זה רחוק מהשחקן שהייתי חושב שישימו עליו מעל 100 מיליון יורו, ואני הגזמתי.
0: אבל אתה יודע, זה הכל בהתאם לשוק, והשוק באירופה באמת שובר ומנתציים. אתה מסתכל על ברקולה שמגיע מפריס סן ז'רמן, שלרוב עלה שם מהספסל, גם הוא משהו כמו 120, 130 מיליון פאונד, המעבר שלו. המספרים האלה כבר, אתה יודע, נרמלו לנו אותם, באלן אלן.
2: כן, ממש באלן אלן, בהקשר הזה, אם אפשר לקחת את זה לאיזשהו שיח מקומי כזה או אחר, אז שמעתי את אייל ברקוביץ' אומר לא מזמן, שאתה יודע, הוא תמיד אוהב לתת את ההשוואות האלה, שהוא טוען שלדעתו, אם היום הוא משחק ואם היום הוא עושה מעברים, מעבר שלו שווה לפחות איזה 80-90 מיליון יורו באלן אלן בכיף. לא פוסל את מה שהוא אומר בכלל.
0: כאילו אם הוא אז בחושרו שחקן בשוק של היום.
2: כן, בדיוק. לא אייל ברקוביץ,
0: מ-12 ל-13. תשמע, אתה יודע, שחקנים ישראלים, תסתכל, הגדולים יצאו בזמנו, רביבו וברקוביץ' הם יצאו, כמה, נגע במיליון, 800 אלף דולר, אז עוד הדולר, אולי יורו, מיליון, זה אמרנו, וואו, מיליון יורו, אתה רואה עכשיו חלילי כבר ב-6-7 מיליון, ככה באלן אלן.
2: יוצא מישראל, כן?
0: יוצא מישראל, אוסקר גלוך.
2: הוא אז בהרבה יותר.
0: אז לא, אז אני אומר, זאת אומרת, הכל התייקר, ידידי, לך לסופר, כאילו, לא, באמת, זה כאילו.
2: לא, זה לגמרי נכון, אז אנחנו רואים את זה גם בכדורגל וגם בשוק העברות, וזה מאוד מעניין. בכל אופן, אנזו פרננדז, שחקן נבחרת ארגנטינה, כמובן, שני גמרים של מונדיאל ברציפות, היה מאוד משמעותי, בטח במונדיאל 22, גם במונדיאל הזה, כולם זוכרים את ה... שער נגד אנגליה שלמעשה שווה את התוצאה, וככה לאחר מכן וגם את השער מול מצרים שעשה את השם 3-2. אז אנזו פרננדז, מנצ'סטר סיטי, מצטרף לקישור, שגם חיזוקים מאוד מעניינים שם, בועדי והכל.
0: כן, עוד מעט אנחנו בהמשך מדברים קצת על אנגליה, בטח. אגב, אנגליה טוב, זה יותר בריטניה, כי זה סקוטלנד, אז טוב ונראה.
2: המשר טוב, אב.
0: כן, המגן של גלאזגו רנג'רס נחץ, זה לא היה איזה מלפפון של בקהילו, כבר בישראל, עבר היום את הבדיקות הרפואיות, גם זה יהיה מעבר, אני מניח, עם סכום לא קטן בצידו.
2: אז זהו, אז בגדול, לפי מה שאני מבין, הסכומים אולי שישלמו לו הם לא מועטים, אבל הוא מגיע כשחקן
0: חופשי. שחקן חופשי, כן, לא, העברת יהיה שחקן חופשי, הסכום שהוא יקבל.
2: חינמית, אבל הסכום שהם ישקיבו על המשכורת שלו הוא לא קטן כנראה, כי זה משהו שהיה צריך כדי למשוך אותו להגיע לכאן. אבל בכל אופן, למכבי תל אביב, זה, תשמע, זה שחקן של מספרים מטורפים. כן, הוא כבש בשנה שעברה
0: כמגן, אני כבר מקדים ואומר, כמגן, מהעמדה הזאת.
2: משוגע.
0: באמת.
2: לצורך העניין, אתה יודע, אוגריסה שדיברנו עליו עבר מבאר שבע מקריית שמונה לבאר שבע, קבע 18, הוא מגן, קבע 14, ליגה סקוטית, לא ליגה שאפשר לזלזל בה כמובן. מעניין מאוד איך הוא מגיע לכאן, מעניין איך הוא השתלב, זה שחקן, אתה יודע, בקנה מידה אדיר לכדורגל הישראלי, ובהקשר הזה... ראיתי איזושהי כותרת שקבוצה בישראל עוקבת אחרי קוואדרדו, בן 38 כמובן, מאוד מזדקן, בעבר בצ'לסי, ביובנטוס, בקבוצות בספרד, אתה יודע, שחקן אדיר, אני מניח שגם בגילו המופלג לכאורה יכול לתרום פה בליגה, שזה יכול להיות מאוד מעניין לעקוב. אני זוכר, אתה יודע, אז אם אתה זוכר, שאדגר דוויץ הגיע
0: לתקבי
2: תל אביב, זוכר את הסיפור?
0: נכון. זה מזכיר את בדיחות אחד באפרילים כאלה, מרדון החותם באפועל חיפה, שהייתי ילד, אתה יודע, זרקו כותרות, כן, כאלה.
2: הייתה תמימות אז.
0: לא, אני זוכר, אבל זה מכדורסל, שטום צ'יימברס הגיע למכבי תל אביב, התברר כחתול בשק, אבל שחקן NBA הכי לג'יט שיש, קריירה...
2: סטודמאייר, לא כזה מזמן.
0: וסטודמאייר, אמר, בוודאי, שחקן אולסטאר, כאילו, זה היה... טוב, הוא בא מהמקום של הנהיה ציוני, גילה שורשי יהדות וכאלה.
2: כן, זה כבר מסקשן שחל.
0: כן, אבל כאילו, כן, אתה יודע, כאלו שראית על המסך, לגיטימיים, שחקים בליגות הכי מפוארות וגדולות, פתאום הם בישראל, וזה... מדהים. אתה יודע, לך תדע, אולי אחד כזה סקוטי עכשיו, עם כזה עבר, עם כזה זה, יתאהב פה, יתחבר לפה, יפתח שער. בסוף אתה יודע, זה יכול להיות ווין ווין.
2: הלוואי, הלוואי, הלוואי. הליגה הישראלית בהחלט יש לה מעבר.
0: אנחנו רואים את הקושי בהבאת זרים, לגיטימיים, בכירים, מאז המלחמה ביתר סט, זה לא פשוט.
2: כן, בוא רק מקווה שהוא לא יסיים כמו רוני דיילה.
0: כן. אתה מטיל פה קטם ידידי על העם הסקוטי אירי סלש
2: אני לא עשיתי כלום
0: לא תתחיל לי פה עם קונספירציות וכאלה שמספיק בחוץ שזה טוב בסדר קניקובסקי אגב באותה נשימה רק נאמר עבר חתם והכל עבר בקרה ויעמוד לרשות מכבי באר שבע תכף יש
2: כן, לגמרי, מה זה בתכף? יום שני?
0: כן, עומד לרשותו של קני מילר, אגב חיזוק, חתכת חיזוק, מגיע בחושר, פתח עונה, רק ללחוץ פליי וזה עובד.
2: שמע, מדהים, שוב, קניקובסקי זה אחלה החתמה והוא מכבי תל אביב, אי אפשר להמעיט בערכה, זה...
0: לגמרי.
2: מה גם שנראה לי שאמרנו את זה אתמול, אבל הוא שוחרר בחינם אחרי אי הסכמות על הגובה השכר שלו, ואז בסוף הם קונים אותו חזרה. אפשר לבקר את מכבי תל אביב, אפשר להעריך את מכבי תל אביב על המהלך הזה, אבל זה בהחלט עבור מכבי תל אביב מקצועית ואישיותית, זה רכש נפלא, ממש. לגמרי. ועוד בגזרת הרכש, אני בשעות האחרונות צץ איזה שם חדש שנמצא במסע ומתן לכאורה לפחות עם מכבי חיפה, קשר מהליגה הטורקית השנייה פדרו ברזאו פורטוגלי שכבר מדווחים שהוא נמצא במסע ומתן מגיע מבודרום מקווה שלא
0: מהכל כלול הוא מגיע מהכל כלול
2: בדיוק אז מעניין לראות, אני ראיתי קצת כזה וידאוים שלו וזה, נראה אחלה של שחקן, אחלה טכניקה, אבל מעניין לראות אם הוא יגיע, מכבי חיפה משוות, כמו אוויר לנשימה לרכש, ועוד כותרת בטח לקו הימני, ועוד כותרת שיוצאת ביממה האחרונה לגבי גיא מלמד, שככה מתבטא בעקיפין, מקורבה וכאלה ש... הוא יבקש מליאו רפאלו ובכל לשון של בקשה
0: שחרר אותי
2: להשתחרר
0: let my people, let myself go אני רוצה לשחק
2: רוצה לשחק ובצדק ואני אגיד שעם כל הערכה שיש לי לגיא מלמד אני חושב שבתור שחקן ובכמה שהייתי שמח לראות אותו יותר משחק במכבי חיפה ונותן את השערים שלו והכל אני מאוד מבין אותו הוא לא מוערך במכבי חיפה, הוא לא מקבל מספיק דקות, אנחנו מדברים על זה כבר לדעתי, פעם לא יודע מה שלישית.
0: שנתיים. לא, ופעם 200 בשנתיים האחרונות, כן.
2: בדיוק, ואתי אגיד. אז לגמרי, והוא רוצה ללכת למקום שהוא יקבל בו, גם אם לא הרבה יותר דקות, לפחות יותר הערכה שמגיעה לו, כי בסוף זה שחקן שבחצי עונה... כבש 15 שערים, ככה בעל הנעלן, ואני לא יודע איך במכבי חיפה מקלים ראש בדבר הזה, ונותנים לו, אני לא יודע אם ייתנו לו, אם וכאשר, נותנים למצב להגיע לכדי הדבר הזה שקורה. זה מה שאני אומר.
0: תראה, אני יכול להגיד לסיכום, בהקשר של גיא מלמד, כאילו, שבינו לבין בחר זה כבר לא יעבוד. זאת אומרת,
2: זה לא יעבוד. אני לא יודע עוד פעם, כי אנחנו זוכרים שמי שהכריז לפחות שהוא לא בתוכניות המקצועיות שנה שעברה היה דווקא רפאלו, ואפילו לא בתקופתו של בחר, אבל אנחנו זוכרים את החצי שנה הראשונה,
0: נכון.
2: שהוא הגיע מהפועל חיפה, שעוד בחר היה מאמן בקדנציה השנייה במכבי חיפה, שזה לא התכנס יותר מדי טוב, הוא לא נתן לו המון צ'אנסים ולקח זמן.
0: ולמרות שבצ'אנסים שהוא קיבל הוא הוכיח שהוא שחקן. משהו שם לא ברור. טוב, טוב יעשה. אני מאחל לו עבור גיא מלמד שבאמת תילב. כנראה מכבי תל אביב תהיה הביתה בתחנה הבאה שלו.
2: ככה זה נראה. אתה יודע, גם מכבי תל אביב חייבת חלוץ. ניקולא אסקו כנראה עובד.
0: כן, כן.
2: והיא צריכה עוד חלוץ, בטח אחרי שסיידה בפארקי עזב.
0: כן.
2: אז זו עסקה שיכולה לקרות, ומעניין אם זה יהיה ב... אם וכאשר זה יקרה, האם זה יהיה בעברה ככה בכסף בוא תעבור, או שזה יהיה באיזושהי עסקה עם, שתכלול שחקנים ממכבי תל אביב, אנחנו שמענו כבר על אורי אזו שרוצה לעזוב, אני לא יודע אם זה השחקן שמכבי חיפה רוצה, צריכה, אבל יש שם, כאילו יש שם כישרון, וזה יכול להיות מעניין, אבל לך תדע, לך תדע.
0: טוב, אגב חלוץ, כן, בואו נזרוק מילה על דבר, כי רותם חתואל זה השם החם, והוא נמצא על הכוונת של הצוות המקצועי שם, כאמור שחקן חופשי שוחרר מהפועל חיפה אחרי עונה וחצי, לא פתח עונה בשום קבוצה, ומאוד רוצים לראות אותו בדבר, נוחת.
2: אגב, ההקשר הצפוני, מי שלא יודע, אם אני חושב, נכון? חצור הגלילית.
0: חצור הגלילית, המשפחה, אבא שלו, אולי נדבר איתו בהזדמנות פה ונשמע באמת מה המצב. ודבריה, שוב נזכיר, אין לה את ינואר, מה שהיא תעשה עכשיו זה מה שיהיה לה עד הסוף, ועוד לא נאמרה מילה אחרונה בקשר לגיא חדידה, שנמצא על כוונת שכמה קבוצות. קיצור.
2: מבקש, אנחנו נרחיב על זה עוד מחר בתוכנית, אבל מבקש לעזוב בחינם, אנחנו עוד נדבר על זה, וככה יש עוד עניינים, יונתן טפר. בקיצור, הרבה עניינים של טבריה מסביב לכדורגל, כל זאת ועוד מחר, ובאמת, אתה יודע, מחכה למשחק לא פשוט נגד מכבי פתח תקווה, שהיא חייבת לנצח, יהיה מאוד מעניין, ורק אם אפשר עוד דקה, כי אני לא יודע כמה תספיק בסוף התוכנית, אז לתת איזושהי סקירת ליגיונרים בצ'מפיונשיפ אתמול, אתמול ליסה ביסט כובש שער במדי בריסטול עם נצחת 3-1, סולומון וסטאם משחק כמעט 80 דקות מנצחת 4-2, ודניאל פרץ ככה אחרי עונה מאוד מוצלחת פותח עונה בגמגום מסוים, מסיימים שם בטקו בסאוטהמפטון, המרוץ שם יהיה מאוד קשה עד הסוף.
0: חטף רביעייה מווסטאם בשבוע שעבר.
2: נכון, במסגרת גביע אנגלי, ואני נשאר לקוות שאחד מהם לפחות יעלה לפרמייר ליג, הלוואי.
0: טוב, אז טברניאר, המגן הסקוטי, חותם, עכשיו מעדכנים אותי, חותם לשנה אחת במכבי תל אביב, עם אופציה לעוד שנה, אחרי שהוא עבר בהצלחת הבדיקות הרפואיות, אז זה כבר מוגמר, סחטן, מברוק, אחלה חיזוק. פלג צ'ובינסקי, דידי, אני אחל לך המשך ערב נעים, שיהיה לו משחק מענה בטרנר, אגב,
2: נכון, לא אמרנו.
0: אני חושב שיהיה יופי של משחק היום, פתוח, ו...
2: יכול, אתה... לסיום,
0: הוא יפתח? אימור? כן, לא פוסל. לא פוסל, לא פוסל. ואתה יודע שאני אובייקטיבי, אני הרבה פעם הולך נגד קבוצת נעוריי, כשזה... לא פוסל, אני חושב שאם היא תציג את המחצית הראשונה שהציגה מול פול תל אביב לפני כמה ימים בסמי אופר, הכל פתוח.
2: הכל פתוח.
0: בוא נראה.
2: יאללה,
0: אז שיהיה ערב נעים.
2: תודה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: 91.5, 96 FM, היציא הצפוני.
0: כן, אז מכבי תל אביב מתחדשת במגן, המדובר, מגיע מגלזגו רנג'רס, דיברנו עליו, הרבה מספרים, הרבה מאוד ניסיון, וזה חתכת שחקן, לא צריך להוכיח כלום. עכשיו זה באמת עניין של חיבור, איך העסק מתחבר, הוא נמצא בחושר אגב משחק, והאם יעמוד לרשות מכבי תל אביב, במפגש הקרוב, כבר בשבוע הבא, מול באר שבע. זהו, פרסומות, כן, אנחנו עושים עכשיו הפסקה פרסומות, ואז חוזרים לדבר גם על באר שבע, בין היתר. עוד שנייה שווים.
3: רטלר, צא לפרסומות.
1: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... Yeah. כפוף לתקנון.
3: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: כן? עכשיו זה עובד, הנה, חזרתם אלינו. היצע הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5, 96 FM, כן. אנחנו רוצים לדבר על, הזכרנו אתמול, שאוגריס אדרן אוגריס, מלך שערי קירת שמונה, סגן מלך שערי ליגת העל, בעונה החולפת, עושה את הדרך מהצפון הרחוק, עד לבירת הנגב, ויחזק שם את החלק הקדמי של קבוצה של רן קוז'וך, מתווסף, רק נזכיר, לזלטנוביץ' ולג'אבוניסט ולעמית אוחנה, שכבש את שער הניצחון במחזור הראשון של הפועל רמת גן, בניצחון של באר שבע לפועל רמת גן. יש שם מצבת חלוצים מטורפת, זה לצד הבלם עמית נחמיאס, חוזר לארץ, כן, וחזק את החלק האחורי, לצד דיופ, לצד רוטמן, לצד מיגל ויטור, והמחליף שמגיע להחליף את קנגווה בעמדה של קנגווה, ויש גם דיבורים על גיא חדידה. ובקיצור, אני באמת לא זוכר הרבה שנים קבוצה שמתחמשת כך. אז בואו נרד לדרום הרחוק, לבירת הנגב שם, ונאמר שלום לשחקן העבר, קפטן המיתולוגי של המועדון הזה, הפועל באר שבע, סתיו אלימלך. אהלן סתיו.
5: אהלן חברים, ערב טוב.
0: מה נשמע? צריך להגדיל את מלאי הדירות שם בבאר שבע כדי... איפה יאכלסו את כולם, אני שואל.
5: תקשיב, אביסרור או הכי מוזן יכולים לתת בניין בקלות. יכולים לתת, ותאמין לי שהם ייהנו מכל רגע. יש שם גם בבניינים האלה בריכות וחדר כושר.
0: מדהים.
5: אתה יודע מה? נו. גם הייתי עושה להם איזה חדר אוכל,
0: כן,
5: קבוצתי, שזה, אתה כבר מרגיש שאתה במחנה אימון.
0: יאללה, מדהים. אחלה רעיון אגב. אתה יודע, כל שם שעד עכשיו באמת, אני מדבר על אלה של השבוע האחרון, שחתם, הוא בצבע, הוא מוכח, הוא עם המספרים, הוא עם כל מה שצריך. השאלה אם, אתה יודע, אם זה לא, אומרים, תפסת מרובה, לא תפסת, יש את האמרה הזו. שאלה אם זה לא יותר מדי, too much.
5: תקשיב ידידי, אני טענתי כבר לפני חודש וחצי,
0: שאני
5: לא מאמין שהפועל באר שבע צריכה חיזוק, היא חייבת חיזוק בהמון עמדות, וזה מה שהפועל באר שבע עשתה. כמה התחזקנו בוא נגיד בשבועיים האחרונים? כמה יש שם? שישה?
0: סדר גודל, כן.
5: נכון?
0: כן.
5: ושחקנים נכונים, ושחקנים גם מוכחים, ושחקנים שהם גם אתה לא מביא אותם כי היו מקרים כאלה שאתה מביא אותם רגע מהבוידן, או שאתה מביא אותם מאיזה חצי שנה שהם...
0: לא, לא, לא, מוכנים להפעלה, כולם.
5: בדיוק. אתה לוחץ פליי,
0: בדיוק.
5: ויאללה, שוט.
0: בדיוק.
5: ובוא נגיד, החשמלי עובד נהדר, אוקיי? החשמלי סיני כזה עובד נהדר. אז החשמלי של הפועל באר שבע, בוא נגיד, המועדון, והקבוצה והצוות המקצועי, באמת היו מוכנים. ואת זה אהבתי. וכשדיברתי על זה כל הזמן, והשאלה הזו נשאלה המון פעמים, ואתה שואל את זה בצורה מאוד טובה ועניינית. השחקנים האלה יכניסו את הפועל באר שבע גם לליגה האירופאית, אבל בטח לליגה. כי הליגה בשילוב עם הליגה האירופאית, זה ממש לא יהיה פשוט, ובאר שבע לא הייתה שם כבר כמעט עשור. אז היא חוזרת, והיא צריכה עם הנוכחות...
0: צריכה סגל רחב. כן. לא, צריכה סגל לך, וראית את זה אתה יודע, במשחק האחרון בפלייאוף מול סבך, את הקוצר של הספסל ואת הקושי של קוז'וך שם לאלתר, ואחרי הפציעות, שתי פציעות, זה ברור. אבל מנגד, אתה יודע, בגלל שזה שחקני מספרים ושחקנים, אם זה, אז כאילו יש גם פה איזשהו אגו שצריך נהל, והרי יהיו כמה שלא ישחקו, אין מה לעשות, בסוף זה 11 מול 11, ופה יהיה מבחן גדול לקוז'וך.
5: וואו, וואו, תקשיב,
0: אז
5: בזה לא נגענו עד היום. נגענו בהרבה דברים מסביב, ובזה לא נגענו.
0: אני לא צריך לספר לך, סתיו, כמה שנים בילית בחדרי הלבשה, ואתה מכיר את זה יותר טוב מכולם.
5: לגמרי, ואני מכיר את זה, ואני יודע, אני רוצה לומר לך, שזה, בטוח השאלה הזו נשאלה בסביבה של בין ההנהלה לצוות המקצועי, כי על כל דבר הם ישבו ביחד, אני בטוח, והם ניהלו את זה ביחד, והם גם החליטו ביחד, אוקיי?
0: כן.
5: ואני בטוח שזה עשה להם כאב ראש. יחד עם זאת, אני חושב שכמו שהפועל באר שבע מנוהלת ומסודרת תחת שרביטה של אלונה, ועם הניהול המקצועי של רן קוז'וק, הם ידעו לנווט את זה. זה לא אומר שלא יהיו בעיות, זה לא אומר שלא יהיו משחקי אגו, זה לא אומר שלא יהיה פרצופים. יהיה בטוח, אבל אני יודע, אני אומר לך בוודאות, שזה לא יהיה ברמה כזו של פיצוצים וסיפורים בתקשורת והכל. יהיה פה זליגות, וזה טבעי, וזה ככה בנוי, וזה גם, אתה יודע מה, גם זה לפעמים זה בריא, כי זה מכניס את השחקנים ואת הקבוצה, mm-hmm. לפעמים לאווירת מתח ספורטיבית, מקצועית, תחרותית.
0: Mm-hmm.
5: ואם אין את זה, כולם יפספסו את העונה הזו.
0: כן.
5: ובגלל שהביאו את כל השחקנים האלה, לדעתי רן ידע לשלוט בזה, ואפילו, אתה יודע מה, אם הוא יכניס לסגל שלו עוד איש צוות אחד, שיוכל לנווט ולראות את כל הסגל הזה, כי הוא סגל עכשיו גדול, איכותי ומבטיח, אז זה יעזור לו מאוד, ואז הוא יוכל לשלוט בזה עוד יותר.
0: אוקיי, מעניין. יש דיבור אגב עוד אולי לעשות איזה מוב ולהביא את גיא חדידה, השחקן של דברה בעונה שעבר, עודי של מספרים שנמצא בשיא הקריירה שלו. זה נכון, זה לא נכון, צריכים שחקן כמוהו בסגל של באר שבע לדעתך, סתיו?
5: אני אומר לך, גיא חדידה קודם כל הוכיח את עצמו שחקן נהדר, כבר הבאנו אחד מטבריה, נכון?
0: כן. לא, מקריית שמונה.
5: מקריית שמונה, סליחה. אני אומר לך, בקטע של גיא, תלוי גם איך הוא רואה את זה, כי לא תמיד הוא יהיה שם כינור ראשון, ולעיתים גם לא כינור שני.
0: כן.
5: לעיתים גם לא כינור שני, כי יש שם שחקנים ויש תחרות. השאלה אם הוא מוכן לזה ולהגיד, אוקיי, אני בא לאלופת המדינה, אני בא לקבוצה שמשחקת בליגה האירופאית, פוגש את קבוצות מאירופה ואומר, אוקיי, אני בא להתמודד, אני שם את כל האיכות שלי כאדם וכשחקן מקצועי, בא ומראה, אוקיי, אני יודע להתמודד, אבל אני יודע גם לקפוץ את המדרגה הזו, שאולי יכולה להשאיר אותו איזה עשור בהפועל באר שבע, ובמידה ולא, אז היא יכולה לקחת אותו לאחת מהקבוצות הבחירות בארץ בעתיד, או לאירופה. זה שיקולים שגם הוא חייב לראות אותו.
0: זה ברור. טוב, יהיה מעניין. הערב משחק השלמה, המחזור ראשון בטרנר, הפועל חיפה שהרשימה מול הפועל תל אביב, לא הולך להיות טיול, אני מניח, לקבוצה של זה. נזכיר את זלטנוביץ' שלא ישחק. נכון, אני חושב שעמית אוחנה יפתח, ייתן לו קרדיט קוז'וך גם היום לפתוח שם ברכב.
5: אז קודם כל זה כבר יפה, אתה רואה שלא פה השמות מדברים, ולא כן. אלא מי שנמצא כרגע.
0: לא, לגמרי, ראיתי אותו משחק, ילד סופר מוכשר, אני אומר, לא, להפך, אני חושב עליו, אז זלטנוביץ, על ג'אבון, על אוגריסה, עוד כאבי ראש לקוז'וך.
5: נכון, והוא ידע לשלם, לפעמים הוא יצטרך לדעת לשחק, אתה יודע מה, לפעמים הוא יצטרך לשחק 4-2-4, ולפעמים הוא יצטרך לשחק 4-4-2, ולפעמים את ה-5-3-2, וזה יכול להיות מאוד קטלני, ושוב, בגישה שלו, בדרך ובמה שהוא יבחר בשיטה ובסגנון. לגבי המשחק היום, משחק מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, זה לא משחק הליכה, לבאר שבע היה גם קשה נגד הפועל רמת גן, וידע לצלוח את זה דרך מחצית שנייה נהדרת, ואני חושב שהפועל חיפה, למרות שבאר שבע הייתה בהרכב משני וכדומה, ונספר סיפורים, ניצחה את הפועל באר שבע בגביע הטוטו, אז שיש פה גם איזה מסר, להפועל באר שבע, שהפועל חיפה קודם כל היא קבוצה עם נוכחות, היא בנויה טוב, ויש לה את כל המערכים שהם בנויים נכון, ובאר שבע זה לא הולך להיות פשוט, ואני רואה שם דווקא סוג של 1-0, דווקא שהוא יהיה 1-0 לטובת הפועל באר שבע, אבל רק בחצי השני.
0: אוקיי, מעניין, רשמנו. יאללה, יהיה מעניין לעקוב אחר באר שבע, שכאמור עוד לא אמרה את המילה האחרונה שלה בכל הקשור לחיזוקים.
5: עכשיו אני מצפה, נכון, ואני מצפה עכשיו לעוד שאלה חזקה שלך, לא יודע, שעוד לא קיבלתי בזמן האחרון, לא יודע, אז ורק אתה יכול.
0: נו, שאל.
5: לא, אני לא יודע מה השאלה.
0: אתה מחכה לי, אין לי מה לשאול אותך, סתיו. אני חושב שאתה יודע, אנחנו בראשית עונה, רגע, ממתינים. נותנים לעסק להתניע. אני מאמין שאתה מרחיקית אולי לשאלה האם באר שבע הולכת לעשות בק טו בק ומועמדת ודאית לאליפות השנה. אני חושב שהתשובה של כל רועדי הכדורגל בארץ, כפי שזה נראה כרגע, כן, יש תמימות דעים.
5: כן, לגמרי.
0: חד משמעי.
5: כמו שציינת רמי לכתחילה, עם כל ההשקעה של הקבוצה, וכל החיזוק הזה, וסגל רחב,
0: כן.
5: וקבוצה שבנויה בצורה מאוד מאוד בריאה, גם עם חדר הלבשה נהדר, אני מאמין שיהיה, וכולם גם יבינו אחד את השני, וגם תהיה שם חברות אמיתית, אני מכיר את זה. אם נבנית שם חברות אמיתית בחדר ההלבשה, תקשיב, אין לזה סוף. אין לזה סוף.
0: נמתין ונראה אם אחרי זה יקרה. סתיו אלי מלך, רוצה להודות לך בחום רב, תודה רבה, יקירי.
5: תודה גם לכם,
0: שחרב. ביי ביי, ערב טוב ליטון. נזכיר את ג'אבוניסט, הוא חוזר מהרחקה, ואמור לפתוח בהרכב גם הוא, כאמור לצד אוכן, אז לטנוביץ' יהיה זה שלא ישחק בהקשר הזה. זה הערב, פול חיפה, כאמור, בטרנר, שריקת הפתיחה בשמונה, בספורט ארבע. טוב. היא ירדה לליגה א' בכל ענות חלושה במעבר חד, חוזרים לאזור שלנו. אחרי עונה שהכתובת הייתה על הקיר, שעתה שם בשני המקומות האחרונים, כמעט רוב העונה במקומות שמורידים. ליגה לא הצליחה להתרומם, לא בלב העונה ולא במאני טיים ולא בפלי אוף. בסופו של דבר נוף הגליל, תשחק העונה בליגה א', אבל אני מניח שהיא לא תרצה שם לשעות שם בליגה הזאת יותר מדי זמן, זאת לא הליגה שבנויה לממדים שלה, אבל לצורך כך החזירו הבית אפשר לומר, והביאו מנהל מקצועי שמכיר צלם מצלמו של המועדון הזה, מכיר היטב את הקבוצה, הסתובב בליגה הלאומית בשנים האחרונות וניהל מקצועית מספר מועדונים. אני מדבר על רועי כהן, מנהלה המקצועי של הפועל נוף הגליל. אהלן רועי, אחר
8: הצהריים טובים,
0: שלום. מה נשמע? ערב טוב.
8: תודה גמור, הבן העובד חזר.
0: הבן העובד, ברוך שובך.
8: תודה.
0: מזכיר לי קצת, אתה יודע, את המעשה שעשה אחיך יניב, כשחזר אז מסיבובים וליגת העל וכאלה, לליגה א', לנוף הגליל, אז הפועל נצרת אלית, כדי לבנות שם את הזה, ואז ברצף, בום, חזרו, טיפסו, עשו היסטוריה ועלו לליגת העל.
8: כן, כן, אני הייתי אז בחור צעיר, שעליתי ממנו לבוגרים, והוא הגיע לליגת העל. אז זה היה ליגה לאומית.
0: נכון.
8: וכן, עלינו מליגה א' לליגת העל בתוך 4 שנים, 3 ליגות. הוא היה זה שהוביל אותנו. אז כן, ההיסטוריה משכתבת את עצמה.
0: שמע, אני מניח שלא היה פה, קודם כל, אתה מכיר את המועדון, גדלת בו כשחקן, צמחת, אתה אוהב את העיר והכל, ועדיין כבר הסתובבת בקבוצות, בלאומית, בעונה שעברה, בשנתיים האחרונות, נדמה לי, היית בכפר קאסם, לא מנהל המקצועי?
8: שלוש עונות. ועונה לפני זה,
0: כפר סבא, והסתובבת, צברת את הניסיון וקיבלת את היד החופשית המקצועית לעשות דברים ולבנות קבוצות. אני בטוח שזה לא פשוט לבוא פתאום, אתה יודע, לליגה א', בסוף זאת קבוצה בליגה א'.
8: בסוף שלומי, הכל בחיים זה בראש והכל מנטליות, יש לי מנטליות חזקה. היה לי גם אפשרות השנה גם להמשיך בליגה לאומית, היה לי שתי אופציות במרכז, היה עוד אופציה בצפון, זה לא שלא היה לי אפשרות להמשיך בליגה לאומית, אבל ברגע שראש העיר רונה פלוט קרא לי וביקש את העזרה שלי לחזור למועדון הבית שלי ולנסות לעזור, להרים את המועדון חזרה למקומות שהוא צריך להיות, אז נרתמתי, הפשלנו שרבולים, ולא חושבים עכשיו ליגה לאומית, ליגת העל, אנחנו פה, ואנחנו פה בשביל להרים את המועדון, ביחד עם כל האנשים.
0: תגיד, מה זה אומר להרים את המועדון? המועדון הזה שנה שעברה היה בצניחה, בהתרסקות טוטלית.
8: תהיה מקצועית, הכל ידוע. נוף הגליל שנה שעברה ירדה מליגה לאומית לליגה א', בשנים האחרונות בכלל, בעוד עונה אחת, רוב השנים היא נפקה בתחתית והייתה במבחנים, בשנים לא טובות מקצועית, אבל זה כבר נחלת העבר. מה שנשאר עכשיו זה, אמרתי לך, להפשיל שרבולים, להתחיל לעבוד כמו שצריך, ולהרים את המועדון הזה, זה להחזיר אותו לליגה לאומית, אם לא השנה הזאת, היא בשנה הבאה. אין סיבה שלא, יש פה את כל התנאים, למרות שהתקציבים הם בליגה לאומית, לא בשמיים, זה לא פשוט. יש לנו קבוצה צעירה שבנינו השנה.
0: אתה מדבר על ליגה א', לא לאומי.
8: ליגה א', כן, ליגה א', זה לא אני אומר.
0: הסכומים הצטמקו מן הסתם, גם התמיכה של העירייה.
8: דרמטית, וצריך להמציא את עצמנו מחדש, וזה מה שאנחנו עושים בימים אלה.
0: טוב, אז בוא נפרק את זה רגע לגרומים. קודם כל אתה מגיע למועדון שמזוהה עם אדם אחד שעומד בראשו לא מעט שנים, אתה מכיר אותו גם היטב, זה גיל ברם. איש דעתן, גם מקצועית, עם המון ניסיון, יאמר לזכותו גם בתקופות הטובות וגם בתקופות הפחות טובות, כמו בעונה שעברה, ואגב, הוא לקח אחריות ודיבר על זה. איך זה יעבוד בין שניכם? מי מקבל את ההחלטות? מי מקצועית, ניהולי?
8: קודם כל, כמו שלומי, כמו בעבר, אני וגיל, ידענו לעבוד ביחד, עשינו גם הצלחות ביחד. אני הייתי מנהל מקצועי, והוא היה מנכ"ל וניהל את כל העניינים הפיננסיים. גם השנה, החלוקה היא מאוד ברורה. אני אמון על כל הצד המקצועי, ואני הסמכות העליונה, וגיל הוא מתעסק בכל העניין הכלכלי, הניהולי, הפיננסי.
0: לא נכנס לצד המקצועי, כי גיל גם, אתה יודע, בהרבה בשנים האחרונות, גם היה בצד המקצועי, היה יושב עם שחקנים, מחתים, קבל החלטות להביא את זה לשחרר את ההוא.
8: בוא, אני שם לך את האמת על השולחן. גם בשנים שאני הייתי פה מנהל מקצועי, אני בניתי את הקבוצות, וכמובן יד ביד עם גיל, הייתי מביא את השחקנים שאני רוצה, יושב, מצא ומתן ביחד עם גיל, ועובדים בשיתוף פעולה. גם השנה, הקבוצה שנבנתה, מה שנקרא בצלמים, שחקנים שאני הבאתי ביחד עם המאמן ששבתי איתו, וגיל משתף פעולה ועושה את עבודה של הצד הטוב ביותר, ועובדים בשיתוף פעולה.
0: זאת אומרת, שיתוף פעולה וזה עובד טוב, וחלוקת התפקידים ברורה ביניכם.
8: ברורה וידועה.
0: אוקיי, החזרתם את דני אומנסקי, אפשר לומר, החזרתם אותו הבית, האיש שעשה הצלחה גדולה, אז קבוצת הנוער, העלה אותה היסטורית לליגת העל, יודע לעבוד עם צעירים בפרט, זה האיש שאתם נותנים לו את המפתחות, אתה אומר, להרים את הקבוצה חזרה.
8: כן, ברגע שהתקבלה החלטה שאני חוזר הבית, אז מן העיוויות שנחפש לתת לאנשים שלנו את המקום, וגם זה שנה אולי גם להרוויח את השחקני בית של המועדון, ויש לא מעט שחקנים שעלו מהנוער לבוגרים, ויש עוד מספר שחקנים טובים שלא קיבלו את השחקנים בליגה לאומית, וזה הבסיס, ועל זה אנחנו בונים, ג'וליאן שלופה, וארצי, ויניי הקפטן של הנוער, יש גורביץ', עמית גורביץ', לא מעט שחקנים טובים, ואם כבר אנחנו הולכים ומקדמים את השחקני בית שלנו, אז הדבר הכי טבעי שגם יהיה שחקן, מאמן בית שלנו, אני מאמין בו. התקציבים הם לא בשמיים, גם לא מקצועית, וגם לא כל שחקנים. ולכן דני הוא הבן אדם שהכי מתאים, הוא מכיר את המקום, הוא מכיר את השחקנים.
0: כן.
8: גם שוק המאמנים היום, בלי לפגוע בפרטו של אף אחד, הוא לא כזה אטרקטיבי, שלא מגיע לו את ההזדמנות. ואנחנו מאחורה, ונעזור לו
0: להצליח. בסדר גמור, לגיטימי גם. אני לגמרי בדעה שלך, מקומי, מכיר את המערכת, צריך לקבל את המפתחות, בטר בליגה א' חד משמעית, ולטפס עם הקבוצה חזרה. אתה יודע, אחת הבעיות שקבוצות שבילו הרבה שנים בלאומית, טעמו את טעמה של ליגת העל גם, בדומה לכם, זה שהן מגיעות לליגה א' והן נכנסות להלם. זה סוג של שוק. זה משהו אחר, זה קצב אחר, יש ריח לא טוב, אתה יודע, אפשר גם לשים פה בלי לכאורה, ראינו מה קרה לליגה הזאת לפני עונה וחצי, כל פרשת ההטיות והמחירות והליגה שהופסקה, ואז אם היא שוקעת ונתקעת, ואתה יודע, ראה את השכנה, אחי נצרת, שרק עכשיו, אחרי כמה שנים, ארבע נדמה לי חזרה לליגה הלאומית. אתה לא חושב שזה משהו שעלול לקרות לכם?
8: שלומי, אני יכול לשתף אותך מחוויה האישית שלי, היינו במשחק השבוע גביה בשפרם נגד תמרה, והיינו במשחק אימון במג'ידת, אני בכוונה רציתי גם לעשות משחק אימון שהוא במגרשים קשים, ואפילו לא מצאתי את עצמי איפה אני יכול לשבת. אבל עכשיו יש שתי אפשרויות, או להגיד עכשיו, אכלו לי, שתו לי, זה לא טוב, לא כיף, לא נעים, או להגיד טוב, הבנו, זה הליגה, ויאללה, בוא נתמודד. וזה חלק מהמנטליות שלי, שאתה יודע, קיבלתי אותה מהבית, ואתה מכיר מאיפה באתי. ואנחנו, אם צריך להגיע למקום שאין מגרש ואין איפה לשבת והכל קשה, נתמודד, וזה חלק ממוד, שצריך להבין איך הוא נמצא מהר מאוד. ואנחנו מבינים, בנינו קבוצה שהיא קבוצה טובה, צעירה, רצה, נמרצת, וזה מה שאני גם מעביר לשחקנים. לא מעניין, לא שופטים, לא מה היה בליגה הזאת, לא איזה מגרשי, אנחנו רוצים לבוא ולעשות עבודה ולהיות קבוצה שתהיה בחלק העליון של הטבלה ואין סיבה שלו. ועם השנה הזאת נצליח לעשות את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נשמח, ואם לא, זה יהיה שנה הבאה. אני לא מתכוון יותר מדי להתעקע בליגה א'.
0: למה אתה, מה אתה אומר שאם זה מה שאנחנו רוצים, למה אתה לא קורא לילד בשמו? אתה רוצה לחזור לליגה
8: לא? נוף הגליל זה לא מועדון של ליגה א'.
0: נו, אז זה מה שכולם מדברים עליו, גם האוהדים שלכם, כולם.
8: אתה יודע גם,
0: אני הייתי בטוח שאני אשמע ממך עכשיו, רואה, נוף הגליל העונה עושה הכל כדי לחזור לליג הלאומית השנה, הכל. רגע, רגע, אתה ממש ברוח או משהו, בוא תסדר את עצמך שנייה, שנשמע אותך כמו שצריך.
8: אני כבר
0: הסתדר
8: את עצמי.
0: הנה, עכשיו שומעים טוב.
8: עכשיו אני בסדר.
0: אתה אמור להגיד, אנחנו ירדנו, עונה כושלת, ועכשיו עושים הכל כדי לחזור כמה שאתה אומר, אנחנו לא בליגה הזאת בכלל.
8: אז בוא, אתה קצת מכיר אותי, אני תחרותי, ואני רוצה להיות בליגה לאומית, והמקום של הפועל נוף הגליל הוא בליגה לאומית. אבל גם צריך להגיד את האמת, לנוף הגליל אין זיפות תקציבית על איזה קבוצה בליגה א', אנחנו כמו הרבה קבוצות, אבל אנחנו יודעים לעשות את העבודה, והמטרה זה להגיע בחזרה לליגה לאומית, כי שם המקום של הפועל נוף הגליל.
0: אחד הדברים שכן יש לכם, ואין לה הרבה קבוצות בליגה א', זה מחלקת נוער גדולה, ותיקה, מפוארת, עם מתקנים מצוינים, 300-400 ילדים, תקנתי מניתו, 500 ילדים, אתה מבין? אתה עוד בפריפריה, אתה לא עכשיו מכבי תל אביב, 500 ילדים, וזה בונוס מטורף. מה שפחות עבד בשנים האחרונות זה החיבור בין מחלקת הנוער לבוגרים. איך זה יעבוד עכשיו? בכובע של מנהל, אתה מנהל מקצועי של כלל המערכת, תקנתי מניתו.
8: נכון, נכון.
0: איך אתה מתכוון עכשיו ליצור את החיבור, ליצור את המעקב, לדעת בדיוק מה הוא עושה בנערים א' ומה קורה שם בקבוצת הנוער ובין, אתה יודע, אתה יודע למה אני מתכוון.
8: כן, כן. אתה יודע, שאומרים בסוף שבעל עסק נמצא בעסק, דברים טובים יכולים לקרות.
0: בדיוק.
8: אז אנחנו נמצאים שם מהבוקר עד הלילה, ואני מכיר כל קבוצה, ולא רק אני לא פה לבד, כן? יש פה צוותים, יש פה אנשי מקצוע, יש פה את גיל ביחד איתי, אנחנו מכירים, אנחנו באים, אנחנו...
0: דרסיליה נשאר, גיאורגי...
8: כן, כן, דרסיליה מאמן, קבוצת נערים א' ליגת העל, קבוצה של שנה שעברה עלתה, אומנם פתחו את העונה בצורה קצת לא פשוטה, כי זה ליגה ממש חזקה, פגשנו את נתניה, מכבי תל אביב, אבל הקבוצה היא קבוצה שמתגבשת, ודרסיליה עושה עבודה טובה. בסוף המחלקה הזאת היא נועדה בשביל לפתח שחקנים.
0: בדיוק.
8: והשנה הזאת חשוב להגיד שיש לנו בבוגרים מהמחלקה הזאת 8 שחקנים שמתחנה הרכב רוטציה, וזה כבר סימן טוב למועדון כדורגל, שחקנים טובים גם. אז נעשה פה עבודה טובה בשנים האחרונות, והמטרה היא כמובן עוד יותר לפתח את המחלקת נוער, שבשנים הקרובות שנוף הגליל תחזור לליגות הגבוהות יהיה פה מחלקה חזקה שתצמח שחקנים. זה המטרה.
0: אוקיי, ספר על לסיום רכש שהבאתם השנה, הרי מן הסתם זה כדי ליצור את הבאלנס, צריך גם את האלה עם הניסיון כדי שיקחו אותם.
8: אז אני אגיד לך מה, אנחנו בנינו טיפה בקונספט אחר. אתה צריך להבין שקרה משהו בליגות א' עם ליגה א' דרום. ליגה א' דרום השתגעו שם מזכורות של ליגה לאומית אם לא ליגת העל, כולם מרוויחים שם הרבה קבוצות של 20-30 אלף שקל, אנחנו לא במשחק הזה, אנחנו עשינו משהו אחר שמתאים למידות ולתקציבים שלנו, הבאנו הרבה שחקנים טובים וחוטים, דיברתי איתך שיש פה, ולא עיקרי, יש פה שלד מקומי של ארצי וג'וליאן שלופה, וגורביץ' וליאם ביטן, ויאנאי, יש פה איזה 6-7 שחקנים שממש שחקני הרכב רוטציה טובים. יש פה עוד 2-3 חריגים שהם גם בבוגרים. מעבר לזה, הבאנו את איתי קנריק מהפועל באר שבע, בלם פנטסטי. הבאנו את מוחמד סלאח מהכי נצרת שהיה מגן העונה בליגה א', הבאנו את אדם סוואד מליגה הלאומית, הבאנו את אמיר ריאן, הבאנו מוחמד טאה שהיה שנה שעברה נשאר, הבאנו את יהושע שטרלינג, בלם של הפועל כפר סבא שהיה שנתיים בליגה במקסיקו. ובסופו של דבר, אתה יודע, שמות זה אפילו נשמע, בסוף התמיל אם הוא מתחבר.
0: התמיל והחיבור, זה הסיפור.
8: כן, אני יכול להגיד לך שזה נראה ממש טוב, זה קבוצה עם ממוצע של גילאים 22-23, אבל קבוצה שרצה, טכנית, רעבה, אינטנסיבית, נראה מאוד מעניין. אתה יודע, צריך לחבר אותה,
0: להיכנס את העונה, ושבעזרת
8: השם נעשה ונצליח.
0: יאללה, אמן. נחזיק לכם אצבעות שבאמת תשובו למקום שהרבה יותר טבעי עבורכם, וזה בתור אתכם.
8: בעזרת השם, שלומי, תמיד כיף לדבר
0: איתך. רועי כהן, המנהל המקצועי חדש של הפועל נוף הגליל. בהצלחה, חדש ישן. מתקמבק, המתקמבק, שיהיה בהצלחה.
8: תודה
0: רבה. ביי ביי, ערב טוב להתראות. טוב, אז הנה. דיברנו על נוף הגליל. נחל הבצחה ונמתין לליגה שתיפתח. יש גם מגדל העמק ובית שן, שלא מעט קבוצות מהאזור בליגה א' הצפונית. פרסומות עכשיו, אנחנו ממרים לאנגליה.
3: רטלר, צא, צא לפרסומות.
1: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
4: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני. בואו נמריא אל מעבר לים. בואו נטוס לאנגליה. קצת, דבר על הליגה הזאת, על חלון העברות שנינל שם ביממה האחרונה, ושובר שיאים, באמת, סכומי עתק. כן, דיברנו בתחילת התוכנית מלי, או לפני כמה ימים, על הנרמול הזה של 100 מיליון, 100 ומשהו מיליון. קחו רק את המספר הזה של כמעט חצי מיליארד אירו, חצי מיליארד פאונדים של קבוצה אחת, מנצ'סטר סיטי והחיזוק שהיא עושה, ותבינו את מרוץ החימוש המטורף של קבוצות על בפרמייר ליג. זאביק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
5: אהלן, ערב טוב. ואיך אמר אחד האוהדים,
4: והחגיגה
5: על חשבוננו.
4: מה, לא ממש על חשבוננו, זאביק.
5: למה? הוא קונה כרטיסים.
4: אוקיי, כן.
5: ולא, זה היה רעיון מעניין מאוד עם מישהו שהיה שחקן עבר באנגליה, והוא אמר, אני במקום כל הכסף הזה, כל מה שהוציאו על שחקן אחד, הייתי מטפח את מחלקת הנוער, ומגדל חמישה אנגלים טובים, צעירים.
4: כן,
5: הרווח היה הרבה יותר גדול, גם מקצועית וגם כלכלית. נכון. אבל...

0: מה שעשה בצ'לסי, שקנה, לא רק, זה לא רק שחקנים, כל מה שיכול היה, הוא קנה, אבל לא תמיד זה מפתח להצלחה. מפתח להצלחה זה מאמן טוב, מפתח להצלחה זה צוות אימון טוב, ואנחנו רואים את זה, עם כל הכסף, צ'לסי נכשלה, במה שארסנל הצליחה, או מנצ'סטר סיטי הצליחה לאורך שנים, אז צריך צוות אימון טוב, וצריך אנשים...
1: בכלל צ'לסי...
0: מה לעשות עם הכסף?
1: בכלל צ'לסי, מאז אברמוביץ' והטלטלה, והעזיבה שלו את אנגליה, עברה טלטלה מאוד גדולה.
0: אבל בזמן אברמוביץ' היא הצליחה, היא השיגה הישגים, היא
1: נחתה
0: בתארים, אז זה בגלל שהיה מוריניו, והיו מאמנים בסדר גודל כזה. אז אולי עכשיו היא עשתה את הצעד הנכון, הביאה את שבי אלונסו, ו... הוא ינסה לשחזר את מה שהוא עשה בגרמניה, הוא ינסה לשחזר את מה שהוא עושה באנגליה. זה התחיל די טוב, גם בגביע הליגה וגם בליגה עצמה. בוא נראה, רק את ההמשכיות, אם באמת צ'לסי תוכל להתמודד מול הגדולות, היא, כמו שהזכרת בתחילת השיחה, אנסו פרננדז עבר למנצ'סטר סיטי, אז הוא היה אחד השחקנים הבכירים.
1: נכון.
0: זה יכול להיות שאלונסו בונה בצ'לסי את מה שהוא בנה בלברקוזן. קבוצה לא תמיד עם שמות גדולים, אבל עם הרבה ייחוד של כדורגל.
1: והשאלה אם זה יספיק, גם אגב סיטי וצ'לסי, אם זה יספיק באמת למנוע מארסנל לעשות back to back, כי כמו שזה נראה, וגם פתיחת עונה מעולה של ארסנל, 2-2, כמו שזה נראה, ארסנל פבוריטית ברורה גם העונה ללכת עד הסוף.
0: כן, אבל הכל מוקדם מדי, אתה יודע... ארסנל תיכנס עוד מעט למסגרת ליגת האלופות, והיא תתחיל לשחק ברמה הגבוהה פעמיים בשבוע, ויש פציעות, ויש עייפות, והשחקנים של ארסנל כולם משחקים בנבחרות של המדינות שלהם, בכל מיני מדינות, והם גם ישחקו במסגרת הנבחרת של המדינה שלהם. אז אתה יודע, צריך בזה גם הרבה מזל, ששחקנים בכירים לא ייפצעו, ויחזיקו מעמד לאורך זמן. זה נכון שיש לך כסף, אתה מאבד את הסגל, ואתה מביא הרבה שחקנים טובים, אבל אז זה יודע, קורה לפעמים ששחקנים טובים, אין להם סבלנות לשבת על הספסל, ולראות את החברים שלהם משחקים, ואז מתחילה התמרמרות מתחת לפני השטח. יש המון גורמים שיכולים למנוע, אבל ארסנל, המטרה שלה, המוצרת העונה, היא ליגת האלופות. היא לא מדברת כמעט על האליפות באנגליה, היא מדברת על ליגת האלופות.
1: אתה אומר, שברה את הקרח באליפות, שמה את הצלחת בארון, עכשיו היא רוצה את התואר באמת באמת גדול. אבל אתה יודע, אגב רכש, ונגענו בסיטי וצ'לסי, למעט גימרייש שהגיע מניוקאסל, גם תמורת לא מעט כסף. לא ראית איזה... בסוף חוליאן אלוורס לא הגיע. לא ראית איזה משהו שארטטה עושה יוצא דופן, שומר על הקיים, אומר, אם זה עובד, אם זה לא שבור, למה לתקן?
0: כן, אבל הוא הביא בכל זאת את גימרייש, החוליה החסרה מבחינתו בין ההגנה להתקפה בחוליית הקישור. יש לו הרבה שחקנים צעירים מאוד מאוד מוכשרים, להפתעתי הוא ויתר על אחד מהם היום שעבר לדורטמונד, לאן ונרי, שאני חושב שהוא היה יכול להשתלם מסוין בארסנל, אבל הסגל שלו גדול, הסגל שלו גדול מאוד, והוא חייב סגל גדול ברגע שהוא מתמודד על כל התארים, אתה יודע, שהאפשריים, גם באנגליה וגם באירופה.
1: כן.
0: אז זה לא יהיה קל, אבל ארסנל היא אחת המועמדות.
1: כן, לא.
0: אבל אי אפשר לומר שהיא המועמדת הבטוחה, כמו שסיטי הייתה במשך 3-4 שנים
1: בדיוק.
0: מראש המועמדת לזכות באליפות.
1: טוב, בכלל יהיה מעניין לראות את סיטי בעידן של אחרי פאפ, איך היא תראה.
0: יש גם תחתית, כן. ואתה יודע, טוב. וגם שם יש הפתעות.
1: זאביק, בוא נספיק לגעת בליברפול. כן. לא, אני רוצה להספיק היה בליברפול ולשאול האם עונה או עדי ליברפול הלא מעטים שיש כאן בארץ עסקוי, כולל אותי, נזכה לראות קבוצה שהיא קצת צחק אחרת מבעון השבוע.
0: אני לא חושב. אני חושב שאנחנו נראה את אותה ליברפול, אני לא רואה שינויים בליברפול. אתה יודע, היא לא הביאה, ליברפול צריכה משהו מבריק. זה לא רק ההונגרי לבד, צריכה עוד מישהו, עוד שניים, שלושה לידו. וליברפול, לא יודע, גם ויתרה על שחקנים צעירים שהיא גידלה בשנתיים האחרונות, לא נראה לי שנראה את השינוי בליברפול, היא תהיה בצמרת, אבל אתה יודע, גם המאמן שלה, הוא מאמן כדורגל טוב, אבל הוא מאמן של כדורגל טוב, לא של תארים. בשביל תארים אתה צריך להיות גם, אני לא אגיד מילה לא יפה, להיות גם...
1: כן, כן, גם מה שאתה מתכוון להגיד, לגמרי אני מסכים.

0: כן, וזה מביא תארים. אז היא תצחק כדורגל יפה, והיא תנצח פעם 4-0 ופעם 5-1, אבל היא גם תפסיד במשחקים מכריעים וקובעים, היא תפסיד כי לא תהיה לה את העוצמה, לדעתי, המתאימה, כדי להתמודד עם הקבוצות הגדולות.
1: אוקיי, מילה על יונייטד, שראינו אותה עושה עונה יפה, יחסית לעשור ומשהו האחרונים בשנה שעברה, תמשיך במגמת ההתקדמות?
0: תראה, יונייטד עשתה צעד נכון לאור כל מה שקרה, שהביאה את מייקל קריק, כן. המאמן, הביאה מישהו מבשרה ומדמה, ומישהו שאתה יודע, ממשיך כאילו את הדרך של פרגוסון, אכפת לו מהמועדון, הוא מעלה צעירים, הוא נותן לצעירים, אבל אני לא רואה את יונייטד מבגת על האליפות, גם היא תיאבק בצמרת, תהיה בין 4-5 הראשונות, אבל... היא לא תוכל, עם הסגל הזה היא לא תוכל להשיג יותר, אין לה שוער לדעתי ברמה גבוהה כמו שצריכה קבוצה שרצה לאליפות.
1: Okay.
0: גם ההגנה שלה די מתבגרת, בוגרת, mm-hmm. וברגע שיונייטד, אתה יודע, אם היא תצטרך להתמודד בעוד כמה מפעלים, היא לא תוכל להחזיק
1: מעמד. יבוא לידי ביטוי.
0: היא לא הביאה את, את הצעירים הרעבים או את השחקנים המתאימים כדי להקפיץ אותה צעד אחד קדימה, אז היא תהיה קבוצה טובה. אבל לא מעבר לזה.
1: אוקיי.
0: הכי חשוב, אמרתי, התחלתי עם טוטנהאם, שם mm-hmm. חבל.
1: כן.
0: אתה יודע, באמת, היא הביאה מאמן ברמה גבוהה, היא השקיעה כל כך הרבה כסף, ובינתיים, שני משחקים, אפס נקודות.
1: שני הפסדים, אפס נקודות.
0: מקום אחרון בטבלה. אז אכזבה להרבה ישראלים שאוהדים את טוטנהאם.
1: לא מעט ישראלים שסבלו מאוד בעונה שעברה, וכמעט ראו אותה יורדת לצ'מפיונשיפ, אבל בסדר, עוד חזון למועד, הליגה רק החלה, והיא תהיה מעניינת כרגלה, ותשודר בספורט אחת מן הסתם. זה וגזד, זרון הגדול כרגיל, תודה רבה, ידידי.
0: תודה, גם לי.
1: ביי ביי, ערב טוב, להתראות. לא נגעתי בברקולה, אבל נגענו בו בימים האחרונים. זה החיזוק, זה הרכש, ברדלי ברקולה, שהגיע מפסאז' לליברפול. זה החיזוק העיקרי, ובהקשר של יונייטד יש את יורי טילמנס, שמחזק שם את האמצע. זה בעיקר נראה, הטבלה כרגע זה מנצ'סטר סיטי ראשונה, וארסנל שנייה, וזה בעיקר, באמת תהיה עריבות בין שניהם, אולי להוסיף את שס, כך זה נראה. מוקדם, אבל בואו נראה. זהו, מסיימים כאן. צי הצפונים מהדורת יום ד', מחר פלג צ'ובינסקי ונטה לבנזון יהיו כאן. תודה פלג על העריכה, גם לך אופיר מרוסף על ההפקה שלו מברד לרייטייני. תודה לכם על ההקשבה. אני אפגוש אתכם בשבוע הבא. המשך ערב נעים. יאללה, ביי.
2: בחסות. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שילמת על ארנונה? חסמת.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: כתבנו יואב אבן מציין שנכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על

0: 5.
1: כן, אוקיי, בסדר.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: בעלם.
3: כפוף לתקנון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: היה איזה כנס של כלכליסט.
1: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף. מה?
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס. אתם לא חסכתם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
8: הערב בחדשות, קצינים באוגדת עזה באמירה מטרידה, חזרנו לשישה באוקטובר. מפקד האוגדה טוען, קיבלנו הוראה ברורה מהדרג המדיני לא לבצע ירי. מיד ירון אברהם עם הפרטים בפרסום ראשון. הסלמה מול איראן. באילת נשמעו הטילים ששוגרו לעבר ירדן. בישראל נערכים לאפשרות שמשטר האייתולות ירחיב את טווח הירי. בלבנון, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. בעזה, פרטים חדשים על המעצר הדרמטי של בחיר החמאס. בחירות 2026, 6 ימים לסגירת הרשימות.

0: נקודת הפריצה.
1: פרסום ראשון, בגלל ויכוח בין חיל הרפואה לרבנות, כ-20 אלף מתגייסים לא מסרו דגימות DNA. מיד ניצן שפירא עם הפרטים. פרשת הבילד, מתי נתניהו נחשף למסמך שהודלף? מיד ברנו תגניה עם הציטוטים הדרמטיים בין אלי פלשטיין ליונתן אורי. תחקיר המבקר, גילויים חדשים על מה שקורה בתוך בית החולים הדסה. המעורבות הפוליטית, הג'ובים למקורבים והרופאות שהתלוננו ואיש לא הקשיב להם.
2: זה יחסי מרות, זה פשוט אסור.
3: חשבתי את זה. כמה שנים אחרי זה רק הרגשתי מאוד גבוהה והרגשתי מנוצלת.
1: הישראלים מסתערים על איטליה. היעדים החדשים שנפתחו ועשרות הטיסות השבועיות מנתב"ג. ושיגעון החלבון בחטיפים, במשקאות, במעדנים, אפילו בלחם. עד כמה זה באמת יעיל?

0: שלום לכם, ערב טוב. כמעט שלוש שנים אחרי המחדל הנורא, אחרי לחימה קשה, אחרי מחיר כבד בדם, קצינים באוגדת עזה אומרים היום, חזרנו לשישה באוקטובר. זו המציאות ברצועת עזה ומולה. ירון אברהם, כתבנו המדינה, אתה מפרסם הערב לראשונה את השיחת תאונה עם מפקד האוגדה, שמפנה בעצם טענות לפוליטיקאים.
1: נכון, דני, מדובר באירוע סגור של אוגדת עזה שהתקיים אך שלשום בערב, ובאירוע הזה משתתף גם מפקד האוגדת התלוף לירון בטיטו, מי שהחליף בתפקידו את ברק חירם, ובאירוע הזה קצינים מהאוגדה פשוט מביעים תסכול רב מהמדיניות או מאופן הפעולה של צה"ל אל מול גורמים עוינים ברצועה. הם מתארים בפני מפקד האוגדה את מה שתיארו התצפיתניות בכתבה של אלמוג בוקר אך לפני שבועיים, איך רואים איומים בעומק השטח מול העיניים, מחבלים שעורכים אימונים שבהם מתרגלים פלישות, או חמושים ליד הגדר שבחלק מהמקרים לא יורים בהם. והאירוע הזה מתפתח לכדי תסכול גדול של הקצינים, שרבים תוקפים ואפילו אומרים שם בחדר, חזרנו לשישה באוקטובר. ואז מגיע ההסבר של מפקד האוגדה תת-אלוף לירון בטיטו, שאומר להם כך, בחלק מהמקרים שאתם מתארים קיבלנו הוראה שלא לפעול. היה ביקור של גורם בכיר בישראל. הגענו לירידה לפני עיכול ולחצנו על הברקס. זו דוגמה ללחצים חיצוניים שיש על צה"ל. אנחנו פועלים תחת אילוצים כל הזמן. עכשיו, מבחינת הזמן שעליו מדבר מפקד האוגדה, הוא מתכוון לביקור של ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא כאן בישראל באמצע החודש הקודם. בעצם מפקד האוגדה טוען בפני חיילה וקציניו, צה"ל לא יכול לעשות משהו הוא רוצה, נכון, זיהינו איומים, אבל היו עלינו מגבלות מדיניות. צריך לומר שגורמים צבאיים טוענים ומדגישים באוזנינו, אין שינוי במדיניות הפתיחה באש, זה סך הכל שיחת ליבון, שיחה נורמטיבית בין מפקד ללוחמים שלו, ובנוסף אנחנו רואים בימים האחרונים הפעילות ברצועה די ענפה. ועדיין, מהשיחה הזו, בעצם אומר מפקד האוגדה לקציניו, יש עלינו מגבלות, רק נאמר שמדובר צה"ל, לא התייחסו לידיעה.
0: תודה רבה, ירון. ולא רק עזה, מתוח מאוד, גם מול איראן, שמשגרת טילים לעבר ירדן, מה שנשמע היטב גם באילת, ניר דבורי פרשננו לענייני ביטחון, זה שוב הולך ומתקרב אלינו.
2: תראה, ישראל עוקבת מקרוב, יש כאן תיאום מאוד מאוד הדוק עם האמריקנים, ראינו את הירי של איראן, היא יורה לעבר כל המדינות כמעט במפרץ ובמזרח התיכון, למעט ישראל כמו אמש עד ירדן. בינתיים צריך להגיד ישראל בחוץ, ישראל מחוץ לאירוע הזה, איראן בישראל עדיין נזהרת. אבל חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן והלחץ הכלכלי הגובר בתוך איראן עצמה יכולים להביא את האיראנים להידחק עם הגב אל הקיר ואולי להחליט לעשות צעדים נמהרים ולפעול אפילו כנגד ישראל. ולכן צבאות ארצות הברית וצהל מקיימים מערכות מצב יומיומיות, מעדכנים את התוכניות המבצעיות כי המודיעין משתנה כל הזמן אל מול כל מיני פעולות שעושים האיראנים, וגם ארצות הברית בתקיפות האחרונות שלה, ביממות האחרונות, עשו שורה של פעולות הכנה כבר, אם יידרשו ללכת למהלכים גדולים בהמשך. ועל הדבר הזה גם אומר לנו בכיר ישראלי הערב הזה, אם ישראל תידרש לפעול יחד עם ארצות הברית, מעלומת הנגד תהיה נגד תשתיות לאומיות, תשתיות אנרגיה של האיראנים.
0: תודה רבה, ניר. אז על היום האחרון במערכה הבלתי נגמרת מאיראן,

0: מול איראן והדברים של טראמפ, הכתבה של אירון שניידר.
1: סיריק, עיר נמל בדרום איראן, סמוך למיצר הורמוז, הייתה אתמול בערב אחד היעדים לתקיפה אמריקאית, שכוונה נגד כל אזור המפרץ, ולפי דיווחים באיראן, מלבד נזק לתשתיות, היא גרמה לעשרות נפגעים. בסיריק, טוענת התקשורת האיראנית, נהרגו חמישה בני אדם ובהם ילד, כתוצאה מנפילת רסיס טיל בחתונה. זמן קצר אחרי התקיפה, אישר פיקוד מרכז בצבא ארצות הברית כי היא כוונה נגד מערכות מקם, מערכות הגנה אווירית ועוד נכסים ומתקנים ימיים שאפשרו לאיראן להטיל מוקשים וכן אמצעי תקשורת. כל זה על רקע מתקפות שביצעו משמרות המהפכה בימים האחרונים נגד ספינות מסחריות במצר הורמוז בניסיון לעצור את חידוש השייט באזור להובלת ארצות הברית.
2: United States Navy has done a simply tremendous job and I can announce right now that yesterday through the Strait of Hormuz over 17 million barrels of oil flowed, the record since before the conflict.
1: משמרות המהפכה ביצעו מתקפת תגובה נרחבת כששיגרו מתח כבד של טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן. הירדנים טוענים כי ירתו 10 מתוך 13 טילים בליסטיים שנורו לשטח הממלכה. וכך תועד באילת הסמוכה אחד הטילים שכוון לעבר בסיס מרינס בעקבה.
3: איראן שולחים טילים.
4: שמע, עם כל הכבוד, עם כל המצב הביטחוני והמצב הקשה, אין מה לעשות, החיים ממשיכים, וצריך להמשיך את הסדר היום.
1: בהמשך דווח גם על תקיפות איראניות בבחריין, כווית ועיראק.
5: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
1: سیکوما ایروا می واشنگتن ترامپ تیتس لفنوت بوکر אני לא מנסה לאלץ את איראן לשוב לשולחן המשא ומתן, לא אכפת לי אם הם יחתמו על הסכם חסר ערך עבורם. אני אוהב את המצב שלנו עכשיו הרבה יותר, עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז, וכשכלכלתם קורסת לחלוטין. הוא חתם בשאלה, מתי העם האיראני יקום וילחם. לכאורה, זה עדיין עימות מבוקר, עם רף מסוים של ציפיות לגבי היעדים של התקיפות והיקפן, אבל איראן והמיליציות הפועלות בשירותה, על רקע הלחץ הגובר עליהן והחרפת המשבר הכלכלי עקב הסנקציות החונקות, עלולות להרחיב את מעגל האש ולערב גם את ישראל, מכך חוששים ומזהירים הערב בירושלים.
6: הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתאום ארצות הברית. אם יתקפו בגלל לבנון, בגלל שומרון, בגלל עזה, בגלל שמתחשק להם, המטוסים שלנו מוכנים להמריא.
1: באיראן הרשמית שומרים בינתיים על עמימות לגבי האפשרות של הרחבת טווח הירי, אבל כבר הבטיחו השבוע כי כנגד הכבדה של הלחץ הכלכלי, יגיבו צבאית.
0: כאמור, הירי מאיראן לירדן אמש היה ממש לא רחוק מאילת. כתבנו הדרום איתי גלון, התושבים והנופשים שמעו את זה היטב.
7: כן, דני, שמעו היטב. בסך הכל 3 קילומטרים שמפרידים בין הגבול הימי של חופי עקבה ירדן מאחוריי לחופי העיר הדרומית אילת, וכאן בשעות הלילה שמעו וראו היטב את אותם העירותים בשמי העיר הדרומית. חשש מצד חלק מהתושבים וגם נופשים שעדיין נמצאים פה בעיר הדרומית, פסטיבלים שאמורים להתקיים, ורק בעוד שבוע שוב בתי המלון כאן בעיר הדרומית הולכים להתמלא כמעט לחלוטין. גורמים שאנחנו מדברים איתם בענף מספרים לנו על 90% תפוסה בבתי המלון, ולנוכח האירועים האלה שראינו בלילה האחרון, יש דריכות מסוימת, יש חשש גם מצד המלונאים, גם מצד הנופשים וגם מצד התושבים. מן הצד השני, צפירת הרגעה מצד הגורמים הרשמיים שאומרים לנו אין שינוי בהנחיות, אבל בהחלט דריכות כרגע לנוכח מה שראינו.
0: תודה רבה, איתי. ועוד תזכורות לשתי החזיתות הפתוחות בצפון ובדרום. בלבנון, 2 רחפני נפץ על לוחמי צהל ללא נפגעים. בעזה, מתוח מאוד ביום אחרי שנלכד בכיר חמאס, הכתבה של ניצן שפירה.
8: זה קורה הלילה ברכס עלי טייר בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה משגרים 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים במרחב. הלוחמים מזהים את אחד הרחפנים, יורים לעברו ומיירטים אותו. הם נפגעים בקרב הכוחות. צהל תקף בתגובה תשתיות של חיזבאללה בעיר נבטיה. על פי הצבא, התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת פעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים במרחב הביטחוני. כל זה קורה במקביל לפיילוט בשני אזורים מוגדרים בדרום לבנון, שבהם העביר צה"ל את האחריות לצבא לבנון שנדרש לפעול לסילוק חיזבאללה מהשטח. אלא שבמערכת הביטחון מגדירים בשלב זה את הפיילוט ככישלון, ובצה"ל אומרים כי הצבא הלבנוני רחוק מאוד מהשלמת המשימה שהוגדרה לו, ואינו פועל באופן מספק. ומלבנון לרצועת עזה, שם נמשכות תקיפות צה"ל. הבוקר הודיע הצבא כי בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע חוסלו שני מחבלי חמאס, שפעלו בתקופה האחרונה במאמצי שיקום ארגון הטרור, ובמקביל תכננו פעולות נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. ביום שאחרי המעצר הדרמטי בלב העיר עזה של מועין אל ערבית, בכיר חמאס וראש ביטחון הפנים של הארגון בשבק החלו בחקירתו.
9: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الاسرائيلي. منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران.
8: بمعركة הביטחון מעריכים כי מתוקף תפקידו הוא מחזיק במידע מודיעיני יקר ערך, בין היתר על מיקומם של בכירי חמאס, מערך המנהרות, יכולות הארגון ומאמצי השיקום שלו. גם ביממה האחרונה שתי הזירות הללו ממשיכות לספק תזכורת לכך שהחזיתות פתוחות וניתן לשער שהפעילות יימשך גם לתוך החגים.
0: כן, ועכשיו 55 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. אז אופר וינטר מודיע, לא סוגר את הדלת בפני חיבורים, אבל לא נשב עם מי שנגוע בשבעה באוקטובר, כך זה נשמע.
10: אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא.
0: כן, עמית סגל, דפנה ליאל, אלי הרשמן, מתחילים איתך, עמית, למרות האמירה הזו של וינטר, הלחץ של נתניהו עליו יימשך.
11: כן, זה בעצם מניסיון לשחרור לחצים שנעשה בכמה אופנים. אחד, להעלות את עצמך על העץ למקום כזה שממנו לא תוכל לרדת גם לא עם סולם. זה מה שעושה וינטר עכשיו, הוא יודע איך זה ייראה. אם בעוד שישה ימים ושעתיים, הוא יחבור לסמוטריץ' או לליכוד, או לפי ההצעה האחרונה גם וגם, שניים פה ושניים שם, אז הוא נועל את עצמו בכל הדברים. שתיים, תרופת הרגעה. הוא אומר לימין, תראו, בסדר, אמרתי שאני ממליץ לנתניהו, הנה, קחו עוד משהו. אני גם לא יושב עם ליברמן ובנט. זאת התקדמות לעומת מה שהוא אמר בהצהרה האחרונה שלו. זאת אומרת, הוא אומר להם, אתם לא מבזבזים את הכל. והשלישי, הוא מדבר על חיבורים חדשים, וכאן, כמו שדיווחנו אתמול, הכוונה היא לזליחה, ולחרדים החדשים, הציבור החרדי, מפלגת הציבור החרדי, לא המון קולות, אבל זה קולות שאחרת הלכו לפח בכל מקרה. אז זה באשר לאופר וינטר. האם זה אומר שנתניהו ראה את זה ואמר, אם זה ככה, אני מכבד את זה, מה שאתה אומר, וינטר, התשובה היא ממש לא, הלחץ יימשך בכל עוז, כדי לנסות ולמזג את וינטר, ואני רוצה להגיד שיש מעל זה סימן שאלה אחד גדול, כי הנחת העבודה אצל הליכוד לאורך השנה האחרונה הייתה שאי אפשר יהיה לנצח בלי איזה זרוע חדשה שלא הייתה חלק מהקואליציה האחרונה. עכשיו מה שגובר הוא הפחד שווינטר ילך עם ליברמן ובנט, לדעתי מופרך, והפחד שווינטר ישרוף קולות, לדעתי קצת פחות מופרך.
0: Hey, עמית, עוד מילה שלך על הסיכוי לחיבורים בגוש השינוי.
11: כן, שם מדובר על מגה חיבור, משהו שהדבר הכי שדומה לו בדורות האחרונים היה סיפור של כחול לבן. האם גדי אייזנקוט, בנט ויאיר לפיד יחברו יחד? אז צריך להגיד, גם הערב, שגם הערב הנושא הזה לא ירד מהפרק, הוא עדיין נבדק, הוא עדיין נדגם, והפער או הנזק לגוש לפי חלק מהסקרים לא נגרם בכלל, לפי חלק נזק מינורי, על כל היתרונות דיברנו כבר קודם. אבל, וזה אבל חשוב, בנט רוצה את החיבור הזה יותר מאשר אייזנקוט רוצה אותו. בנט מעוניין בו, אנשיו מטפטפים ברשתות את הדבר הזה. אני חושב שהאירוע, הקמפיינר העיקרי של העניין הוא אילן שילוח, הפרסומאי שעובד, לא רוצה להגיד עובד בשכר, אבל עובד בשביל בנט בהתנדבות בתקופה האחרונה, או לפחות מקדם את המועמדות שלו, והוא ממשיך להגיד, החיבור הזה הוא הדבר היחיד שטוב. האם אייזנקוט יעמוד בלחץ וימנע חיבור, כמו שווינטר יעמוד בלחץ לצד השני להבדיל? נשארו לנו בדיוק עוד 6 יממות סוערות ודרמטיות באמת, עד שנדע.
0: תודה עמית, כאמור, הזמן הולך ועוזל פחות משבוע לסגירת הרשימות לכנסת, תזזית גדולה במערכת הפוליטית, מי יתאחד, מי ירוץ לבד, הכתבה של מדבר טוויזר.
12: פחות משבוע להגשת הרשימות לכנסת, לפוליטיקאים נותר זמן קצוב להתאחד. אביגדור ליברמן קורא היום לחיבורים בין המפלגות הקטנות.
13: אני מצפה מכל החבריי לאופוזיציה לעשות מאמץ או לקלוט או לאחד את כל הרשימות.
12: אבל פותר את עצמו מהחובה הזו.
14: אתה רואה אפשרות כזו שאתה תתאחד עם אייזנקוט?
13: לא, שום אפשרות, כי יש הבדל, יש פער משמעותי. בניגוד לאחרים אני מדבר באופן ברור.
12: נפתלי בנט מצהיר שיעשה כל מה שצריך כדי לאחד את הגוש.
15: אני מזה שנה פועל, פעלתי ואפעל בכל כוחי להביא לאיחוד בגוש שיביא לניצחון גדול. והאגו לא יהיה חסם. איחוד גדול בגוש ימנע את כל הדוצים.
12: ובזמן שבגוש השינוי מדברים על איחודים, אתמול הציונות הדתית וזהות הודיעו על איחוד. הארכיון לא שוכח איך התבטא סמוטריץ' כלפי פייגלין אחרי הסרטון הזה.
16: שכין, קינים.
12: לא ברור לי איך אחרי מופע האימים הזה יש עוד איש רציני אחד שמסוגל להצביע לאיש הזה, כתב סמוטריץ'. זה לא ימין וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. בציוס אחר כינה את פייגלין משיח השקר. 7 שנים חלפו מאז וכעת הם רצים ברשימה משותפת.
17: ההודעה הערב היא על אחריות. אחריות לעתיד המחנה הלאומי, אחריות לעתידה של מדינת ישראל.
18: אני מספר אחד במפלגת זהות.
0: כן.
18: זה בלוק טכני, זה לא איחוד שתי המפלגות למפלגה אחת, חשוב מאוד להבין.
19: חזק! ימין מושל!
12: אחרי האלבון על היחס שקיבלה מראש הממשלה בפריימריז, עוצמה יהודית במגעים מול טלי גוטליב, על המקום הרביעי ברשימה.
20: הדמוקרטיה תנצח.
12: לנתניהו נותרו 3 שריונים ריאליים בליכוד, שאולי ישמשו כקלפים במשחק איחוד הרשימות.
0: כן, ומאוד לא שקט ביהדות התורה, אלי יושמן כתבנו לענייני חרדים, ניסיון בעצם להדיח את חבר הכנסת הכי ותיק במשכן.
21: הכי ותיק, משה גפני, שגם יהיה יושב ראש יהדות התורה אחרי הבחירות.
0: כמה שנים, הרבה מאוד.
21: הוא מ-88 בכנסת, 38 שנה, עם הפסקה קטנה באמצע.
0: עוד 4 עשורים, כן.
21: ממש. והסיפור הוא שבבית הרב לנדו, יש אנשים שהם רוצים להזיז אותו, אבל כדי לעשות את זה, הם צריכים גם הסכמה של הרב הירש, המנהיג השני, ושם לא ממהרים לאשר את המהלך. הסיבה הרשמית, מה שאומרים, רוצים להציר את הרשימה, גפני בן 74, מקלב בן 69, שניהם יזוזו, והתוכנית למנות את חבר הכנסת אשר, שהוא יהיה יושב ראש המפלגה. נגיד שגורמים בדגל התורה מאשימים הסכם בשם דוד שפירה, שהוא הרבה שנים שם במפלגה, והוא איש החזק בבית הרב לנדו, שהוא בעצם רוצה להשתלט על המפלגה, גפני ומקלב קצת עצמאים, ובדרך שהוא ימנה את אשר, ככה יהיה לו שליטה במפלגה. נגיד שבבתי הרבנים מכחישים את הסיפור הזה, שפירה בחר לו להתייחס.
0: תודה, אלי. שרה נתניהו דוחה את ההצעה של יאיר גולן לחזור בה מהקונספירציה השקרית נגדו, ועכשיו נראה שהדברים יגיעו לבית המשפט. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, יאיר גולן יתבע את שרה נתניהו ויחשוף שם חומרים שטרם נראו מבוקר הלחימה ביום המחדל.
22: כן, אז אחרי שיאיר גולן דרש התנצלות משרה נתניהו והיא השיבה שהוא זה שצריך להתנצל בפניה, כבר ברור שהעניין הזה יגיע לבית המשפט. אותם רמיזות שלה בערוץ 14 שהוא היה לבוש ומוכן בבוקר השיבה באוקטובר. יאיר גולן מכין בימים אלה את החומרים שלו לתביעה, הוא מתכוון להשתמש בזה כדי לנסות להפריך את כל הקונספירציות והתיאוריות השקריות שהופרחו לחלל האוויר בתקופה הזאת, כולל זו של שרה נתניהו, שהוא ירד לשם ליחסי ציבור, שהוא היה מוכן בבוקר, והוא יציג קודם כל טיימליין של אותו בוקר. הוא יצא בשמונה וחצי, הלך לפיקוד העורף, שם קיבל משימה ללכת למפקדה שנפקדה באורים, נפצע שם מפקד המחוז, ומשם הוא גם מעביר תיעודים. רק אחר כך הוא הגיע לאותם אירועים שאנחנו מכירים בנובה, שבהם הוא הציל שישה אנשים, ובמסגרת אותה תביעה גם יוצגו חומרי וידאו לראשונה מאותו יום, במסגרת אותם דיווחים שהוא העביר לצבא באותו יום. בוא נשמע.
2: זהו גופת המחבל הראשון, סמוך לנקודת הפריצה, ועם RPG מפתח קיר שנמצא על ידו, המטול ממש פה. חמוש ומוכן, רובי קלאש, ניתן להתרשם פה את כמות הציוד שהם הביאו, נכנסו פשוט המון המון ציוד פנימה, הרבה מאוד רימונים, ניתן להתרשם מאוד פצצת RPG ומחבל נוסף שמותר כאן הרוג.
0: חשד לרצח כפול הערב בנצרת, שני גברים כבני 30 נורו למוות. שרון קנובליך, כתבתנו, את עם הפרטים.
3: כן, דני, אז בשעות הערב התקבל דיווח במוקד דוד אדום על שני גברים, במגן דוד אדום, על שני גברים כבני 30 שנמצאים ירועים בתוך הרכב. צוותים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם. אנחנו יכולים להגיד שהמשטרה פתחה בחקירה והם חושדים חשד לרצח כפול. נאמר שבמקביל נמצא במרחק לא רחוק מהזירה רכב שעולה באש. ככל הנראה הרכב הזה שימש את המתנגשים, ראינו את זה גם במקרה עבר, וכאמור הרצח הזה, החשד לרצח כפול הערב בנצרת, מעלה את מספר הקורבנות בחברה הערבית ל-170, מספר C של קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
0: תודה רבה שרון, מעשי הרצח נמשכים. הפסקה של דקה בלבד, ואז נחזור עם מחדל ה-DNA בצהל והעימות הדרמטי בין אוריך לפלדשטיין.
4: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
23: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
24: אור הזוהר והקבלה.
25: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
26: מדהים, כבוד הרב.
4: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
27: אני רוצה לרסר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
25: בן פורת יוסף.
27: בית עמד להתפרק ואני תחתה.
4: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10.
0: אחרי שלוש השנים הקשות שעברנו, כולנו יודעים כמה חשובות דגימות DNA שנלקחות מלוחמים בית הגיוס למקרה אסון, כמו נפילת לוחמים בקרב. אבל כתבנו ניצן שפירה, בגלל איזה ויכוח מוזר, אלפי לוחמים לא עושים את זה.
28: תשמע דני, זה סיפור בלתי נתפס, ושזה קורה בתקופה כזו, לאחר כמעט שלוש שנים של מלחמה, ולקראת כנראה עוד חודשים ארוכים של לחימה בגזרות השונות, זה נהיה אפילו משמעותי הרבה יותר. ערב אנחנו יכולים לפרסם שכ-20 אלף חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו בגיוס הנוכחי, גיוס הלוחמה הנוכחי בחודש יולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA במהלך יום הגיוס שלהם. הדגימות הללו נסביר קריטיות מאוד, דני, עבור הצבא. זה קורה עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים, במיוחד, כפי שציינתי, בעת הנוכחית, במהלך מלחמה ובמשך חודשים ארוכים, לא נלקחות דגימות DNA מהחיילים והחיילות שמתגייסים, גם הלוחמים. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה, סביב השאלה, מי נותן את התקציב? מי מתקצב את הדגימות הללו? זורקים את האחריות מאחד לשני, ובינתיים חודשים ארוכים ששום דבר לא קורה בהקשר הזה, ונוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שהתפקיד שלהם הוא לשמור את הדגימות, דגימות DNA, חודשים, שנים ארוכות קדימה. גורם המעורה בפרטים אומר לנו בהקשר הזה את הדברים הבאים. החוסר באמצעי שימור הדגימות היה ידוע כבר כמעט שנתיים. אף אחד לא עשה כלום. כל אחד מתנער וזורק את האחריות מאחד לשני, זה מצב עזוי. נגיד שמדובר צהל מאשרים לנו את הפרטים, מוסרים לנו שהאירוע טופל, למיטב הנתי הוא טופל רק לאחר הפנייה שלנו. כלל הדגימות שלא נלקחו יושלמו בהקדם האפשרי, כך מוסרים מהצבא.
0: תודה רבה, ניצן. הפסקה הראשונה ואחר כך בין השאר, תחקיר המבקר, גילויים חדשים מטרידים על בית החולים הדסה, המעורבות של הפוליטיקאים, הג'ובים למקורבים, וגם הרופאות שאיש לא הקשיב להן. כך הפיחו זה בזה אנשיו של נתניהו, פלדשטיין ואוריך, האשמות באימות ביניהם, בחדר החקירות. ושורת היעדים באיטליה שמחכה לישראלים בחגים הקרובים, לאן עדיין אפשר להזמין טיסה במחיר סביר. וטירוף החלבונים על המדפים, הכל מואשר. עד כמה זה באמת בריא?
1: תבין, דמיין את זה, שזה שווה לערך לחמש כפיות סוכר, שתיקח מהמטבח ככה, תאכל אותם חמש כפיות סוכר,

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר תבור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: אני רוצה להגיד קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
3: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים

הנסיעה. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

Yeah.

מבקר המטריד על בית החולים הדסה ששידרנו כאן לפני כחודשיים, הערב הפרק השני עם גילויים חדשים ומטרידים לא פחות על מה שמתרחש במוסד הרפואי שחשוב לכולנו. הקשרים הקרובים לבחירי ש"ס, הג'ובים והרופאות שהתלוננו על ניצול יחסי מרות. הכתבה של יוסי מזרחי, התחקיר של רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר.

0: העיר החרדית אלעד נמצאת בקשיים. קצב גידול האוכלוסייה מהיר מאוד, הכנסות העירייה נמוכות, והגירעון ממשיך לתפוח. בשנה שעברה הגיע לעירייה מנכ"ל חדש, עורך הדין גבי ביטון בר-און מכפר תבור. עם כניסתו לתפקיד הגיעו גם הציפיות שהנה סוף סוף מישהו הולך לעשות פה סדר.
1: בכלל, את לא טוב להיה בעירייה, אין לו שום ניסיון אירוני, וזה לקחת מנכ"ל שלא קשור לכלום, שרים בש"ס, או גורמים בעלי השפעה בש"ס, לחצות ראש העיר לקבל אותך.
0: הקריירה החדשה של עורך דין ביטון לא ממש המריאה. אחרי 5 חודשים מלאי חיכוכים ואי הבנות, הוא פוטר מהעירייה.
1: הוא היה פה פתיחה מהלכת, הוא היה בעירייה 5 שנה, בעירייה הלכה אחורה בחצי שנה הזאת, הרבה. אני חושב שזה 9, כי בסוף יש פה עיר לנהל. אני חושב מנכ"ל שמבין את שפת העירייה, אז זה התוצאות.
0: מי שניסו להיחלץ לעזרת עורך הדין ביטון הם בכירי תנועת ש"ס. במקומון של אלעד נכתב אז, יושב ראש ש"ס אריה דרעי ישב עם המנכ״ל בימים האחרונים, ובמקביל עושים מאמצים בש"ס הארצית להשאירו בתפקיד. המאמצים כשלו, ביטון עזב, אבל אל דאגה. במשרד הפנים של ש"ס סידרו לו תפקיד חדש. מי שהיה רגע וחצי ברשות מקומית הפך ליועץ מוניציפלי למשרד הפנים בעניין איחוד רשויות.
2: אם אני אגיד לך שנטען במשרד הפנים שיש לו ניסיון מוניציפלי בזכות עיריית אלעד, ולכן הוא יועץ של משרד הפנים.
0: אז כיצד הפך עורך דין אנונימי וחסר ניסיון מהצפון לאיש שש"ס כל כך חפצה בעיקרו? ייתכן שאת השאלות צריך להפנות לבן שלו, אריאל בר-און, בכיר בבית החולים הדסה, ששוחה היטב בביצה הפוליטית ומקורב לאריה דרעי.
1: הוא כנראה דאג לאבא שלו, דרך גורמים בש"ס.
2: הצלחת להבין איך הבן שלו כל כך חזק בש"ס ומשפיע?
1: אם אתה יושב ואתה סדר תורים ומקצר זמנים ומסדר חדרים פרטיים לפני שבועות לכאורה, אז אתה יכול להתחזק, יד לוחצת יד בסוף.
3: הצביעו מחל, רק ליכוד בקלפי.
0: תחקיר הדסה ששידרנו כאן לפני כחודשיים הראה כיצד איש הליכוד אריאל בר-און, שגויס על ידי היושבת ראש דליה איציק לתפקיד ראש מטה מנכ"ל הדסה, הפך לכתובת עבור קיצור תורים, קומבינות ושאר ערבובים פוליטיים.
4: את אריאל בר-און, את הבאת לעבודה?
5: כן.
4: למה הבאת אותו?
5: הבאתי אותו לעזור למנכ"ל הדסה.
4: כן?
5: כן.
4: הוא עוזר למנכ"ל הדסה?
5: מאוד.
4: אולי הוא עוזר קצת לפוליטיקאים שעובדים סביבך?
6: אריאל הוא מאחר. הוא מחובר לכולם. נעים דרופר
1: שזורק
6: את השם שזה, את השם שזה וכו'.
1: אריאל הוא הפוליטיקאי שמלחלך את הידיים עבור. לא, הוא מחובר לכל הצד הימני של המפה. אם מישהו רוצה פרוטקציה, הולכים אליו.
4: מה שלומך? רציתי לשאול אותך כמה שאלות.
7: אני אשמח.
4: מה תשמח?
7: אפשר לפנות לדוברת של הדסה בצורה מסודרת.
4: אבל שאלות אישיות. שאלות על אבא שלך, אני לא יכול לשאול את דוברת הדסה, נכון? אתה קיצרת תורים, אריאל? הקדמת לאנשים משהו? איך אבא שלך הפך להיות, תגיד, המנכ״ל של עיריית אלעד? בלי שום ניסיון מוניציפלי. איך, אבל תן לי הסבר. שום הסבר, אריאל? תגיד, אתה לא מתבייש לקחת תפקיד ציבורי ולהשתמש בו בצורה כזאת? כלום, אריאל? הכל פוליטיקה, אין משהו אחר?
0: ואריאל לא לבד. בעקבות תחקיר המבקר פנו אלינו עוד עובדים ששפכו אור על שיטות נוספות להעדפת מקורבים פוליטית או אוכלוסייה חרדית בבית החולים.
8: כשעבדתי במוקד של שרף בהדסה היה טלפון היד שם מיועד להסכמים בלבד. זה היה לי מוזר. עם הטלפון התעסקו רק אחריות משמרת, ואנחנו, המוקדנים הרגילים, לא התעסקנו בו, אבל ידענו על קיומו.
9: אני לא אוהב איך שדברים פה מתנהלים. הולך ומופנה למגזר אחד, בעולם החרדי, זה ממש חורה לי, וזה לא פייר.
4: באתי לדבר איתך קצת על הדסה. יכול להיות שאת סידר ג'ובים ומקורבים שלך שם?
0: בלחץ פוליטיקאים ובחירי ש"ס מונתה דליה איציק ליושבת ראש הדירקטוריון של הדסה, והפכה לבעלת הבית הכמעט יחידה. אבי בלשניקוב, מי שהיה העוזר שלה בכנסת, מנכ״ל משרדה בממשלה, וגם מנכ״ל הכנסת בתקופתה כיושבת ראש, גם הוא הגיע לבית החולים ומדלג יחד עם איציק בין תפקידים. פעם היא מתקדמת ופעם הוא. בשנת 2013 בלשניקוב היה כבר דירקטור בהדסה. בסוף אותה שנה קודם לממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון. שנה חולפת וב-2015 הוא מתמנה ליושב ראש הדסית, חברת הבת של הדסה, וליושב ראש של חברת בת נוספת, הדסה מדיקל. באותה שנה דליה איציק מונתה ליושבת ראש הדסה אינטרנשיונל, זרוע גיוס הכספים של בית החולים. בשנת 2016 בלשניקוב הופך להיות יושב ראש של חברת בת נוספת, שרי. ב-2021 איציק מונתה ליושבת ראש הדירקטוריון, אותו כיסא בו ישב בלשניקוב בעבר. וכעבור זמן קצר מונתה במקומו גם לתפקיד יושבת ראש חברת הדסית. רוב התפקידים אגב הם בשכר ותנאים מלאים. לבלשניקוב יש עוד שלל תפקידים. בין היתר הוא גם יושב ראש מכון הייצוא, זרוע ביצועית של משרד הכלכלה בראשות השר ברקת. בשנה שעברה הוא ארגן משלחת של יצואנים ישראלים להודו, וגם התראיין שם לתקשורת המקומית.
10: It's tremendous, it's very, it's unique.
0: אנחנו התמקדנו פחות במלל ויותר באישה מאחוריו. לא טעיתם, זוהי דליה איציק, לא מנכלית עסקית, לא יצואנית, אבל חברתו הטובה של בלשניקוב. איתה טסו להנאתם גם מנכ״ל הדסה יורם וייס ומיודענו, העסקן אריאל בר-און. רוב מימון המשלחת נפל על חשבון הדסה, ברמב״ם אגב שלחו את המנכ״ל לבדו.
10: The results, we can see it in the eyes.
0: בתחקיר המקורי הראינו כיצד הגיעו מקורבים מסביבת נתניהו והליכוד לתפקידים בהדסה. מלבד אריאל בר-און מצאנו את אופר גולן, סני סנילביץ' וגם איפת בן חי סגב, עדת התביעה ששינתה את עדותה במהלך משפט נתניהו, וחודש לאחר מכן הפכה ללא מכרז או ניסיון לסמנכלית שיווק בהדסה.
6: אנחנו לא הרגשנו אותה. היא לא ממש נוכחה, יבוא של דליה איציק, עם
0: הקישור
6: הפוליטי המתאים, הייתה
0: שלוש שנים והלכה. והרשימה לא נעצרת פה. כעת מתברר שבן חי סגב הביאה איתה להדסה את שלמה פילבר, חבר לספסל העדים במשפט נתניהו, עד מדינה שגם הוא שינה את עדותו.
11: אני רואה במסמכים של הדסה שנתת להם שירות לפני יותר משנה. סקרים, משהו כזה. תוכל להסביר מה זה היה בדיוק?
12: אני עבדתי בחברה שהחברה הזאת נתנה שירותים, אני עזבתי את החברה, מכרתי את חלקי, אני כבר מזמן לא שם.
11: אוקיי, אבל מה זה היה בדיוק?
12: כן, בגדול זה היה סקרים, אני לא נותן מידע על לקוחות באופן כללי.
11: אבל היא הייתה סמנכלית שיווק, אז זה מקרי שבעצם שניכם שיניתם עדות בבית משפט ושניכם קיבלתם עבודות בהדסה?
12: סיימנו את שיחתנו.
11: אבל מה התגובה שלך, שלמה?
12: אין לי תגובה.
11: שלום יפעת.
13: כן.
11: אני רואה במסמכים פה שהעסקת את שלמה פילבר לסקרים עבור הדסה. למה בעצם דווקא הוא?
13: אני, יעל, אני מבקשת שתפני לדוברות הדסה, תודה.
14: אני מבקש להודות לפרופסור פיקרסקי והצוות הרפואי הנפלא של בית החולים הדסה, עין כרם.
0: התחקיר המקורי עשה גם בפרופסור פיקרסקי, מנהל האגף הכירורגי בהדסה ורופאו של ראש הממשלה נתניהו, שמונה לחבר בוועדת סל הבריאות וגם לדירקטור ברפאל.
15: שמנו את פרופסור פיקרסקי וטרי מבטן ולידה.
0: אז פרסמנו שני מקרים של תלונות מצד נשים כלפי פיקרסקי, ולאחר התחקיר קיבלנו פניות והתברר שיש עוד נשים שעבדו תחתיו בהדסה עם סיפור די זהה על ניצול יחסי מרות.
16: עצו בלילה אחרי ניתוח, הוא אמר בואי נלך לשתות משהו. החמיא לי בטירוף, במהירות רבה זה הפך להיות מיני, זה היה גם כזה סוד, אצלי והוא היה אומר שהוא בבית חולים.
0: פיקרסקי היה סגן מנהל מחלקה בשנות ה-40 לחייו, היא הייתה רופאה טריה צעירה ממנו, בכמעט 15 שנים וכן, גם כפופה אליו.
17: חשב פעם על זה? זה יחסי מרות, זה פשוט אסור.
16: לא חשבתי על זה. כמה שנים אחרי זה רק הרגשתי מאוד פגועה והרגשתי מנוצלת, אבל לא השמתי את עצמי כי גם אני רציתי. זה היה הפרה של כל קוד אתי, של דוגמה אישית.
17: את חושבת שהיית היחידה?
16: לא, ברור שלא. ברור שלא. הייתי אחת מסדרה. שמעתי על אחרות. עוד באותו זמן. איזה ערכים זה? בורדל בבית ספר לרפואה.
0: בהמשך, רופאה צעירה נוספת התלוננה בפני הנהלת בית החולים וסיפרה על מערכת יחסים רומנטית שהסתפכה עם מנהל המחלקה שלה, פרופסור פיקרסקי. היא אמרה שפיקרסקי, המנהל שלה, חיזר אחריה שנה שלמה עד שהסכימה. הם היו סוג של זוג במשך כמה חודשים, ואחרי שהסיפור נחשף, הוא עזב, והיא החלה לעבור מסע של התנכלויות. היא אפילו פנתה למנכ״ל ואמרה, אני מתמחה נטולת אמצעים וצריכה עזרה, אבל אף אחד לא יתערב.
16: פניתי לפרופסור פיקרסקי בגלל בעיה רפואית שהייתה לי. הוא לא הסביר לי שום דבר על אופי הבדיקה. ביקש להתפשט ולשכב על המיטה בתנוחה המתאימה.
0: וזו כבר תלונה של מטופלת שהגיעה לפרופסור פיקרסקי בהדסה לפני כשלוש שנים, לאחר שקיבלה עליו המלצות.
16: ערך בדיקה אינטימית שלא לשמה בעצם הגעתי. הייתי לפני זה כמעט אצל חמישה רופאים, שניים מהם ממחלקתו של פיקרסקי. אף אחד מהם מעולם לא ערך בדיקה כזו. הוא ביצע בי מעשה מגונה. תוך כדי בדיקה הוא בעצם הטריד אותי מינית, והייתי באותו רגע ממש המומה. ולקח לי רגע להתחיל להקל מה קורה כאן בעצם.
0: לא טעות, מקרה, רשלנות
16: שום
0: אולי?
16: שום כלום. לא טעות, לא מקרי, לא רשלנות.
0: הפעם הוגשה תלונה רשמית להנהלת בית החולים, וגם הפעם בית החולים הגן על הרופא הבכיר.
16: קיבלתי תשובה מקוממת, אפילו משפילה בעיניי, שמתארת מאחריות, שמלווה בסתירות פנימיות, שנועדה בעצם להגן ולשמור על פרופסור פיקרסקי.
0: לפי העדויות, ההתנהלות הבעייתית של הפרופסור מהדסה גולשת גם לתוך חדר הניתוח.
16: זה השלב שבו אדם הוא חסר נים, הוא מורדם, מונשם חשוף, עירום, ופיקרסקי צחק על גוף של אישה, כאילו גיחך.
17: הוא מטופלת שמורדמת.
16: כן.
17: מה אומר?
16: אני לא יכולה לחזור על זה.
17: מה חשבת? שמעת את זה?
16: זה מזעזע, זה מחריד, זה ביזוי, זה כאילו מפחיד להיות מורדם.
0: והיה עוד מקרה אחד מאוד מטריד, שיכול להעיד על היחס שלו למטופלים ואולי למקצוע בכלל.
16: זה ניתוח של כריתת כיס מרה. תמיד יש בו נקודת תורפה. אתה צריך לנתק את הכיס בלי לפגוע בצינור. והוא חתך אותו. זה דבר שיכול לקרות. אבל מה שקרה באותו רגע זה שהוא עזב את הכלים ככה על המטופלת, רחקה ברגל, צרח כאילו שיט, ויצא חדר ניתוח. לך, לך.
18: באמצע ניתוח.
17: והמטופלת מורדמת שם?
16: פתוחה. אחרי דקות לא מעטות, הגיע מישהו אחר וסגר את המטופלת.
17: מישהו אמר משהו מסביב?
16: כולם כאילו... פיקרסקי, כאילו, אין לצפות. אין לצפות.
0: בחודש ינואר הקרוב מתכוונת הנהלת הדסה למנות מנכ״ל חדש לבית החולים. המועמד המוביל בינתיים הוא האיש עליו הגן ההנהלה יותר מפעם אחת, פרופסור פיקרסקי.
16: אני לא ידעתי שהוא הולך להיות מנכ״ל בית החולים הדסה. אדם כזה לא ראוי. זה ממש דיסטופיה. זה מבעית. זה פשוט כאילו, אני, כאילו, זה גורם לי באמת לפחד.
19: יוסי, זה כבר פרק שני בתחקיר שלך על בית החולים הזה, הרבה מאוד טענות, מה אומרים שם?
20: תראה, באופן כללי, בהדסה מתקשים להסביר את חומרת המצב שם. לרוב השאלות שהעברנו, שאלות מדויקות לנושאים מטרידים, קיבלנו תשובה של התקרבנות פוליטית מצד מוסד ציבורי, תוך התעלמות מהמהות מחומרת המצב, ובכל זאת, דני, אלו התגובות.
0: מבית החולים הדסה נמסר, מדובר באוסף של רכילויות שחוברו באופן מגמתי. אנו גאים על הטיפול המעולה שניתן לכל חולה שנכנס בשערנו, ונמשיך בעבודה מצילת החיים. פרופסור פיקרסקי מסר, מדובר בגיבובי שקרים וסילופים אשר אינם ראויים להתייחסות. במשך עשרות שנים כרופא, כמנתח וכמנהל מחלקה מצטיין, לא היו נגדי טענות כלשהן. ממשרד הפנים נמסר, עורך דין ברון נבחר בהליך מקצועי לשמש כיועץ מטעם המשרד לליווי תהליכי איחוד הרשויות. הצעתו הייתה זולה ביותר מבין ההצעות. מתנועת שס נמסר, לשס לא הייתה כל מעורבות במינויו או בעזיבתו של עורך דין ברון ביטון, יושב ראש שס אריה דרי גאה לעזור ולסייע לבתי החולים בירושלים. מעיריית אלעד נמסר, מינויו של עורך דין ביטון למנכ"ל העירייה אושר כחוק ונעשה משיקולים מקצועיים, גרדה הטענות בדבר לחצים פוליטיים או קשרים משפחתיים הן חסרות שחר. אבי בלשניקוב מסר, הגברת איציק לא מינתה אותי מעולם לשום תפקיד בהדסה ואני לא מיניתי אותה. הניסיון לייצר זיקה אישית או פוליטית בינינו מנותק לחלוטין מהעובדות מלוחות הזמנים. את כהונתי כיושב ראש בתי החולים הובלתי בהתנדבות. שלמה פילבר מסר, מסוף שנת 2024 לא עסקתי בענייני חברה דיירקט פולס, לא נתתי שירותים להדסה ולא קיבלתי שום תמורה בתקופת היותי בחברה. עורך דין ברון ביטון מסר, לאלוף משנה במיל ברון ביטון ניסיון של עשרות שנים בתפקידי פיקוד ומטה, מינויו למנכ"ל נעשה כדין אך ורק על בסיס כישוריו וללא כל מעורבות או שיקול פוליטי של מי מבני משפחתו. את התפקיד הוא סיים בשל נסיבות משפחתיות. ולמה

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. אני
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
10: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר בהצהרה לתקשורת כי התעקש על שילוב חרדים בצהל, והתייחס לאפשרות של חיבורים עם מפלגות אחרות בגוש.
13: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, הבית שלנו פתוח בפניו.
12: הנשיא הרצוג התראיין ל-CNN ואמר על האלימות בשטחים כי ישנם עבריינים צעירים שמגיעים ליהודה ושומרון, הם קטם על פניה של מדינת ישראל. הרשויות שלנו משקיעות מאמץ משמעותי כדי לסכל את פעילותם ולהביא את האחרים לדין, מדברי הנשיא. חשד לרצח כפול בנצרת, שרון קנובליך, כתבתנו עם פרטים.
14: שני גברים כבני 30 נורו למוות בעת שהיו בתוך רכב בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו את השניים עם פציעות ירי תשות ללא סימני חיים וקבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים ובחקירת נסיבות הירי הרקע פלילי. הרצח הכפול מעלה ל-170 את מספר הקורבנות מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
12: שריפת קוצים פרצה על גדות הירקון ברמת גן. 5 צוותי כיבוי פועלים על גדות הנחל בין אצטדיון רמת גן לגשר המכבייה. ברכבת ישראל עדכנו כי תנועת הרכבות באזור הופסקה וכי חלים שינויים ועיכובים בתחנות נוספות במרכז. ומשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים את ציבור המטיילים כי הכניסה למספר נחלים בצפון עלולה להיות מסוכנת בעקבות תוצאות חריגות של זיהום שהתגלו בדיגום המים. בין האתרים שבהם נמדדו חריגות ואינם מומלצים לרחצה נמנים נהר הירדן, הבניאס, החצבני ובריכת המשושים. המשרדים ממשיכים במעקב ובדיגומים שוטפים ויעדכנו בהמשך על כל שינוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כרכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.